5 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан балгасан дэх 853 дамжуул хөртөө, Дүншин тойргийн талын холэ дэх 835 дамжуул хөртөө 945-ын дунд толгойны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, Дүншин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгас, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөнө ширлэгт FM 103.4, Олжич холгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнхси балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жил одном, ам буданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам буданы хангалгыг өөртөө бат эзэмдэг гэх мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэе. Ам буданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжийн шижимтгийн чухалчлагтаа ам буданы үйлдвэрлэлийг өчөөхөнч сулруулгүйгээр сайтар атгаж, сайн тараан үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийн хамтруулан үр ашгийн ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Мөнхөө 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд бол ил гажир орон салаа мөчрийнхэн ам буданы үйлдвэрлэлийн харуулчлагыг бол чангаатгаж, жуны ам будаа тарих талбайнахан үндсэндэн тогтун байхыг бол бүх хүчнээрээ баталсан байна. Мөнхөө манай улсын жуны ам буданы уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийн хэлсэн идэрхээ ариун болсон байдлаар дахинт элүү хураалт олсон мөртөн анхудаа 3,000 дон шуржин ийгэд авж 51-ийн уналтын дээшлэлтээр жуны ам буданы уналтын нэмэгдлийг бол дайчилсан юм байна.
0: Шандунгийн Дөжөөгийн Идүү Кө балгаснай буудайн сайн өдрийн үржүүлэн бойжуулах сууранд ам будаа тарих том өрөх Тэнжин Фөнгийн тарсан 1,000 мөв будаа энжил илүү хураалт олж шилдэг үлдэрийн нончлог болон баримжаажуулсан тармилын хамааралтад түшиглэж буудайн тарааны ургачин чигд шинж байдал нь тогтуун илүү хураалтын давулгаар маш илэрхий байлаа. Тэгвэл Тэнжинфэн хэлэгтэн бол одоо би 1,000 мөв тараа тарьжээ. Бүр Луян компанийн хангасан Жимай одоо 34 буудай нүрийг тарьсан. За энгийн буудайтай харьцуулбал одоо мөв үрийн гаралтан 100 гарэжийн нэмэгдэж мөв үрээс 100 гарэй төгрөг илүү болох болно гэсэн байна.
1: Тэгээ мөнхөө одоо энэ жилийн 6 дугаар сард бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шандунгийн дөөжүүд бол ажил шинжин байчих үед жухалчлахад ам будаа зэрэг жухал тараалгын бүтээгдэхүүнийхэн тогтун хангалгыг батлах юм бол хөдөө аж ахуйнахын үйлдвэрлэлийн голлогын доторх голдлого болно. Ам буданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элч үлийн төрийн бодлогыг найдварж явуулж хөдөө аж ахуйны үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж тэрүүний хэрэглээнэ төрөлж үйл жангул техник мэрэгжил тоног хөрөмжийг идэвхтэй дэлгэрүүлж талбайнгийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж бүх жилийн ам буданд илүү хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл энэ жил бүх улсын жуны ам будаа дахин илүү хураалт олж бүх жилийн ам буданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дараа хэлэгтэн энэ жилийн жуны ам буданы үйлдвэрлэл нь өвлийн будааг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн бороон орж хурд тондос ихтсэн зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж гаралтаа нэмэгдүүлж илүү хураалт олсон байна. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуны ам будаа илүү хураалт олохын жангилга мөн. Жуны ам буданы мөврийн уналт 387-ыг 8 кг хүрч, түрүү жилийнхээс 3-2 кг нэмэгдлээ гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо илүү хураалтыг амархан олоогүй юм аа. Энэ жилийн одоо бүх улсын жуны ам будаа тарих талбай бол 39,800 донгшүр мөв байж, үндсэндээ бол тогтун байх юм бол баталсан. Янгуул тарих талбай тогтун байх байдалд бол талбай нэгчийн уналт нь ам буданы уналтын нэмэгдэлд бол туйлын чухал байдаг. За ус бордуурыг нэг чогчж уулж, нэг сурчиж, гурвыг сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн

0: уналтыг дээшлүүлэх зэрэг их хэмжээний арга хэмжээг бол таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгдэж Жунайн будааны талбай нэгжийн уналтыг улам чааштай дээшлүүлсэн байгаа. За мөнхөө хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны тармилын үйлсийн хамаарлын дэд даргаыг ярихдан за хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны Жунайн будааны гол гаралтын орон тул талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх ажлыг гүнжиг ахиулж өндөр баримжаатай таран газрын сайн боломж нөхцөлд тушиглан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэг боловсролын хүчнийг тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж жангилгын мэрэгжлийг найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг ууталж талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг бол хүчтэй ахиулсан байгаа. Ингээд илэнгуя одоо 7000 гарын төмөмө гандах гандуу газрын буудай нь болохоор одоо Жунай хураалтын буудайнахын ерөнхий талбайнэ 12% бол ижлээд за талбай нэгжийнхэн уналтан болохоор нэхэсэн ихээр бол дээшилсэн байна гэжээ.
1: За тэгвэл энэ жилийн буудай хураа хугац хандуулаа элэг газар орон элэг хамаа таслам чирэнхэн их хөвчэнэ шүрүүн бороон болон шүрүүн солиг урсгалын чагуурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр аргачиж тараалангийн машины гол хүчнээ үйлдэлийг бол гүйцэд бадруулж 22 өдрийн чагийг хэрэгжилж байгаад их хэвчээнэ буудай тарих үүргий үндсэндээ биелүүлсэн байна. Энэ нь одоо энгийн жилийнхээс тэрвээс 5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхэн буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг Жунай нэгийн дотор нэлээд сайн төвшөнд хэж гаргаж чадсан байна.
0: Тэгээ мөнхөөд бүх улсын Жунай ам буудайны уналтын хамгийн том муж болох Хөнэнд бол одоо 14 төмөм төм гарын одоо хадаж хураах машиныг бол Хөнэнэ тараалгын машины сүлжээд бол оруулж хүн нь машин ирэхээсэн машин нь хүн ирэх болсон байгаа. Тэгээ мөнхөө одоо өндөр хурдчтай саадгүй нэвтрэх 1280 гарын зам 420 гарын хүлэн авах үйлчлэгэнэ өртөөгөж өгчүүлж бүх улсын тараалгынчдын эдэж уух, жамунху хонож гэвтэх, тоос нэмэх, сэлүүн жасах хүчир асуудлыг бол шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Жамунху Хөнэ мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дэд дарга ярахтан буудай хураах хугацаанд бол тараалгын машины их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чагуурын хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшигыг сэргийлэн эжимдэх шэргийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхнийг хураахыг бол батлаж хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтаа нэмэгдүүлж илүү хураалт болохыг биелүүлээ гэсэн байна.
1: За тэгвэл машины талаар бол бас бөрөнгөчд бэлтгэж өгсөн байна тийм. За өнгөрсөнд бол одоо хүнэн бол одоо тараалангийн үед бол машин ирээд явдаг. Ийм байсан насан бол одоо машин хүн ирэх болсон. Тийм. За 14 төм гарын хатаж хураах машины бол одоо сүлжээнд гаргаад бэлэн болсон байна. За тэгвэл одоо өндөр хурдчтай саадгүй нэвтрэх зам бас 1280 гарын бэлтгэсэн 80 гарын одоо бэлэн болгосон. Тийм. За тэгвэл 420 гарын одоо хүлээж авах үйлчлэгээний өртөөг бол бас зохицуулж байгуулсан. За ингээд бүх улсын тараалангчдын одоо тараалангийн үед бол одоо тараачдын эдэж уух, хонож хэвтэх, за тэгвэл тос нэмэх зэрэг ийм асуудлууд бол одоо гарч ирдэг. За эдгэрийг бол одоо төлөвөртэй, бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна. Тийм, тийм. За тэгвэл үрж ихээс тараан журах хүртэл дахиад одоо том улсын ам будааны хөмөрөх хүртэл Жунай ам будааны илүү хураалт олсон нь бол манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг бол харуулж байна. Дэлхийн нарийн бодлоонтой хүнд хэчүү байдлыг арга чаах аж ахуйн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд бол хүчтэй батлаг хангасан байна.
0: Yeah.

0: За 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны явах хурлын маш олон анхны үйлдэгүүн бүх дэлхийд анхаарах орны анхаарлын үл татаж байсан. За тэгвэл дундад улсын наад зах нь нийтэлсэн бүх дэлхийн хамгийн их хэвчээтэй Кайвэн шин нэг үеийн жагур Кими К3-ийн хэмжигдэл нь одоо 28,000 донгшууртуул хүрч одоохондоо бүх дэлхийн хэмжигдэл нь хамгийн их жагур болсон байна. Энэ нь бол одоо манай улсын хиймэл оюуны жагурын хөгжилтийн шин алхсны бол одоо харуулж байгаа юм байна.
1: За мөнхөө одоо өөрийн туяа 8,000 жинхэнэ машин бол анх удаа олны өмнө илэрсэн. За тэр нь болохоор дундад улсын анх дагч бүрэн бүсэн улстай үйлдвэрлсэн 10 тэмн клорийн AA-гийн дэсэс давсан бүлэглэл болох юм байгаа. За энэ нь болохоор бол дундад улс бол нэгэн хиймэл оюуныхан ховсолт дундах жохол хөдөлгөөгөр болж бүгд эдхийн хиймэл оюуны тусгай ашигын жууны жарын эрхтэй болсныг бол харуулж байна. За харуулжлагатай том улс болсныхон хөвд бол

0: За тэгвэл жуна амралт болохоор оюутдын одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа бол одоо явагдаж эхэлдэг. За тэгвэл өнөө жуна амралтаар тийм ээ Өвөр Монгол бол одоо 2026 оны оюутдын шин чаг үед эрэлхэглэн нурагшилж Өвөр Монголын ойлгохгүй танихгүй одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо тус удааныхан энэ нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь болохоор өргөн олон жалуу багш сурагчдыг бол хөлтөн жилодож байгаад дамдагын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шижмийн тойронд өөртөө чсэх хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад бол анхаарлаа төвлөрүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын үйлдлийн дунд үүргэлэл харуулцлагатай байхыг бол санаачилсан юм байна.
0: Тэгвэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь бол одоо бүх орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн чанар сайтай хөгжилтийн харалтад бол сууралж, ихтэй сургуулийн шинжилгээнэ салааны давуулгыг бол гүйцэд бадруулж, 6 нэх үйлдвэрлэлийн арга замыг бол нарилаг оновчтой байрлуулсан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн нэг сургууль, Өвөр Монголын тараалангийн нэг сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургууль, Өвөр Монголын үндэстний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуулиар бол төрүүлээд тус тус энергийн хүчрэхэг улс хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн боловсон хил хязгаарт бид байна. Умрааш нээлт хийх, жишээч өөртөө засах орон зэрэг 6 нэх гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн бүлхмийг бол зохион байгуулж, ил үйлдвэрлэлийн бүлхмийнх нь одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжих тараалах хорон, хилийн бомт, нийхэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар тул гүнжгэрч, байчаан судалж сурвалжлах, мэргэлжлийн бомт шавтлах, онолын одоо ухуулан тайлбарлалт хийх, сайн дурын үйлчлэгээ хийх, шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийг ондоошлох зэрэг олон нэштэй үйлдвэрлэлийн ажиллагааг нь өрнүүлэх юм байна. За ингэж байгаад одоо энерги шилдэгжүүлэх төсөл, оюунт малжлын талбайн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэг, чөлөөрхөгжлийн одоо сэргийлэн засах судалгааны мэдүүлэлт, хил хязгаарыг хөгжүүлэх тухай засгийн явдлын зөвлөгөө, оюунт бомтын дис дэвшүүлэх одоо төсөл. За тэгвэл үндэснээ бүлхэмдлийн тухай хөрнил зэрэг боттойд найдуурж болох, дэлгэрүүлж болох нэг бүлэг ончлогт үйлдвэрлэгийн үр бүтээлийг бол бий болгохоор байж байгаа.
1: За мөнхөө одоо жалгаад бүх орныхон ил их дээд сургуулийн үйлдвэрлэгийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны өмнө фронтод хүрч төвдрөнгүй үйлдвэрлэг орнуулж, хичээлийн танхимын мэдлэгийг хил хязгаарт боттойжуулж, энергийн хэлбэрийг хууруулах, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, ам ахуйн хамгаалалт, умарш нээлт хийх, үндэстний бүлхэмдэл хил хязгаарыг сахин хамгаалах өмнө фронтод хүмүүжил хүртэж эрдэм чадвараа дээшлүүлж, хов нэмэр үзүүлэх юм байна.
0: Тэгээ ер нь одоо жуна үйлрэл бол оюутад одоо чаг жайгаан жанчлаад одоо нөхцөл боломжтой нь бол одоо дадлаг үйлдэлд бол оролцдог. За өөртөө ингээд одоо дадлаг хийдэг аж ахуйлал юм уу одоо ажил үйлсийн нэгчд очоод дадлаг хийдэг оюутад бол байдаг. За үүнээсээ гадна бол одоо сургуулаас нэгдэлтэй зохион байгуулад одоо нийгмийн үйлдэлд оролцдог. Ажиллагаад оролцдог бас байдаг тийм үгүй юу. За энэ удаа бол одоо манай Өвөр Монголын 6 нэг сургуулаас голдлоготой одоо төрүүлээд бол одоо энэ хүвэлдлийн ажиллагааг бол зохион байгуулж өрнүүлж байгаа. За уулын ховд ч гэсэн одоо их өргөн дэлгэр. За энергийн хүчрэг улс, за хөдөө тусгын хөгжүүлж мандуулах, за амь ахуйн боловсон хил хязгаарт бид байна. За умрааш нээлт хийх, жишээч өөртөө жисэх орон зэрэг 6 нэх гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн үйлдвэрлэгийн бүлхмийг бол зохион байгуулж оролцуулах юм байна. За тэгвэл одоо ямар ямар ажлын байр дээр очиж үйлдвэрлэгэд оролцох юм гэвэл одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжих тараалах хорон, за хилийн бомт, нийгэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар.
1: Тийм. Иймэрхүү газруудаар бол одоо байчаан судалж сурвалжлан, за мөнхөө ус мэрэгжлийн бомто шавтлан, мэрэгжлээ дээшлүүлэн, за ил талын одоо яасан ч гэсэн одоо иймэрхүү жилийн тусгай одоо үйлдэлд оролцох юм бол бас одоо илүү нэгэн жилийг бас мэдэрч ойлгож тийм ээ авах байхаа гэж бодож
0: байна. Хичээлийн тэнхимд бол одоо маш ариун тусгай мэрэгжэлтэй холбогдсон хичээлийг бол одоо бидэнд тохируулж

0: явдаг.
1: Тийм.
0: Тэр бол онолын хичээл, за үйлдэлгийн хичээл бол их чөөхөн байдаг. За сургуулийн хүрээнээс гараад яг үндсэн шатанд хүрээд ингэж ажиллахад одоо өөр нэг байдаг.
1: Тийм.
0: Шижрийн ховд тухайн үед одоо дадлагаан хаа хийж өвэ?
1: За би яг их сургуулийн 4-р анги болоод бол одоо өөр Монголын Аражуу Тэлгүс хороонд дадлага хийжсэн. Тэгээд яг тэлгүсийн талаар одоо алимаа хичээг дагаад одод төгөөх чагтаар бол дадлага хийжээла. Тэгээд яг одоо онол сурж ирсэн. Уулдан бол тийм ээ.
0: Тухайн үед одоо дадлаг хийхэд одоо ямар сэтгэгдэл бодогдол тавьсан. За чиний санаж ирсэн радио телевизийн ажил болоод одоо чиний яг өхөрж очоод хийхэд одоо адилхан байсан уу? Илгааж өрөөтэй байсан уу?
1: Илгааж өрөөтэй байсан шүү. Би бол одоо уулдаал тэгэл боддог байсан. Жанкел очоод л одоо би чинь хөлтөгч сурсан хүн. Ярьж л байвал болно гэж л боддог байсан. Ярих л хэрэгтэй, яриад л байвал болно гэсэн. Яг ихтэн бол бас адилгүй одоо төгөөх чаг дараа ирээд бол одоо өөртөө олон жилийн ажилд бол шуурхалж чадсан байх хэрэгтэй. За найруулж чадсан байх хэрэгтэй, эсгэж чадсан байх хэрэгтэй, ярь чадсан байх хэрэгтэй, сурвалжилж чадсан байх хэрэгтэй.
0: Жочин тогон бас харилцсан
1: байх хэрэгтэй. Ингээд за асуулт бол байгаа, чи тэр асуултыг асуултан маягаараа шууд ингээд асуулгаад бас болохгүй. Хамгийн гол нь жочныгоо ингээд бийтэйгээ сайхан ингээд ойртуулаа, тийм ээ, сэтгэл сэтгэлээ онолцоод ярих юм бол тэр одоо сурвалжилгаа бас маш гоё болно гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээд одоо их сургуулийн сурж исэн зүйлүүд бол ярангу онол бол үйлдэл дээр яг хэрэглэгдэн. Гэхдээ онлогийн үйлдэл дээр хэрэглэгдэх бол бас нэгэн зүйлийн онтоо болоод хөрчдөйм байлээ.
0: За за. Тэгвэл бас та шилдэг багшаа Халимагаас бол шилдэг хөдөлгч нэвтрүүлэгч. Халимагийн дагаж бол одоо дадлаг хийжсэн байна.
1: Тийм.
0: Тухайн үед дараа. Тийм, тухайн үед дараагийн хэдийн удаан дадлаг хийсэн бэ?
1: Бараг нэг 2 сар хэртэй. 2 сар илүү л хийсэн.
0: Одоо яг амралтын хугацаагаар хийсэн. Төгсч гээд хийсэн үү?
1: Яг сурж явах хугацаанд одоо анх дээд дээдрүү гэсэн. Их одоо их сургуулийн 4-р ангид. 4-р ангийн бид нар одоо ингээд нэг сурвалжлагын чаг үед бас ингээд бид нар доош явуулаад чаа дадлаг хийх санаатай сурагч нар байвал дадлаг хийж болно гэсэн. Тэгээд одоо би бас дадлаг хийж үзье. Жухам ямар байдгийг энэ аражуу телевиз хороонд. Би бол ерөөсөө энэ мэрэгжил дуртай. Тэгээд бас яалаач гэсэн их сургуулаа төгсөөд энэ мэрэгжлээрээ чармайж явуя гэж бодоод бол би бас нэг ажиллаж үзье. Ямар байдаг бол тийм ээ. Мэрэгжлийн бас нэг үйлдэлгээ дээр их сургуул байхдаа бас нэг мэдэрж үзье гэж бодоод тэгээд дадлага хийсэн.
0: Тэгэхээр тухайн үед одоо дадлаг хийдэг газар дадлаг хийдэг багшаа нь одоо танай сургуулаас та нарт нэгдэлтэй тохируулж өгсөн юм уу? Эсвэл өөрөөдөө ингэж багш болоод одоо дадлаг хийдэг газараа та нар өөртөө носсон юм уу?
1: Одоо гажраан бол бид нар өөрөө сонгоно. Эсвэл одоо манай байгууллагад ирж дадлаг хийсэн ч гэсэн болон Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүс хороо ингээд одоо жишээлбэл хошуу шатар бүр болон. Тэгтээ би бол одоо бас сургуулаас орхоноо ботсон юм уу, дөгмөн ботсон юм уу? За ил талын зүйлүүдийг бодоод бол за би Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүс хороонд дадлаг хийе гэд. Тэгээд одоо тэдний байгууллагад очиод бол одоо шууд надад бол тэлгүсийн одоо багш наруудыг танилцуулсан. Тэгээд бол шууд тааруулсан байсан алимаа гэж ирээд одоо дадлагын багш аруул надыг сурагчаа болгож авлаа.
0: За тухайн үед чамайтай хамт дадлаг хийжсэн таны ангийн хүүхдүүд бас байсан уу?
1: Байсан. Одоо 3 байсан шүү. 3 хүүхэн байсан. Тэгээд нэг нь болохоор одоо 2 нь ордос, нэг нь шилийн гол юм. Тэгээд 2 ордос, нэг шилийн голтой 3 хүүхэн тэгээд алимаа багшаас бол одоо сурч дагаж олон зүйлийг мэдэрч ойлгож явлаа.
0: За шууд шижрийн сурвалжлаа явчлаа. За тухайн үед одоо анх хараажуу телевизийн ажилтай ингэж ийм ойр одоо хараанаас ийм ойр жагнаас ингэж ойртож гар хөдөлж хийх үед аль нэг гогцооны ажилхан хамгийн хүчтэй санагдаж исэн бол.
1: За яг ингэж ярих юм бол надад хүчтэй санагдсан зүйл бол байгаа. Яагаад гэхээрээ бол одоо их сургуультан бол эсгэх ажлыг дэмий ингэж оролдоогүй.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд яг одоо ингээд сурвалжилгаа аваад ирээд эсгэнэ найруулна гэдэг нь бол надад хамгийн их хүчээр санагдсан.
0: Одоо зураг шингээлт бичлэгээний хайчил нь эсгэн.
1: Хаан нь яагаад хамгийн наачхан энэ шингээлтийг хаан нь яахыг тав бол нэг илүү одоо хөрөмжтэй байдаг. Зөвхөн эсгэж чадаад болох биш. Тэгээ тэрнийхэн чи дэс дарааллын бас анхаарах хэрэгтэй. Ямар дарааллаар явах уу? Хамгийн сүлд яг юуг мэдрүүлэх үү гэдэг нь бас тарих хөдөлгөөж байгаа. Тэр нь бол хамгийн их хүчээр санагдсан. Тэгээд бас нэгэн болохоор юм бол одоо анх одоо ингээд сурвалжлага бол ирээнгү одоо хаан чанаа бид нарт дасгал өгөн штэ их сургууль байх та. Тэгээд сурвалжлан их сургуулийн сурвалжлага бол бид нарт одоо бас тийм их дэми шаардлага байсангүй болохоор ч юм уу. Тэгэл ингээд асуултаа гаргаал хүнийг сурвалжлаа тэгэл явж л байсан. Гэтэн одоо яг үйлдэл дээр ирээд хүнийг сурвалжилна гэхээр юм бол бас

0: Доголдоо болсон.
1: Тийм тийм.
0: Зөвхөн би энэ асуултын тойронд л асуух л бичи. Тэрийг сайхан ингэж малтаж асуугаад хамгийн наачхан хүмүүст сонсууртай л байх нь хамаг чухал гэж бодсон.
1: Тийм хүмүүст ямар жилийн сонсох нь үү? Ямар жилийн хөргөн үү гэсэн нь одоо бас бодол хэлгэж чадвал тэ.
0: Тийм. Тэгээд надад бас олон хүчээр санагдаж ясаа. Тэгээд яг одоо ажилдаар гараад бол бас хүчирдэж исэн. Тэгэхээр ингээд нэсгэх юм уу? Эсгэх ажил хамгийн хүчир байсан. Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн 3 4 жил бараг л эсгэж найруулах ажилд
1: их чөн
0: оролцсон. Тэгэл онлайн талаар бол тэгэл ярьж исэн болохоор яв үйлдэлгээ дээр ирсэн чинь арай хүчиртэй байсан.
1: Тийм. Тэгвэл бас та нар бас ингэж Монгол улстай бас мэрэгжил дэвшлүүлдэг ингэж солилцоогоор суралцж ирсэн. Тухайн үед та нарт голдлоготой ямар мэрэгжил хийж аадаг байсан юм? Мэрэгжлийн талаар ямар уулгыг голдлоготой атгадаг байсан?
0: Яг Монгол улсад аваад ярих юм бол яг миний биднэрт хандуулсан тусгай мэрэгжилд хандуулсан мэрэгжил яг үйлдэгт оролцуулан. Онол бол яриангүй байгаа. Гэхдээ онлын хичээлийг бол одоо бараг нэг өдрийн хичээлээс онлын хичээлийг зөвхөн нэгээс хоёр цаг орно.
1: Тэр посуудын
0: бүр үйлдэгээр л орчин. За авиалуулан, кино авиалуулан, жанкад одоо өнгөшүүлэн, жанкул одоо өнөө миний хамгийн хүчирддэг эсгэж найруулдаг зүйлүүдийг бас хийлгэн. За тэгээд хүнийг сурвалжлан, жанкад одоо Монгол улсын аражууд хэлбэс хороогоор бас явуулж, яг хүмүүсийн тэр Монгол улсын аражуу нэвтрүүлгийн хүмүүс одоо ингэж нэвтрүүлгээ шингээж байгаа зүйлүүдийг бас бид нарт бол олон удаа дагуулж,
1: үзүүлж
0: харуулсан. За тэгээд бол ярангу Монгол улсад явал ус олон жилийн ингэж сурж мэдэрч авсаа. Хамгийн наачхан одоо авиалах гэдэг жилийг бол бас ихэж ойлгож авлаа. Авиалах гэдэг бас уулдан бол боддог онохгүй шүү дээ одоо. Ингэж л авиалдаг юм байна. Ингэж л амрах юм байна. Инүнийг үжил ингэж амийн таруулаад авиалчдаг юм байна гэж боддог.
1: Тийм.
0: Авиал бол бас дэлжих юм байна. Гэхдээ тэр бол тийм л биш байсаа. Аман харчиг тааруулнаа. Ингээд нэг нэг амьсгаа өргөл даралтаар ингээд тааруулахаараа бол
1: бас их
0: хүчээр санагдсан.
1: Тийм. За одоо амныхан харчгаан тааруулахаар баггүй бас сэтгэлгээм бас оновчтой тааруулсан байх, зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: Чин бүр хөдөлж хамгийн надад одоо авиалахаас ингээд аваад ярих юм бол уйлах гэдэг бол надад хамаг ойлгох биш энийх хамаг хүчээр ойл энийх бол одоо миний хувьд аваад ярих юм бол одоо энийх бол хамгийн хүчээр байсан.
1: За авиалах дээр одоо энийхийн авиалах нь маш хүчээр санагдсан.
0: Надад бол хүчээр санагдаж байсан.
1: За тийм байна. За тухайн үед та нарт бас одоо авиалгын тасгал бас өгч ирсэн юм
0: байна. Өгч ирсэн. Авиалгын тасгалыг өгнө. Тэгэд тэр тэнд үл яагаад гэхээр бол одоо өнөө орон ууч хамт үлдэв нэ. Ингээд одоо байртаа харсныхаа дараа бид нарт бас нэг компьютертэй. Тэр компьютер дээр одоо хэдүүлдэн манайх нь одоо ордосоос бол биш я манай анкас бол дөрүн сурагч очсон. Тэгээд дөрүүлээ одоо бид нар нэг байр байхаараа. Тэгээд за оройгуулын дасгалуудыг хийн шүү дээ. Маргааш аваад ирээд маргаашийн хичээл дээр бол одоо таныг авиалуулнаа. Тэгээд авиалуулаад за буруу байх юм бол тэр нэхэн хичээл дээр одоо тэрийг бол бүгдийг ингэж авиалж сурж дахиад тэр нэг ингээд хижээ сай энэ одоо авиалгын жилийн сайхан авиалч чадвал энэ нэг давааг бол даваа дахин нэг
1: шин
0: нэг авиалга руу ордог.
1: За тэгэхээр бол одоо өмнө нөрөн одоо дэрүүлэн бол одоо хамтдаа энэхүү тасгалан бол хийх хэрэгтэй.
0: Өнөөхөө одоо бас кэрлэр байхгүй да. Кэрлэр одоо буулгаад тэгээд хаана амьсгаа байна, тасталт юу вэ, нүргэл даралт нь хаа вэ ингээд тэгээд бичээ зураа. Тэгээд эргээд одоо компьютероо үжээ тэгээд авиалаад байсан.
1: Ганчаараа боловсраад бас болох үе шээ. Дэрүүлэн хамтдаа боловсрох хэрэгтэй.
0: Ганчаараа боловсрсаар бас арай одоо нэг яг киноны маягтай зүйлүүдийн ганчаараа боловсрсаар арай бас ингээд нэг миний хувьд аваад ярих юм бол ингээд тод ингээд сайхан орч чадгүй яг дөрвөн хүнийхэн дөрвөн жилийнхэн одоо дүрсийг бүр ингээд авчих юм бол сайхан ингээд өөртөө бас нэг байдалтай орчих шүү дээ.
1: Тийм, дэрүүлэн бас нэг ингэж найрах чухалтай. Ганчаараа нэг ха булуусраад нөгөө гурван булуусрахгүй бол одоо маргааш тасгалаан тушаахад бас хичүү болдог.
0: Хичүү болно шүү. Учир нь ягаад тэр нэг багийнх болцоор би ганчаараа булуусраад болохгүй бүгдөө булуусрах энэ нэг жилиг
1: давуу хэрэгтэй. За за. За ингээд сайхан үлгэр учраллаа бидэнтэй хуваалцлаа. Дадлаг хийсэн. За суралцсан сайхан дадлаг үлгэр учраан бол бидэнтэй хуваалцлаа.
0: За.
1: За ингээд бид нь одоо урдаар төр одоо 60 мэдээ сонсоод
0: төрж
1: авсарли.
0: Тэгье.

гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоороо дэлгэрүүлдэг. Эх байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Эх байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл бол ч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

мэдэрч байна.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаардан хандуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр 10 дагшин тал нутаг нүүдэл малжлын бахархал арх орчин хөшөөний 4-р хуучхааны нүүдэл малжлын соёл болоод одоо соёл жуулчлалын биеийн тамир хөдөө аж ахуйн худалдааг үүсэлжүүлэх ширээс ажиллагааны эхлэлтийн ёстол бол нүүдэл малжлын системийн гол орон болох баян өндөр суманд бол явагдсан байна.
1: Жэнкуд одоо ажиллагаа нь болохоор уран сайхны тогтолт гэж байна. Жэнкуд одоо соёлын үйлчлэг зэрэг өргөн уулгаар бол явагдсан байна. Яг уран сайхны тогтолтын болохоор одоо ариун дагшин, арх орчин, нүүдэл малжлын нутаг, чагүйн шин хууцыг бичиглэж сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдэд тэргэшүүлээ гэх хоёр том гол сэдвийн тойронд бол гойц сайхан явагдсан байна. Жангул одоо хошууны улаан мөчрийн тоглогч, Жангул баян өндөр сумын малчид болоод онч өрсөн дуучид ай дуугаа өргөж, үндэстний ончлогд бүжиг, үжигдэлт жүжиг, ингээд ардийн дуу болоод одоогийн дуу бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр бол малчдын уламжлалт нүүдэл амьдралаасан одоогийн амьхан нүүдлэн малжих цаг үед бол шилжсэн хувралтыг бол амтлагаар илрүүлж тал нутгийн хөвгөт өгтийн өнөр тайван жол жаргал тандрыг жүргэлсэн байна.
0: Уран сайхны тоглолт өндөрлснээ дараа одоо соёл жуулчлал биеийн тамир хөдөө аж ахуй худалдааны одоо биечлэн ойлгох ажиллагаа явагдсан байна. За хуй талбайд бол соёл жуулчлалын үзүүлэг, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын нүүдэлтийн үзүүлэг явагдаж, хөдөө аж ахуй худалдааны одоо солилцоо танилцуулгыг бол нэг чогччулсан, ерөнхийлсэн биечлэн ойлгох хүжимчийг бол нарийн нэм байж өчлөж, арх орчин хөшөөний гүнж учаан соёлын уул хүн болоод чанар сайтай

0: өвөрмөч ончлог бүхий тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол бүх талаар дэлгэрүүлж одоо дэлгэж үжилсэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас бодсон бол соёлын өвийн үйлчлэгийн тойрогдвол чагаан эдэн, жа үндэсний хувцас жасал, мудан дарахнаа, ур мэрэгжил, тэгвэл сэлмэл, хайчилмал, жа нүүдэл малчлын амьдралын багаж хэрэгсэл бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйлийг бол төвлөрүүлэн дэлгэн үжилхийн хамт за ахуй талбайд жаан сургалт хийж жуучлагсад бол бодсон бол соёлын өвийн өрмөч ирээд шидэг бол ойр жагаас бол мэдрүүлсэн байгаа. Энэхүү амтад эдэнэ үжилгийн тойрогт бол одоо шорлог байгаа, монгол бөөс байгаа, хурууд байгаа, өрөм, жа бурч, одоо амс зэрэг уламжлалт эдэнэг бол дэлгэн үжилгийн хамт ахуй талбайд хийж бас үжилсэн юм байна.
0: За сайхан сайхан одоо амтад эдэнэ үжилэг бас гарсан юм байна. За хүмүүст бол одоо дэлгэж үжилгийн хамт тусаа ахуй талбайд тусаа
1: амт үжилж байна.
0: Тийм ээ. Тийм тийм. За тэгвэл ахуй талбайд тусаа одоо гэрэл чураг уран бичлэг соёлын нүүдэлтийн үжилгийн тойрог бас гаргасан. За ингээд тал нутгийн өнгө жимж бодсон бос соёлын өвийн ончлог болоод соёл иргэншлийн хэв намбыг бол илрүүлж уламжлалт ардын жан үйлийг бол соёлын үүдэлтийн хэлбэрээр одоо үеийн амьдралд бол уусгаж оруулсан байна.
1: За өнөөсөн гадна одоо энэх ажиллагаа нь хөдөө аж ахуй худалдааны танилцуулан сорилцох давчингийг бас байгуулж, за чанар сайтай элдв ам, янхул байгалийн өхөр хонин мах, янхул чагаан эдэн зэрэг орон нутгийн малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үйлжүүлж, за үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах харга замыг бүтэмжтэй шулуутгаж, бодсон бус соёлын өвийн уламжлал, соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалж чулах мөртөн мал аж ахуй тараалгын аж үйлсийн ясч нарыг дээшлүүлж өр хийг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй агуулсан байна.
0: За ус вилчээрэн дагаж сурших бол одоо нүүдэлч нь үндэстнэ 1000 оны оршин тогтнох оюун ухаан байж байдаг. За хөхөмдөг ногоон уул усыг хамгаалах бол шин чаг үеийн тал нутгийн хөвгүүд охидын харуулчлага үргэлэл болж байдаг. Ар хорчин хошуун одоо тал нутгийн нүүдэл малчлын систем нь одоо умратын тараалан мал аж ахуйн солиучсан бүсэд бол байршиж одоо гол систем нь бол ар хорчин хошууны баян өндөр суманд бол байдаг. 2014 оны 5 сард одоо тус систем нь дундад улсын 2 дугаар бүлгийн чихол хөдөө аж ахуйн соёлын нүгээр үнэлэгдсэн байдаг. 2022 оны 5 сард бол одоо олон улсын холбоот байгууллагын амбада тралангийн чохон байгуултын бүх бөмбөрчгийн чухал хөдөө аж ахуйн соёлын нүгээр бол үнэлэгдсэн байдаг. За ингээд тус удааны ажиллагаа нь бол тал нутгийн нүүдэл малчлалын соёлоор гол холбоос болгож соёл жуулчлал, биеийн тамир, за тэгвэл хөдөө аж ахуй, худалдааны гүнжгийн уусалчлалыг бол одоо бүх хүчнээр нь ахиулж ар хорчин хошууны өвөрмөч нүүдэл малчлалын жан үйлийн улахууныг бол одоо бүх талаар дэлгэнүүлж үн эртнээ одоо тал нутгийн соёлын одоо шин чаг үед чоо шин амжирлын хүчнтэй болгож чадсан байна.
1: За.
0: За ер нь манай одоо өвөр Монгол оронд бол одоо нүүдэл малчлал. За нэг бол одоо Улаанхад хотын ар хорчин хошууд бол одоо нүүдэл малчлал байдаг. За бас нөгөө нь бол одоо Хянган аймагт байдаг.
1: Аа за.
0: За тэгээд одоо хүнөөс бас одоо жуны амралтаар, жуны уурлаар одоо сайхан нүүдэл малчлалын тэрхүү соёлыг сайхан ойлгож мэдрийе гэвэл одоо энэ хоёрыг газрыг жордог одоо хүнөөс бас маш олон байдаг.
1: Тийм тийм. Ингээд яг манай одоо бид нарын ордос нутагт аваад ирэх юм бол оторлож юм гэж ярьдаг тийм байна. Отор явж яа гэж л.
0: Тийм. За өнгөрсөнд бол одоо отор явж яа гэж байжсан. Тийм. Сүүл сүлдэн бол одоо оторлж явах юм бас их чөөрцөн чөөн болоод одоо гол дуу сууршил амьдрал.
1: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо жуны халуун болж байна тийм ээ. Гол жуны халуунд одоо дөрвөн төрлийн эдэний идэхт бол онч анхаарах чухал те гэж байна. За жуны үлрэлдэн бас эдэн унтааны бас анхаарах чухал те юм байна. За өөр амьсгал аагийн халуун болохыг дагалдаад бол эд төрлийн өвчлүүлэх юм микробчлсан нэг жилийн доторх хамгийн идэх үетэй чавх хугацаандаа бол ордог. За ингээд жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаа бол одоо эдэнээс эрэлтэй өвчин бол олон нүстэй юм чавх хугацаа болдог.
1: За ингээд ярих юм бол одоо би бас өөрийн бие бодоо холчлоо. Эдэн ундааныг бас их ингэж анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
0: Тийм. За тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлийн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр улсын эдэнэ амар төвшнээ аюул төвшүүрийн үнэлэн жишг төвийн дэд эрхлэгч одоо нэг бүлэг тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Дараагийн жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаанд бол өвчин нүүсэх одоо тоо болоод өвчлөх хүнээ тоочм бөхжлийн 3.2 орчим ижилж байдаг аа гэж. Энэхүү 3 сарын дотор тийм ээ 6
1: 6-аас 9 сар
0: 7-8-аас

0: Энэ хүү 3 сарын дотор одоо хүмүүсийн одоо өвчлөх тоо нь бүх жилийн 3.2 орчим ижилэн гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо бол
1: ижилж байгаа юм байна шүү.
0: Маш ариун одоо хүн бол одоо 6-аас 9 сарын хооронд бол одоо өвчлөдөг юм байна. Өвчлөх юм боломжтой юм байна тийм. За ингээд жунай уулрлын наагийн халуун бөгөөд одоо чиглэг орчин бол багчаарын үржих хурд чи үлтргэсгэдэг. За ингээд эдэний одоо гэрийн энгийн дулааны байдалд бол хөтхөн цаг тав бол одоо эвдрэх боломжтой, уудах боломжтой. За иймээсэн бол одоо эдэн умдаана эдлэхтэй нь одоо их эрсүүл хэрэгтэй, анхаарах бол анхаарах хэрэгтэй. Тоомжлох чухалтай. За юун төрөнд бол одоо хөтэн жууш.
1: За хөтэн жууш. За энэ нь болохоор бол одоо хөтэн жуушийг хийхээсэн аваад за хоолон ширээнд гаргатал бол хідэн цаг тавьсан байж мэднэ. Хэдийн удаан тавьсан ч гэсэн байх юм байна шүү, тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: хэрвээ хийх явч нь одоо журамжуун бус юм уу? Жишээлээ ярих юм бол одоо амбан юм уу? Одоо бодоо жиргэн энэ тойлуртай ариутгаасангүй байвал одоо энэ ажиллагч бол гарынхан ариун чивэрэ анхаарсангүй юм уу? Эсвэл тийм ээ. За бүх явцтай одоо доор дулаанд хадгалахыг баталсангүй байвал энэ орчин тойронд бол бактери нь жавшааныг даламдуулаад бол эдэнд орж мэдэх юм байна.
0: Тийм байна.
1: Хөтөн жууш гэдэг ярих юм бол одоо бид нар сайн сэддэг одоо лянг пи тийм ээ.
0: Тийм. Одоо олон ки бол одоо жундаан бол хүнөөс хөтөн жууш олон нийтэд хөтөн ногоо.
1: Тийм тийм.
0: За хоолны ширээн дээр ч гэсэн урдаар хөтөн жууш гардаг, дараа нь халуун ногоо гардаг.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр бол одоо хөтөн жууш бол одоо жунаа уулралд бол их хэмжээгээр хэрэглэгддэг. За ингээд бол хөтөн жууш хэрэглэхдээ одоо чах хөвч хагийн анхаарна.
1: Тийм.
0: Ариун чивэрийн анхаарна. За бас нэг эдэнэн бол дөөфү гэж байгаа.
1: За.
0: За дөөфү бол одоо хамгийн амархан микро үржигдэг ийм одоо эдэн. За махны төрлөөс ч бас аюултай байдаг. Хийх явцад одоо багчаар нь бол эдэнэ дотор нь бол одоо амархан ордог. За хэд дэлгүүр буюу одоо ногооны жах дэлгүүр дэх сул савулсан дөөфү эдэн одоо эдэн дөөфү эдэн одоо тэрэмтхээс хөвшиг хүртэл гэрийн дулаанд бол одоо 2-3 цаг буюу одоо нэг урт хугацаа бол тавьдаг. Яг ийм учраас бол энэ нь одоо яг багчаар үржих ийм суур тижэл болдго юм байна. Иймээс дөөфү жууш хийхэд бол урдаар усанд бучлагаагаа бол одоо хамгийн жиж өгстэй юм байна.
1: За энийг бас мэдвэжтэй жийл байх шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм.
1: За. Тин одоо усны уулагдч өндөр чардуулын төрлийн эдэн гэж байна. За энэ нь болохоор одоо дутргун гулэр зэрэг усны уулагдчаар өндөр чардуулын төрлийн эдэн нь болохоор одоо аахм халуун чиглэг орчинд бол нарглын хоринхон хуурмаг дан эст бактард бол амархан халдварлагдаад будааны эсгээгүүрийн хүчил бол үүснэ. За энэ нь болохоор бол одоо хорт чанараар туйлын чанга нэг төрлийн хорт эд болон за халуунд бол маш даамгай гэж байна. За чанаж эдсэн ч гэсэн энэ хорт эдийн бол бүрэн бүсэн арилгаж дийлдэггүй. За хэрвээ одоо анхаарахгүй идэхэд хөрөв бол хордогдож мэдэн чаашлуул бас одоо ань насаан бас гэсэн хохирол учруулж мэдэх юм байна шүү.
0: За тийм байна. За ер нь бас жунаа уулралд бол одоо хүнөөс ундаан буюу жимсээ их эдэлдэг.
1: Тийм тийм.
0: За тийм ээ. Нэг үл хүмүүс бол голдуу жимсээр хоол хийцэн хүмүүс бас байдаг. За ундааны бас сайн уудаг, халууны чагд бол одоо сэрүүн ундаан сайн уудаг. За тэгвэл жимсийн шүүс хийх явцд бол одоо эсийн хана нь эвдэгдэж, одоо шим тэжээлд бодсийн үл гүйчэд илгруулж, багчаард бол одоо бэлэн тэжээл хангадаг юм байна. За туршилтаар илрүүлснээр шин шихсан жимсийн шүүсийг бол хэвийн байдлаар гэрте хөдөн чаг тавьснаа дараа багчаарын ерөнхий тоон бол хөдөн 10 дахин нар бол нэмэгдэд юм байна. Иймээс бол одоо шинэхэн шихсан жимсийн шүүсэн бол одоо удаан чаг хадгалах буюу одоо тавьж болохгүй юм байна. Жимсийн шүүсэн шахангуудаа
1: шууд
0: уух хэрэгтэй. Тийм уух хэрэгтэй.
1: Тэр ер нь одоо бас нэгэн зүйлийг бодоод олчлоо. Энэ бид нарын ярддаг иддэг банана. Тэрийг бол одоо бас би хүмүүсээ сонслоо. Тэгээд бас найжин төргөөр явж ирсэн. Хамгийн гол нь хөлдөөгүрт хадгалж болдоггүй гинэ. Бананаг. Тэгээд ярьжсэн.
0: За. Хөлдөөгүрт хадгалсаар бас багчаар
1: багчаартай болдог гэж байна.
0: За тэгвэл одоо жунаа уулралд одоо өвчин намаар орохыг сэргээлэх талаар одоо ямар ямар арга хэмжээнүүдийн яб бол одоо жиж өхөстэй байна уу? За хэрчсэн жимс ногоогийг бол жохөстэй хадгална. За таруус зэрэг жимс ногоог бол одоо гадар хальсыг угааж чөөрлснээ дараа сая гэрчиж болдог. За хэрчснээхээ дараа одоо тэр дарыд нь идэхгүй бол дарыг нь одоо шин сургаг байлгах байлгахаар бол одоо баглсан байх хэрэгтэй. Ингээд бол одоо хөлдөөгүүртэй бол хийж хүйтнээр хадгална. За 24 цагаас бол илүү хадгалж болохгүй гэж байна. За тэгвэл сая бас ярьжлаа. Шин шахсан жимсийн шүүс зэрэг умдааны бол хамгийн сайн нь тэр доор нь уун. За хэвийн байдлаар удаан тавихгүй бол хамгийн сайн гэж байна.
1: За. Тэнхүүл одоо үлдсэн ногоо бодаг гүйчэд халаахыг бол баталнаа. Халуулж идэх юм байна шүү. Тэнхүүл үлдсэн ногоо бодаг халуулахдаа бол эрхүүш эдэнэ голын дулааны хэмжээг

0: 75 градусаас дээшээ байлгаж хэдэн минутаас илүү халуулна. Тэгэхээр онцгойлон одоо махны жилиг бол лингвичэд халахал хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл бас нэг үлэг хүнөөс бол одоо ч амар дөгм, жахаалгын хоол жахаалдаг хүнөөс бас олон болсон тийм. За жахаалгын хоол жахаалхдаа бас нарийн шилж сунгаж байж жахаалах чухалтай юм байна. За үүнээ дотор бол одоо итгэмжээр сайтай, эдэнэ эжигнэлтийн звшөөрлийн үнэмлэлтэй хоолн гэр буюу одоо төрөл тэмдэгтийн хоолн гэрийг бол урдаар сунгах юм байна. За жунаа үлрэлд бол одоо жахаалгын хоолыг хүргэх нь бол харчингүй удаан байдаг. Иймээс одоо чагаан идэ юм уу, махны жил юм уу, энэ нь одоо амархан илжрэх юм боломжтой. За ингээд бол одоо эдэн умтааны сунгахтаа бас болгоомжлох юм байна.
0: За тэгвэл одоо гадна хооллоход түүхий хүйтэн эдэнийг баг эдэнэ гэж нэг шүү. Түүхийн бүртэн хүйтэн эдэнийг. За одоо яг жим болсон болохоор бас
1: хүнөөс ердөө түүхий буюу одоо хүйтэн эдэний үл идэх дуртай байдаг, идэлэх дуртай байдаг.
0: Ингээд түүхий хүйтэн эдэнэн болохоор бол амархан багтаар халдварлагдана гэж байгаа. Ингээд халуун хоолн болохоор харин одоо эдэнийхэн энэ материалыг бол өндөр дулаанд чанаж болгосон болохоор энэ амар төвчнөн бас нэг их батлагтай.
1: За тийм байна. За хүйтэн түүхий хоол идэхээр нь одоо халуун хоол идвэл одоо нэг илүү батлагтай тийм. Учир нь одоо халуун хоол хийхтэй бол одоо өндөр дулаанд чинаж болгодог болохоор
0: батаран бас
1: амар
0: төвшөнтэй тийм.
1: Тийм. За үүнээс гадна одоо гараа нь үргэлж урсмал уус юм уу одоо савангаар сайтар угааж чивэрлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд өвчин үүсгэх чинь одоо их үүслээсэн бол таслах хэрэгтэй. Гараа нь угаан тийм ээ. Гараа ягаад одоо энэ дээр гар угаах юм одоо тодорхойлоод байна.
0: Тийм. Гар угаана гэдэгээр гар бол одоо бид нарын энэ өдөрт миний нэг хувь бийн бодол бол ингэж боддог. Гараал сайн угаах хэрэгтэй. Бид нарын гар юу гэж гисэн ингэж одоо барьж үжин савардан тийм ээ.
1: Тэгэхээр онцгойлон одоо гар утас одоо салхаан байсан. За гар утсан дараа хэдий ч харвэн багч хар байдгийг хэлэх аргагүй. За ингээд гар утсаа нэг барин. За дахиад хоол удаан нэг хин. За энэ үеийст одоо гар утсан дээр байж байгаа тэр багч хар микронууд одоо бидний гарыг дагалдаад эдэн ундаа нуруу ороход боломж маш
0: их байгаа. Тэгэхээр хамгийн наажхан одоо өдөр тутмын амьдрал донд байгаа гараал сайтар угаагаа тийм ээ. Ариун чөврийг эрхэмлээд байж яа. Ингээд хоол ундныхаа талаас бас илүүхэн анхаарыг одоо сайхан бас дөрвөн жилийн эдэнийг эдэж болохгүй гэж ярьлаа.
1: За дахиад нэг хэлээд өгье.
0: Тийм. Одоо ямар ямар эдэн байсан ч хэлээ тийм ээ.
1: Хүйтэн жууш.
0: За.
1: За хүйтэн жууш идэхтэй бол анхаарын за бас нэг нь бол дөөфү. За бас нэг нь бол одоо уснаа уулагд чи өндөр чартуулын төрлийн идэ. За бас нэг нь бол одоо урчлан бэлтгэс нь ундаан буюу жимсний жүйл. За жимс идэлхтэй нь одоо халсын бол сайхан чивэрлэн. За халсын чивэрлээд одоо итгэхийн хэрээр одоо эдлэн. За хэрвээд одоо үлдсэн байвал тэрийг одоо сайхан ингээд
0: баглаж
1: сүлээгээр баглаад одоо ингээд хөвдөгүүртэй хадгалан гэхдээ нь бол 24 цагийн дотор тэргийг нь бол одоо эдэж бараасан байх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо жимсний шүүс шахсан төрөл одоо тэр дараа эдэн
0: ууна
1: уул одоо хамгийн сайн. За хэрвээ одоо үлдээж тавьснаар бодоход одоо дарийнхан шиг тийм удаан одоо удаан цагаар хадгалах юм бол тийм хадгалах юм бол одоо хэрсүүл хэрэгтэй.

0: За манай энэ чагийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөх болж байна. За бидэнтэй хамт хуваалцаж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч хэдөө та бүхэндийн энэ өдрийн гөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хяногч дугуржав, ерөнхий хяногч гэрлээ чимхэлт.

Тэгээ нөхөл манай элгэн хайр тордос нэтрэлг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5 нахан өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрэлг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Шинхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отох хошууны чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнай маш хагачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг л чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын баяныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэв болох юмсан. Ингээс сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв өмдөг бол хийж болон чангул одоо хони юм а. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, шар тос, жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Гэт одоо бид нар шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнээ маш хайгачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отох хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэ үйлдэг боловсрлын кигий одоо танай хүнд жохон байгуулад чагаан идэ үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танайх нь одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж их болохоор саалыг элдэв янжин шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгөө. Гэтэл би бас гахчаараа багшаж ялж ирээд дуртай энэ малчдууд чагаан үдэн үйлдэс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодсон. Гэтэл баса хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор энэ ажил олгох байгууллагад хэлээд дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчд нь орон суучийг хангааж энэ үдийн будаа дааж ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүн сургаа сайхан сайхан чагаан дэнэ шүн маягийн илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чихэл одоо уултан бол өөртөө гертэнийг тэ чагаа идэг орн хийдэг байсан ч та тийм ба.
2: Манууд одоо онцгой боловсрол хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор мөн ордос маягийн салаан хийдилнэ. За эргэ бүлнэ чагаан чаннаа шүнглэн шахан шар толсон хайлган мөн өрмөн хөрүүлэн мөн юм шиг үнэнээ салаан хийчих чинь.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаан бас борлуулдаг байсан юм уусын цагийг.
2: Гадагшаан я борлуулна борлуулээ одоо за саалын дэлгүүр юм уу одоо бас хол уу алшаа баян нуур шилэн гол алшаа баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна нэг тэрэг багс хэдэн жун жин шүүмлэн татачин хэдэн жун өрөм авчин тэгээ татаа явдаг
1: тэгээч одоо гадагш борлуулаг хөмжөө хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж яах гэсэн үг тийм үү
2: нэг сарда яя 20 дүн гэртэй хийчихнэ сүү чан сүүгэн бол 20 дүн гэртэй боловсруулаад ийлнэ. Багадан бас 2 саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлэ дөрвөлэн сайн чармай хийдэг.
1: Мал мал жооч юм байна уу?
2: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60 тал байна.
1: Оо.
2: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдэн л яруу шигэдэг.
1: Харин зүгэл одоо бүлчөр ус ус дий байдаг юм байна.
2: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө усан тарай 36 мөнгө төрч.
1: Одоо манай баг манай бүр хонь юу юм
2: аа? Хон.
1: Хон.
2: Жоогара хон байна.
1: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал малчаад туу.
2: 2000 бүгэ 19 оноос сал хийгээд анх нь эхлээ нэг салын үнэ авсаа. Тэгчээ нэг үнэний хаан салыя. Одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшилчих маань магадар чагаагийн ном хөтрхий

0: сагсайлгаж байгаа маань шахаж гарахгүй үүртчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд муу наадмын наадмдан туршилгаа юм ба. Одоо бол тэгж саал дээр их хэдийлхгүй гэж зовж байгаа. Зүг одоо ариун сайхан шин маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм манууд ингээ жохон байгуулгад одоо хөнүүд байхгүй шүү дээ. Танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсрлын анги байна. Ингээч ийм юм одоо утад би саал хийгээ 7-8 жил болж байна. Ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайг таадилхан хүн арим байх уу? Даяард дөхөмөөжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болоод хүн бас шин маягийн юм үйлч хол уу гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гараа ингээ чагаа идэв хийгээд ингээ саалан борлуунаад ингээ явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нэвчтэй хий гэсэн юм бодлыг
0: тийм одоо мал дээрээс ингээ яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60 70 үхрээсэн их юм бас олоод хончоч мор гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхвэ. Яагаад юм бэ баг сал нь гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэцэгсэгдэн бодод энэ сал нь баг фуйева гэж бодно. Гэтэл фуйен яаж юм зүгээсэн сайн байх чи юм. Би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг юм саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн нааж захтаа саал чухам зөв энергитэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс. Сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм бич юм уу? Юу санаа болоод, юу бодоо болоовол юу нь бүтэж чинээ. Тэгэхээр энэ чухам гинчар мэж хийя.
1: Шимтэжэл бас өндөр.
0: Шимтэжэл өндөр. Гяму тагшуурын орг бай. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэг ороо явуулчих яа. Үрлөдөн хоноо ингээ хороноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэгчээ манай мал ингээ хүчийн алдтахчгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хуг нь хордож барьчих яа. Ингээж исах чаанд дэвтэж хийцээр явуулахсаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарас яа. Энэ чагаа нь эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг и таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
0: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргээд тэрэ дөвийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадгүй одоо хүнээ дуун дээр таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тайшиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж явах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хойтой нь одоо харилцаад авнаа. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүнүүд ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж явах уу гэхэнд танилцуулгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэг хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа нүдэртээр хичнээн аргаа явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
0: Хоёр хүн хэрэгэлж.
1: Цагаан тусгай цагаан дээр нь хийхээр яа.
0: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа яа хүнээ хэрэгтэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хажгаа мушхай юу ч тавьч өгдөггүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
0: Биш, манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ингээ ийм нэг яруу чагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсач хий. 5-3 хоног гариг хавсач хий гэвэл бас хэрэг хавсна. Би одоо бүр өдрийн мөнгө хөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг чагаа хийдэг хамаг одоо тэг сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй чагаайдаг юу юу сайхан хийж чадна.
0: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яг баг мөн шүүмэл бол шар тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаас хурхгүй. Энэ өрөм ингээд тэгэхлээр би бас тусгалаа өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
1: Өрөм байна, шар тас байна, шүүмэл байна.
0: Шүүмэл одоо манай бол айрга мөн тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жин гүд одоо мөн хайрган шууд гангнаас анаваад өгчтэй. Тэр хоталтай хайрэг тайдал байхгүй. Хоталтай хайрэг жаа халуун тоонд бочлогож, зэр өнгөрт тавьж, яалж яаг тийм шүү дээ. Манай мөн

0: бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийж байна.
1: Уламжлалт
0: маягаар
1: хийж байгаа юм байна. Тэгээд одоо жирэм цагаан идэх юм бас одоо цаг хөх цаган бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлагатай юм бол одоо хэрэглэгчдэд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч байна уу?
0: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээдэг
1: хүн захаалчих нь.
0: Урчлан захаалч наа. За 800 жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аа би бараг энэ жил шүнхээс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн яа байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу? Ингээч жоож өнгөрсөнгүй. Аа чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүнээс санаа таалагддаг байлаа.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мэрэгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
0: Тийм. Тусгай мэрэгжилтэн тэр free transcendence та баймар аймагтай оохо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ка долсон хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5 3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дийлчихэж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж үлээ жоохон олон. Даа нэг саалаар юм хийжээ сураад баркгүй байна. Нэг гэрэг юм сайн одоо барч
1: тийм бай. Одоо яг таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
0: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсрол дотор нэлээд юм жаач шина. Бараг 10 хэдэн жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурах гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүү бол одоо мо юу ч юм бэлээ. Мо өнгөрч шина. Сурах гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авчих хэл бол чухам арим юм сурч чана.
1: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
0: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэ чи амаргүй гэрэн ингээ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна дүүл уулгаж хан байна би тэгээ хамаагүй танууд саалан сайн хий саал хийсэн сайхан мөртөн одоо шинэ маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэнэ 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг эрэг шиг юм сайн сайн гарч ижэна тэгээ хэнэн янжиулаа дийлэ хэнэн сайхан гаргаад дийлвэл хэнэ чатал тэгэж бодолтгүй
1: тийм одоо энэ сайхан хөтөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны олгоод тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөмгдүүлч хийдэг
0: орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ чи жоохон хонжиж байна гэж хэлнэ жоос үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айлгэрья яа нэг жилдээ манай энэ гэрте бараг багдаан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа хүнүүд нэмээ оо чиж бараг 100 төмөө хонжиж байна гэж 100 төм юу юм бэлээ 30 40 төмөнгүй би санаамаа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
0: байгаа юм байна. Аа. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад захтаа чанары баталх уу. Шинэ арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаан дэгэн борлуусны нэг туршних одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй. Нэн урт хугацаан гэж борлуулаг хийгээсээр таны хувьд авчрвал энийг харалж агья да яаж хийгүүлсэй нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацааныг харалж агья хийдгийлээ таны өөсөө нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу
0: миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн наад зах нэгдүгээр чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр аргуун чиврийг заавал батална тэгвэл чанар чинсаа та өндөр амта энэ хөл одоо хижээдэн баса адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магадар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муухан амттай ингээд байвал одоо авдаг хүн яа авах зориг болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч өгж байгаа юм блэ. Дандаа нам шинтэн ховроод өгдөг ингээд хэлэт юм байна лээ. Тэгээ би одоо манай саалчин одоо хэлдэг болохгүй шүү энэ чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй ээ энэ чинь хүн я авах жоосон тоолоод авж яана авах чухалтай байна тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргуун чиврээ заавал батал чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башина сайн чиврэл сал амархан эснэ тэгэхээр энэ за муха өнөр танар орхоос айн муха өнөр танар гарах нь хурдан тэгэхээр ингээд жоохон хичээ гэж хэлдэй би өөрөө энэ талаар чармайдаг энэ чинь саал хийчээд дандаа муха юм гаргаад байвал энэ чинь жавжалуу хүмүүд

0: дүүрэндээ муухайва тэрч ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармаага чухам сайхан юм гаргахаар чармаадий.
1: Тийм. Өнөр танай ярьсан шиг эднээ эдийн сан догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хижээе баталж ямаа тийм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сурахын шиг байна. Энд чинь одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж
0: хүм ба. Тэгээд би урт тань асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номохон ин гэж хэлнэ. За номохон нэг л номохон болчих уу? Бас за чиний чүүн дээр амтачихгүй одоо юу чи бэлээ? Шүүмүлийн хөвэйэн чиний шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ эл талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр за саалчин тэгээд я би цаг ямагт сайн харж байна.
1: Тийм байна. Та одоо яг энэ борлогийн голожийн том болсны хавьд одоо энэ нэг элг огч хогийн анхаарал тал дээр хамгаас илүү анхаарах чухал тавиан шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваачиж хөргөж өгөн би борлуулна танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлж илтгдэг вэ? Ямар амт хийе мэдэхгүй би амсахгүй хүнд өгж болохгүй. За амсах уу миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цаашаа яаж худалдаж өгөх юм? Энэ чинь сайн анхаараа гэд дахин давтан илтээ.
1: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөс өндөр тэмдэг байна уу?
0: Байна. Манай бол одоо чангс бол үдэсгүлэн найр шопинг гэж явж байна.
1: Үдэсгүлэн. Үдэсгүлэн цагаа идэв.
0: Тэнэ үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэг дээр шомбион дээр юм бол тэнклүү найл гэж бичиж байна.
1: Тэнклүү найл.
0: Аа.
1: Тийм. Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
0: 21 оноос одоо энэ ян ийж байгаа юм бол байлж байгаа.
1: Эжигнэл тийм юм байна.
0: Тэгсэн. Тэгээ одоо юм байлчаад юм гөртөө хийжсэн. Тэгээ яаж бодё одоо юм нэг wild дүүрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хүрэхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлж өгөхгүй. Тэгээм эндээс асууж ян тэндээс сургалж ян тэгээ бага багаар нэмэж хаад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм.
1: Орган цогрыг төгсдрүүлж байгаа
0: байх
1: тийм үйл юм.
0: Тийм. Одоо яа хурж игвэ. Одоо бас нэг хэдэн зүүн тэгш дөрвөлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
1: байгаа
0: юм. Ахаа. Тэг одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчрэх юм ба.
1: Тэр бас одоо бүл орлог цогтол тийм баса. Аа.
0: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаат. Тэгэлэр энэ одоо үнэнэ хоннэ бүр тус сарны гэсэн юм.
1: Тийм байна. Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг мал чин бүсгүй ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсийн орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орн таны ор хувийн бүсгүйчүүд үжид таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү салий авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сүс борлуулъя гэсэн юм.
0: Тийм хүн бол бас арын байна. Чи одоо манай ордос юм хүнээ хэлдгээр чадалтай байна. Тичнээ их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган сурал чи мануудад багш болоод өгнө үү? Ингэж хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шарт тасаан чадахаас ондоо нарийн юм яж чадахгүй жаад дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулад өгч болно. Энэ удааны энэ боловсрд бол би одоо ингэж хэлсэн шүү дээ. Ийм саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдрөггүй чармай жама. Тэр ариг ус мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр. Хижээдэн бол одоо болчул заав цагийн цагтаа химээ. Ийм шиг тэгээ даяар та бас хэлдэг шүү дээ би одоо саал авдаг хүн олон байдаг а чармайж хий харин би чамайг миний нуучийг сурчих юм уу намайг давж хаас би одоо бол хинээс яаж өнхөрсөнгөө энэ удаа ичнэ нарийн хүн ирсэн я би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин илүү хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучийг мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнхөрсөнгөө
1: захтэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнхийдөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэг хэрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
0: Хүчрэхгүй.
1: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дээр идэг бишээ. Бүр цагаан дээр сонорхолтой
0: хамгийн наад захтаа энэ тэмээт. За хот нь

0: дүстнүүд я мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу, хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айлд орохгүй, айлын усаж хаяа уухгүй я, айраг үсэн юм болгохгүй. За шарт тас байна уу, айраг байна уу гэж асууна. Тэгэж ямаараа даривал аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээс бодоно.
1: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан захталгүрийн орон цайтай. Тэгээд манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бүсгүйчүүд бас гэртөөд ингээд сууж байна. Энэ сайхан одоо завшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуул хорно одоо хамтаа нь орлого орно шүү дээ. Тийм ба.
0: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би гах чаар хэдий одоо жоохон гал зуртал сүн өдргүй яарч яа хүнээ хэрэглэгчүүд яа яа дийлхгүй. Тэгэхлээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаж хүчрэн шүү дээ. Энэ чинь зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шиг хийвэл олохгүй жоос олохгүй гэж бишэг итгэхгүй.
1: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхан энэ шин цагт бас одоо мөдөж уучраар хөгжиж байна. Гар утаснаа тэр үе цаад тавчин за ингээд TikTok гэдэг ингээд бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үед ингээд танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын зам ань шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлан шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэмүү, оройд нэвтрүүлэг хийчаа дараа өдөр нь бараагаан хүргэж явдамүү. Манай ийшин зам харилцаа дүүн байхгүй. Гэтэл ингээд чармайя энүүнээс басаа юу олголт болох уу гэж бодож.
1: Та өөртөө шууд нэвтрүүлэг хийчихэн.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл лаптай ханга байх уу гэж бодож.
1: Одоо шууд нэвтрүүлгийг бол одоо мо хийхэд яд дүгэн болсон нэг гар утас байна. Цур одоо та мөн нэг нам сүлэн шиг тийм нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр мань шууд нэвтрүүлэг хийж болох юм.
0: Манай салчинууд оохот хэж хэлнэ. Одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хийнэ. Чи шууд нэвтрүүлэг хий. Анх хул хутаалаад гарах нэг гэн хурдан. Тэгээд тэтгэр бас намайг зоригжуулна. Тэгээд би бас чармай ингээдэ чармайхаа ч юм уу, тэгээдэ чармайхаа ч юм уу. Юу ч гэсэн энэ сал ивэлсэн чухам их хөгжүүлэх гэж бодод.
1: Одоо боловсрал орж иж байгаа хүмүүс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгууж байна.
0: Манай отох хүшүүнэ хөвчээгэрх нь бол харсчина. За өгүүл төрөл саднайдаа бас явуучж байна. Манай зүйл мөн 2-3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манай сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнли цаана байна.
1: Ийм шүүл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ манай хангаж үзье. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай бодагын сайн чаг тухайд нь идүүлж байна. Манай салчнууд одоо чай бодагын хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүн яраа сурсан чим байхгүй за зээлжээ хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шиг. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Чэгхэсэр одоо өнгийн чагтаан бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж
0: хараа. Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол за ариган чанах юм уу шүмблэн шахах юм уу 3-4 юм дантаа бүр яруу шиг байдгийг. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мон тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм баг бас манай нэгийг чи я хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо чигэд энэ нэг бүсгүйч хэдэн нэг мөрөгжил сургай хамтан сурулж чигэсэн энэ сэтгэлгээр одоо өөсөө бас зардлаа бас баггүй гаргалаа тийм ба.
0: Аа одоо бас өмнө хон цохом орсон. Сэрээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ би анх нь бариаггүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хоол идүүлэх байна. За гэрте шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж өлөгтэй амжихгүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүши идүүлж уулгачих юм ба. За Монгол гэр я хожим бай зарцах ч юм уу ингээ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хойно махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусгай бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лэн хүм дотор тавьцаа тэр танууд хэнэн чангал хэнэн ороод үү дураараа наваад үү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийхүү, за төдийн хэвийг би авцаа, хурууд хийхүү, хуруудын хэвийг авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хойно багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсралтын анги ингээд ирэхэлээд ойртуулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуун диянкай сурж хагаад хамгийн баяртай чарам байна. Би одоо миний жардал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: жардал хэдий саатах
0: уу? Саатах уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоо тачагтан чагаан нэмээд гаргачих уу? За эдгээр энэ боловсралтын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрх мөндө сонсогч өдөө жилгаад бид нар отох хөшүүнээ сүмд сумнэ шүүргийн гачааны малчин хувьсгал чичгийн яраанд анхаарлаа хандуулъя.
1: Энэ сүмд сумнэ шүүргийн хүн байна нэг малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сумнэ маш гачааны үжисгүлийн энэ салын энэ үйлдвэр энэ дээрээ бид нөө одоо толоо хоногийн боловсруулан гэдэг. Сая суралч хар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололт ч гэдэг юм дүр ээ. Тэгтий сайхан сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анх хуучин одоо уламжлал чагааны дээр одоо жишээлбэл өрмө юм уу, ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу, айрг энэ хитэн жилээс ихэнх хитэн одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлагаа дамж одоо ариун сайхан шинэ маягийн одоо энэ нэхэм нурсгалыг дагасан бас энэ юунд чадлагууд гармаар шиг сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамж одоо би одоо малчтууд энэ сайхан ингээд сураалаа бол энэ уламжлал чагааны дээр ариун янзар хийгээд чадлагууд гаргаад өрийн жаа ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганд юу дураа яаж хүмүүс ариун сурцсан гэсний хувь дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их их газар тойрцсон шиг бүжигдсэн шиг ариун мэдэрсэн ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ нүнэ нүргүүлж илэн чармайж даяраан сайхан ингээ суралцаад энэ нүний улам сайхан сурж болвол одоо энэ сүлжээн дээр жахад дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чармайж байна ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм одоо энэ үжилсгүлэн одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо Аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа, сурж байгаа нэ сүү салаас нь эхлээ. Аливаагийн бүр тэр хүн мануустай нэг мөнгө юу яаж үгүй. Ингээд одоо мануустай өгч дээ. За гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг, жардаг сав салаас эхлээ. За хоол удаа автар. Бүр хүний хүн 7 өдрийн манай одоо 25 6 30-аад хүн болж шууд ингээд. Энэ хүн одоо ингээд бүр ингээд нуудын дайчлаа дагуулан ингээд мануу жоохон баяртай байна. Жоохон талархаж байна.
2: Уулын бас юм боловсрал оруулж чаяв.
1: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж жухам сургалж ийсэн юм юм дуртай. Ойрдохын тийм байхгүй энэ малчин хүн баг эрээс нь холоо яваад ихэ сурхад одоо нэг тоо чав байхгүй жам байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Ингээ харин энэ удаа одоо энэ нэг ингээ жохон байгуулалтаас юм хийсэн үжилслэн гэсэн доо жухам сайхан болов. Одоо ариу юм. Одоо бид одоо жишээ нь усж яах нь сурах уу ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу одоо энэ усж энэ одоо гар утснаас ариу юм ин кашууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүцгийн хойд одоо ихэж өрөтөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараа хэрж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж авч чирэг хийсэн. Чухам сайхан байна. Ололт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлын үр дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмөн мөсмөлж, өрмөн төсмөлж гэ. Энэ үнийг сурж авлаа. Одоо энэ Чингаан бол сунмал хурд гэ. Энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг нь одоо энэ одоо бид бол анх нь уламжилт салдаа хийгээд энэ шар ус юу одоо яаж ашиглахгүй шүү. Одоо малаа нусулчих юм уу, гүл одоо талуугачих уу одоо. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсан бол энэ үнэ нумдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус тө жимс нумдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа. Энэ үнэ дэх хаваа ил талархаж байна.
2: Тийм байна.

0: Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадагш хам бас борлуулаг хийж ясан юм.
1: Одоо ийсэн бас нэг идэв ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн нам гадагш хам борлуулнаа. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо нь одоо энэ нэг хуучмагын уламжлал маягийн ана энэ нэг хвчэн дэм биш шүү дээ. Одоо одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчэн эргэж ирсэн. Ийм аах
0: ийм жилэн бас холом.
1: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг урсгалд байгаа жахад илгүүрлүүдэ шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөө дэм байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал энэ байхад энэ жахад илгүүрлэн гарч таггүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлал маягаар л төрхөө эсгэлэн байх шиг амт нь өндөр байх шиг энэ бас төрөл жүлэн байгаа. Одоо энэ инкад энэний инкад амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад илгүүрлүүд гарч болох юм байна.
0: Манай син одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магад.
1: Тийм тийм тийм.
0: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхолтой өнөр амтанд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү дээ.
1: Ох одоо энэ жухан сайхан инк бол манай малчтууд явсаа өөрийн амьдрал ахгүй дээшлэн аж ахуй нь орлогоо дээшлчих нь инкад одоо жухан сайхан байна нийгэмтэй ингэ зэрэгдэж явж байгаа гэж манай ус тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай. Уулдаас нэг одоо уламжлал тийм чагааны дэж юм кай уламжлал маягаар хийгээд бол дутуудаан болно. Гацхан жахад л үлдгаар дэлэхгүй чинь. Энд ч чухам сайхан байна.
0: Дутуудаан борлуулыг гэхэд одоо жахталгүр өвчвэн шүү дээ тийм ба.
1: Тийм өвчвэн шүү дээ одоо одоо маяны хэдэн жил байна. Ингээд одоо чивд наж хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэн. Ингээд жахталгүр нэг их юм дуурсаар одоо чухам сайхан. Энэ ингээд энэ үнсэр. Хаяа улаас түндэр миний хөөхнөө авч талдаавч хэлвэл их сайхан байна.
0: Тийм байна. Одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна.
1: Одоо хөдөөгөр тус нэг зуугаа бүхэр байна. Зөөхрийн үнэн салан хийж яаж зүгээрсний хоржигтийн хон байна. Одоо энэ үндэ.
0: Одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг?
1: Яг шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа бол яг нутгүй наа уламжлалт гаргаа. Одоо жишээлбэл сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэв бол айрг болно. Айрг бол айргаан бүлэг бол та чаанцсан гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шарус өнөө шарус өнөө одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэггүй болчихлоо та одоо ингэ. Одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биед сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийх юм чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм гэдэггүй. Одоо энэ үний энудаа сурсан чинь энэ сайхан ашигдаа чадтагаар сураа авцсан. Ингэхээр энэ сайхан саас үнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үний сураа авал.
0: Жармиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясангүй гэсэн
1: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун бүртээ энэ шар ус өгдөг чинь сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч таа. Шүгэ ахвар одоо арч ан сутан буруу их шар ус гараад энэ нь одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энэ ч одоо хүн умдаан болов бэйн сайн гэж ариун жилийн бэйн сайн гэж ян умдаа дарах сайн байж яа чилүү нарч барих тех сайн. Ман ум гэртэн зүгээр л яхан хөөх нэ хуваар нэг яхан өндөрөр нуугаас. Чахал лэгэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээс сурснаас жимс тэнд умдаан хийх сурснаас то энэ үний ашиглалт нь орвол. Энийе бүр орлого болчих.
0: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээ чахталгүрд гаргахаар хар төлөвлөж байна уу?
1: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаян гэхэд өргөлж байна одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахахыг удаж байна манаас то. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээ одоо ашиг орлого нэмэх чинь амаргүй шүү дээ. Амаргүй юм болчиход сайхан.
0: Та жагталгүрийн нэг хэрэгч цагаан идэв нэг борлуулгын нэг жагталгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаан идэвээр хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгаас сан гарсангүй энэ сайхан жагталгүрийг таньсангүй хөдөөгөр тоо одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг бай хаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээсэн та одоо өмгтэй хүн бас үйлс босгож амьдралаа нь өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина.
1: Би одоо ирэнд удацсан да гэртээ энэ саалгүй ариун тэгээ бид одоо эртээс хараад хэлсэн аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан сурж байна. Би энэ сургалгаан гарав би сурж авсан эжимчтэй хэмээр даяардан хаалч чи бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг сайхан ажил үйлчлээ бүтэх ийм боломж байна шүү дээ удаар чи бид даяараа нь яаж одоо нэгэндээ анхаарал чинь ингээ сайхан сурч чагаа гэсэн даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхан дага сурч чи бид дахиад алин яаж урагд. Алин яа дуртай. Одоо ингээд их хэл ингээд хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн хүртэл болт. Одоо эн чи ингээд хэлэг даяар мөн бодор.

элгэн хард хорд ус нэвтрүүлэг болно. Зингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнэ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнэ сүмд сүмнэ маш хайгачаанэ

0: Яа.
1: Би бол одоо Баянуур хотын төсөн ботсын өв бол омжлагч цагаан идэв нэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас цагаан идэв хийж байна уу?
1: Цаа өөрөө бол одоо мөнөл айдлахын гэдэг хөдөөнөө цагаан идэв хийгээд бас манай тентхийн хамгийн одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө мө танай энэ дахийн эзэн хорооны тент бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаараа ингээд орно гэжэр явсан. Зүгээр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэв хийг мөрөгжлөж аасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцхойлон одоо сундаг хурдыг бол голцол зээ ярьсан. А дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жагтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийг нэгэд одоо маруусын тогоон өрөмнөө тэр мөсмөлжин жаасан. Энэгээр гол болгоч дараа цаар одоо мөн бас л маруусын дагалдуулаад сүүн хурд бяслаг тэрчлэн одоо маруусын юунэ сүүн чихэр шар усны шихэр. Тэгээд шар усна унта. Шар усна одоо өөдмөг одоо тэргүй жаастаа одоо. Эдгээр жилиг арван хамт татгаасаа. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүсийн энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж ха улсууд байна. Багсаагаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшоонтой юм уу? Уусна отхон нормын тент ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо онхоо тэтгэвс бол одоо 80 пис хийчих усууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурхаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү усууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шинэ маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яа тэгээ сураад ээ. Юу чи одоо манаас онцхойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Манаасын ч одоо цаг нь яс гэж үрлэгийн 9 цагаас өдөрт амралт байхгүй. Бадаан идэ барла. Бачаад одоо 12 цагт одоо бадаа идэнэ. Тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангингтаа ороод 4 цагийн үесээр хичээл бууна. Дунд нь амралт байхгүй. Одоо идэх болоноос чатаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй юу ч. Тэр мөртөө одоо энэ сурахчууд одоо энэ сурах гэж гайрж байгаа энэ усууд бол хулаас ирж байна. Жуу гарай гацрын хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халуунд найцчаасаа зарим нь бас нялх хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна.
2: Итүү хижил бол маш сайн.
1: Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлээ үзээд үнээр дотроос манай монгол идэнийг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн гэж сурч мөрөөж байгаа одоо үнэн би бас баярлж байна.
2: Танай заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
1: Хурдан байна, хурдан. 3 дугайлан хувааж ингэж хийснэ бүтээгдэхүүн бол манайсын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаамор байна. Би одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрээ эзэмшээд ингэж хийж. Бас манайсын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж эй манайс одоо энэ манайс тулг цагаан хийсэнгүй байна. Ингэж хэлж байна. Амцсангүй байна гэж. Одоо ариун зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ши одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд ээчнээ бүтээгдэхүүн ингэж гаргах гэж болсон. Амаргүй.
2: Тийм бай. Тэгээд бүтээгд гаргасан бүтээгдэхүүн бүр танай баримжаанд хүчит хүрдийлж байна уу? Тэднээс
1: ээ. Мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм бүхэрчээ. Өвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овойдгүй гэж юу гэж байна. Ихэнхийдээ бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжаагийн би тэг ихэлсэн. Тануус одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад очиход бая одоо төсвөлж болохгүй шээ. Баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгээр хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихрэн тэр хийсэн танаас энэ баримжаагаа юу болсон?

0: чи алдаж болохгүй. Нэг тогоо нэг тогоо хийснийхээ энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл. Түсээ ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жанхан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ жимшиж авах хүн бас хурдан шиг.
0: Хурдан байна. Энэ талаар бол одоо өнөр яралт байхгүй. Тэмүр та их төвхий та одоо сурах юу, асуух юу, цаашаа судлах юу энэ талаар бол одоо өнөр их сайхан юу төвхийтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жах тэлбэр бас жоохон уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн ингээд төрүүлжүүлийн орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн шээ та тийм ба.
0: Тийм тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо мануус чанда малчин хүн юм чинь тэ би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо мануус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо одоо фууе гэж хэлнэ шээ. Мануусын жүйе бол одоо мал малчин. Фууе байсаа мануус энэ айш шантяг. Тэгэхээр аж одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо мануусын амьдрал сайн болно шээ. Энэ талаар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсролын анги бол одоо их төвхийстэй сайхан эхэлсэн байна энэ талаар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм эдэн дараа цари эдгээр сурагчуд бол сайн сурч хабур сайхан хийж байна. Одоо ч ариун сайхан. Зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилж ажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэх хийх юм уу сүүнэ шихрэх нөгөө нь шаргуулснаа шихрэх дахаа нөгөө нэг нь одоо манаас тоон өрөмх юм дахаа нэг нь сундах хурдаа энгийн хурдаа ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээс хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жоос олохын талаар одоо мөнгө тооч на талаар их дололтой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгж гин айлтад тэдүүс ин хоорондоо бас ийм өгөхөөр талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчлийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсаа дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттгах үнэр амт хэм батлах алхам дараагийн сайхан ярилгч арчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чан шаардаж эхэлж яана.
0: Энэ бол одоо яранку учраас мануус чи цагаан идэх хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо мануусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралтай байж та одоо гуншаачист одоо ийч одоо манаас идэ унтааны одоо чагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чан шаардаж байгаа энэ үеэр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхана манаас биш би одоо хамаг түрүүнд одоо чагаан идэний ха шүнсүү одоо жис наяна батална одоо энэ талар бол одоо хамгийн чанг шаардна нөгөө нэг талар одоо ариун цэвэр хүн бүхэн одоо энэ зарчимж хийх ёстой. Энэ талаар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жийл бол одоо мануусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо дахаад одоо мануусын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг байгаа. Жах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жийлийг бол одоо би бас бүрийн энэ талаар бүр ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол би үжигэд бол эдүүс бол их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Сайхан та бүхэндийн одоо хөшөөний чаган идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнээ маш хайхчанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажиллагаа та бүхэндийн чаган идэвний талаас хуалчий. Тэнхүүд одоо айргийг нэрж ари хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүүг эдүүлж эдэн бишлэг ээжгийн шүүмэлж иргийг бас хийдгээ. Тэнхүүд айрг таргийг асаараа өвөл умд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эд шиг тэгшгтгэж бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгаж чадан Ямунху урам жөөхий шар тусаж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр элүүг мөртөн тус тусдаа бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн өргөлж одоо шар тус идээд байв ус гэжиг шимжин за жүс чирээ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Янгуд хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхөө одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. За мөнхөө одоо ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жанюу цуу мэтэр багсраг холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

Энэ хүл одоо малын сүүнээ асиг шим хариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу, гажар лус хийгээ дээдлэн хүнт гэж эдэнэ дээд сүү саал юм уу, арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдаа дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэнэ дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж чутхахыг бол онч хийх чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чаган эдэнийхэн жийлсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарнаа байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чаган эдээ бол эдэнээ дээд байгаа, эдэнээ дээд чаган эдээгэн эрхэмдэж нандингэ жоохон бас нэгэн жилийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол идэж уухдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу, авч явах ч гэсэн дөгөм хэлуур эдэн байдаг. Ингээд хэдэн сар хагас жилээрээ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гимтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэнэ дээд чагаан эдээгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдээшүүлж, болуусруулж бас сурыг эдэлж, хэрэглэж бас жаржгаая, илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд тулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлагын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байх нь өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 21 гаргийн 2 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс өргөдөн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримт жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэдээ хатан голын тохойн бомб шувтлах дайлалдааны талбар болсны хувьд 2026 онд Ордос хот нь 3 умраатын 6-р хугацааны бүтээн байгуулалтын үүргийг 1400 төмөөмөөр биелүүлэхээр төлөвлөж бий. Үүнд өлсийг сэргийлж өлсийг засах талбай 600 төмөөмөөр байна. 7-р сарын 15-ны өдөр болтол бүх хотын 3 умраатын инженерийн 6-р хугацааны үүргийн нэгэнт 740-чиг 83 төмөөмөөр боёлуулж, боёлуулсан норм нь зүүнээ 52-92-т хүрэв. Элси сэргэлэн элсэг засах ажлан 5-чиг бөгөөд 1-26 төмөөмөөр боёлуулж, жилийн үүрэг харалтын хан зүүнээ 83-чиг 5-4-ийг боёлуулж, ойлжуулын голдлогтой засах ажлын үүргэн чүм чагийн дарааллаас давуулан боёлуулсан байна. Манай хроно мэдээ ойрын өдөр Жүнгэр хошууна Вантун жил гудамжийн ичин ногооны жах дэлгүүрийн ном унших газрыг дэсдэвшүүлэн өөрчилж ашиглалтад оруулав. Ном унших чиги ичин ногооны жах дэлгүүрийн орох үүднээ хажууд байгуулж багчууд хүүхдийн ном унших, насанд хүрэгсдийн ном унших хоёр их чадамжит тойргийн шинжлэх ухаан чарх хуваарлжээ. Номын өрөөнө хадгалж байгаа номын төрөл зүйл өлбөг баялаг байж, багчууд хүүхдийн журхт дэвтэр амьдралын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, буудах чихоолын сонгомл, тариалангийн мэрэгжлийн мэдлэг, хууль түгээмэлжүүлэх дэвтэр зэрэг олон төрлийг хамарсан байна. Манай хроно мэдээ Орд дундад улсын барилгын бүтээн байгуулалтын баримжаажуулалтын нийгэмлэгээс атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн зураг төлөвлөгийн баримжааг жинхнэр нийтлэв. Тус баримжааг Ордос хотын орон сууч баг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө төрүүлэн голлон найруулж бүх улсын хамаа бүхий орон сууч баг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт

салаан хүчээр тооцолсон мөрөгжлийн үйлчилгээ нэгч нийгэмлэг шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар зэрэг 28 нэгчтэй хамтар найруулан өмгтгөх ажилд хамтар идэвхлэн оролцож гүйцэтгэжээ. Тус баримжаан бүх улсын чанартай атал ухаан идэвхмжийн дэс тогтоох системийн байгууллалтын тусгай баримжаа болсноо хувьд атал ухаан идэвхмжийн дэс тогтоох системийн зүрэг төлөвлөл гэж олоодход үндэслэл хангасан бүгэд 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс тус баримжааг эхлэн хэрэгжүүлнэ. Манай хрономид 7-р сарын 22-ний өдөр Төвийн Уран зургийн дээд сургуулийн бар зургийн салбарын зургийн бүтээлийн үзэсгэлэн Ордосхоо тэн соёлын ордонд явагдахаар байна. Тус үзэсгэлэн нь 2026 оны 6-р сард Дүншин тойргийн Уран зургийн ордонд анхны үзүүлгээ гаргаад нийгмийн эл этгээдийн анхаарал болон сайн үйлдэлтэй олсон байна. Үүнээс уран дээр хоёр дахь үзүүлгэн 7-р сарын 22-ний өдрөөс 8-р сарын 22-ний өдөр болтол 1 сарын хугацаатайгаар дэлгэн үзүүлж өргөн олон хотын ард болон өрлөгт багтай хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялагжуулахар бий. Манай хрономид Ордо Өвөр Монголын өртгөн засах орны ардын явдлын тэнхмэс 2026 оны бүх орны нэгүүлсэнгүй шилдэг төрөлжил үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөөнө үйлчилгээний төрөлжилийг шалгаруулсан үр дүнгийн нийтлэл. Үүнд манай хотын хоёр төрөлжил нь 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засах орны нэгүүлсэнгүй шилдэг төрөлжилээр үндлэгдэж 5 төрөлжил нь Өвөр Монголын өртгөн засах орны үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөөнө үйлчилгээний төрөлжилээр үндлэгдсэн байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоноо үрчлэн мэдэлснээр өнөөдөр манай орны баруун баян зүүн хэсэг, дунд баян ихэн хэсэг, зүүн баян газар орнд үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд шилэн голын зүүн хойд бай, Түнглёгийн хойд бай, Хянганай ихэн хэсэг, Хөлөн Борийн баруун баяр дундаас их бороон орж хэсэг газарт шүрэн бороон орно. Баруун буян хойд хэсэг, дунд буян баруун хэсэг, зүүн хойд буян газар орнд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун баян ихэнх газар орны агарын дулаан 35 градуст хүрч, баруун баян хойд хэсгийн газар орны агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр Дүншин тойрог, Хиявагш тойрог, Эжинхрой хошуу, Жүнгар хошуу, Үүшин хошуу, Ханган хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 16 градусаас 32 градус, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи

0: Малчин Жая гэрэл зураг сүудэрлэх ажлаа 20 жил баримталсаар ирсэн юм байна. Одоо энэ тухай Ото Хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн юм уу гэнэ дам жуулна уу?
1: Ото Хошууны 10 сумаар асуудтай Малчин Жая малжихын дагуу нутаг усныхаа амьтан голтон хүн ардын жан үелийн сүудэрлээд нэгэнтэй 20 жил болж байх юм байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үелийн гэрэл зургийн нийгэмлэгийн гишүүн өвөр Монголын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн гишүүнөд шалгалыг үргэлж үй. Тэгээ 2010 оноос эхэлэн зургийн сүдэр татаж эхэндээ ямар сүдэрлэх мэрэгжилгүй өврийн дур бахарын сүдэр татдаг байжээ. Шрэмэлд хүний гомдоодгүй гэдгээр хөдөн жилийн баримтлал дамжин 2015 онд анх удаа шагналд орч одоо бол тэр нэгэнтэй дуу гарын адил улсын шагналд орсон байна. Үүнд 10 дугаар хутгааны бүх улсын трактийн гэрэл зургийн үзэсгэлэнд дуулдалгаар шилдэг төсийн шаналгуртын бас өртөн засгаар нь бүх улсын төсийн хамгийн чухал бос хүрсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хангин хошууны дуут гача бүх улсын боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын жишээгээр сонгогдсон юм байна. Одоо энэ тухай хангин хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ямар нэгэн дамжуулна уу?
1: А ойр дуу төвийн аянаар боловсны байгууллалтын алуун гэрэ хөдөө аж ахуй хөдөлгөөн яман тэгвэл Шандун можи намын хороо засгийн ордноос хамтран нэршилсэн 2026 оны дундад улсын боловсон нутгийн суртлын их хурал бол Шандунгийн лид явагдсан ш та. Тэгэхээр энэ хурлаас бол энэ боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын нацлын жишээг нийтэлж орон нутгийн танилцуулга тэгвэл тусгай мэрэгжлийн ажиллагаалалтаар дамжин төвийн аянаар боловсны байгууллалтын алуун гэрэс бол бүх улсын 193 жишээнээс 10 нийтлэг жишээг сонгон гаргасан. Тэгэхээр үүнд хангийн хөшнө дуутах чанаа бодсон бос соёлын нүвийн гүр дүүнээс соёлоор хөдөлсөнийг хөгжүүлэн мандуулах жишээ нь бол амжилттайгаар сонгогдсон байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үшин хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч Рваадтай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагт дамжуулна уу?
2: Хойрын өдрөө 2 дугаар хуучхааны өвөр Монгол шаншийн нэг шаажрыг 3 мож орны 5 хүшүүшэнэ гэрэл зургийн нийгэмлэгийн хамтарсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн үүшин хүшүүн ажилчнаа соёлын ордонд явагдаж 5 хүшүүшэнэ гэрэл зургийн багтаа дэмжирэн дөрөв гэрэл зургийн жохон бүтээлдэг нь үзүүлэгдсэн байна. Энэ нь өвөр Монгол шаншийн нэг ша 3 мож орны хүшүүш жиргэдтэй хүшүүшэнэ соёлын холбоосыг улам нэг алхам нэвтрүүлж газар орны соёлын харилцан солилцох давтамжийг байгуулж чадсан байна. Мэдээ дамжуулна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мэдээнээ сонсхий. 7 дугаар сарын дунджаас эхлэн бүх орны өвөрхан үйлсэн эрхийг өөл хөдлөх хөрөнгөний нэгдэлтэй данслалтад оруулжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр, Хянагч Хас Мөрөн, Ерөнхий Хянагч Оргил үнэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгын аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн

Яа, сайн байна уу их мөндөө сонсогчдоо. Орд усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн давч өнө нэвтрүүлгийн аялга тансаг аажимж угаа дугаар сонсогчдоо хөндөө хурж байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Ингээд энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо төгсөх хөдөлтөй олгогдсон. Тэгээ ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хөдөл мөн ч одоо төгсдөг сурагчуд их сургуулаас нь салдаг иймэрх үлрэл байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр энэ одоо тав хөндөнд жируулж төгсөх үлрэл за төгсөх сард жаруулсан дуурам төлнүүдээс хуваалж харууллоо. Тав хөн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэд манай айлга тансаг ажимж байгаа дугаар маань болоход Гаригүрийн 2-ын 10 чагар минутад шоу нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өлрүүлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан биертэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургууль минь баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан орсон эндээс одоо Эрдэм бичгийг эжимшиж Эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөн ч эндээс одоо олон жилийн турших Нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөөм бол тамгалан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлэн хаалчин тасалдсан. За дотн болсон анд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо Эрдмийн горилд мачхаар бол одоо морддаг. Тэгэхэрэн одоо эдгээр бүхнээс аяарлаж нэн өндөр Эрдмийн оргилж өгвөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургууль багш нартаа бол баяртай гэдэг. За сургууль багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанкед та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургууль минь баяртай гэдэг дуу хөргийе.

Жинхэ тавхандын цэчин жогтын үг аятай. Одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө. Хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дулсан сургуулмын баяртай гэдэг дүүгийг тавханд өргөлээ. Жинхэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй. Орчин бас одоо олон найз нар, ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг уудрал бас дулаан болсон, байгаал ахгүй бас сайхан болсон. Тэгэхээр бол одоо хамтдаа чөгөлж бас сэтгэлээ дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатай чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон за дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хов ирээлэр нандин тавлангаар ингэж учрын жолгсон байдаг. Тэгээд бол сайхан анд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэр юм бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учрын жолгохын эрүүл гэдэг дүүг хөргий. За энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг. За олон чуглаан дээр бас энэ дүүг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо нилээ тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо яг 2000 оны үеэр байха. 5 дугаар оны хүүхдүүд за сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэ их дуугийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрний дундаас электрон

хөгжимч чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дөгийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхөд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслол хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дөө юм бэ? Дэрэсэн манай дээр өн ах ихч нар одоо 5 дугаар он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Тэгэхэд жалгаа тавхандын дэлгэр мөрнөд уулсан учир нь жолохын ирэлгдэг дүүгийг хуалчихъя.

Жэнг тавхиндэн дэлгэр мөрнө дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүгээр хаалчлаа. За энэ дүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнө дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхиндэн одоо дэлгэр мөрнө дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүгээр хаалчлаа. Дууны шүлгийг дамдын жавийн соднам дурж жохолсон аялгуугийн чэдэн шин чинжэрэг жохолсон байдаг. За ингээд олон болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхиндэн дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхиндэн одоо төгсөх уулрал жаруулсан. За анд нөхөд сургууль багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 бол ардын сургуулийн алтан бошгийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимий хүртсээр 10 жилиг ардаа нөрхлөө гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшилт төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хөргөдөг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан одоо хэлур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан найжтай болдог. За өөрийнхөө багнас за алдрынасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Тэгэхээр жалгаа тавхиндэн алдрын насны дурсамж гэдэг дуугаас олчий.

Ингээд баг насанд дурсан, алдрын насанд дурсан мөнч энэ төгөө одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За, дуламжогийн өгтэй, бөхөгийн айтай, дуучин аялгуугийн дулсан, алдрын насны дурсамж гэдэг дөгийг та бүхэндээ оалчлаа. За, ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог иймэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүү нартан одоо сайхан нандын сургалан хэлдэг. За, багш нар мэн гэж одоо хүүхдүү нарын бас сайхан шүлэг чөхөл бичдэг. За, танд багштай, манд ус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Тэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хүсэл итгэл өвөрлөгчд тэр бүхнөрөн чүм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн, шидэт чул бидгийн бидуг нэгдүүлсэн, эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулж уулсан, оюуны төл бор битүүлгийг ухааруулсан боловсны хэлчээ гэж. Багш бол хангар дэлхийг гих дэлхийн гэрэлт чамхаг, хан дэлхийг таныхан ховлгон мэлми, хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа, холын хөслөнгдө тэмүүлхийн айнэ төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын зүтгэл танд байдгаа. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдгаа. Багш минь танай гарт оогийн биерийн өрөвдөс ботарна, танай хөлд урт төрүүлжин тайс дэвсэгдэн, танай нүдэнд хар самбарын өнгө гэлтхэн, танай хоол тэрэн чагийн дуун чуриаднаа. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлан эхлүүлдэг, үдшийн ододыг тоолон дасгал жасан мангаандаг. Инкрис рүгчтан үр хүүхдээн шиг хайрладаг, эрхэлсэн үйлсэн өөрийн биеэн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та, үсэг бичгээр мөнх оюуныг сэнхэрүүл

хүлээ та. Уугаа суйлаар толгой тарихийг живсэглүүллээ та. Уруу ханаар мэддэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд төсвөрийн хүүхдээ мачууллаа та. Оюуны талд инкри сөрөгчдөн шумбууллаа та. Үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та. Агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та. Хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та. Хичнээн удаанай салхивар хонд саадгүй чүтгэлээ та. Хичнээн удаанай часжуудад чучалтгүй урагшиллаа та. Сансар тэнгэр саран бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэр мандсан эрдэмтэн, нэпэдийн шагнал хүртэгчид, нармай их чүтгэдэн, нард хорвод, алдарч ихсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ, хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ, хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ, хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бодсонгүй билээ. Ховрышгүй үйлс хөөчлөлтөд тайдан багш хүн халаршлахгүй хатан жирэх тайдан багш хүн ширгшгүй оргилм сэтгэл тайдан багш хүн шилжишгүй бат жогсолт тайдан багш хүн ачид багшийн эрх малдрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл одоодий тоолоорэ ажилч чичэрлэгчийн ач хобяг дуулсан дүүгийн утгын гүнч ойлгох ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж багш минь ийм л ажилсаг, тийм л хөдөлмөрч багш минь ийм л ачтай, тийм л гавьяатай багш минь ийм л хайрлалтай, тийм л хүндэтгэлтэй багш минь ийм л махтууштай, тийм л сайн шалтай гэж багш хүн гэж үнэн одоо

ах хүмүүс бол одоо сумнай сургуулаан их дурсдаг. Тэгэхэд сумнай сургуулаан дуусан нэгэн сайхан дуу сумнай минь сургууль гэж одоо суд сэчнээ дуусан дуу байдаг. Ингээд ялгаа тав хондоо хаалчихъя. Сумнай минь сургууль.

Жинг тавханд чинхэл тийм өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургуул гэдэг дүүг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дүүгийн сонсоод бас тавхан өрийнхөн одоо сумнэ сургуулаан санаж олсон гэдэг тэтгэлтэй байна. Яагаад ингэ бол ухаан үед бол одоо сумнэ сургуул бол бараг сум болгонд байсан дээрээсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхөхөө бол бараг бүр одоо сумнэ сургуульд төвлөрдөг тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнэ сургуульд төвлөрсөн. За сумнэ сургуульд би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай. Сумнэ сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Эн малчи хамдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутгтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотом сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Жингээд жалгаа таахүндээ одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дурггүй байдаг тийм ээ. Одоо анд найжаасан салж ядаж ачид багшаасан салж ядаж их сургуулаасан салж ядаж их төгсөх дурггүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тав хүндэн төгсөх дурггүй минь юу лээ гэдэг дүүгийг хөргье.

За энэ дуул одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэнгол аймгийн багшийн сургуулийн 27 ангийн хинэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл салж ядна нөхдмэн гэдэг дууг хуалжээ. За энийг дуул бас олон хүмүүс дуулах дуртай байдаг. За орчин хүн бас сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол тав хүн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хэдэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөн барьчаад хөгжимдөө дуулдаг их алгуурхан айнус үнэ сэтгэлд хүрсэн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тав хүндэн салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийн хаалжий.

ЖНК тавхимдэн хар хором хамтлагийн дуулсан сольж ядна нөхөд минь гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг би тавхимжиж өгөөсөн аийн бол суу хөгжилж өгөөсөн байдаг. Ингээд суу хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай, андын тухай дууны үгийг бол маш олон өгөөсөн байдаг.

аяын хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол та бүхэнд одоо төгсөх дургүй минь юу вэ? Салж ядна. Нөхөдмийн гэдэг дуугийг хуваалцлаа. Ерөөсөн одоо найзын сэтгэл юм уу? Салж ядна нөхөдмийн гэдэг дуу нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэгт итгэл тавина. Ингээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг маань төгчлөө. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Намраа, хинагч Дуурчав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлд. Нэвтрүүлгтэй хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Ялгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов уу? Баяртай.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Гадаадын жуулчдын хэлээр орох аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулъя гэсэн мэдээлэл. Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан. Ли Чан Тайландын ерөнхий сайдтай хэлэлцээ хийсэн. Ли Чан Бурнамд чахлагаан чимээ илгээж, түүнээ Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу? Товараа жүгөөмөдөө, ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин чухалчлагтан, одоо үеийн жуулчлалын үйлсийн системийг эрчимтэй бүрэншүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулж, аялал жуулчлалыг сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орныг байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловснаа харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш манай улсын хэлээр орж ирэх жуулчин үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон ба дүгм үзүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг их татаж байна. Одоо ил газрынхан хэлээр орох аялал жуулчлалын халан өрнөлтийг амжиж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Гуанчжоугийн Байюн олон улсын нэсгэлийн буудалд хилийн шалган бай чагж хагдаа Австралиагийн жуулчин Антонид хилээр орох гар гүйцэтгэл хийж өглөө. Антоний хэлэхдэн дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. Дундад улсын бомтор өнгөрөх явж ялгам шулуун үр бүтөмж сайтай. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явж дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтдан бас тусрахах бөгөөд найрсаг байдаг гэж. 7-р сарын 20 болтол Байюн нэсгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 түмэн хүн орж, энэ тоо нь Нятнанахаас 35 хоног хурцлсан байна. Бомтор орсон жуулчид бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд Зүүн Өмнөд Аз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин илэрхэ нэмэгдэж байна. Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чах өртөөнө жижигүрлэх 8-р ангийн дарга Ли Бөө хэлэхдэн. Бид бомтор нэвтрэх явцыг шилдэг жүүлж, хүн олон үед амьдлагаар жохчуулах тогтчийг байгуулсан байна. Ойрд хилээр түргэн нэвтрэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн бөгөөд нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж, дундад улсад ирэх гадаадын хүмүүсэд маш их дүгм үзүүлж, нэн таатай нөхцөл боломжийг бүрэлдүүлж өгсөн байна гэж. Аялал жуулчлал бол боловсныг дамжуулж, соёлоо солилчиж, нөхөрлөө жужаадхах хөөрөх холбоос мөн. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жаахдан, аялал жуулчлал бол адил бос улс орон, адил бос соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос, аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтөмжтэй арга барил болох бөгөөд, ардын амьдралын төвчнийг дэвшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэж. Ерөнхий шүүзийн жаасан чиглэлийн дагуу манай улс виз олох ба бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тоочоо хийх дүгм төд болгож, тоочлсон аялал жуулчлалыг үйлчилгээ чангадгаж байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орон болж байна. Улсын тоо бүртгүүлийн товчлонодод дарах Motion Yuen-гийн хэлэхээр, бид хилээр ороход виз авахгүй бодлогыг шилдэгжүүлж байхын хамт бас хилээр гарахад гайлыг бучаах, гадаадад гар утсаар тоочоо хийх зэрэг иж бүрэн үйлчилгээг шилдэгжүүлж, гадаадын жуулчдын манай улсад ирж нааш чааш аялах ба эд бараа худалдан авахад дүгм үзүүлж байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад визгүйгээр ирсэн гадаадын жуулчин давхурдсан тоогоор нийт 1782 түмэд хүрч, Нятнана адил хугацаанаас жууны 30 жургаагаар нэмэгдсэн байна гэж. Энэ оны 4-р сар болтол манай улс гадаадын 50 улсад ганц талаасан виз авахгүй бодлогыг хэрэгжүүлж, 29 улстай харилцан виз авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хилээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг өргөтгөөгд 55 болгосон байна. Айл олон төрийн бодлого гарах хэмжээ нь айл ол жуулчлалын Уилсын нэн сайн нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй. Нэн ч дундад улсын гадаадд өндөр төвшинтэй нээлтгийг хийх Эрисбат ахиулж байгаа хин амьд жургал болсон байна. Үзэсгэлэн цайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын өндэс хүртэл төрөвнөө сур бэлтгэлт хөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтун нийгмийн орчин хүртэл Дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчд нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсыг өөрийн биеэрэн үзэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын асар их амжилт бүтэмжийг үнэн хүү ойлгон мэдэрж байна. Аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт дурдахтан 2030 он болоход манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дахь нөлөөлөх хүчин мэдэгдэм дээшилж манай улсад ирэх жуулчд тасралтгүй олширч давхарцсан тоогоор нийт 1 дүншүүр 90,000 төмөд хүрэх болно. Дундад улсын дүр төрхийг харуулах, боловснаан солилчиж харилцан лавлалт болохыг ахиулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл нэн томоон болох болно гэжээ. Одоо манай улс нэгэнт гадаадд хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс ба аялал жуулчлалын гол жоролтын орн болсон байна. Хойшид дундад улсын нээлт хийх хаалх явах тосом нэгдэж, дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг татах нь дамжиггүй юм а. Си Цзиньпин хэлэхдээ, бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж, соёлыг уусалчуулан ардын сэтгэлийг ойртуулсан шин дүр байдлыг бий болгож, дэлхийн боловснай чичигт хүрээлэнг өнг илгаруулж, амжилтын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэжээ. Төвөрөж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, үйлчилгээний Уилсын хүрээх өвчгийг өргөдгөж, чанар чансаах дээшлүүлэх ба усны сүлжээ, шинэ хөлөврийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээ, бодлогын сүлжээ, шинэ нэг үеийн чахалгаан чимээ холбооны сүлжээ, хотын газар доорхд дамжуулах хоолойгийн сүлжээ, ботсын гүйлгэнээ сүлжээ зэрэг 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулж байгаа байдлыг шаардан байчаасан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, Оюуны өмчийг хамгаалан ашиглах тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг хянан зөвлөж батлан нийгмийн баталгааны системийг шилдэгжүүлэх хамаатай ажлыг судалж 2025 оны төвийн төсвийг хэрэгжүүлсэн байдал ба эдийн засгийн босад орлого жаргалхийг нягтлан байж хааж гаргасан асуудлыг чигчлэн засах ажлын сануулгын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас жаахтан үйлчилгээний Уилсын хөгжилтийн нөөц хүчнийг гүйцэд бадруулж Тусалж дэмжих төрийн бодлогоо төрөл хуан бүрэншүүлж, ил жуулийн хязгаарлал ба харс цаадыг шалавтан арилгах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний Уилсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба өртгийн үүдэлтийг бүх хүчээр нь дэмжиж, бодит шогчийн аж ахуйд тулгуурлах үйлдэлэн чаашид бадруулж, амьдралын чанартай үйлчилгээний Уилсон шилдэг хангалгаан өргөтгөж, олон төмнөө олон янзын олон дэс давхаргын шаардлагыг нэн сан хангах хэрэгтэй. 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулахын системтэй ахиулж, газар орныхон бодит байдалд нь тохируулж, шалбдан хэрэгжүүлж, бүл мөнгнөө баталгаагаан чангадгаж, чухал их сур бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээний байгуулалтыг үнэн хүү сайн хийх хэрэгтэй. Үүнээ хамт байгуулах ба ашиглахын харьцаах нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хамааралтын тогтож зэрэг талын байгуулалтыг нэн чухалчилж, ажилуулж үйлчлэх чадвараа чангадгах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад алуан усны айлчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Тайландын ховж яана хамтын чогчийн байгууллалт тасралтгүй гүнзгэрэн бодтой ажиж хоёр талын хамтын ажиллагаанд нэн саруул дардан хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Ерөнхий сайд авга энэ удаа дундад улсад айлчлах хугацаанд төрөгүүлэгч Ши Цзиньпин тантай уулзж хоёр улсын харьцааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх талаар шин төлөвжүүлэх тогтоосон байна. Дундадын тал Тайландыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой байх гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьж Тайландын талтай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж харилцан дэмжилчхэн баттгаж Эл чар хүрээнд дэх харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа нэн өндөр төвшинд ахиулж, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх дуртай байна гэж. Ли Чан Жахтан, дундадын тал Тайландын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаан чангадгаж, нэг бүс нэг жамын хамтаараа чанарлаг байгуулахыг ахиулж, Дундад Тайландын төмөр замжирэг голдлогтой төрөлжүүлийг шалбдан хөрөгжүүлж, хил алсалсан Точио хийх, тус улсын жоосор Точио хийх зэрэг дүгмчилсэн төвшнөөн дөшлүүлж, хоёр талын аралжаанаа сайн сайхан нөмөгдлийн хандшаан баталж, ажилсын харилцан уусалчиж уйлд хийх гүнж гэрүүлж, хиймэл оюун, шин энергийн машин тэрэг зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөдгөж, хамтын хөгжилч чиглэлээр хамтар ахиулах дуртай байна. Тайландд байгаа дундад улсын аж ахуйлалд аралжаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөл хангахыг Тайландын талд хүсэж байна. Хоёр талаараа бас соёл иргэншлийн солилцоо гон гүнж хэрүүлж, сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ холбоогоор мэхлэх зэрэг хил алсалсан ялт ажиллагаад эрс чохолт өгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Тайландын талтай олон талт хамжилчааж өгчүүлгаан чангадгаж, хоёр улсын жиосны өрх ашиг ба олон улсын төв гол ши шудраг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Төв бараж үг юм эдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 20 өдөр Анди Бэр намд баярын чахлагаан чимээ илгээж, түүнэ Английн төргүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чон илэрхийлэгтэн, дундад Англи бол бүр олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн банкин хэрэг эрхлэх улс ба дэлхийн гол ази хүн чуугч болохоор ярилцаа ба хамтын ажиллагаа чангадгах нь хоёр улсын хөгжилтөд ашигтайгаар барахгүй бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд тогтвортой хүчин хангах болно. Би тэргүүн сайд агуй тантай явуулчаагаан чангадхан итгэл чагаа нэмэгдүүлж, солилцоо ба хамтын ажиллагаа ахиулан дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна гэжээ. Төвөр ажгуумэд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жоуложи 28 үдийн өмнө Бэйжинд Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай уулзжээ. Жоуложи илэрхийлэгтэн, хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Тайландын харилцаа явах түүхийн хамгийн сайн цаг үед байх юм а. Өнгөрсөн гарагт тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Шанхайд ерөнхий сайд тантай уулзж, дундад Тайландын харилцаанаа нэн сайн сайхан ирээдүйн хөтийн төлбөрийг жургалж өгсөн юм а. Дундадын тал Тайландын талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан улс төрийн итгэл чагаан бэхжүүлж, боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн, хууль тогтоох байгууламжийн хоорондох солилцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих талын туршилгын солилцон, дундад Тайландын Ховжана хамтын чохчин байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн боттойжуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна. Тайландын улсын хурлаас төлөөлөгч томлон дундадын талын өрхлөхөр байгаа Зүүн Өмнөд Азийн холбооны улс орны улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах ангид оролцуулахыг ухтаж байна гэж.
3: Төбраж үг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит

0: жогчин аж ахуйдад тавихыг баримталж, уламжлалт ажилсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөн шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч, дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж, биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан жураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын

0: хөлөгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шин хөтөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражиг юм дэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн жирг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлаг ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйхин гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулийг нэг юм тэн хавсран ардын явдлын саламчроос

0: үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлө бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч, 2024 оноос сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чанаа, нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагтай. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөн мэдэ, Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг төвийн дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжухлахтан, соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаа

0: най шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чагуугийн соёлын байгууллалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүүн алхаа гар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолтой дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэжээ.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо, энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сачин Тунгалах. Нөтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гоц өдөцгөө.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж босгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн араачуу телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол араачуугийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Өчигдөрийн энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлан хандуулна уу?

0: Хянган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төв Баражуугийн сурвалжилга бүх улсын 8-68 Монгол түмэнд үйлчилж, 8-68 Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

0: Өвөр Монголын Шилэн голын аймгийн Авхуш шунаа, Наран булгах сумнаа, Амгалан гачааны малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Азлын сул сулуу чагаан ашглан дээсэр ногт хачаар жангадан борлуулж орлог үтчээ ба сургаар сурвалгч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалт хөдөөгөн малаа малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалах ажил хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтэхэн ногт хачаар байхгүй бол барьж тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү зүйлийн ногт хачаар хийж борлуулах бодол орсон юм. Ийхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтэйгэн хоёулаа зөвлөн чанарын мачралтай дээс худалдан авч ногт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхаарлыг хүрч эхэлсэн юм. Эрен хотын гэрэлт тод сумнай сүүж гачаанай малчин баясгалан хэлэхдээ.
1: Дүүйн дээрээс мэдээд хэргэлж үтсэн. Би чад авинаг алдаг тахшаалт дүнжээд хэргэлж үтсэн. Чанараа асуудал байхгүйсэн. Би бас энэ тогшин хязаалан морин дээрээ суух тус тоохгүй байсан. Би чи нарьяа сайхан манаа зангилаа манглаа цэвэрхэн гоё. Одооны сурууд чинь бара мараа нарууд даахгүй шүү дээ ороо. Эд чинь бараа шараа нарьяа тоохгүй дээ шүү дээ. Миний ч одоо ер нь нох тазар бүр тэрний болсон да. Аргаад шүү хэргэлж энэ да.
0: Сургалт мөнгөн тогс хоёр нохт хажаар жангадах явцтай чанарыг тэргүүн байранд тавьж хэрэглэгчдийн санал зөвлөгөөр тасралгүй халан сайжруулдгаар тэднийг эрд сурах хүн нэн олширч охорхон 3 сарын хугацаанд 1300 гараа нохт хажаар борлуулж 6 том төгрөгийн орлого үүссэн. Авхуш шунаа, Наран булгах сумнаа, Амгалан гачааны малчин сургалт хэлэхдээ.
2: Барлуулын талаар бол таны бас анх их хөдөлгөнгүүд нас барлуулах их сайн байлаа гэсэн бол яг барлуулсаас эхэл барлуулсаас одоо бол бас хэдий хөдөлгөж байна. Орлогын тал бас хэрэг.
3: Ер нь би энэ чинь ер нь эхлээд хийхдээ л зэрэг л одоо WeChat-аж болов уу тэгээд TikTok-оор юусан ч болох. Ер нь сайн шүү. Эхлэнгүүдээ ер нь сайн. Одоо болтол би 1300 гараа хазар нухтарч байна. 3 сарын хугацаа юм уу? 3 сар жоох илүүтэй юм уу? Тиймэрхүү л зарсан. Тэгээд бол яг одоо миний дансанд орж ирсэн мөнгө нь бол 6 том гараа 7 том шиг бол орж ирсэн байлээ. 3 сарын дотор шүү дээ.
2: Тийм. Аа, тамаа тамаалж байж байгаа. Хүн толтой бас нэг талаар малчлын бос орлого бол.
3: Тийм шүү дээ. Одоо яг одоо намар одоо малан залаад барчихвал одоо өмнө нь бол манус бол би өвчрөгөө тэгэж өвлдөн бол тиймэрхүү илүү дутуу орлого гэж байдаггүй шүү. Гэтэл малан тийчээгээд л одоо тэгээд намрынхаа олсон мөнгөж осон гамн зараад л тэгээд болгохдөө байсан. Тэгэхээр одоо бол миний хийснээс аваад бол ус өвлийн хугацаа, муу хаврын хугацаа бас багасах орлого орж ирэх юм бас. Амьдралын талтай авч ирэх бас жоохон нэмэр болчих юм. Ер нь тэгээд хаварсаад л усуд бол их авч инаа. Манай энэ юу ч одоо хавар бол одоо яг өвөл хавар гэдэг ч одоо малыг эцэж турцсан цаг одоо тэгээд л мал зараад орлого олно гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд бол одоо энэ үрэл багсах орлого болоод л.
2: Яг одоо бас сайхан айгүй жилийн дөрвөн удаалын дурш бил бас орлого олох боломжтой.
3: Одоо тийм боломж гаргаж болно. Эний цун бол найр хурим дээр, найр майр дээр очиод авчиад уулгууд зарвал бас зар дийлнэ. Тэгээд бол энэ бол одоо тэгээд манай тэр гошууны тэр одоо төмөлгийн дэлгүрч гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү маа улсууд бас оруулъя гэж байгаа улсууд бас байна. Тэр гошоонууд тавиад бол мөн зарж болно. Гэхдээ бол одоохондоо бол яг сайхан үйлрэл нь болцсон юм болохоор яг тэгээд нэг илүүгий гаргаад аваачаад тавьчих тийм боломж бол байхгүй байна. Хоёр хүн хийчихчих. Яг тэгээд одоо хойш том бол одоо тэгээд

0: харагд илнэ гэдгийлээд юу л бас тэр замаар бас явна.
1: Бас одоо хангалттай хэрэгцээнд хүрэхгүй тиймэрхүү байдлаас гарч ирсэн үү?
0: Одоо ердөө эн чин бол одоо манай хоёр бол илүү гаргана гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Өмнө орооныхоо өнөөдөр хийгээд эргээд одоо өнөө ороо хийсэн одоо тэгээд эргээд маргааш тэгээд
1: зарагдаад
0: явчихлаа. Захиалх ер нь тэгж бэли юм гаргаад зарна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ явах юм байна уу? Энэ явах юм байна уу гэж асуухгүй. Барагтайтай л хүний аав нөхсний захиалаад л гарч байгаа.
1: Захиалга олон болоод ирэх үед л та хоёр явж байгаа юм. Хөдөлмөр хөтний талаар бас жоохон хүчирддэг.
0: Захиалга олон болчихвол одоо миний энд бол гайгүй цангалах нь бол манай гэрийн хүний тэнд бол одоо ирэнгүүл
1: ажигтай.
0: Тэгэхээр бас нөхөд яг нөө хүүхэд байх үед одоо энэ дээс чинь бас оролдоод байх чинь бас хэцүү шиг.
1: Тэгэхээр дээсийн тал дээр ч гэсэн бас одоо сайн ярьжсэн олон бас алхам дараатай хэдэн давхраар шийдмээр нь бас аж хэлэхтэй.
0: Тий, энэ ч юм бол одоо бүр өөрөө машинтай, өөрөө машинтай 6-6 метра таслаад эргээд энэ үзүүрийн бүр ингэж юу ч гэнэ. Бүр өөрсдөө энэ машинаар бүр ойн шүү дээ. Тэгээд бол одоо найд руу одоо авсуусуудынхан дэс дараагаар энэ үн хэдийг явсан бол одоо бүр дээр нь бичээд жоотад нашаа дэсэн тэгээд баглаад явуулчих шүү дээ. Тэгээд бол би одоо тэр хэлсэн ясаар нь бүдүүмөр, энэ ч бүдүүмөр даа гэж ялгаж хийж авах шүү.
1: Тий.
0: Тэгэхээр юм бол одоо таны тэр ясаар нь одоо би тэгээд энд бол мушгаад л шууд явуулах гэж байна.
1: Энэ одоо сайн хазаарын бусаад авч байгаа нь ер нь бас энэ орчмын жилийн хатуу малын хэрэглэгээ олж ирсэнтэй бас л холбоотой байна.
0: Тийш үү. Ер нь ойрын жилд ер нь хатуугийн үл хүчрэхөө энэ усуд бол мундаг эдэлдэг басан. Манайх нэг ч авч хэлэх одоо тэгээд ер нь хатуу эдлэхгүй юм гэж ер нь. Манай гачаанд бол барах байхгүй шүү. Бүрл ату идэл. Барган л бол цөөрөө олон л тиймэрхүү бүр атуутай. Өмнө хэдэн жил нэг хэсэг л цөөрсөн шүү. Тэгээд ойрын хэдэн жилээс эхлээд бол олон болоод ороод ирсэн.
1: Ер нь таны одоо энэ зангид цахазан ногтын талаар яхад бол одооний залуу хүмүүсд л одоо бас хүн бол хүн бас дээр суртай бодлоо ууид идэлттэй бодлоо байхгүй бас бэлэн зэлийн юм уу бас аваад хэрэгэлж хийдэг болсон.
0: Тийм шүү дээ. Хүн болгон одоо тэгээд над чиг ингээд энэ юм шиг нэж тийм цав чөлөөж байхгүй, тийм нөхчилж байхгүй магадгүй. Тэгэхээр юм бол

0: шүлж чадсангүйгаас болоод одоо суран тасардаг ч юм уу, одоо тэгээд илжирээд бардаг ч юм уу, одоо тиймэрхүү зөвтөл бол зундуу. Тэгээд бол одоо зарим нь бол энийг сонгож байна. Ойрын жил бол дээр нь одоо энэ усууд бол нэг хэсэг бол уцуурын усууд бол одоо дандаа бүдүүн амьдгүүд сургадаг шүү дээ. Ойрын жил бол одоо даах шүдлэн их сургадаг болсон. Гэнт нэрэн чи нэг айхтар бүдүүн дааганд өчргүү нэг жоохон дааганд ч одоо өчргүүт нэг тийм бүдүүн үхрийн ширээр хийсэн нохт хэрглээд байх алба байхгүй шүү дээ. Өчргүү тийм оноо үхрийн ши бүдүүн эр үхрийн ширээр хийсэн тэр нохт учн хүнд мөртөн өртгөний өндөр. Тийм их халавдлаг байх ч үү. Тэгнэрэн бол иймэрхүү дээсийн нийвэл харай. Үн ашин хямдхан мөртөн бас толгойд нь зүйл. Тэгнэрэн бол энийг сонгож байгаа хүн бол олон байлаа. Өөр өөрийнхөө дураар болох юм билээ.
1: Сүүлх сүүлтэй бол бас нэг яач хийж бодчихно.
0: Одоо сүүлтэй одоо энийг мөн л ингэж хийнэ. Одоо хийчихэд одоо тэгээ сүүлтэй бас нэг нэмнэ ч юм уу, эргэлж ч юм уу, одоо тийм юм ийм бол бүр хийх төлөвгүй байгаа.
1: Машины бүрэн эдлэл.
0: Бүрэн эдлэл энтриг хийх тийм юу байгаа. Одоо тэгээ тоочтой бас одоо сураа юус хийх санаач байгаа. Тэгээ сураа хийнэ гэд яраад байж болохгүй, бас сурахгүй болохгүй. Хүн болгон сураад бас дийлдэх ч юм уу, дийлдэхгүй ч юм уу. Тэгнэр юм бол одоо сайхан ганган дийдэх, сайхан сайхан хазаар бол энэ дээсэр бүл яг гар дэлэхгүй. Яа л сураар гарна. Тэгнэр юм бол одоо сурын ус хэмтэн бас сайхан хийнэ.
2: Баянур хотын урдын хойд хошуунаа чог өндөр болгосноо шинэ ус гачааны малчин наран туяа хэлэхдээ.
3: Би төйн дээрээ зүтсэн юм аа. Төйн дээрээ зүтчихэд фон юу чардаг өрн үзсэн. Төйн дээр ороод үшингэн жааж аваад фон юу чардаг нүчээд аваа сайхан ногт байхлаар нь тэгээд анхаалхам нэг хэрэгж үжигээд нэг удаа чахаалсан. Ачаарсан нэлээд гоё байхлаар нь дахиад бас чахаалсан. Би одоо хазар ногт нийл 3-4 удаа чахаал авчихсан ба. Манай дүүнэр я жараад их гоё байна гэж ярьж байна. Сурын ногтос манай энэ удаан залгаа эдэлдэг морд үзснэс Тэрэн дараа дашхан нь тассаад болчих. Одооны сурын анхнаа тэр үеийн сур шиг тийм бүхлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ эднүүснээсээ нэлээд бүхлэг. Тэгэхээр энэ жархад бас нэлээд тохиромжтой. Нэг авч болосоо аваа нэлээд удаан жарчна. Тэгэхээр энэ ногтыг авсан. Аа яа би бараг 10-ыг авсан. Нэг хазаар 11 ногт авчихв. Манай хэлийн чинь тийм юм хийж байгаа усуд байхгүй. Хаан чам нэг настай усуд нэг хийдэг. Одоо энэ төгийн муян юу болсон болохоор хааныг өвтөхийн сайхан мөчөд бол үгшинэ жааж аваад тэгээд захаалга аваад удаа нэг удаа авч хэрглэж үлдээ. Тэгээд боломжтой бол өвтөшиг байвал дахиад нэм авдээ. Энэ айл юм бол нөлөө үн ханшины тохиромжтой нөлөө оргичанд юу ч тэгээд залгаа нь айлаас авдээ.
2: Сан жаббал бүтэн, сажил жаббал хөрн гэдгээр сургалт мөнгөн тогс хоёрын амьдралын дундаа ажгч гэрхэ харч ажилч хөдөлмөрч гараараа шин жилиг сэдэн хийж орлогоо нэмэгдүүлж яваа нь шин нэрнээ жалуусын шилдэг жишээ болох юм.
4: Цаг цагаараан байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гар тэнцсэн хүсийн ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин эсхийг сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улаанд сонссон тэ. Баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.

0: эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний нарийн шин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жилээр судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоон уу? Эрхэм сонсогчдоо. Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчулуу дээр зууны 80-аад оноос эхлэн хөрийн байчаалт хийхэр дамжиж гэсэр соёлын далай баян өвийг ойлгосноос аваад одоо болтол гэсэр соёлын хамаатай гүнжтэй нөлөөтэй өгүүлэл ном гаргаж чаашлан гэсэр соёлын эл хүрээний шинжилгээ судалгаанд үлэмж амжилттай, үнэнчгэн зүтгэлтэй, өөрийн үжилттэй явсаар ирсэн билээ. Тэрээр гэсэр соёлын эрдэм шинжилгээний талаар олсон ололтоо бидэнтэй хуваалцлаа.
2: Эрдэм шинжилгээний олт бол би бол юуны өмнө Лунгфус гэсэн төлөв. Лунгфус гэсэн бол орны мэдээж асар гэсрийн тууж гэдэг энэх энэ соёлын өв юм болов. Толгоор бол нэг сорилж байна. Гэсрийн тууж нь одоо энэ хуучин нь гараар хуулсан, гар намж хуулсан болоод энэ бодин барын гэсрийг олшруулж гаргасан. Бодин барын гэсэр бол модон барын гэсэн шүү дээ. Модон бар дээр хөвөлсөн гэсэн. Төний олшруулж гаргасан одоо хөвлөлүүд бол олон байгаа. Герман хуулсан, герман одоо нийлүүлсэн, найруулсан иймэрхүү юмуд олон байж байгаа. Гэхдээ энэний уулга бол бүх уулга бол 13 бүлгэс гарах. Чанагчлаа төлөв 12 бүлгэс гарах. Бүх уулга. Энэ олон сарвалж. Бодин барин гэсэн 7 бүлэг, дээрэс нь Лунгфус гэсэн 6 бүлэг. Энэ дотор бүлэг нэг давхсан бүлэг байдаг. Нөгөө нэг нь би энэ миний гол хоёрын шинжилгээний ажил бол Дэд Монгол хайшиж ууд явахсан. Нөгөө хайшижууд явахдаа бол сонирхолтой юмуд маш олон байдаг. Миний тэр одоо тэндэр нэг юу вэ? Тэр сүүлийнхээс хүнүүд гэсэр сурвалжилсан гэсэн тэмдэгэл байж. Тэр үед хийжсэн тэмдэгэл. Жишээлбэл Дэд Монголын гэсэрчдээс ойлгох хэрэгтэй жийл гэхэд 1, 2, 3, 4, 5, 6-аа гарсан байна. Одоо жишээлбэл 1 дугаарт яаж гэсэр ярьж сурсан. Дөр үе Дөд Монголд их алдартай гэсэрчэд байв уу? Тэд гэсэрийг яаж ярддаг байсан? 3 дугаар нь дөр үед бичмэл гэсэр байв уу? Аман жохолын бичмэл юм байв уу? 4 дугаар дөр үед Дөд Монголчууд тод ус хэрэглэдэг байв уу? Ямар хүмүүс хэрэглэдэг байв? 50-аад онд Өвөр Монгол төвсөн 2 дэвтэр гэсрийг бол оншиж байв уу? 6 дугаар гэсэрч гардаг гэсэр хааны Дөд үед ямар үндэсний баатар гэдэг байсан? Гэсэр бол төвд хүн үү? Шарагуудын 3 хаан бол Монгол хүн гэдэг хэллэг цом яаж таарна таарах уу? Энэ үг юу гэж ойлгох вэ? Хор гэдэг юу гэвэл? Хор хамсагч юу вэ? Кам гэдэг юу вэ? Хор цари хаан гэж юу вэ? Тэр хүмүүсийн одоо олон нэрүүн хэдэн нэрүүн ингээд асуулт өгсөн байхгүй юу? Яа би бол тэнодоны сорвлогоор дамдаад бол Дөд Монголын гэсэрчдийн 20 дугаар зууны Хэрэг анаас наяа дан болтлох байдлын үнэн унсны ойлгосон байх. Дөд үед ямар ямар гэсэрчүүд байсан. Тэд гэсэн яаж хэлдэг байсан? Хэдийн хэлдэг байсан? Хэн гэдэг хүн байсан? Тэрний үр хөвгт нь байна уу юу компьютер маш нэрн тийм асуулттай сурлах. Дөр үеийн болоод одоо үеийн гэсэрчдийн энэ тавч намтар

мэдээ жангийг цолуул авсан. Тэгээд бол энэ чинь бол дэд мод гэсэн юм ямар байх вэ? Ухааны гаргасан. Энэ чинь гасвал нөгөө нэг нь бол дэд мод тэр газар бол гэсэн тохиол уулсны домог их байна. Уулсны домог байхаар урах боттой тийм хууч буур. Энэ чинь хууч буурын асуудал чинь бол археологийн асуудал шүү дээ. Хууч буурт яваа болно. Тэгэд хамгийн нэг сонирхолтой юм нь бол дэд мод бол нэг жилийн ардын донд нэг яраа байдаг. Тэр яраа нь юу юм бэ гэх юм. Таваны сүтлэгтээ нутагд болоо. Гэсэн хэлж болдоггүй гэсэн цөөр. Цөөртэй юм агч. Хүнж авд олон хүмүүс нүүн талддаг байна. Гэтэл жохон яагаад ийм таван гэдэг нь ямар хаа юм? Яагаад таваны сүтлэгтээ газар бүсрэг хэл болдоггүй гэсэн асуудал. Энэ ч юм уу нэг их сонирхолтой асуудал. Тэгээд энэ юм надад би олон жил сонирхолтойсодлоо. Тэгээд 2003 онд нийтлсэн өгүүлэлтэн бол ула. Чайлмд хөрийн шинжилгээний мэдүүлт гэсэн өгүүлэлтэн бол энэ асуудлыг тодорхойлсон байна. Мондо болтол тэр асуудлыг нь зөв анхтайгаар тодорхойлсон гэж бодож байгаа. Тэгээд 2003 онд нийтлсэн чайлмд хөрийн шинжилгээний байцаалт гэсэн өгүүлэлтэн хамгийн голлогтой нэг сэдвүүлсэн асуудал дээд Монгол өөрөөр хайшигийн одоо чадмын монголчуудын дотор кесрийн туужийн оршиж байгаа хэлбэр ямар ямар хэлбэр байна гэсэн энэ гурван асуудлыг бишэд тодорхойлсон. Энэ дэвл би яг тэгэхээр нэгдүгээр нь бол кесэр гэдэг энэ баатар баатрийнхаа төрөнд төл. Өөрөөр хэлбэл маний бодом барин кесэр ч юм уу нуфус гэсэртэй адилхан. Ер нь дод монголын кесрийн ардын энэ дамуу үлгэрийн хэлбэрээр хэлдэг энэ нэг юу нь үрдэн кесрээсээ салхуу тэр кесэр гэдэл хэлээд энэ кесрийн баг насанд яасан кесэр баг насандаа яаж одоо морь уурсан эхнэр авсан тэгээд кесэр яаж сарын хоолын 3 хантай байлсан кесэр яаж махсид авсан гэдэг ийм л одоо юм. Ер нь бол бодин барин кесэртэй ойрцоо байдаг. Түүний бодлоод ийм байдаг. Энэ чинь нэгдүгээр хэлбэр. Хоёрдугаар хэлбэр нь бол гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг юм хэлбэр байна. Тэр нь үл яхам дэхлээ уламжилт Монгол туул яа. Тэр чигээр нь гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг. Жишээ нь дэд Монгол яхам дэхлээ 7 жилийн дайсны дайсны дасан Дулжинхай баатар гэсэн юм уламжилт туул байдаг. Тэр бол ер нь бол гэсэн туул биш. Гэтэн усууд яваа яваандаа нэг бол кесрийн баасын тоол гэж. Кесрийн одоо нэр зүйл гэж юм хэлэхэр болсон. Дулжинхай баатар гэдэг чинь кесрийн баатар юм шүү гэж ингэж ойлгож байсан. Иймэрхүү одоо хэлбэр бас байгаа. Одоо яасан булгын нүдэн байдан гэтэл одоо гэх мөтер ер нь зарим хүн хэлэхдээ кесрийн таван баатарын тоол байсан гэж ингэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ нэ одоо а миний олд авсан бол Дулжинхай баатрын үл яг кесрийн баатрын тоолыг шилж байгаа. Энэ чинь 2 дугаар хэлбэр. 3 дугаар хэлбэр нь байна. Зарим одоо туулчуд үлгэрчд бол энэ Монгол төвд өлдөв одоо үлгэр домгийн элементүүдийг нийлүүлж кесрийн тоолыг ингэж жоод хэлдэг юм хэлбэр. А жишээ нь тэр нэг сөхөө гэдэг бариач бенач өмч шта өмч шта өмч вэ энэ хүн бүр яган гэж хаалт тэр бол ярам төвд үлгэрч гсэн могол үлгэрч гсэн тэр өөрөө нь бол сохор хүний бичгээр бол ном уншиж чаддаг бас араажуу сайн сонсдог өвөр мөнгийн араажуугийн маш их сонсдог тийм учраас ярам араажуугаар хэлдэг үлгэр домгийн жилийч гсэн өөрийн одоо ярддаг гэсрийнхэн дотор оруулаа хэлдэг байсан. Ер нь би үлэний үнэ кесэр биш гэж тэр үед ойлгож байсан. Гэхдээ сүүлээр нь болсон чинь кесрийн бас нэг уламжлах юм хэлбэр гэж ингэж ойлгосон. Хамгийн гол нь бол энэ нэг хэлбэр бол аа. Хажимын үед бол уран болон одоо гажи авч идэлэрнэ гэдгийг би бол бодож байсан. Энэ бол онлайн сүүлээр нь онлайн сурчлагаар дамжаад ном уншихаар дамжаад байна. Энэ ер нь бол ардын өмнө жохол ардын энэ соёл, өв соёлын энэ уламжлалд бол ийм нэг нэр халдаах гэдэг ийм нэг нэр халдааж хөлих, нэр халдааж жогоох ийм нэг уламжлал ер нь байдаг юм байна.
Энэ чинь өртөн үдүүгөө дутхаад гадгаад гэсэн бүгд байдаг юм. Хэлбэр улам жил. Яг нь одоо би үлгэрч бол би өөрийн хэлх үлгэрэн бол би дөрөв үеийн би 70 донд эмдэрсэн алдартай үлгэрсэн хүнээс сурсан ингэж нэр халдаа. Ер нь бол нэр халдаад гэвэл бол их олон байдаг. Энэ улам дэлхний жилийн хэлбэр. Эний юм одоо бас чи хотлон хором гарч хоочлээ гэж ингэж одоо алхи харахгүй. Энэ бол зарим хүн бол одоо өртний энэ түүхэнд гардаг хуурмаг ном зохоос, хуурмаг түүх зохоос. Энэ бол байна. Тэр бол тэрий бол үе шүү, хуурмаг түүх, хуурмаг ном гэж хэлдэг. Өртний ямар мөргэн нь бол ингэж бичлээ. Ингээд өртний ямар одоо хааны юм өртний ямар одоо өрдөмтөн алдартай хүний нөрөөр ингэж нэг ном зохоочгоо тэрийг аа гаргач. Өнөхөд өнөөдөр бол одоо ямар нэг ашиг сонирхол хөдөлдөг ийм учир байсан. Энтэй бол ялгаж өгч хэрэгтэй гэж олондоор өнөд тайлбарлаж байгаа. Амын уламжилт бол одоо ингэж нэр халдааж жогоох хэвдлүүл байдгаа гэж. Энэ нь бол бас одоо жогоох хэмжээнд бол жий осны хэрэг. Зөвөр энийг бол зөвөр хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн ийм онол байдаг. Харин одоо энийг бол нэр ашиг хөдөлдөхийн чмо ямар нэг хавийн одоо ашиг нарийн хөдөлтөх ийм зорилгоос хэрэглүүл одоо энэ бол буруу бол. Энэ бол буруу бол. Харин өөрийнхөө нэр хүндийг дөрөглүүлэх өөрийн одоо ярьж байгаа үлгэр ч юм уу, хэлж байгаа домог ч юм уу, өөрийн одоо ам бүтүүлийнхээ дэлгэрэхэд бол яхуулах үйлдэл одоо тус төмдлэг болохын төлөө ингэж одоо нэр халдах явдал бол жий осны явдал юм зүт. Энэ бол онлын асуудал. За энэ ч юм бол би бол энэ дэд монголын гэсэн нэ өрөн жилийн орч байгаа хэлбэр гэж ингэж гаргасан. Нөгөө нэг нь би Пади гоогийн гэсэн судалсан. Пади гоогийн 9 цагийн шингэлт гэж шинжилхааны хөрөлөнд байдаг. Тэгэхээр энэ бол манай өрнөмтөн доронго зэргийн усууд бол ингээд бичиг тэмдэглэсэн юм бичвэл байсан. Энэ би 2008-9 оны үеэр гэсэн бүрэн бичгийн 8 дугаар гэдэг болгож гаргасан. Энэ бол 8 том гарын мөрт. Энэ түрүүнд манай доронго гоо бол Пади гэсрэг гэж 2 дэвтэр гаргасан. Үндэсний хөвлөлийн оролт. Тэр нь бол 6 том мөрт. Тэр Пади гэсэн үл бол мэд 3 удаа 3 хүн гаргасан. Нэг нь бол хамгийн түрүүнд үл хэн манай алдарч эрүү найрах чимэд дорж өгөхгүй гаргасан. Тэр бол 60 оны ихэр тэрний нэр хатад руу орцуулаад бас дэлгэрсэн. Тэр бол Пади гэвэн хэлсэн биш. Харин чимэд дорж гоё найруулж нийлэн өөртөө зөвруулсан байна. Яг уу гэхдээ юм бол адил байхгүй. Дараа нь Дорнгойгоо 86-7 оны үеэр гаргасан. 6 төмөрт. Гэхдээ энэ бас л их найруулагтай. Эрдэмтэд бол одоо нэлээд тэр өгөгдлүүрийн жассан цомхтгсан гаргасан. Сүүлд нь 2008 оны үеэр би гарах гэсэн. Миний бол яг тэр уг бичмэл, уг шингэлтэс болох тэр юм. Тэрний ансаар гаргасан. Юг чихтэмл, юг чихсэн юм юу? Тэрний тэр шүлгийн яаж энэ толгой холвж яах нүгүү юу? Эрүү найрах шиг тайхан байна уу юу? Тэрийг би хамаарсан уу? Хажигоо юг чихсэн бол тэрийг өсөн гаргасан биз. Учир нь энэ чинь хажигоо ингэж хэлсэн юм. Туулын эрүү найрах болоод энэ хоорын үлгэрийн эрүү найрах гэсэн чинь үл их адилгүй байдаг. За, миний бол би энэ хажигийн удиртхаал орчлон өгүүлдэг юм бол бас хэлсэн. Тэр хажигийн өнгөрсөнд том яаж боёо усны усуд мөтхөв. Падигаа ер нь жалуугасаа гэсэр хэлдэг байсан юм уу? Ер нь яасан гэсний мөтхөв байсан. Тэгвэл би тэр падиан гэсний надаа бүрэн өхий гарах гэсэн юм бол энэ явдлыг тодорхойсон. Падиангаа бол өөрөө жалуугасаа пади гэсэр тийм хэлдэг хуурц биш. Харин яхам дэхлээ тэр үеийн хуурцуд гэсэр хэлдэг хуурц байхгүй. Гэсэлд хурц байхгүй. Харин яхам дэхлээ тэр санаа Дорнгойгоо мөтийн энэ утга зохиол судлах газрын тохиролтоор, зохион байгуулалтын тохиролтоор энийг үл гэсэн тоожийг бол хэлсэн байна. Юугийн үсгэлж хэлсэн дэхлээ 1956 онд Өвөрмонголын
ардын хөвлөлийн хороогоос өлсөн

0: Бодин барин гэсрэг болоод тэрний жалгамж дунхансаг хэсрийг үсгэж сөрөг өдөрт нь номоо оншиж жижигхэн цаасан дээр биш авчихад Пажи гой бол тийм боломжийн монгол өчгд жижигхэн цаасан дээр бич авчихад тэрийг үслээд ч юм уу төвч уулга бич авчихад төвч уулгаа үслээд хоордож хайлдаг байсан. Хоордож хэлсэн байна.
1: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул, хүлэн авт сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлэн авч сонсч гоно.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
5: Сайн байж хажуу хүндэт сонсогч одоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та нэхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. Энэ чагта 2026 оны Өвөр Монголын эдчний үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан чавд болсон. Бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн түмэд авсан. Дотонсог дундад улс дахь удмын эрэл аяллийн Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллаг явагдаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа зугаасан холдохгүй энэ чагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Ингээд мэдээгээ сонсъё. 7 дугаар сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Идшин Үхрийн аж үйлсийн чанарлах хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанчаа хотын Чахар барангаараа өмнөд хошуунд болж өнгөрлөө. Хуралд бүх улсын 29 мож өртөн жасах орон шууд хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролж иж Идшин Үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайжээ. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярал чагаар улсын эдшин үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтүүдийг урж сайн үйлдвэр байжуулах, аюунчин малчлалын талбайн байгуулалт, цэлгэн малчил, үхрийн махнай, бэлэн жуус шиг нарилаг боловсруулах зэрэг агуулгаар тайлбарлаж хэлгэжээ. Үйлдвэрлэл барлуулгын жалгалч оны хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах болон арилжаа худалдааны аж ахуй хөлөлтэй гэрээ тогтож, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнөө, Гурвал Жонхайг, Гуандун, Шянган, Омон, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын жагт дэлгүүрт орох зам болон Умартын үхрийг өмншөө зөөвөрлөх бараагүйлгэний замыг шулуутглаа. Бас аюунч төхөөрөмж үхрийн махнай ерл гарлын мөрдөх систем болон үхрийн махнай ширис бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж Өвөр Монголын эдшин үхрийн аж үйлсийн баримжаажуулалтын үр бүтээлийг харуулсан байна. Их хурлаараа бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 дуушур төгрөгдөрчээ. Үүнд эдшин үхэр үхрийн махнай төрлийн арилжааны өртөг 80 дуушур төгрөгдөрч бүх аж үйлсийн хилхэнэ иж бүрдүүлэх төслийн хамтарлчаан 5 дуушур төгрөгд хүрсэн байна. Өрөөхөн Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны Чагаан Эдэнэ аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын Чагаан Эдэн сайн. Сайн Чагаан Эдэн Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвээр явагдж, манай орны сүүл сайлын үйлсийн их баялаг болон жагт дэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилжиж, Чагаан Эдэнэ аж үйлсийг дэвшүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Ажилгаар Хөх талд Чагаан Эдэнэ гол сэдвт жагт дэлгүүр нээж, бүх орны онцлогт Чагаан Эдэнэ дэлгэн борлуулалт, уламжлалт Чагаан Эдэн хийх ур мэрэгжлийн үзүүлэлтийг Чагаан Эдэн амтлуулах зэрэг ажиллаг өрнүүлжээ. Ийли мөнгөний зэрэг Чагаан Эдэнэ дагуулах аж ахуй хөлөл Чагаан Эдэнэ шин бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулжээ. Энэхүү танилцуулгын хурлын төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгаа жагт дэлгүүрийн бүх хилхэний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт Чагаан Эдэнэ баримжаажуулалт болон одоогчлалтыг агуулж Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай Чагаан Эдэнийг бүх улсын том жагт дэлгүүрт гаргах гэд үйлчиллээ. Манай орон сүүл сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хилхэний байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, уламжлалт ур мэрэгжлийг алгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн Чагаан Эдэний нэн өргөн уудам жагт дэлгүүрт гаргаж, сүүл сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4,2900 болж, үнэмлэлтийн ажилтан 3,6000 авжээ. Үнэмлэлтийн нийгэм тойргийн ажилтан 1,2476 хүн болж, үнэмлэлтийн ажилтны тооноором 139-т хүрч, бүх улсын 133-ийн дундч төвшнөөс өндөр боллоо. Ойрын жилд өртөн жасах орны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтны игнэнэ байгуулалтыг бүх орны чадвартны ажил болон тал нутгийн содон чадвартны инженеринд оруулжээ. Бүх орны 9 ихтэй сургууль нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжил нээж жил болгон 1000 сурагч төгсгөөж бий. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэрэгжлийн хэр хэмжээний шалгалтад хэр тэнцсэн ба дээд жиргэний нийгмийн ажиллагчийн мөрийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоон бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтлээ. Долон аймаг хот Чинхай их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэд сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавчин байгуулжээ. 2025 онд бүх орондо 30 нийгэм тойргийг сонгож, төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээ уялдуулах туршилт өрнүүлжээ. 100 нийгэм тойргийг өртөн жасах орны туршилтын чигээр тогтоож, 2026 он уламжлалт алхам өргөтгөөгд 216 нийгэм тойрог болгожээ. Ард өртөн жасах орны эмэнжилсийн ханалт хамааралтын товчоо хамаатай салаа мөчртэй хамтарж Өвөр Монголын өртөн жасах орны эмчилгээний багц хэрэгслийн ханалт хамааралтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтэй хахиулах арга хэмжээг тогтоож дөрвөн талын 16 аргыг дурджээ.
Үүнд судлан нээж шинийг үүтхий ихэр дэмжиж, орны дотнох 2 дугаар төрлийн шин эмчилгээний багц хэрэгслийн судлан нээлтийг бүх явцаар хавсарн тэтгэх эмчилгээний туршилтын байгууламжийн хамааралт болон урамшуулах тогтчийн шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэл сургаалт судалгаа эмчилгээгээ жолгуулах тавчингийн байгуулан судалгааны үр бүтээлийг түргэн өдрүүлж, тусгай ашхийг түргэн урдчлан ханих болно. Бүх орны эмчилгээний багц хэрэгслийг эрэмжилэн мэдүүлэх баримжааг нэгтгэж, сүлжээн дээрх асуултын хөмөргийг төвлөржүүлэн, материалыг урдчлан ханин байцааг тогтчий байгуулж, гадармож орны 2 дугаар төрлийн багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн арга хавруулахаар тохын газартаа эрэмжилэн мэдүүлэх явцыг тодорхойлох болно. Салаа мөчөр анслан хамтран байчаахаа сүлжээн дээр алсаас харгуулан байчаахыг байнгжуулж, аюунч ханилт хамааралтын тоо баримтын тавчингийн байгуулан, үйлдэхүүн ба аж ахуйлын итгэмжийн мэдээж ангийн эмэгтгэж, тусгай ханилт хамааралтаа чадвартан болон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэний гүйчэд тохируулан, эмчилгээний багц хэрэгслийн ажил төрлийн баримжааг тогтоох болон засвар оруулахад олон талаар оролж хийх жарыгжуулна.

0: Ши Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Ши Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнээ альваа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл гитний боловсны хэлбэр мөн.
3: Сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Миний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсчихэ хатар штэ.
3: Мэтсэн хамга.

Ард 2027 он Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсарлаж байгаа баталгын ажиллаг эхэллээ. 2019 онд энэхүү ажилгын өрнүүлснөөс нааш харилцан хавсарлаж байгаа нөхөр мөнгөний нийт 4 дуушар гарай төгрөг тарааж 47 төм гарай хүнд ашиг хүртэжээ. 2027 он Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсарлаж байгаа баталгыг 2 төрөл хувааж, баталгын хугацаа 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр, нөхөр эрэмжилэг хугацааг 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2028 оны 4-р сарын 30-ний өдөр гэж тогтоосон байна. Ажилтан ажилчны эмнэлэг цоож эмчилүүлэх харилцан хавсарлаж байгаа баталгын нь голдуу ажилтан ажилчдын эмнэлэг суух буюу үдэн эмнэлгийн сачраг хэмээх засал, чос нэвчүүлэн ялгаруулагч зэрэгс бий болсон эмчилгээний даатгалын дүгнэн бодсны дараах жардлын өөртөө төлөх хэсэгт харьцал ёстоор нөхөр олгоно. Энэхүү төрлийн нөхөрийг наднаас суур дээр жохих харьцалаар дэвшлүүлэн жилийн нөхөрийг хамгийн өндөртөө 50 төмөнд өргөд хүргэнэ. Эмэгтэйчүүдийн шин кан харилцан хавсарлаж байгаа баталгын голдуу эмэгтэй ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн баталж 14 жилийн онцгой өвчин дөрвөгдсөн эмэгтэй ажилтан ажилчдад нэг удааны нөхөр өгөхгүй хамт 2000 төгрөгийн эрүүл жилийн нөхөр өгнө. Жилд хамгийн өндөртөө 3 том 2000 төгрөгийн нөхөр өгч сүйтгэл тоошаах баримжаар жилийн 35 төгрөгөөр тогтоосон байна. Хайр мен 26 оны дотносох дундад улс дахь удмын гэрэл аяллалын Өвөр Монголдогч услангийн ажиллаг 7-р сарын 19-ний өдөр хөх хотод эхэлжээ. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын жуу шахам дундуудын удамтаж алуучууд багчууд хөх хотод чуглуулж 10 өдрийн судлан суралцах аяллаа эхлүүлсэн байна. Судлан суралцах газрыг хөх хот Улаан Чавд тогтоож уламжлалт соёлыг судлан суралцах талнуудхийн ам ахуй хайн шинжилгэх одоо үеийн аж үйлсийн тойрон үжих сургуулийн соёл тамирын салилч зэрэг 4 гол ажилгыг тохируулжээ. 10 өдөрт талнуудхийн малжилийн талбай соёлын үжигслэнгийн талбай ордоноор тойрж бодсон бол соёлын үеийн урам мэргэжлийн бийтэн ойлгож шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажилгийг дунд улсын хараат нарын холбоо голлон эрхэлж Өвөр Монголын хараат нарын холбоо даачлан эрхэллээ. Дунд улсын хараат нарын холбоогийн нэрт тэмдэгт төсөл болсон Додонсохо дунд улс дахь удмын гэрэл аяллалын цуслангийн ажилг нь манай орондоо 4 хугацаа амжилттай явагдаж манай орны гадаад улс лугагийн соёлын солилцооны чухал чонховч болжээ. Аравдугаар хугацааны Өвөр Монголын талнуудхийн жулаачл сэлгүүчлийн тамрын чуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхээр бий. Энэ удааны жугаачл сэлгүүчлийн тамрын чуглааныг өртөн жасах орны бэйн тамрын товчоо Хингэ аймгийн Жахрага хамтар эрхэлж гол талбайг Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошууна Улаан Мод сумны уламжлалт тамрын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан нэг гол талбай 5 ховар уралдааны тойрог 6 хошуу шан хот хамтраг загвараар явагдуулна. Дараа Улаан хот, Аршан хот, Залайд хошуу, Орчин Барангаран дунд хошуу, Түүчэн шан зэрэг 5 их ховар уралдааны тойрог холбоолон явагдуулах болно. 7-р сараас 9-р сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын чуглаан бол 25 жилийн уралдаан тохиролно. Үүнд алан улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн жасах орны дэсийн 4 жил, амин хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар, жугаачил сэлгүүчлийн чанар, алан улсын чанарыг жирэгдэн харгалжиж бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Ард улсын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлөх хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамн хамтран хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн тодорхой бэл оруулалтын төлөвлөгөө боолглоо. Үүнд манай орны хөх хотын Төмөджин хошуу, Баянур хотын Урдын дунд хошууна эйн арсах хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төгөргийн тусгай бэл мөнгө олохыг баталсан байна. Тосоо даа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжиг тариалах орны гач хад тосгонд чардмал зам засах

амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх, бохир усыг шийдвэрлэх зэрэг сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны ааж биелсийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төсөл ашиглалтад орсны дараа 8 сом шам балгасны 26 гачаа тосгонд ашиг хүртэж, нутгийн малчин тэрээчдийн үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно. Өртөн засах хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7-р сараас эхэлж бүх хоронд тааварын тэмдэгтийн засаг чагарханы хамгаалалтын тосгын ажилгээ өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг чагарханы хамгаалалтыг бүх талаар чангатаг байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг, эрх хүндэн алдуулвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай, өдрөг яж хай.

7-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны хил хязгаардаг Түмэн газрын аялал бүх улсын материал чуглуулж зохион бүтээх ажлыг Хингэ аймагт эхэлжээ. Ажлаг нь үндэсний бүлхэмдлэг хөгжилтийн шин дүрс байдал, амиахын халхавч жиргэг 3 том сэдвтэй нэгт ойлдуулан Хингэ аймаг Шилэнгол аймагт 10 өдөр аялан материал чуглуулах болно. 7-р сарын 20-ны өдөр Хингэн ажил мэрэгжлийн их сургууль болон Өвөр Монголын Тэнжи Аюунт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл сургууль аж ахуйлын хамтралч ана гэрээ тогтох ёстой явуулж хоёр талаараа жолоочхон нисгэлийн хэрэглэгэний мэрэгжлийн талаар хамтралч гар болжээ. Өртөн засах орны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараах хөмрөг Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын Жунгар хошуун дах Салбар банкд ашиглалтад орлоо. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгийг тухайн газарт нь хатгалж ойр хавьдын шилжүүлэн өгч шилжүүлэн өгөх цагийг өнгөрснөөс жооны 80-аар байгуулсагчээ. Төрөхөн улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил жамгийн Амьд Бодсын нүүрс төрөгч тогтворжуулаг төсөл Ямба энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх чадхай уурхайд хэвчээжүүлэн байжуулах талаар шин шавталт гаргаж, Бичил жамгийн байжуулах хэвчээ нь 200 тонны давлаа. Энэ нь жамгаар эсрэг жилийн засах, жамгаар нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах, нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрс төрөгчид орчлыг шин шатанд ахиулсан байна. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан чавд болсон бүх орны нийгмийн ажлын тусгайн мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан дотонсох дундад улс дахь удмын гэрэл аяллалын Өвөр Монголдох цуслангийн ажиллаг явагдаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Нариулан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нөтрүүлгүүдийг бүгэн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгочхой.

Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд улмаар нэгтрэн бүлхэмдэж, дундад улсын ончлогт одогчлсон ордосын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж гээ.

Үжис хүлэнг сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Үжис хүлэнг сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарч ав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Тэр өдөр би үнэг нараас хуулах байтугай. Туулан унгас, мангисан ус олж жумаасангүйгээр нар жиргахын жаахан урдуур нүрээн ширлэн тэр альдэр очлоо. Намайг доогур даагур харан ичимтгий чирэлсэн хүүхэн гал тогоо тавихдаан хөдөө айлын хамгийн сайн хоолхош хатаасан тэмээ махан бурчаан чанж байх л байдалтай. Бүтэн гэрэ сайхан шүлний үнэр хоолой хамар ховгон улан ханхулж байна. Тэр үдшин би айлын өвг нэмгэнтэй бас л ан гөрөө гэтэл өдрийн үжсэн харснаан жоог дэлгэн хууч хөөрч хонов. Маргааш өглөөн чай дээр урд сүнийн чансан хүйтэн мах бочлогсон борсгоос нь нэг сайн идэж ууж авчхад сай хилдэг юу хийсэн хүн юундаан гихчийн барилгаар өнөөх ан анналгадан явхаар гарахдаан өвгөн эмгэнэ далдуур чөлөөдүүлэн байж. Би чамайг чүгдрийн хоёулын жолгож суулчсан тэр бэлчээрээр хүлээж байя. Та юу ч гэсэн гэрэлтүүлэн морилдог шүү гэж айлын хүүхэнд сэмээр хэлвэл үгээ гэсэн чгүй болно гэсэн чгүй хүн маань уулын тим нэг ичиж ширвэдсэн чараагаар нүур буруулан өнгөрөв. Тэр өдөр би урд өдрийн үнэг туулаа авлан гүйж дэрвсэн бэлчээр усаар нүд хаян эргэжсэн боллоо. Багууд болтол эргэж хайгаад юм олдох маяг

хүлээхгүй тул өндөр шиг нэг бор толгоон орой дээр гарч юу нэгнээ бараа харан амс гэж суув. Энэ үед намайд үнэг туулай авлангүй их санаа сэтгэлгүй болж, яавал айлын хүүхэнтэй нэг учран жолгож үг шүлэг солин суух шиг сайхан юм өөргүй мэт бодогдуулнаа чээ.

Багууд өнгөрөхөд бор толгойн араар сүрэглэн бэлчсэн тэмээд газар чимэгшин гарч ирлээ. Дэми удсангүй арнаас нь эргүүлсэн хөрөн жирд мортой хүн хол ойрыг харан бараалсаар тэмээдэн өтгөн сахлаг ургасан уртууд бодрогн жүг итгэн оруулчхад өөрөө нэг тавг харганы хажууд нүүдлэн ирсэн шар манхан дээр чомчайн сууж үйл утас гаргаж оролдож эхлэх нэ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнөөх айлын хүүхэн байж байла. Жиа хүүхэн гуйта тэмээгэн харахаар гараад ирсэн бол яая нэг ухаан байхвээ. Миний гол айж жүрхшээдэг нь хүүхэн гуй чи мана халуунд шургуусан мий шиг нэг мөсөн гертэн шургаад атираад гарч ирэхгүй л болчихсоор тэр чухам халтай шүү гэж бодсон би. Сууж амсгсан орносон аяархан өндийн босч живэрхи хөндлөн төмрөө хутргалсаар үнэг туулай ажиглан анчилсан шиг ийш тийш хэд нүд хаян эргэжсээр байгаад хүүхнээ дэргэдээр ёжгүйх нь тавьж хүрлээ. Би нүүр анж жаруулан, «Аая, би чамай нэг хүлээлээ штэ». Харж бараалж байгаад хоёр нүд бүр хөхөрөн манандчих шиг болчихлоо гэж шууд шулуухан жолгуулвал. Улаавтархан хондруу чарайтай өчүүхэн эсвэлжин инемсгэлсэн хүүхэн хоёр хуруу жужаавтар махан улан нимбай ширхийн дагуу. Юу хийсэн хүн юундан яма адуулсан хүн бэлчээр дээрэн гэгчээр үнэг туулаа авалсан хүн өнөөхтөн гүйхгүй хатирхгүй өчүүхэн намайг хүлээж суухаар юу байна да? Хай өнөөдөр гэлээ үнэг туулаа авалж гүйх бодол сэтгэл намайд яггүй болчихож яавал хурдхан шиг чамлаа учирж жолгох юм билээ гэж сандарч бажгадсан гэж хэрэг шүү. Битгий тэгэж уран өгж охиргон улас амтны хөөрүүлж хөксүүлэх гэж оролдоод бай. Эр шар хүнээ тэр нэг жаахан чагийн хоосон бачиг гаргаж хонгинуулан гүйлүүртхийн ямартан мэдгүй ч бишээ. Чингэрлэн хөхөрч холдсон налгар тэнгэрийн доор сэнэг сэнэг сэвэлжин ирэх намар оройн салхиар илгүүлэн үнсүүлж айлын хүүхэн бид хоёул шилийн өрчөөр ирэлжин бэлчсэн адуу тэмээдийг ширтэн бараалж сэтгэлийн үгэн дэлгэж дөргөлөн таатайхан суув. Хажуу хавиргаар харгилан жиргэлчих уран хилт шувууд хүү, танай хоёрт бас нэг ёг байна. Юугаан хилэлчиж дөргөлж суувал тэгж ангаалчаад амиан тавьсан шиг болчихдаг юм гэсэн шиг бутран дэвдрэлчин. Ногоон тарган төрлөгийнхэн хормойгоор наршин борлсон чарайган арчхойч болсон хүүхэн. Та юутай хүн байна гэж сураад ав. Тахаа жилтээ. Хуучнараа одоо яг 30 хүрчихлээ шүү гэж хариулв. Гэртэн хэдүүл байна? Би яаж хамтаа адилаа? Ичгийн ганч хүү. Авэ мөөмтэй ган гурул мөн тэгэд бурмадан бор хоног шар өдрийг тоолон тэмтгэлж вэ. Гэрэл болоод юу? Болоогүй л байна. Гэвч одоо санаагаар нэг юм таарж өгтөөл харин халуун бүлээн дээр нь хус дав гэж айл гэр болёо гэж бодож байна. Өнгөрсөнд ололчиж таармар хүн өгтөөгүй юм уу да? Ай, юу гэж хэлэх вдэ? Нуруугаан өөрснөн намайг тоохгүй. Нусаан чирснийн би бас тоохгүй. Гэдэрэглэн хударгалж ягаад одоо болгочлоо шүү.

хүүхэн намайг нүдэн булан аран сэжигтэй ширтэн чи ердөн үнэн үхэлж байна уу? Эсвэл миний хэрээр худалж өхөөж байна уу? Гэсэн шиг байлаа. Үннийн хэлвэл би тэр үед нэгэнтэй халуун дулаан гэр бүлийг байгуулчихж бас амин хайртай охин үр жаачсан байсан юм. Гэвч энэ айлын хүүхнийг аргандаан оруулж байгаад чадвал чааш нэг амжуулаад тавьчихыг гэж сэм шийтчихсэн байсан тул амн аяар тэгж амгаж жолоогүй дэлсэж орхисон нь тэр байж үлээ. Нэг мэдхэд айлын хүүхэн бид хоёул алиа жиргэлгэн тоглосон шилийн уужим торгон дэвсгэр дээр бараг нэг нэг нэн налан түшилчиж суухын хэр болж байв. Дэргэдүүр хулгунач чуул туулай мангисууд сэргэлэн тоглож гүйлдэн. Хүй, нар таныггүй оройтчихсан байна шүү. Үдийн хойшийн тэмээ сах чагья өнгөрчихжээ. Авэ мөм гайхаж байх уу? Энэ хүүхэн өнөөдөр яавал бүтэн дундуур өдрөөр бараа сургамж байхгүй жилийж өгчдөг байна гэж хилэлчиж байх вэ? Гэсэн хүүхэн хормойхон долоод наалдсан тоос шороогонч олигтай арчиж жүлгэхийн чөлөөгүй мороруган өндөсгөв. Би сандарсан болж, хүй, чи намайг мөн энэ дээр ингээд гоо нвээ гожин сүүдэртэй нь хөдөөхээр хүйтэн салих жалгуулан орхичхоод явах юм аа? Гэж бөхтөрн хэлвэл алиа шогийн нүд гарч харсан хүүхэн жомолжин инээмсгэлсээр. Тэгвэл би чамайг бас л бараадаад хавиргадаад бүтэн

эсэн шалтгаар үдэш болоход манайд бас л малхаад хөрвөл барлаа гэж гэж байна. Би хүүхнээ хэлсэн хідэн үгэнд улам жоригжин, "Заа заа, өнөөдөр гэвэл танайд толгоогоо ганжгалж тухайн тэврээд дахиад хүрхийн нүүр нэлдэр гэвэл яг байхгүй шта" гэж хэллээ. "Яад ин доо, хамаа байж уу? Гэртэн очих шиг яваад хүрэлдэ. Үдэж би сайхан чай бодаа чанж бажааж бай." "Ай, хэлдэм үү, үгүй юм уу? Санаа бодлоно гэвэл яахын аргагүй байнаа байна. Гэвч очихоор бодоход өнөөдөр гэлээ өөр нэг сайхан арга ухааныг олж сийлж байман очихоос биш. Өнгөрсөн хоёр өдрийн шиг шууд шулуухан л очиж өгт болохгүй. Тэгвэл аажуу минь чи айлын үүд хаалгаар нь биш, ар өмнгийн хэрэм шалын ан завсараар нь шургаад орж очичих гэж үү? Тэрэн чи юу юм бэлээ? Ужуурт хоёр хүн сайхан хилэлчээд ололччгоод үдэш сүн болоход жай завсартай үлдээсэн чонхын сэмэр өргөөд орв гэх чинь чонхныхан доотой тавьж байсан айрагтай бутан уруу нь үсрээд орчихсон гэнлээ гэсэн үлгэр байдаг шүү. Эсвэл чи өрөөнгөрийнхэн чонхыг намайд бас жай завсартай үлдээж вэ? Би чонхын өргөсгөөд оръё. Харин чонхон доотойгон бутан саван ерөл битгий жиргэлж тавьж байда. Гуй. Ядсан муу юм хөө. Чамд өөр бас яах санаа янжлах бодол ургаж байна? Чонхоор үсэрдэг жүрх чампар харайдаг хөлийн тас ташиж хугалалтай юм гэж дуун өнгөн чанга боловч чаанаан эйлсэг жуулан аяс холилдсан хідэн үг хайсан хүүхэн. "Мэтгүй да. Гуч хүртэл гон бэй гожин толгой явсан чамд ертөн айлын чонхор үсрээд орчих жориг жүрх нь ургаж байдаг билүү дээ" гэсэн шиг сэжиг ажгийн нүдээр намайг дойхлон ширтчгээд чаашаа морныхон жолоо чулуурыг шүүрлээ. Ужуурын үгэнд сохор үхэрт худаг ус битгий таниулгах чинь хөөгөр. Гэрээс хойшон тийм гүйдэг дэрвдэг шин сэвүүн жам харгуй олж таньснаас хойш одоо гэлтэс гисээр юм нуртай тийшэн дэрвэлгдэг болчихлоо. Айлд жалгаагаар хэд удаа очичхолоор айлын өвгөн эмгэн хоёрч онгорхой сэтэрхий шүдэн гарган ан сайн инээмсэглэхтэн намайг идэж уу хевтэж амар гэхийн дагуу 25-6 хүртэл тал гарч хард мордоодыг хөгшин хүүхэн үрэн одоо юу ч гэсэн нэг жүгчиг гарч өвийн идэж өрийн хулдаг хүргэн хүүшиг юм хөтлөн ирэх болчихлоо гэсэн шиг бодол ургуулсныг хонхор дотроон эргэлдсэн хоёр нүднээс нь тааж онж болохоор байла. Хүн айл уруу гүйх хатирх нь олдчихснаа учирвэж, нэг өдөр эхнэр маань овийн нэг сэжиг ажгийн нүд гарахтан, "Хой, манай хүн, орчмоос чимэн нэг л ондоо шиг хөхтэй болчихлоо доо. Ан гөрөөд явж байна гээд хид хідэн өдрөөр жилийчих юм. Тэгээд эргээд бучаад ирэхэд үнэг туулай барьсан энэ бүхэл үнэг туулайн унгас хилгас гэмээр юм ч үжигдэжгүй. Өнгөрсөнд яваад ирвэл гэрийн хийдэл явдлаан жалгаад дэг даг сайхан ахуйлж ухаалчдаг байсан. Одоо нэг яваад ирвэл бэй хатан нэг сөрхий суларч сулдайчихсан янжтай баржан ши хилвэл хөнгөлүүлчихсэн ишгэн ухна шиг тагдуу ядруу чарай гарахдаан араарам бараг гойдагдаж унмаар болж байна шүү. Мэтгүй мэтгүй. Чи гэвэл яг нэг тааржгүй лээ. Бэйчин дөөжгүй бол эртхэн шиг эмч домчоор үжүүл. Эсвэл сүм хийдэд очиж лам хуваргаар нь нэг сайн ламдуулж үждэг ч юм уу гэж байна. Би чаатайгаан юмаан хийчихсэн хүн. Тэгэхлээр одоо эхнэрийн өөдөөс их тэгж амж чуулж мэргэлж сэчирхэхийн арга басгүй. Зөвхөн салхины аясаар хөлөг онгоч сэлэхтэн эхнэрийн чарайн өнгө харж эхнэрийн жаан додомдохоор чай будаа чанж болгож шардаг дээр нь туллав шүү. Гэе эр хүйстэн арга хоргоор мохорддаггүйгийн хойно тэгж байтал онж авсарын чөлөөдүүлж ягаад салхин таарсаар бас л тийшэн гүйх дэрвхэн ерөл осолдоогүй.

Өврийн уян бүлээнд нэг нэг нахан чигэлсэн гар хурууг тэмтэрхийлэн илвэж байсан айлын хүүхэн нэг удаа. «Жа, аажуу минь, чи манай уруугүй жил мэтлээ. Бид яа чамайг хүч хөлөсгүйгээр таныгүй сулж арчхлаа. Хүний дандаан тэгээд байманч эв хавгүй гэж, тэхлээр өглөг байвал хариулгач байх хэрэгтэйгийн ёсоор, одоо би танад очиж, авэ мөмий чин хавсарч, хэдэн өдөр хийдэл явдлаас нь хуваалчиж хий гэж бодож байна» гэх юм. Миний дотор барьчин жирэсгээд явчихлаа. Энэ хүүхэн одоо онтохтой ажийн үйлдэх юм байна шүү. Үнээр тэгээд манад жалаад хүрчгүүл аллаа биш үү гэж бодсон би. Төгдрөн түдгэлж ихтэн тэр бараг хэрэггүйч манайх гэж мал идээгээр хумсган хийдэл явдлаар ч чөөхөн айлтул чи очлоо гэд дэми учир энтер гэж байхчгүй. Харин тэгж байгаад өвлийн үуч нууч гаргахын үеэр чамайг дагуулад манайд очиулж малын жимс дотор чевэрлүүлэн ходоод сархиныг гөвүүлээ гэж өгж охиргон амжвал атгсан гарын минь аяархан чааш түлхэн тавьсан хүүхэн доор дуунаар «Оо, тэр яа боллгүй доо. Юу ч гэсэн танайх гэж ямархан шүү нутаг усаар сууршиж, ямархан шүү гэр малтай айл байхын нэг үжиж таньчихыг гэж бодож байна» гэх юм. Би үгээр нь толгой дохин зөвшөөрлөг боллоо. Тэр жилийн намрын дундчаар жүрхийн сүмийн чам гарах өдр хоног нь тулж ирж байла. «Жа, би дамун нефттэн гадагш татагшон гараадгүйгээд амжичдаг хүн, иймээс энэ удаагийн жүрхийн сүмийн чам үсэрхийг чимэн харин чөлөөтэй жавсартай хоёр өдөр гүйчэд үжиж хараад ир. Би наатэн гэр малаан сайхан харж сууж дохнуулж бай» гэж эхнэртэй хэлвэл инээсэн нүдээр ялжас гэсэн хүн маань тэр дорон явах хөдөлхийн бажаал болж жүүгээ даруулга гутал маахай ховчис хунар бүс альчууран гар үжүүр ойртуулж амжив. Эхнэрээ нь жүрхийн сүмийн чам үжүүлэхээр явуулсны дараа наатайн гэр харж мал додомдсон би хэд авран савран хөдөлснөн эхнэрийнхээ үгийг чөлөөдүүлж байгаад бараг сар 40 хоногоор бараа бийсэн олж үжээдээ сайх айлын хүүхэн дээр амжуулж нэг буучгаад ирээ гэсэн бодол тархинд гинтхэн эргэлдэн эхлэв. «Хай, санаа дуранд таарсан нэг юм нь өгтчгүй. Жардал, чаашлуул, жуугаад газрын үжүрдэх айл дээр тэжээж бордсон унаа даваагаараа нэтгэрч жодон хурч хончхоод маргааш өглөө чай чанахын уртай ужуур хатарган бучиж ирчгээд амжиул бас суулга сав харан нуулан худагаас ус часыг аваад амжичихдаг л байсан штэ» гэж Ахмад улсууд хоорондоо тэгж хэлэлцэн дөргилж байсан тэр хөгийг гаргаж би гэрээс хойшон унах нартай уралдан өндис гэж үлээ. Хуучин жамаар хуучин дуган гингшин дуулсаар бучиж ирсэн би бүтэн бие хуарлан хөлөрж үжигдэй морин үнсэн овооны чаадах жөөлөрхөх шорон дээр аваачиж хэд хөрвүүлэн бэлчээртэн сул тоотой итгэцгаад гэртэн орж ирч лавдуун сун нэг аяг ам норгох чай ус оочилж байхын жуурд үлээ. Жүрхийн сүмийн чам үжихээр явсан бүсгүй манч бараг жиргэчм орж ирв. Жамд нэг танил таслын дан орхолоор тэднийх нь хүүдэн бэр буулгах хадаг алчуур тавьж байсан тань таарчгаж, тэгээд ид өө гэхийн дагуу яг шахаад болохгүй хідэн хундгын хүндэрчгэлээ гэчихсэн жаахан халуунтай айсүй байла. Нүүр чарайн хондрон улайсан бүсгийн маань чам үчхээр яваад үжиж харж сонсож дуулснаан намайд дэлхий болгон дэлгэж тоочно. Гэвч би чинь хонууд өнжүүдээр айл хэрэж аргамсан баран гүйж байгаад ядарч тагдахын туйл болчихсон хүн тул чаашаан хүнжил дэлгэж түшин хажуулахтай жирэг нойр хүрээд тисгэн болчихов. Өшөөгөр энэ үед эхнэрийн сайх нооролдон наалан хайдах санаа нь хөдөлчихсэн болж «Гүй чи ердөө нэг дүйхгүй шиг л болчихсон байна шүү. Би мартахын хэрэг бол

болж байж чамтай жаахан ойртож итэл. Манай хүн чи намайд ахиучсан жигшсэн шиг болчихжээ. Чи айтай дээр а? Чаатайган учир явдалгүй бол хүнд ингэж ханддаг юм уу? Тийм хэмжээнд хүрчгээд чи бас үннээ хэлэхгүй. Учираа нь чагаа аварлахгүйгаар чаагуур намайг толгойг нь эргүүлж дөнгөж эргэчхэд хөрвөл гэмгүй. Аль нэг өдөр чаг нь хүрч чай нь бучилсан шиг ухраан бариулахд хөрвөл энийг чинь чамайг чухам зүгээр тавихгүй шүү гэж шүл самаан чавдан сагсалжж хичүү боллоо. Бие мэдвэл хүн, бэлчээрээ мэдвэл мал гэхчээр би одоо үнээр бие мэдж бэлчээрээ таних дээр тулчсанаа сэрэл ухаанаараа онож ухаарлаа. Хэрэгжие бас мэдгүй яахгүй чаашаа нэг мөсн нойтон толгоолонгүй гэж байгаад хэрэгэн ихтгэж хингэргэн чоолох дээр тулвал сайхэ хятадын үгэнд байдагчлан идэж ууж барахгүй бол өвөрлүүлж өгөөд явуулчихдгийн учир болох нь ойрхон байлаа. Тэгэд би гэрээс хойшоон гүйдэг дэрвүдэг хөл ширан хурдхан ахвилан авч эхнэрийн үгээр жаа гэвэл ёо гэлгүйгээр хідэн сар чухам сайхан хүн дөрлийн явлаа.

Жон намрын хоорон дуур байж үлээ. Хөдөөхэрийн өвс хулас идэлэн хөрөнгөлж, малын тарга хүч нэмэгдэн айрг ус өтгөрөн шуугаж ханхлан. Энэ үеэр овоо орд тахих эрийн гурван наадам эхлэх сүм хийдийн хурал чам болох гэж эр харчуул жодох шуудаг эргүүлэн утал махаа шилж бүс малгаагаан шүүрлчихэд бүсгүй хүүхэнчүүд жимсэг жаслаар бэй гойлон олон хүнээ голд ирж сгэтэл инээж гонжис хэтэл алхажсан эргэжж тойрох юмсан гэж жүүгээ даруулга жүүгч хуравчаан шүүрлчин. Би бас тэд хүмүүсийн үеймэн шуугаанд хомигдсон сүүхэрч хоёр хошууны хооронд байршаа шожингтийн аваан тахилга болох сургаар нь тийш годойчглоо. Олон түмнээ думд нүд хужирлан явж байтал гинтхэн харийн сайх хөл болон гүйлдэж байгаад нилээ нэг хугацаа уулжиж жолгосонгүй байсан айлын хүүхэнтэй сочмог мөртөн санамсаргүй халж тулгарчглаа. Хүүхэн гой уулаасан жаахан борлон турсан шиг харагдана. «Жа, аажуу сайн байв уу? Уулжиж жолгосонгүй милээ удачглаа. Юу хийгээд яруу байв уу?» «Сайн, сайн, оохойгүн. Нэг мэдэхлээр харин хідэн сарын авчихсан байна шүү. Юундаа яарах доо. Мөн гэр журийн хэлхээрэлдсэн ножоорсон тэр новшин хийдэл явдалд толгой эргэн духшиг жарам байлаа биш үү? Намар тийшэн таны тэнүгүүр бороон хуртай юу? Төрүүгээр нэг үйс бас жахан гангдас гэсэн шиг болсон. Гэвч орчин болж ирээд тэнгэр ав хурийн шангаан харамгүй хайрлахлаар одоо ч огистаа байна. Ингэж хилэлчин дөргилсэн айлын хүүхэн бид хоёул олон хүнээ хөлийн үлмигээр бужигнан боссон шороо тоосноос жайлсган чаадах чачармайхан жигдрэн босолчж жил уяа хэлхэлдэн таталдсан өндөрхөн шиг давчиг гажир дээр очиж суулчв. «Чи яагаад орчмоос манай уруу мах идчгээд малгайгаа мартчихсан шиг сэгсэг гэж гүйж нисгэн болчхов? Баяг нь бас нэг шолон нуурим олж авчгаад намайг мартаж орхилоо гэж» гэсэн шиг нүдүүжүүлсэн хүүхнээ дотор юу тунгаагдаж байгааг нь 9% бараглан мэдсэн би. Мэргэн хулгайч түргэн жаалдав уу гэдгийн хөгий гарган. «Хай, энэ жил хоёр настанай бие хадая юр сонингүй. Хилтэс гэвэл ханаад тумуу халдуурт өвчин нь орчих юм. Хатгалж шархирж байна гэд ёйлж хайлчих юм. Дээрээс нь гэрийн ойролцооны худаг малтав гэсэн чинь хэр барагтайд ус чийг үжигддэггүй. Уртай хойтой долоо нүх чоолвуу гихчийн барилгаар 2-3 нүх чоолж бай маань сайн нэг усан судал таарж өглөө шүү. Тэгээд чааш нь юу юунд нь яарж үүртэж байгаад чамайг үжихэрч ирж амжсангүй шүү. Намар орой танайх тэмээн тахлахтай гэж байсан. Одоо ч ойртож байна мэж» гэжээ би үг эвлүүлэн амжив. «Охой, би бодъё аажуу чилавныг учир явдалтай болж үүртэж сэвтэлчсэн байх уу? Үгүй л яавч нэг ирээд явмаар болсон юм да» гэсэн хүүхэн миний ховчсонаа сэтэрч сэмрэх ойртсон товч шилвийг

хуруугаран эвлүүлэн оролдохын дагуу жалгаад темен тахилга нь болоод байна. Тэр үесээр чи харин авай мөөмөн дагуулан манайд ирж шилийн темен тахилга яаж явагддаг байна гэснийн харин нэг нүд хужирлан үжиж харж болох уу гэвэл би дотроо юу бодож байсан болов чи гаднаан гэвэл хонгис гисэн чараагаар хүүхнээ амийг дагаад толгой тохиж үлээ. Өдөр тож үргэлжилсэн овоон тахилга өндөрлөх тийшээ хандаж, окторгуйдан чимэгширсэн алтан нар баруун хойд шил нуруудын чаагур нууж эхлэв. Айлын хүүхэн бид хоёул олон хүмүүсийн жүгжүгтэн тарм бутарж явахыг харан байсаар, «Зя хоёулаа хулаан унаж, ховон хөөвүү гихвэж» гэж хүүхэн хэлэн. Би хариуд нь «Өнөөдөр ч даа үнээр танаггүй оройтчихлоо». Гэргэртэн говдод сажилаад хүртэл сүний хагас шиний нэгнээ учир бич. Тэхэрэн эсгүүл хоёул энэ овооны арав үрээр суулчсан айлуудаар очиж аргалж хончхоод маргааш өглөө эрт шиг хоёр тишээ явж гай гэвэл. Ай, хонож хэвтэх санаа үүсчил байдгийн бол хаашил ховны гэр өрхөн дээр байлгүй доо. Санаа чамар, сав чамар биш юм уу? Манайд явж гай гэж хүүхэн хүүхдийн нялхсаг чарай гарч хэлэн. Би хүүхнээ өөдөөс үгэй гэсэн үгийг яг жориглон хэлж чадаагүй. Учир нь сайхан явуулчиж байсан хүүхнээ гэрт хідэн сар очисонгүйгийн дээр өнөөдөр нэг жолгочхоод бас үг аяар нь байхгүй болоход хүрвэл хожим хөглүүлэн хатрагж байсан сайх сайхан дардан харгуй зам гэнтхэн хаагдан төгжигдчихвэл яадаг вэ гэсэн айж эмээх сэтгэл чанаас ургаж байла. Би хүүхний дагаж тэднээ уруу дахиулла. Өдшингүүнэ ордлэгшинд орж унтаж хэвтэх болоход дотор нэг л эвгүйсэн шиг мэдэгдэн. Жолигчи бас хаашаан жолилгоод орчихов да. Одоо ч хүн үүд өрхнөөсөн яг гарахын аргагүй болчихжээ. Алдуулж гарсаар амгаа жолоогүй шиг жилийчхэн шүү чи гэж нүд нүргэгч нь гурвалжин дөрвөлжнөр ховлон эргэлдсэн эхнэрийн харааж жагнахыг бодсоор айлын хүүхэн дээр бүтэн сүнөр хоргодон атирах сэтгэлэггүй болчихлоо. Гэвч үнсэн дээр хөрөвсөн хөх тэмээшиг тэр хэрэн хөглрүүлэн босоод годойчхдаг юм бас биш тул шүдэн жуун чармайж байгаад дөнгөж сүнийн хагас өнгөрөх тайлж эрэг. Хаяа, би харин хийрхэн сүүхөрч гүйж байгаад их учраан мартах дээр тулгаж байна шүү. Маргааш өглөө эртээгүүр манайхан малдаан намрын хорхоо туух эм чутгахаар эмч жалж ололччихсан юм а. Одоо өглөө болчиход би гэсэн хүч харуу гаргадаг хүн нь үжигдэхгүй болчихвол хоёр настан намай харааж омоглож жимлэх нь баг учир дүйхгүй бол арсан жахтансан муу амтны хоо гэж ташуур бариад хүлээж байдагч магадгүй гэж сандарч сочимдсан шиг янж гарвал айлын хүүхэн ч жиргэчин ийш ааш гэж гаслан энлэн болсноо намайг үтшингүүнээр уйдгарлангүй сэтгэлгээр үдэн явуулж үлээ.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч хэдөө та бүхэндийн энэ өдрийн голжитой сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлээ чимхэлт.

Тэнгэл манай элгэн хайр тордос нэтрэлг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрэлг болно. Жанка та бүхэн духан чагдан гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Жиэнхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отох хошууны чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнэ маш хагачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Жиэнхэл чагаан идэ бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын буйныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэм болох юмсан. Ингээс сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэ өмдаг бол хийж болон жиэнхэл одоо хони юм а. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, шар тос жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнэ маш хайгачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнгийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэ үйлдэг боловсрлын кегийг одоо танай хүнд жохон байгуулад чагаан идэ үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглуулаад сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хүнд одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж их болохоор саалыг элдэв янзын шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гагцаараа багшиж ялж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэн үйлдэс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодсон. Гэтэл бас хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор ажил олгох байгууллагад хэлээд дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчтан орон сууцыг хангааж энэ үдэн

0: бодаа дааж ингээ энэ удааны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүүн сургаа сайхан сайхан чагаа дэне шинэ маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чигээр одоо уултан бол өөртөө гертэнингтэй цагаан идэг орн хийдэг байсан ш та тийм ба.
0: Манууд одоо онцоо боловсор хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор энэ мөн ордос маягийн салаан хидилнэ. За ариган бүлнэ, цагаан чанна, шүмглэн шахан, шар толсон хайлгана. Мөн өрмөн хөрүүлэн. Мөн шиг үнэнэ салаан хийчихэж байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уусын цагийг.
0: Гадагшаа борлуулын одоо за сарын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уул алшаа баян нуур шилэн гол алшаа баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багсаг хэдэн жун жин шүүмлэн татачин. Хэдэн жун өрөм авчин. Тэгээ татаа явдаг.
1: Тэгээж одоо гадагш борлуулах хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж байгаа гэсэн үг тийм үү?
0: Нэг сарда яа 20 дүн гэртээ хийчихнэ. Сүү чан сүүгэн бол 20 дүн гэртээ боловсруулаад ийлнэ. Багадаа бас хоёр саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайгаа хийдэг.
1: Мал жуучаан байна уу?
0: Хон жуугараа байна, өхөр нэг 60-70 байна.
1: Оо.
0: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээ л яруу шихэдэг.
1: Харин зүгээр одоо бүлчөр ус бас тийм байдаг байна.
0: Бэлчээр 5300 мөв байна. Одоо өөрөө усан тарай 36 мөв төрч.
1: Одоо манай баг манай бүр хон ямаа.
0: Хон.
1: Хон.
0: Жуугараа хон байна.
1: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал малжаад байна.
0: 2000 бүгэ 19 оноос сал хийгээд анхан эхлээд нэг салын үнэ авсаа. Тэгчээ нэг үнэний хаан салыя. Одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшилчих маань магадар чагаагийн ном хэтрхи саксайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчихсэн ш та. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршилга юм ба. Одоо бол тэгж саал дээр их хэдийлхгүй гэж зовж өгвэй. Зүг одоо ариун сайн шинэ маягийн юм сурыг гэж бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм мануд ингээ жохон байгуулга тэ хүнүүд байхгүй ш та танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм ийм боловсралын анги байна ингээч ийм ийм одоо утад би саал хийгээ 7-8 жил болж байна ийм ангид орж өнгөрсөнгүй тэгэхээр би намайг та адилхан хүн арим байх уу даяард дөг хүмүүжүүлээ хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болоод хүн бас шинэ маягийн юм үйлч халуу гэж боддог
1: одоо 7 жил гараа ингээ чагаан идэв хийгээд ингээ саалаа борлуулаад ингээ явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвчтэй хий гэсэн юм бодлоо.
0: Тийм ээ. Одоо мал дээрээс ингээ яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60-70 үхрээнсэн их юм бас олоод хончочмор гэрт бас эвлэг зарж хүрхгүй. Яагаад юм бэ? Бараг саал нь гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэсэгтэй бодод энэ саал нь бараг фуева гэ бодно. Гэтэл фууяны я жоохон зүгээсэн сайн байх чи юм бол би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг юм саалаа уламжлан сайн хий хамгийн нааж захтаа саал жоохон зүв энергитэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүд сайн муу уучраас бүр зэлуулаад дийлдэг гэдэг тэгэхээр миний бодохоор бас тийм бич юм уу юу санаа олоод юу бодоо олоо бол юу нь бүтэж чинь тэгэхээр жоохон гинчэр мэж хийя
1: Шимтэжэл бас өндөр.
0: Шимтэжэл өндөр. Гямуу тагшуурын орг бай. Манай энэ шар усаа ингээ гадаг шантар шар шүдэг ороо нь явуулчихъя. Үрлэдэн хоноо ингээ хороноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэгчээ манай мал ингээ хүчий алддах чгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хүн хордож урчихъя. Ингээ жисах чаанд төвтэй чицээр явуулгасаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарасыя энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг и таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчгаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
0: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргэ дээр дөвийн шипин хоо. би ариун сайхан үг хэлж чадахгүй одоо хүнээ

0: Ундар таруулаад ариун саал сүгэн нэг сайхан янж тайшиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж явах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хотой нь одоо харилцаад авна. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүнүүд ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж явах уу гэхэд танилцуулахгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэх хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мөдөө дандаа нүдэртэй хичнээн арга явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
0: Хоёр хүн хэрэгэлж
1: байна. Цагаа тусгай цагаа дээр нь хийхээр яа.
0: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа яа хүнээ хэрэгтэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэг чая юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм яа хажигаа мушхай юу ч тавьч өгдөггүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
0: Бис манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ийм нэг яруу цагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсачих. 5-3 хоног гариг хавсачих гэвэл бас хэрэг хавсна. Би одоо бүр өдрийн мөнгөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаайдаг юу юу сайхан хийж чадна.
0: Би одоо мөн хамгийн сүрхий дрон яг баг мөн шүүмэл бол шарт тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаа сурахгүй. Энэ өрөм юм гэдэг. Тэгэхээр би бас тусгайлан өрөм хийдэг хүн явж
1: байна. Өрөм байна, шарт тас байна, шүүмэл байна.
0: Шүүмэл одоо манай бол айрга мөн тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жин гүд одоо мөн хайрган шууд гангнаас анаваад өгчтэй. Тэр хоталтай хайрга тайдал байхгүй. Хоталтай хайрга жаа халуун тоонд боцлогож जैन, сэрөнгөрт тавьж जैन, яалж जैन ингэ тийм штт. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийчихсэн.
1: Уламжлалт маягаар. Уламжлалт маягаар хийж яхих юм байна. Чи одоо жирэм цагаан идэх юм бас одоо цаг хөх цаг бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлага тахин бол одоо хэрэглэгчдэд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч өгнө.
0: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээд
1: хүн захаалчихна.
0: Урчлан захаалчихна. За намайг 100 жин 200 жин за өвөл бол 1000 жин. Аа би бараг энэ жил шүнтгэхээс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн я байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу? Ингээд жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүний санаанд таалагддаг байлаа.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мэрэгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
0: Тийм. Тусгай мэрэгжилтэн тэр free transcendence та баймар аймагтай оохо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ингээ содолсон хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5-3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон. Даа нэг саалаар юм хийжээ сураад баркгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчжээ.
1: Тийм бай. Одоо яа таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
0: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсрол дотор нэлээд юм жаач наа баг 10 хүртэл жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурыг гэсэн нь бол сайн эжимдээ дилж ай дүнгүүл одоо мо юу ч юм бэлээ өнгөрчснээ. Сурыг гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авч ихэл бол чухам арим юм сурччихна.
1: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
0: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэ чи хамааргүй гэрэн ингэ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна, дүүл уулгаж хан байна. Би тэгэхээр хамаагүй танууд саалан сайн хийг. Саал хийсэн сайхан мөртэн одоо шин маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэдэг. 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг айрг шиг юм. Сайн сайн юм гарч иж байна. Тэгээ хинэн янжиулаад дийлээ хинэн сайхан гаргаад ийлвэл хинэ чатал. Тэгэж бодолтгүй.
1: Тийм одоо энэ сайхан хөдөөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшины олгоо тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөгдүүлчихэд.
0: Орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ. Чи жоохон хонжиж байна гэж хэлнэ жоос. Үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айлгэр яа нэг жилдээ манай энэ гэрте бараг багдаан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа.
1: Хөнөөдөр
0: мэдэж өө чиж бараг 100 төм явах гэж байна гэж. 100 төм юу юм бэлээ? 30 40 төмөнгүй би санаа амраа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
0: байгаа юм байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад захтаа чанарыг баталгах уу? Шинэ арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаайдгаан борлуулсны нэг туршлага одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй. Нэн урт хугацаа ингэж борлуулах хийгсэр таны хувьд авчрвал энийг харилцаагийн одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаа нэг харилцаагийн хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу?
0: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн наад зах нэгдүгээр чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр арван чиврийн заавал батална. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амта энэхүү л одоо хэжээдэн бас адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магадар, номохон, жаан дөгөөдөр бас нэг муухан амттай ингээд байгуул одоо авдаг хүн я авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч өгч байгаа юм бэлээ. Дандаа нам шинт нь ховроод өгдөг ингээд хэлээд юм байлаа. Тэгээ би одоо манай саалчнуудад хэлдэг болохгүй шүү. Энд чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дөнгөжч болохгүй ээ. Энд чинь хүн я авах жоосон тоолоод авж яана. Авах чухалтай байна. Тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа 10 цэврээ заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башина сайн чеврэл саал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муухай өнөр танар орхоос айн муухай өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингээд жоом хичээ гэж хэлдэй. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Энд чинь саал хийчээд дандаа муухай юм гаргаад байвал энэ чинь жавзал өхнүүд нүрэндээ муухай ба. Тэр чи ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармайгаа жоом сайхан юм гаргахаар чармайдаг.
1: Тийм. Өнөр танай ярьсан шиг эдний айлын санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр амт тань ингээ хөжөөе баталж ямаа тийм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энд чинь одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж
0: хүү юм ба. Тэгээд би урт тань асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номохон ин гэж хэлнэ. За номохон нэг л номохон болчих уу? Бас яа чиний энэ чүндэр амтачгүй одоо юу чи бэлэ шүүмүлийн хөв байя энэ чиний шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ эл талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр энэ жаа саалчин тагээд я би чаг ямагт сайн харж байна.
1: Тийм байна. Та одоо яг энэ борлуулгын голожийн том болсны хавьд одоо энэ нэг эл гох чогийн анхаарал тал дарангаас илүү анхаарах чухалтай байна шүү дээ тийм ба.
0: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваач хөргөж өгнө. Би борлуулна танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлж илтгдэг вэ? Ямар амт хийе мэдэхгүй би амсахгүй гэж хүнд өгж болохгүй. За амсах уу? Миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш яаж хөдөлж өгөх юм? Эн чинь сайн анхаараа гэд дахин давтан илтээ.
1: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөс энэ дээр тэмдэг байна уу?
0: Байна. Манайг бол одоо чангс бол үдэсгүлэн най шопинг гэж явж байна.
1: Үдэсгүлэн цагаан идэв.
0: Тэнэ үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэгт шомбион дээр бол тэнклүүн айл гэж бичиж байна.
1: Тэнклүүн яана.
0: Ах.
1: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
0: 21 оноос одоо энэ яг яаж жоогон бол байлж байна.
1: Эжигнэл тэнклүүн байна.
0: Тэгсэн. Тэгээ одоо юм байлчаад юм гөртөө хийжсэн. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг үйлдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хүрэхгүй. Хүнээс асуухгүй хүн хэлж өгөхгүй. Тэгээм эндээс асууж ан тэндээс сургалж ан тэгээ бага багаар нэмэж яхад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм байна.
1: 300 гараа төгс төрүүлж юм байна.
0: Тэгээ үйлдвэр. Тийм. Одоо ёо хуржиггүй. Одоо бас нэг хэдэн зуун тэгш 400 метр байвал болмоор байна гэж бодож
1: байгаа.
0: Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж агаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчэрхэн ба.

0: бас одоо бүл орлог цогт тайм юм аса. Аа. Тийм бай.
1: Одоо бас нэг бүлэг хонон салыг санаад. Тэгэхээр энэ одоо үнэнэ хоннэ бүр тус сарны гэсэн санаад.
0: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг малчин бүсгүй ийм ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсний орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орн таны ор хувийн бүсгүйчүүд үжид таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү сали авах шаардлага тавиагвал танаар дамжаад ингээд манай сүс борлуулъя гэсэн ийм
1: тийм хүн бол бас арын байна. Чи одоо манай ордос юм хүн эхэлдгээр чадалтай байна. Тичнээн юм хийж яана. Мануудыа чамаагаас даган сурал чи мануудад багши болоод өгнө үү? Ингээд хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шар тасаан чадахаас ондоо нарийн юм яж чадахгүй аа, жаад дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулаад өгж болноо. Энэ удааны энэ боловсрд бол би одоо ингээд хэлсэн шүү дээ. Им саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй баг гэж боддог. Сүн өдрөггүй чармай жамаа тэр ариг ус мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр. Хэзээдэн бол одоо болчул заавал цагийн минь цагтаа химэ. Ийм шиг тэгээ даяардан бас хэлдэг шүү дээ би одоо. Саал авдаг хүн олон байдгаа чармайж хий харин би чамайг миний нуучийг сурчих юм уу намайг давуч хаас би бол одоо бол хинээс яаж өнхөрсөнгөө энэ удаа ичнээ нарийн хүн ирсэн яа би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин юу хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучийг мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнхөрсөнгөө
0: захтэлгөр энэ цагаан дүний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнсөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэхрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
1: Хүчрэхгүй.
0: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дэ идэг бишээ. Бүр цагаан дэ сонорхолтой
1: хамгийн наад захтаа энэ төмөт. За хотон өндөстнүүд я мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айрэг байна уу? Хөтөн айрэг. Тэр хүмүүд одоо айл дорхгүй айлын усаж чаяа уугүй я айрэг үсвэн ийм болгоогүй. За шарт тас байна уу? Айрг байна уу гэж асууна. Тэгээ жамаараа даривал аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээс бодоно.
0: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан жагталгүрийн оронжайтай. Тэгээд манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бүсгүйчүүд бас гэртэн одоо ингээд сууж байна. Энэ сайхан одоо завшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуулах орно одоо хамтаа нь орлого орно шүү дээ. Тийм ба.
1: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Би гах чаар хэдий одоо жоохон галж уртал сүн өдргүй яарчия хүнээ хэрэглэгчүүд яа дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаач хүчрэн шүү дээ. Энэ чин зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шиг хийвэл олохгүй гэж жоос олохгүй гэж бишэл итгэхгүй.
0: Тийм байна. Чигэд одоо яах сайхан энэ шин цагт бас одоо мөдөж уучраар хөвчөж байна. Гар утасны тэр үе цаад тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж яаж шүү дээ. Энэ цаг үедэр ингл танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын замаа шуруутгаж байна тийм ба.
1: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орон шиг бараагаа илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлан шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаа өдөртөө нэвтрүүлэг хиймүү оройдоо нэвтрүүлэг хийчаа дараа өдөр нь бараагаа хүргэж явдам уу? Манай ийшин зам харилцаа дүүн байхгүй. Гэтэл ингээд чармайа энүүнээс басаа илүү ололт олох уу гэж бодож.
0: Та өөртөө маш шууд нөтрөл хийчих юм.
1: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл латтай ханга байх үү гэж бодож байна.
0: Одоо шууд нөтрөлгийг бол одоо мо хийхэд яд дүгэн болсон нэг гар утас байна. Чур одоо та мань нэг нам сүрэ шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр маш шууд нөтрөл хийж болох юм.
1: Манай салчинууд оохот хэж хэлнэ. Эй одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хинэ чи шууд нэвтрүүлэг хий анх хул хутаалаас гарахна гэн хурдан тэгээ тэтгэр бас намайг зоргожулна тэгээ би бас чармай ингээдэ чармай хач юм уу тэгээдэ чармай хач юм уу юу ч гэсэн энэ салыг үйлсэн чухам их хөгжүүлэе гэж бодод.
0: Одоо боловсрал орж иж байгаа хүнөөс 7

0: өдрийн турш бүр танайгаар та сууж байна.
1: Аа манай одох хушууны хөвчгийгэрх нь бол харс шина. За уггүй л төрөл саднайдаа бас явуулж чана. Манай зүйл мөн 2-3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манайд сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнли чана байна.
0: Тэгвэл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
1: А тийм ээ манай хангаж үсэ. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай бодагын сайн чаг тухайдаа нэдүүлчихнэ. Манай салчнууд одоо чай бодагын хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихв. Жогсооч.
0: Тийм.
1: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүний араас сурсан чинь байхгүй жаа зээлжээ хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шээ. Тэгээ бүр юм шиг.
0: Тийм бай. Тэгэхээр одоо өнгийн чагтаа бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж хараад.
1: Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариган чанах юм уу шүмблэн шахах юм уу 3-4 дандаа бүр яруу шиг үт. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мөн тийм шиг.
0: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
1: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм бага бас манай нэг их чия хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
0: Тийм бай. Одоо ч ихэд энэ нэг бүсгүйч хөтөн нэг мөрөгжил сургая хамтан сурвалж хийгээсэн энэ сэтгэл гараад өөсөө бас зардлаа бас баггүй гаргалаа тийм ба.
1: Аа одоо бас өмнө хон цохом орсон. Шэрэ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ бянхан барайгүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хол идүүлэх байна. За гэртээ шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж өлөгтэй амжихгүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүш идүүлж уулгаж хан ба. За Монгол гэрээ хожим бай зарцах юм уу? Инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хон махас шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би эхэлдэ лонхон дотор тавьцаа тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод ү дураараа намаад ү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх үү? За төдийн хэвэн би авцаа. Хуруу хийх үү? Хуруу тань хэвэн авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хон багаж хэрэгсэлээ бүр гүйчэд бүрэн төхөрсөн.
0: Тийм бай.
1: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсрлын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуунд янгай сурж хаад хамгийн баяртай. Чарам байна. Би одоо миний жардал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
0: жардал хэдий саадах уу?
1: Саадах уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоод чагт нь цагаан нэмээд гаргачих уу. За эдгээр энэ боловсрлын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
0: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
1: Тийм ээ.
0: Тийм байна.

0: Ярих мөндө сонсогч өдөө жилгаад бид нар отох хөшүүнэ сүмд сумнэ шүүргийн гачааны малчин хувьсгал жичгийн яранд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сүмд сумнэ шүүргийн хүн байна нэг малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сумнэ маш гачааны үжисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр дээрээ бид нөө одоо толоо хоногийн боловсруулаа гэдэг. Сая суралцахаар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бий даваа хэл бол ололт ч гэдэг юм дүр ээ. Тэгтийн сайхан сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анхна хуучин одоо уламжлалт чагааны дээр жишээлбэл өрмө юм уу, ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу, айрга энэ хэдэн жилээс ихэнх хідэн одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлага дамж одоо ариун сайхан шинэ маягийн одоо энэ нөхөм нурсгалыг дагасан бас энэ юунд чахалгүй гармаар шиг сайхан сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамж одоо би одоо хол мөн мацтууд энэ сайхан сайхан ингээд сураалаа бол энэ уламжлалт чагаан дээр ариун янзар хийгээ чахалгүй руу гаргаад өөрийн жи ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх маань гэнэ юу яаж хүмүүс амаргүй ариун сурцсан бисний хөв

0: хийшлэгдсэн шиг, одоо нэг аяа их хазар тойрцсон шиг, бүжигдсэн шиг, ариун мэдсэн шиг ийм нэг байдалтай. Инка одоо энэ үнэн үргэлж илэн чирмэж даяараа сайхан ингээ суралцаад энэ үнэн улам сайхан сурж болов. Одоо энэ сүлжээн дээр жахаа дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чирмэж байна. Инка одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм уу? Одоо энэ үжилсгүлэн одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна. Энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо алива одоо мануудын хэрэглэж байгаа сурж байгаа нэ сүв салаас нь эхлээ аливагийн бүр тэр хүн манаустаа нэг мөнгө юу яаж үгүй ингээ одоо манаустаа өгч дээ гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг жардаг сав салаас эхлээ за хоол удаах төр бүр хүн хүн 7 өдрийн манаа одоо 25 6 30 хүн болж шууд ингээ энэ хүн одоо ингээ бүр ингээ нуудыг дайчлаа дагуулаа ингээ манаа тухан баяртай байна тухан талархаж
1: Уулын бас юм боловсрал оруулж чаяв.
0: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж жухам сургалж ясан юм юм дуртай. Ойрдохын тийм байхгүй энэ малчин хүн баг эрээс нь холо яваад ихэд сурхад одоо нэг тоо чав байхгүй жамп байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Инка харин энэ удаа одоо энэ нэг инка жохон байгуулалтаас юм хийсэн үжигслэн гэсэн доо жухам сайхан болов. Одоо ариун юм. Одоо вэ одоо жишээ нь сүлжээ насрын хүү ус насаа жахны өндөр шиг болсон юм уу одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариун юм инка шууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойл одоо ихэж өрөө төөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараа ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж ад учраа хийсэн. Чухам сайхан байна. Ололт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж хадлагур дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмөд өсмөлж гэ. Энэ үнийг сурж авлаа. Одоо энэ Чингамбал сунмал хурдга энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг нь одоо энэ одоо бид бол анх нь уламжилт цаалдаа гэдэг энэ шар ус юулууд яг ашиглахгүй шүү. Одоо малаан усулчих юм уу гүүл одоо тал угаачих уу. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсанд болоо энэ үнэ умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус тө жимс нь умдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн сурлаа байна. Энэ үнэ их баярлалаа талархаж байна.
1: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шамаас борлуулаг хийжсэн юм.
0: Одоо ийсэн бас нэг идэв ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн нам гадаг шам борлуулна. Борлуулаа одоо энэ нутаг орно нь одоо энэ нэг хууч маяг нь уламжлал маяг наа. Энэ нэг хвчээнд юм биш үү? Одоо одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчээнд эргүүлжсэн. Ийм аах
1: ийм.
0: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аурсгаал дага жахад илгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөөдөө байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал Энэ байхад энэ жахад үглэн гарч тахгүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлалмагаар лөө хөтөрхөн эсгэлэн байх шиг, амт нь өндөр байх шиг энэ бас зү төрөл үглэн байгаа. Одоо энэ инкад энэний инкад амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад үглэн гарч болох юм байна.
1: Манайс энэ одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магад.
0: Тийм тийм тийм.
1: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхолтой өнөр амтнд нь тохирлоод мэрэгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү.
0: Ох одоо энэ дэ жухам сайхан инк бол манай малчтууд явсаа өөрийн амьдрал ахгүй байх дээшл энэ аж ахын орлогоо дээшлчих нь инкэд одоо жухам сайхан байна нийгэмтэй инк зэрэгдэж явж байгаа гэж тоо манайс тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай уул доос нэг одоо уламжлал тийм чагааны дэж юм кай уламжлал маягаар хийгээд бол дутагдаан болно гацхан жахад л үгдгаар хэлэхгүй чинь энэ ч жухам сайхан байна
1: нутастан борлуулыг ихэд одоо жахтэлгөр өвчвэн шүү дээ тийм ба
0: тийм өвчвэн шүү дээ одоо маяны хэдэн жил байна инкэд одоо чивд наад хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэн ингээд жахтэлгөр энэ их юм дуурсаар одоо жухам сайхан энэ инкэд энэ үсрээ хаяа улалт өндөр миний хөөхнөө авч талдаавч хэлвэл их сайхан байна
1: тийм байна одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна
0: одоо хөдөөгөр тус нэг жууга бүхөр байна одоо өхрийн үнэн салан хийж байна зүгээрсний хоржигтийн хон байна одоо энэ үндэ
1: Тэгвэл шинэ мөрөгчөө сурхаас уртай юу юу хийдэг?
0: Яг шинэ мөрөгчөө сурхаас уртай бол яг нутгүй наа уламжлалт дараа. Одоо жишээлбэл сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэ бол айрг болно. Айрг бол айрган бүлэглэлд чахан цусан гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо бүлэг гарахад энэ шар ус өнөө шар ус одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэг болчлоо одоо энэ. Одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биед сайн Сэний мэдхэд бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм мэдхгүй яа. Одоо энэ үнийн удаа сурсан чинь нэрний сайхан ашиглаачтайгаар сураа авцсан. Ингээлэр энэ сайхан саас үнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үнийн сураа авал.
1: Жармиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж яссангүй гэсэн
0: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун мөртэй энэ шар ус уудаг чинь сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч таа. Шүг авахар одоо арч шар ус буруу их шар ус гараар энэ үнийн одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энд ч одоо хүн умдаан болов бэйн сайн гэж ариун жилийн бэйн сайн гэж яа нумдад арах сайн байна. Жаа чил нарч барих тех сайн. Манай уу гэртэн зүгээр жаахан хөөхнээ хуваар нэг жаахан өндөрөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн бод илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээс сурснаас, жимс тэнди умдаан хийхээс сурснаас тоо энэ үнийн ашиглалт нь орвол. Энийе бүр орлого болчих.
1: За буцаад хариу

0: Ната энэ сурсан мөрөглөлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээч ахтэлгэрд гарган хар төлөвлөж байна уу?
1: Яг тэр маягтай төлөвлөл бодоод одоо хоёун ихэд өргөлж нь одоо энэ үжигслэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахах юм удаж байна манаас та. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээд одоо ашиг орлого нэмэгч юм чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
0: Одоо жахтэлгүрийн нэг хэрэгч цагаайд байна нэг борлуулгын энэ жахтэлгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээд цагаайдгаар хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгаа сан гарсангүй энэ сайхан жахтэлгүрийн таньсангүй хөдөөгөртөө одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг байхаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээс та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралын өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина?
1: Би одоо ерөндөө бодсон да гэртээ энэ саалгүй ариун тэгээ бид одоо эртээс хараг хэлсэн аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан юм сурж байна. Би энэ сургалгаан гарав би сурж авсан нэ эжимчтэй хэмээр даяар дан хаалч чи бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг сайхан ажил үзлээ. Бүтэх ийм боломж байх шүү дээ чи бид даяараа нь яаж одоо нэгэндээ анхаарал чинь ингээ сайхан сурч чадах гэсэн даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхан дага сурч чи бид хий ялин яаж алин я дуртай. Одоо ингээд их хэл ингэж хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн гүртэ болт. Одоо эн чи ингээ хэлэг даяар мөн бодорт.

0: Эрх мөндөтэй сонсогч эд одоо та бүхнээ сонортох хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Тиймээс энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнээ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээ сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ маш хайгачаанаа чагаан идэнээ саалын үйлдвэрийн эжигнэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлаг болоод ингээ отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ шүүргийн гачааны амалчин хувьсгалын ярсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээ жалгаа бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан өөрөө бол одоо мөн л айдлахын гэдэг хөдөөнөө чагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхээ юм энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө танай энэ дахийн эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаараа ингээд орно гажир явсан. Чүр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэ хийг мөрөгжлөж аасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундах хурдыг бол голцол зү ярьсан. Дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жахтэлүүдэд халуурал болчих одоо най пиз сэнийн нэгт одоо маруусын тогоон өрөмнөө тэр мөсмөлжин жаасан. Энэгээр гол болгооч дараа цаар одоо мөн бас л маруусын наа дагалдуулаад сүүн хурд бяслаг тэрчлэн одоо маруусын юунэ сүүн чихэр шар уснай чихэр. Тэгээд шар уснаа өмдө шар уснаа одоо өд мөг одоо тэргүй гэж байгаа шүү дээ одоо эдгээр жилийн арван хамт татгаасаа энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүсийн энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж хаа болсууд байна. Бас агаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшонд юм уу уснаа отхон нормын тэнтэ ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо хаа тэтгэлс бол одоо 80 пис хийж их усууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурхаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож хаа иймэрхүү усууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шинэ маягийн юмуд юу вэл эдүүс бас хийж яа сураадэ. Юу чи одоо манаас онцгойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа.

0: хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халууд найс цаашаа зарим нь нуусан нэг хүүхдээ аваа ирчихгүй бас хэд хэд гарч байна.
1: Тэгэхээр
0: би одоо энэ ордос нутгийн нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлэл үзээд үнээр дотроос манай Монгол эдэн нэг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн ингэж сурч мөрөөж байгаа одоо үнэн би бас баярлж байна.
1: Танай заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
0: Хурдан байна, хурдан. Гурван дугайлан хугаац ингэж хийснэ бүтээгдэхүүн бол манайсын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаа амар байна. Нэг одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрийн эзэмшээд ингэж хийж. Бас манайсын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж ээ манайс одоо энэ манайс тулг цагаан хийсэнгүй байна. Ингэж хэлж байна. Амцсангүй байна гэж. Одоо арим зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үйсээр мөн хооронд эцнэ бүтээгдэхүүний ингэж гаргах зүй бас амаргүй.
1: Тийм бай. Тэгээд бүтээгд гаргасан бүтээгдэхүүн бүр танай баримжаанд үгүйчэд хүрдийлж байна уу?
0: Мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жиламгүй хурцжээ. Төвч зарим талаар бол одоо жаахан загал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овойдгүй ингэж юу гэж байна. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжаагийн нь би тэгээ хэлсэн. Танаас одоо энэ дээр ингэ хийчихээ хараад очиход бая одоо төсөглөж болохгүй шээ. Баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ гарацын гал дээр хэдий сүүгэр хэдэн хичнэ грамын сүүгэр хэдий цагаан шихр энтер хийснэ танаас энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй нэг тоогоо нэг тоогоо хийснэ ха энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл. Тэгсэн ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эзэмшиж авах хүн бас хурдан шиг
0: хурдан байна. Энэ талар бол одоо өнөр яралт байхгүй. Тэр мөртэй их төвхийтэй одоо сурах юу асуух юу цаашаа судлах юу энэ талар бол одоо үнээр их сайхан юу илтгэв хэцтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жагтэлгүр бас жоохон уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн төрүүлж үйлний орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн шээ тийм ба.
0: Тийм тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо манус чанда малчин хүн юм чинь тэ би айдлахын малчин хүн. Тэгэхээр одоо манус чинь нэг талаар одоо манаа малжин. Хоёр талаар бас одоо фууе гэж хэлнэ шүү дээ. Манусын жүйе бол одоо мал малжин. Фууе байсаа манус энэ шанжаагүй. Тэгэхээр аж одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талаар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсрлын анги бол одоо их итгэв хийцтэй сайхан эхэлсэн байна энэ талаар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм дараа цари эдгээр сурахчууд бол сайн сурцгаа бүр сайхан хийж одоо жи ариун сайхан зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилжаажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэг хийх юм уу сүүнэ шихрэг нөгөө нь шар болсны шихрэг дахаа нөгөө нэг нь одоо манаасын тоон өрөмх юм дахаа нэг нь сундах хурдаа энгийн хурдаа ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээсээ хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жаас олохын талаар одоо мөнгө тооч на талаар их тоглолттой их байх бодож байна. Эдүүсээ баран тэгж хийнэ ардтай тэдүүс ингээ хоорондоо бас ийм өгөхгүй талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яага ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчдийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсан дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттайгаг үнэр амт хэм батлах алхам дараагийн сайхан ярилгыг зарчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чан шаардаж эхэлж яана.
0: Энэ бол одоо яранг учир нь мануус чи цагаан идэг хийж тэр мөртөө идэж уусны талаар одоо мануусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралт байж та одоо гуншаач юу шүү дээ одоо энэ чи одоо мануусын идэг унтааны одоо цагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чан шаардаж байгаа энэ үйсээр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхана мануус биш одоо хамаг түрүүнд одоо

0: чагаан эдэнэ ха шүнсү одоо энэ жис найвэна батална. Одоо энэ талар бол одоо хамгийн чаг шаардна. Нөгөө нэг талар одоо ариун чивэр. Хүн бүхэн одоо энэ зарчим гэж хийх ёстой. Энэ талар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жил бол одоо мануусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо хаад одоо мануусын доо шампио гэж хэлж штэ одоо нэр тэмдэг хоо жах тэл дүүрд гаргах одоо боодол баглаа. Эдгээр жилийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талар бүрийг ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талар бол би үзэхэд бол эдгээр сул их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Боловсрал сүмд сүмнээ маш хайгчаанд явагдаж өнгөрсөн шингэл төсрүүлжлагыг хөргөлээ. Ажиллагаа та бүхэндийн чагаан эдэний талаас хуваалчий. Жинхэнэ одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүүг эдүүлж, эдэн бишлэг, эжгийн шүүмэл зэргийг бас хийдэг. Жинхэнэ айрг таргийг асаараа өвөл умд тэжээл болдог мөртөн хорийг тайлан эдшийг тэгшгтгэж, бие махбодыг чирэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгаж чадан Ямхүү урам жөөхий шар тусж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэл зэргэнч гэсэн одоо үл шимээр илүүг мөртөн тус тусдаа бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн үргэлж одоо шар тус идээд байвал ус гэжиг шимжин за жүс чирээ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Янгуд хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхөө одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. За мөнхөө одоо ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чирэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жангийн цуу метр багсарга холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

Жий энэ код ото малын сүүнээ асигшим ариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажрал ус хийгээ дээдлэн хүнд гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдан дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж жутгахыг бол онч хийх чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарнаа байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдээ бол эдэний дээд байгаа, эдэний дээд чагаан эдээгэн эрхэмдэж чинь нандингэч яхан бас нэгэн жилийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол эдэж уухдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу авч явах ч гэсэн дөгөм хэлуур эдэн байдаг. Ингээд хэдэн сар хагас жилээрээ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гэмтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдээшүүлж, болуусруулж бас сурыг эдэлж, хэрэглэж бас жаржгаая. Илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахад тулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хөнөөсийн амьдрын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмжи шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн чагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгсхийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я сайн байна уу их мөндөө сонсогчдоо ор тусгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн давч нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжимж угаа дугаар сонсогчдоо хөндөө хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Ингээд энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо төгсөх хөдөлтөй олгогдсон. Тэгээ ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хөдөл мөн ч одоо төгсдөг сурагчуд их сургуулаас салдаг иймэрх үлрэл байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр энэ одоо та бүхэндээ нэрүүлж төгсөх үлрэл за төгсөх сард жаруулсан дуурам төрнүүдээс хуваалцах харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэд манай аялга тансаг ажимж байгаа дугаар мөн болоход Гарегурийн 2-ын 10 чагар минутад шүү нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гарегийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өлрүүлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан биертэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургууль минь баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан орсон эндээс одоо эрдэм бичгийг эжимшиж эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөн ч эндээс одоо олон жилийн турших нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөөм бол тамгалан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлийн хаалчин тасалдсан. За дотнод болсон амд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо эрдмийн гаргалт мачхаар бол одоо морддаг. Тэгэхэрэн одоо эдгээр бүхнээс аяарлаж нэн өндөр эрдмийн оргилж өгвөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургууль багш нартаа бол баяртай гэдэг. За сургууль багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанхэд та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургууль минь баяртай гэдэг дуу хөргийе.

Жинк тавхандын сэчин жогтын үг аятай. Одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө. Хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дуулсан сургуулмын баяртай гэдэг дүүгийг тавханд өргөлээ. Жинкэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй. Орчин бас одоо олон найз нар, ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг үлрэл бас дулаан болсон, байгаал ахуй бас сайхан болсон. Тэгэхэр нь бол одоо хамт таа чуглуулж бас сэтгэлээ дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатна чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон за дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хов ирээлэр нандин тавланар ингэж учран жолгосон байдаг. Тэгээд бол сайхан анд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэрэн бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учран жолгохын эрүүл гэдэг дүүг хөргий. За энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг, за олон чуглаандар бас энэ дүүгийг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо

нэлээд тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо яг 2000 оны үеэр байха. 5 дугаар оны хүүхдүүд за сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслолоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэ их дуугийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрний дундаас электрон хөгжим чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дуугийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхөд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслолоо хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дуу юм бэ? Дэрэсэн манай дээр өн ах ихч нар одоо 5 дугаар он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Жинхэд жалгаа тавхандын дэлгэр мөрнөд уулсан учир нь жолохын ирэлгдэг дүүгийг хуалчихъя.

Жинк тавхиндэн дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүүгээ хаалчлаа. За энэ дүүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнөд дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхиндэн одоо дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүүг яваалчлаа. Тууны шүлгийг дамдын жавийн соднум дурж жохолсон аялгуугийн чэдин шин чинжэрэг жохолсон байдаг. За ингээд олон хүн болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхиндэн дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхиндэн одоо төгсөх уулрал жаруулсан. За анд нөхөд сургууль багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 болоо ардын сургуулийн алтан бошгийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимийн хүртсээр 10 жилиг ардаа норхлоо гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшил төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хүргэдэг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан хэлур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан найжтай болдөө. За өөрийнхөө баг нас алдрынасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Тэгэхээр жалгаа тавхиндэн алдрын насны дурсамж гэдэг дуугаас олчий.

Ингээд баг насанд дурсан, алдрын насанд дурсан мөнч энэ төгөө одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За дуламжавгийн өхтэй, бөхөөгийн айтай, дуучин аялгуугийн дулсан, алдрын насны дурсамж гэдэг дөгийг та бүхэндээ оалчлаа. Ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог иймэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүү нартан одоо сайхан нандин сургалан хэлдэг. За багш нармын гэж одоо хүүхдүү нарын бас сайхан шүлэгч хөл бичдэг. За танд багштай, мандус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Тэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хөсөл итгэл өвөрлөгчд тэр бүх нойрон чөм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн шидэт чул, бэлгийн бидүг нэгдүүлсэн эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулжуулсан оюуны төл бор битүүлгийг ухааруулсан боловсны элчээ гэж. Багш бол хангар дэлхийг их дэлхийн гэрэлт чамхаг, хан дэлхийг таныхын ховлгон мэлми, хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа, холын хөслөнгөд тэмүүлхийн айнэ төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын зүтгэл танд байдаг. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдаг. Багш минь таны гарт оогийн биерийн өрөвдөс ботор нь таны хэлд урт

үлжин тайс дэвсэгдэн танай нүдэнд хар самбрын өнг гэлтхэн танай хоолд эрен чагийн дуун чураадна. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлаан эхлүүлдэг үдшийн ододыг тоолон дасгалж асан мангаандык. Инхрис рүгчтан үр хүүхдээн шиг хайрладаг эрхэлсэн үйлсэн өөрийн биеэн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та үсэг бичгээр монхог оюуныг сэнхэрүүллээ та. Уугас ойлаар толгой тарихийг живсэглүүллээ та. Уруханаар мэддэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд эсүрийн хүүхдээн мачууллаа та. Оюуны талэд инхри сөрөгчдан шумбууллаа та. Үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та. Агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та. Хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та. Хичнээн удаанай салхивронд саадгүй чүтгэлээ та. Хичнээн удаанай час жудад чучалтгүй урагшллаа та. Сансар тэнгэр саран бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэр мандсан эрдэмтэн, нэпэдийн шагнал хүртэгчид, нармай их чүтгэдэн, нард хорвод алдарч шигсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ, хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ, хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ, хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бодсонгүй билээ. Ховришгүй үйлс хөөчлөлт тайдан багш хүн халаршлахгүй хатан жирэх тайдан багш хүн ширгшгүй оргилм сэтгэл тайдан багш хүн шилжшгүй бат жогсолт тайдан багш хүн ачид багшийн эрх мадрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл ододий тоолоорой. Ажилч чичэрлэгчийн ач хобьяг дуулсан дүүгийн утгын гүнч ойлгох ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж багш минь ийм л ажилсаг, тийм л хөдөлмөрч багш минь ийм л ачтай, тийм л гавьяатай багш минь ийм л хайрлалтай, тийм л хүндэтгэлтэй багш минь ийм л махтууштай, тийм л сайшаалтай гэж багш хөнгөж үнэн одоо өөрийн одоо ажил хөдөлмөрийн хүндэтгэж өрөөлийн хүүхдийг

тав хүн бас одоо санаж байгаа байх. Тухайн үед бол сумны сургууль гэж олон байсан. Сүүлийн үед бас ганж хоёрын сэргээсэн байдаг. За тэгэхээр сумны сургууль бас их дуртагтай. Нинч одоо надаас ах хүмүүс бол одоо сумны сургуулаан их дурсдаг. Тэгэхэд сумны сургуулаан дуусан нэгэн сайхан дуу сумны минь сургууль гэж одоо суд сэчнээ дуусан дуу байдаг. Ингээд ялгаа тав хүндээ хаалчихъя. Сумны минь сургууль.

Чинг тавханд чинхэл тийм өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургуул гэдэг дууг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дуугийн сонсоод бас тавхан өрийнхөн одоо сумнэ сургуулаан санаж олсон гэдэг итгэлтэй байна. Яг тийг бол ухаан үед бол одоо сумнэ сургуул бол бараг сум болгонд байсан дээрээсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхөхөө бол бараг бүр одоо сумнэ сургуулт төвлөрдөг тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнэ сургуульд төвлөрсөн. За сумнэ сургуульд би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай. Сумнэ сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Энэ малчих амьдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутгтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотом сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Тэгэхэд жалгаа тахүндэн одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дургүй байдаг тийм ээ. Одоо анд найжаасан салж ядаж, ачид багшаасан салж ядаж, их сургуулаасан салж ядаж их төгсөх дургүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тахүндэн төгсөх дургүй минь юу лээ гэдэг дүгийг хөргөө.

энэ дуу л одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэнгол аймгийн Багшийн сургуулийн 27 ангийн хэнэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл салж ядна нөхөд минь гэдэг дууг хуалжээ. За энийг дуул бас олон хүмүүс дуулах дуртай байдаг. Орчим хүн бас сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол тав хүн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хэдэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөн барьчаад хөгжимдээ дуулдаг их алгуурхан айнус үнэ сэтгэлд хөрсөн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тав хүндэн салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийг хаалчих.

Жэнкэ тавхимдэн хар хорм хамтлагийн дуусан салж ядна нөхд мэн гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг бэ тавхимж чөхөөлсөн аийн бол суу хөгжил чөхөөлсөн байдаг. Жэнкэд суу хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай андын тухай дуунуудыг бол маш олон чөхөөлсөн байдаг. За аийн хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тавхимдэн одоо төгсөх дурггүй минь юу лээ салж ядна нөхдмийн гэдэг дуугийг хуваалчлаа. Ерөөсөн одоо найжийн сэтгэл юм уу салж ядна нөхдмийн гэдэг дуу нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэг тэтгэл тавина. Ингээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг мань төгчлөө. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тав хүндээ баярлалаа. Ялгаа тав хүн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

Сайн сайхан ам ахын орчин тойрон нь ард түмэнд аж жаргал эдлүүлэх хамаг төгөөмөл харгалжилал. Ам ахын орчин тойрныг хамгаалах бол ард түмэнд боян үлдэх алс хитийн арга бодлого мөн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 21 гаргийн 2 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эргэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна. Манай хроноо мэдээ хатан голын тохойн бомб шувтлах дайлалдааны талбар болсны хувьд 2026 онд Ордос хот нь 3 умраатын 6-р хугацааны бүтээн байгуулалтын үүргийг 1400 төмөөмө бийлүүлэхээр төлөвлөж бий. Үүнд элсэг сэргийлж элсэг засах талбай 6

0: зүүн төмөмөө байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр болтол Бөх хотын 3 Умратын инженерийн 6 дугаар хугацааны үүргий нэгэнт 7 жил өдөччиг 8-3 төмөмөө боёлуулж, боёлуулсан норм нь зүүнээ 52-9-2-т хүрв. Элси сэргэлэн элсэг жасах ажлан 5 жил бөгөөд 1-2-6 төмөмөө боёлуулж, жилийн үр харалтын хан зүүнээ 83-5-4-ийн боёлуулж, ойл жилийн голдлогтой жасах ажлын үүргэн чүм чагийн дарааллаас давуулан боёлуулсан байна. Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр Жүнгэр хошууна Вантун жил гудамжин ичин ногооны жах дэлгүүрийн ном унших гадар эдэс төвшүүлэн өөрчилж ашиглалтад оруулав. Ном унших чиги ичин ногооны жах дэлгүүрийн орох үүднээ хажууд байгуулж, багчууд хүүхдийн ном унших, насанд хүрэгсдийн ном унших хоёр их чадамжит тойргийн шинжлэх ухаан чарх хуваарлжээ. Номын өрөөнө хадгалж байгаа номын төрөл зүйл элбэг баялаг байж, багчууд хүүхдийн журхт дэвтэр амьдралын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, уудах чихоолын сонгомл, тариалангийн мэрэгжлийн мэдлэг, хууль түгээмэлжүүлэх дэвтэр зэрэг олон төрлийн хамарсан байна. Манай хроно мэдээ. Өрд дундад улсын барилгын бүтээн байгуулалтын баримжаажуулалтын нийгэмлэгээс атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн зураг төлөвлөгийн баримжааг жинхнэр нийтлэв. Тус баримжааг Ордус хотын орон сууч баг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын топчоо төрүүлэн голлон найруулж, бүх улсын хамаа бүхий орон сууч баг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчөр тооцолсон мөрөгжлийн үйлчилгээний нэгч, нийгэмлэг, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар зэрэг 28 нэгчтэй хамтар найруулан өмгдгөх ажилд хамтар идэвхлэн оролцож гүйцэтгэжээ. Тус баримжаана бүх улсын чанартай атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн байгуулалтын тусгай баримжаа болсноо хувьд атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн зураг төлөвлөг гэж олоодход үндэслэл хангасан бөгөөд 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс тус баримжааг эхлэн хэрэгжүүлнэ. Манай хроно мэдээ 7-р сарын 22-ны өдөр Төвийн Уран зургийн дээд сургуулийн бар зургийн салбарын зургийн бүтээлийн үзэсгэлэн Ордус хотын соёлын ордонд явагдахаар байна. Тус үзэсгэлэн нь 2026 оны 6-р сард Дүншин тойргийн Уран зургийн ордонд анхны үзүүлгээ гаргаад нийгмийн эл этгээдийн анхаарал болон сайн үйлдэлтийн олсон байна. Үүнээс уран дээр хоёдох үзүүлгэн 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 22-ны өдөр болтол 1 сарын хугацаатайгаар дэлгэн үзүүлж өргөн олон хотын ард болон өрлөгт багтай хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялагжуулахар бий. Манай хроно мэдээ Ордо Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын явдлын тэнхмэс 2026 оны бүх орны нэгүүлсэнгүйн шилдэг төрөл зүйл үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөнөө үйлчилгээний төрөл зүйлийг шалгаруулсан үр дүнгийн нийтлэв. Үүнд манай хотын хоёр төрөл зүйл нь 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны нүгэлсэнгүйн шилдэг төрөл зүйлээр үндлэгдэж, 5 төрөл зүйл нь Өвөр Монголын өртөн засах орны үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөнөө үйлчилгээний төрөл зүйлээр үндлэгдсэн байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун баян зүүн хэсэг, дунд баян ихэнх хэсэг, зүүн баян газар орнд үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд шилэн голын зүүн хойд бай, Түнглёгийн хойд бай, Хянганай ихэнх хэсэг, Хөлөн Борийн баруун баяр дундаас их бороон орж хэсэг газарт шүрэн бороон орно. Баруун буян хойд хэсэг, дунд баян баруун хэсэг, зүүн хойд баян газар орнд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун баян ихэнх газар орны агарын дулаан 35 градуст хүрч, баруун баян хойд хэсгийн газар орны агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр Дүншин тойрог, Хиявагш тойрог, Эжинхрой хошуу, Жүнгэр хошуу, Үүшин хошуу, Хангин хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 16 градусаас 32 градус, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилна. малчин жаяа гэрэл зураг сүудэрлэх ажлаан 20 жил баримталсаар ирсэн юм байна. Одоо энэ тухай отог хош үнэ хамт жуулчдрын төвийн сөрүүлжлэгч намараагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн юм уу дэгэн дамж уулна уу?
1: Отог хош үнэ 10 сумаар асуу тай малчин жаяа малжихын дагуу нутаг усныхаа амьтан голтон хүн ардын жан үелийн сүудэрлээд нэгэнтэй 20 жил болж байх юм байна. Одоо тэр дундууд улсын ардын жан үелийн гэрэл зургийн нийгэмлэгийн гишүүн өвөр Монголын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн гишүүнд шалгыг үргэлж үе. Тэгээ 2010 оноос эхэлэн зург сүдэр татаж эхэндээ ямар сүдэрлэх мэрэгжилгүй өврийн дур бахарын сүдэр татдаг байжээ. Шримэлэг хүний гомдоодгүй гэдгээр хөдөн жилийн баримтлал дамжин 2015 онд анхудаа шагналд орчих одоо бол нэгэнтэй дүү гарын адил улсын шагналд орсон байна. Үүнд 10 дугаар хутханы бүх улсын трактийн гэрэл зургийн үзэсгэлэнд бол дэлгаар шилдэг төсийн шанал гүртэн бас өөртөө засгаар нь бүх улсын төсийн хамгийн кромбус хүрсэн байна. Мэдээгээр дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хангын хош үнэ дуут гача бүх улсын боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын жишээгээр сонгогдсон юм байна. Одоо энэ тухай хангын хош үнэ хамт жуулчдрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн юм дэгэн дамж уулна уу?
1: Ойрд бол төвийн аянаар боловсны байгууллалтын алуун гэрэ хөдөө аж ахуй хөдөлтмө яман тэгвэл Шандун можи намын хороо засгийн ордноос хамтран нэрхэлсэн 2026 оны дундад улсын боловсон нутгийн суртлын их хурал бол Шандунгийн линд явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурлаас бол энэ боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын нацлын жишээг нийтэлж орон нутгийн танилцуулга тэгвэл тусгай мэрэгжлийн ашиглалтаар дамжин төвийн аянаар боловсны байгууллалтын алуун гэрэс бол бүх улсын 193 жишээнээс 10 нийтлэг жишээг сонгон гаргасан. Тэгээд үүнд бол хөнгөн хөшнөө дуудах чанаа, бодсон бос соёлын нүвийн гүр дүүнээс соёлоор хөдөлсөнийг хөгжүүлэн мандуулах жишээ нь бол амжилттайгаар сонгогдсон байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үшин хош юуны хамт жуулчдрын төвийн сөрүүлжлэгч Риваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагт дамжуулна уу?
2: Хойрын өдрөө 2 дугаар хуучхааны өвөр Монгол шаншийн нэг шаажрыг 3 мож орны 5 хүшүү шинэ гэрэл зургийн нийгэмдгийн хамтарсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн үшин хошны ажилчнаа солины ордонд явагдаж 5 хүшүү шинэ гэрэл зургийн багтаадын 63 гэрэл зургийн тухайн бүтээлгэн үзүүлэгдсэн байна. Энэ нь өвөр Монгол шаншийн нэгша 3 мож орны хүшүүч иргэдтэй хүшүүч шинэ соёлын холбоосыг уламний алхам нэвтрүүлж хажуу орны соёлыг харилцан солилцох давтамжийг байгуулж чадсан байна. Мэдээ дамжуулна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мэдээ сонсхи 7 дугаар сарын дундчаас эхлэн бүх орны уурхан үйлсэн эрхийг өөл хөдлөх хөрөнгөний нэгдэлтэй данслалтад оруулжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр Хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвч ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я самбачхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн

0: нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.
1: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчий. Хоттойг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.

За тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дөөрайлын 30 болонгийн тохироолж одоо морьтой холбосон жая эмнэг сургасан дорв чавлын тусгай сурвалжийг бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Дорв чавл бол отох шүүн авлаан болгосноо суу галарад тусгай мэрэгжлийн эмнэг сургагч төрж өссөн уугал нутаг бүгд хотын дархам мөөмингэн холбоод хош шүү. Хархан багасан адуу малта ойртож өргөн удам тал нутгийг морин нуруугаар туулж өссөн тэрээр малчин амьдралаар бахархан эмнэг сургах дур бахтан хөтлөгдөж морь малтай ночилцоор байгаад нэг мэдхэд 30 хавар намрыг бол туулсан байна. Дорв чавлгой одоо отох шүүнээ улаан болгосон дээр мэрэгжлийн эмнэг сургаагчаар ажиллаж байхаар баргүй хөдөө нутаг адуу малаас холдсон сургуулийн хүүхдэд мор унуулж сургаах үйлчлэгийг хангаж өрийн гэсэн арга хэлбэрээр адуун соёлын хөгжилтөд нэмэр хандван эргэж явж байгаа юм аа.

Тэгвэл эмнэг сургаан гэж одоо бас нэлээд харагчингуйгаар мэрэгжлийн ажил мөн ч одоо бас хүн болгон хийдэлэх биш. За биеийн хүнд за мэрэгжил за мэдрэмж гээд маш олон одоо жилийн элемент бол холбогдож байдаг. Тэгэхээр эмнэг сургаах бас тийм амархан явдал биш. За дорв чавлын хувьд бол одоо отох шүүнэ улаан болгосноо суугаал ард тусгай мэрэгжлийн эмнэг сургаагч. За төрж өссөн нутг нь бол дархан мөөмингээ холгоодох шүү. А тэрээр бол одоо өргөн удам тал нутгийг морино руу гарн туулж өссөн болохоор одоо малчин амьдртай ойрхон мөн ч одоо эмнэг сургаахтай бас багаас нь их ойрхон байсан. Тэгэхээр бол одоо бас илүү энэ нэг мэрэгжлийн эмнэг сургаагч болоход бол тус дэм болсон гэж бас ойлгож байна.

0: Мөн ч одоо чаг үеийн хөгжилт хий дагалдаад эмнэг сургаадаг хүн бол чөөрсөн байгаа. За тэгэхээр юм бол одоо сургуулийн хүрээнд энийх мэрэгжлийг жааж, түгэж, дэлгэрүүлж, чааштай мөн одоо олон хүүхдүүдэн сургааж, нэн олон одоо нэг эмнэг сургаагчийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, түгээмэлжүүлж, нэн олон эмнэг сургаагчийг хүмүүжүүлэх үүднээс ажиллаж байгаа нь бас магтууштай. Мөн ч одоо бас хүн болгон хий дийлгүй ажиллаж дарву цайвуулын хувьд бол одоо хийсээр ирсэн байгаа. Тэгэхэд нэвтрүүлгийн жочроо нэвтрүүлэг даврья. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Тэгэхэд өнөөдөр одоо өөрийнхөө ажлын яруухан жайчилж байгаад манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлаа.
1: За баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Тэгэхэд өөрөө бол одоо Бугад хотын Дархан Мөмийн албад шүүнд нутаг тай. За одоо бол отог шүүн улаан болгосонд сууршиж байгаа юм байна тийм ба. За Бугад.
1: Тийм ээ тийм.
0: Уугал. За отог суугал юм байна.
1: Тийм ээ.
0: За ингээд та бол 30 гаруй жил одоо морьтой хөвж ягаан холууж ирсэн хүн. Ер нь одоо хэдийн наснаас нь морьтой ортож эмнэг сургааж байсан бай. Энэ талаас нь ярьж өгнө үү?
1: Тэгээ. Багаас одоо энэ чинь ер нь 5-6 наснаас л баг морь унаа сурсан юм да. Яг сурах нь бол тэгэл арастаа мөн унж байгаад энэ төрлөл яг одоо эмнэг анхны эмнэг унсан нэг үлгэр байдаг нэг манай өгөн нас энэ төр яваас юм а тэр үед нэг даадуутай. Тэхүү үед нэг дааг унж сурсан 12-тээ 11 12-тээ одоо нэг эмнэг дааг унж сурсан шүү тэр үед бол.
0: Тийм байна.
1: Тийм нэг үлгэр ус. Тийм нэг үлгэр байдаг юм а.
0: Зия. Тухайн үед одоо
1: хамгийн анхны одоо нэг дааг унж сурсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол одоо мун дааг шүднө одоо ааж унаад. Тэгээд ер нь 14 5 15 6 өнөөд л өрөөд ирэх үед л бүдүүний ундаг болсон шүү. Ер нь 3 4 настай. Хязгаарлан шүдлэн гэж ярьдаг одоо тийм тийм юм ундаг байсан.
0: Тийм байна. За тухайн үед хаягдж яв, чөхөгдөж яв.
1: Хаягдхач бас хаягдсан шүү хоёо. Тэр юм чи одоо бол хэлж мэдэхгүй ээ.
0: Тийм.
1: Хөөе. Тоотой гэд хаягдчихсан гэж баг хаягддаг гэми өнгөрөөгүй шүү. Багцуд байх үед жоо хаягдчихсан. Ер нь 20 үрээд ирээд ер нь хаягдж өнгөрөөгүй. Одоо хүртэл баг хаягдж өнгөрөөгүй гэж ярьж болно аа өнөөр.
0: Тийм байна.
1: Байхад ундах хүн бас байхад ундах хүн эвтэйхэн ч ундах хүн шүү.
0: За за за за. Ерөөсөн эмнэг сургаана гэж одоо мэдрэмж хэрэгтэй, мэрэгжил хэрэгтэй бас олон юм шаарддагдан шүү дээ. Тэгэхээр та бол одоо багаас нь их мэдрэмжтэй хүн юм бай.
1: Тийм ээ одоо багаасан гэр энэ юм чинь бол одоо буйны тэнцүү болно. Эмнэг унах ч одоо гол буйны тэнцүү болно шүү дээ.
0: Тийм тийм. Харин мэдрэмж одоо тэнчүүршил одоо бүр хэрэгтэй шүү.
1: Тийм шүү. Тэр дорчин дорчоод эмнэг чинь дорчин туйлд юм аа. Одоо мэнээр байгаа юм уу гэхдээ чинь туйлдаг юм уу, өсөрдөг юм, хамдаг юм уу? Хойл урагшаа голж дахгүй тэнцүү төр юм дээр одоо тэнцүүлэх хэрэгтэй шүү. Буйны тэнцээгээ олмаа тэр морин дээрээс чийхгүй гэсэн үг шүү. Чи буйны тэнцээгээ олохгүй нэг моддаг юм суучаад амьдрал чангалчих юм бол маш их гурх ойж хол юм. Тийм юм блэ.
0: Тийм ээ тийм.
1: Ага болоо байхад ирнэ аа.
0: Тийм байна тийм байна.
1: Тий, тэр үед одоо багцтайхад бол буйн хүн хөнгөн байсаа. Нас тугаад чи юм уу? Тийм ба. Одоо бол 40 гарсан буйны хүн хүмч шүү. 200 хутж байна шүү бас.
0: За тийм байна. Аа за одоо таны эмнэг сургаах мэрэгжил одоо тавс 5-6 настайс одоо энэ морин нуруундар гарсан гэж яаштай бас дааг сургаж эхэлсэн гэж байна. За энэ нь одоо гэр бүлийн юм уу одоо нэг ахмад настай юм уу ямар нэг хүнэ нөлөө байна уу?
1: Баяр шүү манай өвгөн нас бол хуучин бол адууч хүн байсан хүн. Адууч хүн байсан тэгээд манаас одоо багаас нь морь сургаж нэг тэр үед нэг хэд морь байсан юм а өндрөө гэсэн 12 морь байсан. Тэр үед нэмэн жараа хата нороо так так яг яг гэдэг юм. Тэгээд өвгөн бол ингээд адуу мад явж ирч заримдаа оройл ирэн мөнтөг тэр тангсан ч одоо хазарын мутсан өмнө бүүргэнд нь өрөө тэгэл намайг дээр нь амдгаар нь дааж уучаал уучдгийг хонгоцон дуустай юм утга дээр тэгэл өнөө хэвэн явсан гэдэг ачаал болго дээр усаа хорныхаа аман дээр очоод дуусчихын шүү. Тэр үед бага одоо нэг 6-7 хүрдсэн юм уу тийм л дээ. Нөөл дунд юм тэгэл өнөө юу тавина. Ганц мандганы боосны тавиад тэр буугаа тэр мань эмээлийн хуулаад мөн тэгэл цааш явуулдаг байсан. Та бас одоо банаанд тийм л байна ер нь. Жохон байсан.
0: Тийм байна.
1: Эгчд мар уу сурсан юм да ер нь.
0: Тийә. Эмнэг сургахад одоо ирж өрг, бярч чадал хэр шаардлагатай. Жоригтай байх ус хэрэгтэй тийм ба.
1: Эмнэг сурах ч одоо янз бүр юм байна шүү дээ. Махад матаж юу дэг янз эмнэг байна, өчгөлдөг байна, хамтдаг байна, хаддаг байна. Жоотос тийх хэрэг. Би одоо жоохон юу я урдч нь арай гуула урх юм байсан нэ урхи.
0: Тийм байна.
1: Бол хурдч байсан бас байл хамждаг. Одоо бол аа мэдээ сайхан эвээ оролдохгүй одоо өсгөлүүлж хамгуулж харин магадгүй шүү. Тиймэрхүү болсон байна лээ ер нь. Одоо энэ носор одоо төрсөн. Одоо жоохон холбогтой болсон гэсэн үг шүү дээ. Хууч шиг тийм нутгаатай юм бол чандастай ад бол байна шүү дээ. Өсгөлдөр тийрдэг хамдаг хаддаг. Тийм байх гэж юу надуу гэсэн юм чи одоо амарлаг гоё. Тэгэхээр ийм сүс тогтой ийм цайхан цайхан ийм багш догш эмнэг догшныг одоо сургаач аав шүү дээ.
0: Тийә. За тэгвэл одоо таны удаан жилийн дуршлагаас үжвэл за одоо морины дүр байдлын үжих юм уу? За морины чихийн үжих, за нүдийн үжих энэ бас чухал байдаг ш та. Тэгэхээр энэ одоо морин ойлгох, за морины адууны санааг нь ойлгох бас чухал байдаг байх уу? Тийм ба. Тэгэхээр энэ одоо адуутай гэрхэн одоо ойлголчдөг за адуугийн гэрхэн ойлгодог гэсэн бас ярина уу? Адууга одоо ойлгох нь бол их чухал ш та. Тэгмэнжийн сая энэ одоо бас яах гэж юм хэм юм энэний одоо ойлгож чадан штэ. Тэгэхээр энэ талаас бас нэг ярьж өгнө үү? За морж хэн
1: сортойлох
0: юм уу?
1: А?
0: За чихэн сортойлох юм уу? За нүдэн ийшин тийшэн гүлгэнх юм уу?
1: Адууны ойлгомж бол тийм догшоо адуу бол хурс нүдтэй адуу байна. Хурд нүдтэй адуу бол ямар төсний адуу бол тоохор төсний адуу бол одоо арил биш. Муу санаатай. Тийм ад чинь хурц. Барахтай бол дийсгүй адуу байх та. Огш.
0: Тийм ээ.
1: Одоо сайн. Дахиад энэ тоохор адуу дотор бол гол байна одоо дийл ядагддаг одоо тийм хурд нүдтэй адуу. Одоо манайхны энэ бараан зүсэм одоо энэ халтар зүсэм дотор бол бараг тийм догшаа хадуух юм овроо. Тэр яг одоо энэ азаргаар айл айлын бас нэг айл аймгаар бас байна шүү тийм юм чинь бас. Айл аймгийн одоо ямар айлынх нь одоо ямар азаргын одоо ямар төлөм одоо догшин байдаг юм уу? Ямар юу гэх юм туйла тийм бас одоо ус байна. Байхгүй ш байна шүү. Тэр яг энэ орчмын энэ хэдэн жил дотор бол бараг ховор болсон. Ууч энэ 80-аад онгроод бол одоо өнөөрөн 80-аад онгроод 90-аад он орчим одоо бол ана адуун маяг бол адуу гэсэн юм бол одоо догшин адуу бол ховор болсон цаг.
0: Тийм байна.
1: Хадимог хаян зэнзэн одоо энэ цусны ихтэл тэр цусны ихтэл одоо өөрчлөлт байх юм.
0: За.
1: Тийш. А
0: цусны хэрн бас одоо адууны догшин юм уу одоо туйлах юм уу? За энэ нь бас шилтгаалагдсан байх тийм ба. За эмнэг сургаах бол нэг жилийн мэрэгжлийн ажил. Тэгэхээр та тусгай мэрэгжлийн талаас одоо дүрмжүүн юм уу одоо нэг одоо бүх талын хамарсан энэ талаас авч хэлвэл гэрхэн одоо нэг амар төвшнэр эмнэг сургаах вэ? Энэ нэг амар төвшин явчихын бас
1: заа бас амар төвшнийг бас өөрөө бас жоохон кичээхгүй болохгүй яа энэ юм чинь. Яагаад кичээнэ одоо эн юм бас заримдаа бас ойж очоос магадгүй гэсэн үг. Мориноос ойжчих мойжчих чинь зөндөө байна гэсэн үг. Тэрийг одоо манаас өөрөнгө гिचээгээд бас гिचээж дийлэхгүй гэсэн. хийхгүй хөтл одоо энэ юм чинь хэж мэдхгүй учраа. Гэсэн доо дөрвөн үлдээ адууны тэр одоо морины гэсэн даавар салих нэвтэрж байгаа юм. Эн чинь бас хэлж мэдхгүй гэсэн үг. За би энэ морин дээр ойжхгүй гэсэн юм бас тэгээд бас ярд хийхгүй.
0: Тийм ээ.
1: Ойж магадгүй, ойжгүй ч магадгүй. Болохын дотор одоо манас өөрийнхөө нэг энэ одоо тархиа хэрэглэн шүү дээ. Энэ морь гэсэн юм, энэ морь унах болоод энэ бүх барилдах чи адилхан. Бүх барилдах чи одоо чи нэг 2-3 секундын дотор мөн тархиа хэрэглэн шүү. Хүний мөхийг одоо хариулдаг юм уу? Яадаг юм тиймэрхүү. Энэ морь унах чинь тийм шүү. Морь туйлаад тэр хаашаа эргэж гинөө? Чи бүхий хаашаа дарна уу? Тэр чинь бас маа адилхан учраа шүү. Мөлий ойрлцоо.
0: Мэдрэм сайн байх хэрэгтэй.
1: Тий. Би ч үдээ тархинд одоо чи одоо энэ морь яа тойлж гинөө? Энэ яамаар байна уу? Энэ яа тахгүй гинөө? Энэ морь хаашаа залах уу? Хаашаа татах уу гэсэн тийм

0: Яг ярих юм бол одоо энэ эмнэг морийг бол одоо түрүү эмэлэн дээр юм бол жолоогийн тавал тэгэл гойдчуул одоо нэвэл дээр ингээд нэг шатлыг гаргаад авлаа бол чочоог нь гаргалаа бол тэр мал бол дахиад бараг дэми тэг туйлах мэл одоо зарим зам бараг байхгүй гэсэн үг ээ. Жолоо тэгэл жолоогийн дараа мөн туйлуулахгүй мөн тэгэл тонгочуулаад чи дараа удаа мөн мордоход мөн чамайг мөн айлгана гэсэн үг. Би бол бараг бол одоо энэ морь эмнэг авах юу яах вэ ингээд мордохын үед бол Жолоо молоогийн тавал сайхан тэгшгэн шиг газар бол газар сайхан байх хэрэгтэй тэр чинь эмнэг унах чинь бол чиний бартаатай юм дотор аваач унах юм бол ууруураа аваад исэн бол тонгорж унах юм бол морьтой юу гэдэг юу ч юм. Эмнэг юм чинь бас янз янз юу вэ шүү.
1: За газрын байж за тэгвэл одоо газрынх нь жөөлөн хатуу тийм ээ.
0: Бас тийм ээ тийм ээ. А чи хатуу газар мордоод явхад морины чинь шадал барагдахгүй чи элсэн газар мордоход тэр элсэн лагаад морины чинь шадал барагдана. Мм. Аа, эмнэг ч одоо ингэнэ.
1: Тийм байна.
0: Аа.
1: За, ерөөсөн
0: нас явж байгаа бол сууд бас жоохон элс мэлстэй юм уу? Гол молын сайр майр дээр аваач мордон. Тэгхүү ий дээр чинь дэми туйл дийхгүй шүү дээ. Сайрын дотор нэгэд ягоод тэгээд
1: мм.
0: Чи нэг тэгшин шил газар, хатуу газар туйлах юм бол энэ морь нэг газар туйлдаг ба. Элсэн дотор унаад нэг газар туйлна ба да. Чи дэр шил дээр аваад унахад энэ морь гурван газар туйлна гэсэн үг. Ийм та ийм юу дэж тоо.
1: Тийм байна. Чадлаа намархан барагдаж та хэлсэнд бол бас одоо энэ ойчход хөрүүл бас одоо хөнгөн ойчх юм уу? Энэ талаас бас анхаарах хэрэгтэй тийм ба.
0: Ойчход одоо ойчвол үнээр нь аяа 200 гарэ жингийн хүн ч юм уу?
1: Гэчүү тийм ба.
0: Хөнгөн ойч дийхгүй.
1: За. Тэгэхээр
0: үгүй үнд байна яа.
1: Тийм.
0: А чөөрө яаж ойчно гэсэн дээр байна. Морин дарагдно уу дарагдахгүй гэсэн дээр байна. Одоо тэр чинь бас нэг эв хав олно ойчх үед бас.
1: Яа
0: яа бас нэг эв хав олно.
1: За. Тэгвэл одоо та өдий жил 30 жилийн дурш одоо эмнэг сургаагаад бас унаж бэрцсэн юм өнгөрөлт байна уу?
0: Унсан бэрцсэн бол байхгүй. Өнөө би одоо өнөө хавар дээр энэ Улаан Цав аймгийн дунд хошууны дунд хошоонд хаврын юм чи одоо жоохон тар муусай байсан байлгүй. Ба нэг гуру настай шүдлэн үрээ юм а мордоод яваад тэр ч бол өөрөө бүдэрж унаад дээр хүнтэй юутайгаа нухаж унаа а дээрээс ирээд дарчихсан. Тэгээ жоохон сандарсан. Тэгээ бэртэж өнгөрөөгөө ер нь морь унаад.
1: Тийм байна. За морь ус дээрээс хишигдэггүй бас ухаан таймтан гэж ярддаг.
0: Тий, тэгэж ярддаг а. Морьч шалангаа юм уу юу яврах хүнэн гişигдэггүй гэдэг.
1: За. Одоо өдий жилийн дунш бас олон хүчээр бэрхий туулж ирсэн байх та.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: Одоо энэ хархан магасаан баг унаад одоо өөрсөл унжин шүү. Ер нь жилийн жил одоо баг өвөл нэг жоохон яаж магадгүй. Морноос жоохон өвөлөөд унжина. Одооны зарчим өвөлөөд мөн айлуудаар одоо энэ чи өвөлийн цагаад бол одоо хүний морийг унж хөнгөрүүлж өгнө. Уралдаан морь. Одоо хуралдаан уралдаан морь, жороо морь биш. Давхгүй уралдаан морийг унж хөнгөрүүлж өгдөг юм юу байна? Одоо чинь бас ийм юу байш шүү. Хүн чинь чамай хөсдөн тэгэл одоо уралдаамаар хөнгөрүүлнэ.
1: За, биеийн хөнгөлөн.
0: Аа, баг шүдлэн унан одоо өвөлөд одоо мөн бүр бордож өвсөлтчих юм чинь дөө. Одооны цаг чинь зүгээр.
1: Тийм ээ.
0: Амархай. Аа.
1: За. Одоохон болтол бараг та гिचнэн эмнэг сургаач юу?
0: Аяа. Юурын өнөө зун дээр бол энэ ч дээр нь 60 70-аад болж байна. Өнөө хавраас эхлээд одоо хүртэл энэ одоо хүртэл унж ин бараг 60-аад 70-аад болчихжээ.
1: За.
0: Нэгэн жил нэг 100-аадыг унчихна бараг 100-аадгүй яг нэг 70-80-ыг бол санаа амар унана.
1: За тэгэж одоо бодох юм бол
0: нэг 100 нэг намрын учир юм. Одоо чи өвөл хавар өвлийнхээ оруулах юм бол 100 хүрнэ.
1: За 30 жилгүй л одоо бас баг 1000 илүү 2000 төгсөх жоох юм байна. За ёстой олон эмнэг зургаас юм байна. За тэгвэл одоо энэ домд одоо жүрүү догшин одоо танд их суугдсан юм үрээ юм эсвэл эмнэг таарж яв.
0: Таарсан шүү. Би одоо энд ирээд одоо энэ отог гошуун дээрээ одоо манай ахын нэг ах юм уу дүүч юм одоо нэг алаг мари унаа 8 настай алаг мэр. А я хоочин унжигаад мөн тэгээ хайцсан. Энд чинь бас 3 жил хайлаа гэнүү. 2 жил хайцсан мод. Тэгээ атраад намайг

0: байгаар унуулсан юм аа. Тэгэл энэ морь бол бас манай нэг дүүнэр унсан юм аа олдаар нь. Сүүл нь би унаад. Аяа сүүлдээ мөн туйлаад болохгүй өглөөдөө. Бараг нэг сар туйлчихсан тэр морь өглөө өглөө туйлна.
1: Тий хамгийн сүүлдөө намхарч юу?
0: Тэм марч шантастай. Намхарсан сүүлдээ туйлган байса энэ орчин би түр 2 өдөр хүргээд өгсөн гэсэн.
1: Жаа жаа жаа. Ийм мал бол одоо үнэн шандастай байдаг жа. Дахиамар бол одоо бас хол газар давхдаг гэж ярьдаг
0: тийм ээ. Тийм
1: ээ. Аа. Шандастай.
0: Сайн шиг адуу байсан тэрч бол. Сайхан хөрс алга морь байсан шүү.
1: Тий. Хөл нь бас хурдтай тэ гэдэг. А дахиа бол одоо хол газар давхин жа жороо бол одоо хөл нь хурдан гэж ярьдаг. А тэгэхээр бас ийм юм нэг бол бас сургаахад хидийгэр хүчэрч одоо чанаан бол одоо шандастай адуу гэдэг тийм ба
0: тэр тэрний тэр морины санаа бол одоо чамайг нуруунаас нь буулгана гэсэн ухаантай шүү дүүг шүү дээ буулгах гэсэн тийм бодолтой чамайг туйлж байгаа өглөө өглөө өглөө өглөө мордход нэг 10 хэдэн минут 10-аад минут туйлна чи тонгороод явбал тэр морьчин дахиад жигшээл тэгээ муулан сураад байна шүү дээ
1: тийм байна тийм байна
0: би сар унаад дийлээд авсан яа сар гараа унаад
1: тийм байна
0: Эх нэг өдөр би хот явсан. Тэр өдөр бол би мордоод нэг өглөө энэ юу нэг 200 унаа болох юм биш ээ. Өдрийн нэг 30 газар явсан заримдаа энийг би нэг энэ улаан зөний нэг отог гош юм тайрья. Тэгээд өглөө мордоод үдийн өмнө би нэг ибэж уучаа явъя гээд 9 цаг өнгөрж мордоод би отог гош нэг тайраа ирсэн. Аа нэг тайрахад 180 газар байна гэсэн юм ер нь.
1: Тийә.
0: Үдийн айны 4 цаг өнгөрөөд ирсэн юм аа. Тэгээ магадраас нь мордход харин номхорт туйлган байсан байсан.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо эмнэг сургаана гэж одоо хүм адуу хоёул одоо хин хинэ мухан уу гэсэн л учир байх юм байна тийм ба?
0: Тийм ээ.
1: Алин мух уу л одоо алин дийлээ гэсэн тийм ба?
0: Оо адуу гэсэн юм чинь бас ухаантай чи барагтайхан шиг юм таарах юм чамайг дарлаад байна шүү дээ мөн.
1: Тийм байна тийм байна.
0: Чи тэрийг цай өвдүүлж яад яажгаад нэг юм уу? Яаж гац он тавч гац уу гүүлтер чин мөн чамай дарлаа л байна.
1: Тийм байна. За сонсголоор та бас одоо шев дагуулж эмнэг сургаах мэрэгжлийн уламжлан жалгамжилж гэн гэсэн. Бас одоо морь адуундаа дуртай хотын арт эсвэл одоо сургуулийн сурагчдад морь унах морины эдлэл хэрэгслийг таниулах.
0: Эдгээр хүүхэд байна шүү өөрхи ирээ унжин шүү энэ
1: орчин. За одоо энэ тухайс ярина уу?
0: Ярья.
1: Жиа. Яа жааж байна? Яа сургааж байна? Гэрхэн таниулж байна?
0: Одоо бол ингээд мор унахыг бол одоохон дарам бол сургааж байна шүү. Одоо нэг email хазаар ногч өдрийн таниулаад олон жирэм одоо иймэрхүү шүү. Энэ хүүхдүүчээр бол одоо яаж морд хаавар нь мордод хаана шам буудгийн зарим нь буруу талаас ноч юм агдчихгүй одооний хүүхдүүд чинь мэдхгүй юм хөрхий. Иймэрхүү юм.
1: Дээрсэн амьдралаасаа их холдсон тийм ба. Одоо хотын хүүхдүүд олширсан одоо жермэн нь одоо морь унаа бас адуугүй айл бас нэлээ олон болсон. Тэгэхээр юм болоод нэлээ амьдралаас холдсон. Тэгэхээр юм бас одоо мэдгүй байж та хүүхдүүд хөрхий.
0: Тий, тий.
1: За энэ байдалд хандуулаад та бол одоо сайхан чааж өгд юм байна тийм ба?
0: Тийм ээ. Одоо ч морь ногтлох юм уу? Одоо өглөөдөө морь барих юм уу? Морь ногтлох юм уу? Мөр эмэлх юм уу? Одоо энэ тухайтай болж байгаа хэлж барьж өгөн. Тэгээд энэ хүүхдүүд чинь дараа нь сурчих юм аа. Нэг 2 өдөр өнгө бол миний энэ мордууд яа намхан дараа нь сурчихыг хүрхий. Тэгээд ингээд 3-уул 4-уула хандаад явчих астайхан зүгээр. Элхээр л дээ. Би тэгээд дүүнд нь аваа явдгийн. Үдийн хандаа хүрхий ирж унд юм аа. Өдөр үе. Эргүү одоо насаж марч чинь гэдэг үдийн халуунд. Үтэн хаан оройхон сайхан 6 7 цаг үе сэрүүн болвол нэг нар шингэтэл унтгийн хөрхи ирээд. Иймэрхүү л байна одоо.
1: За ингээ ядаж одоо морион барин, за ногтлон, за тэгвэл хажаарлан, за хажаарлаж орангуудаа одоо бас сайхан эмээлэн, за морион сайхан гусах юм одоо чивэрлэх юм уу за дэлэлэх юм уу ийм сайхан одоо олон одоо сургаалт явж болно ш та тийм ба за дахиад одоо сайхан их байгальтайган уусаа цаг их морион унаад за бэлчээр дан дахиулаад тийм ээ
0: тийм тийм
1: ингэж сургаад юм байна

0: Тэгвэл одоо дараачийн алхамд энэ нэг ажлаа үргэлжлэн одоо хэрхэн хийхээр байна? Одоо эмнэг сургаах юм уу? За тэгвэл одоо морино эдлэл хэрэгслийг таниулах юм уу? За бас нэг олон шав хүмүүжүүлэх юм уу? Энэ талаар бас ямар нэг төсөв байна, бодол байна?
1: Одоо мон нэг чөтөр хийх юм уу? Эмэн мэмэ сөлөвх юм уу мон болно бас? Ичхэн.
0: Эдгээр ажлыг одоо хүүхдүүд нартай жааж өгье бодож байна тийм ба. Одоо бол танад ирээ сурдаг юм байна шүү дээ тийм ба.
1: Мор энтер тийш мор энтер уухийг я мэдхгүй юм ч одоо.
0: За. Уухийхад бас олон уйлга байдаг тийм ба.
1: Одоохоо хамгийн нэг дугунхан уйлга бол одоо тайм жангдаа шүү.
0: Тайм жангдаа шүү дээ. Тайм жангдах юм уу? Одоо тайм жанглааг яос чадахгүй хүн олон байдаг тэгэхээр. За, ийм сайхан одоо уламжил, жалгамжил, хажил хийж байгаа юм байна тийм ба. Одоо бол танайхны ирээд ирдэг юм байна. Сүүлээр бас одоо сургуулийн хүрээнд бас орох юм нэг бодол бас байлгүй да тийм ба.
1: Тийм, тийм. Одоо мо энэ орчим юм зааж л байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо морь барихыг ороод яаж өгж байна? Дахиад одоо морь ногтлох юм уу? Морьны шүдэр авах юм уу? Шүдэрлэх юм уу? Одоо эн чинь тэгээ олонгийн татах юм уу? Тэгээ морь унд ирчээд эн чинь олонгийн завс сулуурах энэ зуны цагийн энэ хуугийн халуун чинь биш үү сулуурах хэрэгтэй олонгийн.
0: Тий.
1: Олон сулуурахгүй бол өнөө олоор нь олоор болно шүү өнөөх нь хавдаад тэгээд.
0: Тий, тий.
1: Зүгээр тэр морины чинь тэр олонгийн дагуулаа ингээ цагаан ус ургачихдаг юм өөрхи.
0: Тий.
1: Аа
0: яг одоо олонгийнхин ормоор цагаан ус ургадаг шүү дээ.
1: Тийм яа өөрхи олоор болоод өнөөх нь. Тийм мэрсэн бүрдүүд хажиг болчихно. Олон датх үед гарчихнаа зүүн жаргаад.
0: Тийм.
1: Имэрхүү болчихно өөрхи. Мал гэсэн юм чи одоо зөөлөн шиг оролдохгүй болохгүй.
0: Тийм.
1: Ер нь би бол энэ номер энтер жоохон хайртай ер нь зөөлөн ордог юм.
0: Тийм.
1: Миний унсаа эмнэг я бараг мамхурхан я хурдан. Одоо энэ эмнэгдүүд ч энэ хүүхдүүдийн атраал ингээд дан тавьчаад өөрөлдөн унуулаад явуулчихын шүү зүгээр.
0: Тийм байна. Одоо хайр шингэсэн болохоор бас амархан сурдаг юм байна. Тийм ба ингэж ойлгож болох уу?
1: Амархан.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За тэгвэл сайхан найруулчих та.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.

За эргэн мэндэ сонсогчдоо манай нээлжийн ажил төрлийн суртан нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлгэж байгаа найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч намраа хинагч тухарч ав ерөнхий хинагч чигэрлээ чинхэлд ингээ тав хөндөн одоо морьтой холвсон заяа эмнэг сурхсан төрв цавлын одоо үлгэр учралаас хаалчаад энэ нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Хамт олдсон тав хөндөн баярлалаа. Баяртай.

0: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сони хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Эрхүүнд сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Орд Усхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэн ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн өгдөөлж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань инхүү хэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.
3: Буянбатын бичгийн ширээн дээр буйны хонхрын одод гэрлээ асгадаг. Зохиогч дуудаач Инкад.
2: Хоёр.
3: Тэр ээж тэмээ хоёрыг энсэртлээ сансан сүлэмтэй сүлэгч болох

0: түүний уран бүтээл төрүүлж өсгсөн нутаг усны ширхэг чулуу ширг өвснөөс эхлэн Ихэр Батг ингэн тэмээдээ хөөсөлсөн элсэн толгод хүртэл их хүнтэй зөрслөгдөн. Өөр хүн давтаж чадшгүй болтлоо дүрсэлж үлдэн. Төвний тэр гойд мөрүүдээр мольхминий бий нэгэн өгүүлбүр зохон уншигчд тушаахыг хичээлээ. Нөцгэлсэн тайлэг мэт хөх чулуутын хөх адрагны дунд өссөн Буян Бат хөөхд ахуй насандаа хөрөн атны нөлмс хөмлийн цэцгэн дээр мунцгалахыг гайхаж туулан хэвтрээс уссан салхи тэртээ толгод дэрлэн хажуулахыг харж салхи уруудаж хөвтсөн элсэн цохоодын торг мэт ургадаж тос мэт шижгэнхийг толимит хагарж тоодог мэт гүйлтхийг чаганж тэмийн зогдорт бүлээс чонсон бүлийн жавар залгилж өссөн болохоор тэр буйлын гол тайрж авсан хүнээс ботхотой ингний төлбөр автсалдаг говийн хон өмнөөс бүзэнгийн хамраас цус үзэхэд буржин чулуун хаг өсчөж өмөрдөг нутгийн хан өмнөөс өрнөхөж бичиж чадсан. Тэр хідэн болж мөршиг бор толгодоос минь ихрэн минь хэлсэн гэж шагширж бумн тэмээний мөрт отод нөмөрлж хондог ботхон буйланд уяж өүлэн саамшдаг говьтой хэмин бахархаж бичдэг нэгэн билээ. Тэр эхний үед нэгэн хэсэг хугацаанд нарны соёл химээсэн бичгийн нэрээр зохиолоо нийтэлдэг байлаа. Энэ нэрэнд нутаг амьтай хүүгийн нутаг сэтгэлийнх нь их хайр шингэсэн илэрхий. Буян Бат бид хоёр Алшаа Монгол үндэстний дунд сургуульд яг 10 жил хамт ажиллаж, тэр миний эрхэлсэн ангид түүхийн хичээл зааж, би түүний эрхэлсэн ангид нөгөө газрын тамгын заадаг байла. Хаяа би ажиллаар гадагшаа гарвал манай хүн миний оронд орлогч ангийн эрхлэгч болон манай ангийн хүүхдүүдтэй маш татан тасалдсан юм. Манай ангийнхан одоо төгсөөд ийм удаан жил болсон ч сургууль төгссөн 10-20 жилийн цуглаан дээр бөө багш, ээ багш хэмээн бид хоёрыг хоймортой залан саатуулж хүндэтгэлийн сархад барина. Тэр маш олон шавтай. Шавнырын түүнээс маш их хэмээ. Үнэндээ тэмээн сүргийн дэргэд өссөн болохоор маш зүйлэн сэтгэлтэй хүн. Гэвч Буян Батын хичээл гисээр сурагчд маш томоотой сууцгана. Түүний сурагчийг айлгадаг эрдэм нь ташуурын эд биш, тарихинд нь ургуулах үзэл санааны их хилч, алган боо биш, алсын замд нь хөтлөх ухааны талх байла. Тэр заах номдоо баригдсан хэвийн боов шиг багш бишээ. Зөв зөгийн сургийг зангидсан эрдэм номоор гэгээрхэн ухааныг заадаг багш хүн. Яг болохгүй л өг гэдэг үзэгддэггүй харагддаггүй шатмаар ёжлон дайр чаддаг. Ийм л ахтай би хуучин ч гэсэн гэгээвчин тунгалаг хэдэн таслаг хуучин байшинд үндэстнийхээ үр хойцсийн төлөө хамттай залуунасаа үрж явсан юм. Монгол дунд сургуулийн зүүн хойт болонд байгаа багшийн байрын 3 дугаар байр болох түүний отрын цагаан бууц болох бүгд найрамдах буудалд нь од шингэтлээ уран зохиол ярьд суудаг байлаа. Сайхан ч байж дээ. Тэр үед бид хоёр манай үндэстэнд зөвхөн эрдэмтэй багш төдий биш, үзэл санаатай багш хэрэгтэй гэдгийг хамтдаа ухаарч билээ. Энэхүү ухаарл маань бид хоёрыг идүүгээ болтол бүтээл төрвөлд зүтгүүлсээр байгаа гэж боддгоо. 2016 оны намар би даргад дурлж, сургуулаас ажлаа шилжүүлж, утгуурлагийнхний холбоонд ирж ажиллах болсонд эрх мах надад шинхэн хэвлүүлсэн Дэвачны шоу гэдэг шүлгийн номон дээрээ тавлын нэгтэй анддаа. Бид хоёр нэгэн зулын хоёр тал билээ. Хаанаас нь харсан ч гэрэл цацрна гэдэгт итгээрээ. Мартаж үл болно гэж гарын үсгийн зурн дурсгсан билээ. Үнэхээр бид хоёр бол нэгэн зулын хоёр тал шиг нэг нэгнээ ирлэн нэг нэг сайхан юм биччихвэл цагаан атаа буцалж түүнээс сайныг бичих гэж маргаашнаас нь нэн орой унтаж ихийг уншихыг хичээж явсан минь үнэнтэй. Бид хамтдаа бурхан алт өвөнд мөргөж хармрын жуулчлалын майхан тонон хамтдаа мөнгөнгөр наатамд шүлгээ сойж мөн хамтдаа тэнгэрийн ботго шүлгийн наатамд шүүгдсэн өрөөлийг шүүж хамтдаа баруун хойтын үндэстний их сургуулийн оюутад илтгэл тавин буурал профессороор нь шүлэг бүтээлээ ярилцуулж хамтдаа Бэгжин явуу хулангийн зөвхөн Монголдо дунд бас нэгэн батгийг нэмэн зохиож хамтдаа ил төдвийг дөрсгөх дал сонины сүүлчийн дугаарт өвөр Монголоо төлөөлөн дөрсмжи зохиолоо нийтлэн уран зохиолын багш Анднараа хорвоогоос алдчихад хамтдаа араас нь дөрсмж хөврүүлэн гашуутан эмгэнж авсан хамтдаа шин номоо нээж баяр гонёга нэгэн цагт айв айдлахын эвэжлэхэн цагаан цаасан дээр асгаж явсан. Гэтэл эрхэм ахын минь амьдралын зам тийм ч шулан байгаагүй. Яг түүний бичсэн шиг ноёдын хуйн дарж өгөөгүй нь миний алдаа билүү гэсэн шиг тэр ноёд дургу. Нохой шиг ноёдд нин дургу. Тэр энэ хорвоон сүүдэртэй талыг үзэн ядахтаа торон дурсан эрхчлөө хаалга сайн хүн ба муу хүн агсам тавихын учир гисэн дөрвөлөг үтэл нийтлүүлж бусдын дургуутлыг хөргөж бүр хоёр дахь удааны мөнгө тэнгэр цам шүлгийн наадам дээр түүний хөнгөн тухай бичсэн шүлгийн шүү тасаад доромжилж байсан тохиолдолч би тэр шөнтөө шин шүлэг бичээд маргааш нь уралдаанд уншиж байсан шүү дээ харьж ирчээ тэр эзэн хааныг доромжилж болно яруу найрагчийг доромжилж болохгүй гэж үйтсэн бэлээ. Үнэхээр тэр өөрийн авч үлдэхин төлөө олтныг хүтсэн. Тэр энэ нийгмийн нийт сэтгэлгэлтэй хүмүүстэй тийм ч амархан санал нийлдэггүй болохоор түүний өөр мэт занч нарыг хүмүүс сүулт нь бүр итгэе занттай гэж нэрлэх болсон юм. Тэр нь юу гэхээр хятад Монгол хольж ярьсан юм уу? Эмзэгтэй өгүүлбэрээр цалцсан хүмүүсийг нүүрэн дээр нь ялдар хаяхгүй шөөмжлөн. Бусдыг шоолж хадгантлаа инээчээд бусдаар шоолвол яасан ч нэг өргөвстэй үг хаяал санаа намардаг. Уран зохиолын илтгэл тайлан хийгээд тайрлие гэж өрвөл нойр хоолоо мартатлаа маш ханамгай бэлтгээд уртын урт яриа тавина. Та жаахан цагийг баримтлаач таны хойно бас хүн хүлээж байгаа шүү дээ гэвэл
1: Миний хөдөлмөрийг харьлаач, бодсон бичсэн бэлтгэснийг минь бүрэн яриулахгүй юм бол намайг өрөөд яах гис юм.
0: Гэж загнана. Удаан уулзаагүй нэг уулзчаад урьдчилан түүнээс амар мэд асуугаагүй бол
1: хүн таньхан байдсан юм уу?
0: Гэж өгөөтнө.
1: Тэр хаяа зохиолд нь илэрсэн нэр томьёогоо англиар тайлбарлж сагсуурна. Ууртай үед л залг бол өг дугуурч ядна. Баяртай үед нь залг бол байхад илгэхээс буцахгүй.
0: Сүүлийн үед уран зохиолынхан Буянбатыг уурлуулыг үл зохиол энэ мол. Буянбатыг баярлуулыг үл мөл зохиол энэ магт. Гисэн хоршоо өг дэлгэрсэн байлаа. Ярангуу эдгээр итгэхэд цангаас нь болж нэг хэсэг хүмүүс түүнээс зайдсан үнэ. Үүний дотор авайл гэргийн амьдрал имидэдгүү алуундаа дарга биш аминдаа мөнггүйгээд яншаал байхлаар Манай хүн номоо өрөөл гараал явцсан. Тэгэл манай хүн маргааш нь
1: тэник күний нүдэн тийм байж магадгүй. Гэхдээ би бодисын цэнгэлээр амьдр чадахгүйч оюуны мэдрэмжээр өхөж яваагүй шүү. Шүлэгчэн шиг хэн амьдр чадах юм?
0: Гэж биччихэд зарлцхаад нөгөө буйны хонгортой галаа өрдөж цайгаа чанчхаад Өөрийн гисэн бодол сэтгэхүйтэй хүмүүс ад үзэгдэж ганцаардгийн тавлангаа хүлэн зөвшөөрч ганцаардлын орон зайдах бурхны шивнэг олж чагнан хүчрхэг амтнал ганцаардж амьдрдаг гэснийг мэдрэн хүн бүхэн өөр өөрийн тусаар тогтонсон бант улстай байхдаа таарна хэмээн итгэж асар их төвчээрийн эрэлт алт тунн гэтэл нөгөө оддын гэгээ асгардаг бичгийн ширээн дээр нэг суугаад авахд л 40 жилийг хойно хаяжээ. Энэ хугацаанд тэр 10-аад ном хэвлүүлж ай олон уншигчдийнхаа алган дээр тавилаа. Алшаа нутгийн өнцөг болгонд үйлс амьдралаа босгож яваа олон сайхан шавнырыг хүмүүжүүлжээ.

Тэр ат үзэгдээгүй бол хэрв тэр ганцаартлын үнцнийг олж танайгүй байсан бол тэр асар их төвчээрийн ёролт алт тунах юм болов өгөөч юм болов бүү мэд. Гэвч түүнийг жинхэнэ ойлгодог сэтгэлийг мэдгч нь

Шүрүүн гэж оноож битсэн хоёр мөрвий. Голсон бүхэндээ шүрүүн ханддаг энэ хүний үзгэн дороос сүүлийн үед өөрийгөө алдахын гутамшиг буюу фэрт бүргэд нэг хийгээд мянган жилийн цагаан үнэг, хоёр модны дурлал, үеийн үр химээх ургуулан бодох орон зайтай өгөгүүлбэр болгонд нь гүн ухааны үнэн ёс нөөгдсөн шин сотон санааг дэвшүүлсэн шинчлэг ухыг үтээлээ төөрвсаар байна. Бүр сүүлдээ миний гүн ухаанд хүүхэн бүхэн хөөрхөн гэж номолж уншиж би бүсгүй хүн үцгэлнтэй харагддаг гэж аль алин үзмчэн дээлэр гойдогч боллоо. Хөөрхи амд минь нам бүтээл гэж 30 жил гандаж ганцаардаж явсан юм чинь нөгөө дааврын хам битсэн шиг одоо л нэг амьдрж эхэлэх нэ гэж өрөөчхөд дахиж би хүүхэн чүүлийн төлөө цэцэг болж урахгүй гэдэг тангаргын буцаалган баян хотын хүүхэн чүүдийн бармаахан гэдэг нь үнэ баруун хацрын нүнсгэд баян сүмбүрт бороолдог гэдэг нь бас үнэн гэж бичсэнийн би дуртай говьулэн зөөн хошууны хүүхэн чүүлийн зүсэрхэг гэдэг нь үнэ зөөн хацрын нүнсгэд зөөн хийдэд солон татна гэж зөөн хацрын түүнд үлдээлгүй үнсэж буцалж явсан залуу насыг хөтлж авцраад шүлгэнд гардаг зул сарн сүглэгма эсвэл хандмаар нь утасдаж хил өгөх юмсан. Үнэхээр буян ботгойн хайрын үлгэрийн тухай нэгэн гоё аниогоо байдаг. Нэг удаа тэр дурлж явсан бүсгийдээ номон бэлгэлэгтэн ертөнцийн сарн жаргадагч сэтгэлийн сарн жаргадгүй гэж таталж байсныг шавнырын далдуур олж үзчихээ цайшлуулаад аниогоонд оруулсан байдаг. Тэр янз бүрийн яриан дөрцсөн ч номдоо номын ирж уншдаг уншигчдийн сэтгэлийн зайд өөрийгөө авч үлдсэн гайхамшиг. Тэр солибуулан аттайхан удаан гэж ярьсан болтой. Одоо тэр солибуулан ата тохомлоол цуурай цагаан хайрхан зүгэ бутн бойлонхай салхин туйлонхай ботгон гов тамсагта байгаа ээж рүүгээ тэнгэрээ зүлгэн зүлгэн эсгэрдэг тэмээ цагаан үүлийг яран яран тэшүүллээ. Тэр удаа газрын тамгыг бичүүлэх гэж нутхан түүнийг дуудахад тэр гахаа явган харж билээ. Энэ удаа тэр харин солибуулан атныхаа нуруун дээр тэнгэрийн нар шиг өргөн намар цагийн нутгийн сэвэл зүгэр сэлэхний зүрийг залгилэн ээж рүүгээ тэмүүлнэ. Ботго дорим хариулж байсан бэлчээрийнхээ зах руу орж ирлээ. Нэг нас тэмээний хэнүүдээр нутгаа хариулж явсан нарны бор малчин настан буурал наран ээж нь тэртээ зэрэглээн дунд тороон харагдана. Ээж хүү хоёр уулзаагүй даанч утжээ. Энэ утаан гих цах хуцааны дундуур би алхалж үзлээ. Зүүн гар буян батыг хэрв сайн зохиолч гэдгийг таних гэвэл түүний ээжийн тухай бичсэн шүлэг найруулын заавал унших ёстой. Тэр ээжигээ их санам. Их сансны хүчинд шагшдлаа бич чадна. Ээжийн алтан хевлээс өөр сонгодог хэвтэргүй байсан. Энэ хорвоод ээжээ гэсэн үгээр хэлдэрсэн өг алдахгүй дайм биш үүнээс илүү агуу үг хаанаасч байхгүй байсан. Бүүэн дууга бүм бүм асгаж ургуулсан. Бучиг нүүр шиг бургасан гар дээрээ бөмбрүүлж өсгсөн. Ботго бит хоёрыг ээлжилж үнссэн булган говийн тэнгэр миний тэнгэр ич юм. Тэр ингэжлв чинь. Нин илүү түүний ээч мэн намайг төрөхдөө ханын өдөрийг тас өсөртөл базаж эрдүүн шаргал цохоог ингэрээс нь мэгштэл яасан юм гэдгээ. Гэтэл эхэлдэг ээч мэн гэдэг шүлэг нь өвөр Монголд болох шүлгийн уралдаан дээр заавал унших бүтээл болж хүн болгон бараг амантаа хүлэгдэг сор бүтээл болсон юм. Ар халахад хүмүүс Пунцгийн Бадарчийн
эхийн сэтгэл дэвтэж байв.

0: Өвөр Монголд хүмүүс Буянбатын ээж минь гихшүүлгэнд уярж эхэлж байсан юм. Монголд нэгэн үе цээ чимэдржин малчнаар амьсгалж байсан бол Өвөр Монголд нэгэн үе бие малчин хүн, бие сэтгэлээрээ малчин хүн гэж тогтолж байсан гэхэд хэлцдэггүй. Түүнийг бие малчин хүн ээж минь зэрэг шүлгээ бичиж байхад малх миний бие уран цохоод сая хөл тавьж байсан билээ. Нойр муутайч тэр үүрийн таван жинттэй уралдан босч 3 цагийн дутуу нойрноос 3 бадаг шүлэг олж тэгэд маш цэвэрхэн хувцлан цэмцгэр алхаж хичээлэх цагаасаа нэг ч удаа осолдож үзээгүй. Тэр 40 жил ингэж иржээ. Түүний Дашка, Үрцах гэдэг хоёр алиа шавна татсан тамхинаас нь үнс биш шүлэг бодрон давхраа муутай нүтнээс нь нолимис биш түүх хасгар нь овоово номноос нь үсэг биш үг гэрэлт нь өдөн цаад ээлийнх нь хормой салхинд биш шагнал дэрмэн Буянбатгайтай нөхрөлгийг бүл бууг болоод усандаар хүлээ цаатахч нь тэмээ болоод очноо бүхнийхэн дундаа чамайг суулгаж бөмбөрцөг тойруулж чадан шүү гэж үнэхээр ч нэг оноо жилгэлсэн шүү. Буйны хонхрын буйны буу усхийг харахтал арахгүй бөмбөрцөг хэлбэртэй харагдах юм. Нүд дүүрэн харагдах юм. Булган говийн үдсэглэнтэй залуу ээж наран ууган хүүтэй Буянбат гэж буйн нь батар шгэ гэсэн утга бүхий нэр өгсөн цаанаа л нэг учиртай. Тэр миний шүлгийн талаар гинт нэг өдөр инк хад бидний амьдралын орчинд байгаа тунч ялахгүй юмнаас ялгам санаа уудалж яагаад ийм юмыг бодж улдаг вэ гэж дуу алдмаар урам сэтгэмжтэй мөр болгонтой санаагаа нууж уян хэмнэл хийхийг хичээсэн шүлэг өчтөг болжээ гэж буран биш урмаар шагнасан үзэг нэгтэй сэтгэлийн анд юм нэг нь тэр баян сүмбрийн овоо чулуугаар боссон шиг үнэн батан жирны цохоо илсээр боссон шиг үнэн үгтэй уран бүтээлч. Ном уншдгүй хүн гэгээ тусдгүй байшинтай адил гэсэн мэрэгдийн цэцэн үгтэй энэ дүүхүүцүүгэн үзлийн үлдээчэд байгаа цэцтийн нэгэн гэж Буянбат буюу.
1: Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч Дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чэнхэлт. Дараа илжийнхээ нэвтрүүлгээр болж усур уучран жолгүй. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
3: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 21 гаргийн 2 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхтэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээнэ бүрэн улагд анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэдээ хатан голын тохойн бомб шувтлах дайлалдааны талбар болсны хувьд 2026 онд Ордос хот нь 3 умраатын 6-р хугацааны бүтээн байгуулалтын үүргий 1400 төмөмөөр бийлүүлэхээр төлөвлөж бий. Үүнд элсэг сэргийлж элсэг засах талбай 600 төмөмөөр байна. 7-р сарын 15-ны өдөр болтол бүх хотын 3 умраатын инженерийн 6-р хугацааны үүргий нэгэнт 7.483 төмөмөөр бийлүүлж бийлүүлсэн норм нь зүүнээ 52.92-т хүрэв. Элси сэргэлэн элсэг засах ажлан 5 бөгөөд 1.26 төмөмөөр бийлүүлж жилийн үр харалтын хан зүүнээ 83.54-ийг бийлүүлж өл жилийн голдлоготой засах ажлын үүргэн чүм чагийн дарааллаас давуулан бийлүүлсэн байна. Манай хроны мэдээ ойрын өдрөө зүүн

Хошуна Вантун жил гудамжин ичин огоны жах дэлгүрийн ном унших газрыг дэс дэвшүүлэн өөрчилж ашиглалтад оруулав. Ном унших чигий ичин огоны жах дэлгүрийн орох үүднээ хажууд байгуулж, багчууд хүүхдийн ном унших, насанд хүрэхсдийн ном унших хоёр их чадамжит тойргий шинжлэх ухаан чарх хуваарлжээ. Номын өрөөнө хадгалж байгаа номын төрөл зүйл өлбөг баялаг байж, багчууд хүүхдийн журхт дэвтэр амьдралын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, буудах чихоолын сонгомл, тариалангийн мэрэгжлийн мэдлэг, хууль түгээмэлжүүлэх дэвтэр зэрэг олон төрлийг хамарсан байна. Манай хроно мэдээ. Өрд дундад улсын барилгын бүтээн байгуулалтын баримжаажуулалтын нийгэмлэгээс атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн зураг төлөвлөгийн баримжааг жинхнэр нийтлэв. Тус баримжааг Ордос хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын топчоо төрүүлэн голлон найруулж бүх улсын хамаа бүхий орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчөр тооцолсон мөрөгжлийн үйлчилгээний нэгч нийгэмлэг шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар зэрэг 28 нэгчтэй хамтар найруулан өмгтгэх ажилд хамтар идэвхлэн оролцож гүйцэтгэжээ. Тус баримжааны бүх улсын чанартай атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн байгуулалтын тусгай баримжаа болсны хувьд атал авахын итгэмжийн дэс тогтоох системийн зураг төлөвлөгөө гэж олоход үндэслэл хангасан бөгөөд 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс тус баримжааг эхлэн хэрэгжүүлнэ. Манай хроно мэдээ 7-р сарын 22-ны өдөр Төвийн Уран зургийн дээд сургуулийн бар зургийн салбарын зургийн бүтээлийн үзэсгэлэн Ордос хотын соёлын ордонд явагдахаар байна. Тус үзэсгэлэн нь 2026 оны 6-р сард Дүншин тойргийн Уран зургийн ордонд анхны үзүүлгээ гаргаад нийгмийн эл этгээдийн анхаарал болон сайн үйлдэлтийг олсон байна. Үүнээс уран дээр хоёр дахь үзүүлгэн 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 22-ны өдөр болтол 1 сарын хугацаатайгаар дэлгэн үзүүлж өргөн олон хотын ард болон өрлөгт багтай хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялагжуулахар бий. Манай хроно мэдээ Орд Өвөр Монголын өртөн жас хоорны ардын явдлын тэнхмэс 2026 оны бүх орны нэгүүлсэнгийн шилдэг төрөл зүйл үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөөнө үйлчилгээний төрөл зүйлийг шалгаруулсан үр дүнгийн нийтлэв. Үүнд манай хотын хоёр төрөл зүйл нь 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хоорны нүгэлсэнгийн шилдэг төрөл зүйлээр үндлэгдэж, таван төрөл зүйл нь Өвөр Монголын өртөн жас хоорны үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөөнө үйлчилгээний төрөл зүйлээр үндлэгдсэн байна.

0: Өртөн засаг орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун баян зүүн хэсэг, дунд баян ихэнх хэсэг, зүүн баян газар орнд үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд шилэн голын зүүн хойд бай Төнгөлөг хянганай ихэнх хэсэг, хөлөн борийн баруун баяр дундаас их бороон орж хэсэг газарт шүрэн бороон орно. Баруун буян хойд хэсэг, дунд буян баруун хэсэг, зүүн хойд буян газар орнд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун буян ихэнх газар орны агарын дулаан 35 градуст хүрч, баруун буян хойд хэсгийн газар орны агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр дүншин тойрог, хиявагш тойрог, өжинхрой хошуу, зүүнгэр хошуу, үүшин хошуу, ханган хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 16 градусаас 32 градус. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилна. Малчин жая гэрэл жураг сүудэрлэх ажлаа 20 жил баримталсаар ирсэн юм байна. Одоо энэ тухай ото хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намараага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ч юм уу дэгэн дамж уулна уу?
1: Ото хошууны 10 сумаар асуудтай малчин жая малжихын дагуу нутаг усныхаа амьтан голтон охин ардын жан үелийн сүудэрлээд нэгэнтэй 20 жил болж байх юм байна. Одоо тэр дундад уусын ардын жан үелийн гэрэл зургийн нэг хэмжээний гişгүн өвөр Монголын гэрэл зургийн нэг хэмжээний гişгүнөд шалгыг үргэлжлүү. Тэгээ 2010 оноос эхлэн зургийн сүдэр татаж эхэндээ ямар сүдэрлэх мэрэгжил

0: байхгүй. Өөрийн дур бахаран сүрэд тутдаг байжээ. Шримайл хүний гомдоодгүй гэдгээр хөдөн жилийн баримтлаа дамжин 2015 онд анх удаа шагналд орчих. Одоо бол тэр нэгэнтэй гүү гарын адил улсын шагналд орсон байна. Үүнд 10 дугаар хутханы бүх улсын трактийн гэрэл зургийн үзэсгэлэнд уулзалгаар шилдэг төсийн шагнал гүртэн бас өөртөө засгаар нь бүх улсын төсийн шагналыг крон бус хүрсэн байна гэдгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Хангын хошууны дуутгача бүх улсын боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын жишээгээр сонгогдсон юм байна. Одоо энэ тухай хангын хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сонгогдсон байна уу?
1: Сайн ямагдаг энэ дамжуулна уу?
2: Ойр дуул төвийн аянаар боловсон байгууллалтын алуун гэрэх хөдөө аж ахуй хөдөлтмэй яман тэгвэл Шандун Можи намын хороо засгийн ордноос хамтран иргэлсэн 2026 оны дундад улсын боловсон нутгийн суртлын их хурал бол Шандунгийн дээд явагдсан ш та. Тэгэхээр энэ хурлаас бол энэ боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын нацлын жишээг нийтэлж орон нутгийн танилцуулга тэгвэл тусгай мэрэгжлийн ажиллагаалалтаар дамжин төвийн аянаар боловсон байгууллалтын алуун гэрэс бол бүх улсын 193 жишээнээс 10 нийтлэг жишээг сонгон гаргасан. Тэгээд үүнд бол хөнгөн хөшнөө дуудах чанаа, бодсон бос соёлын үеийн гүр дүүнээс соёлоор хөдөлсөнийг хөгжүүлэн мандуулах жишээ нь бол амжилттайгаар сонгогдсон байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо үшин хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сөрүүлжлэгч Рваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: Сайн ямагдаг энэ дамжуулна уу?
3: Ойрын өдрө 2 дугаар хуучхааны Өвөр Монгол шаншийн Ниншаа жирэг 3 мож орны 5 хөшөө шинэ гэрэл зургийн нийхэмдгийн хамтарсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн үшин хөшөөний ажилчнаа солины ордонд явагдаж 5 хөшөө шинэ гэрэл зургийн багтаа дэмжирэн дэрүүн гэрэл зургийн жохон бүтээлгэн үзүүлэгдсэн байна. Энэ нь Өвөр Монгол шаншийн Ниншаа 3 мож орны хөшөө жиргэлтэй хөшөө шинэ солины холбоосыг уламжлалын алхам нэвтрүүлж хажуу орны солины харилцан солилцох давтамжийг байгуулчихсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо топч мэдээнээ сонсхий. 7-р сарын дунджаас эхлэн бүх орны өвөрхан үйлсэн эрхийг өөл хөдлөх хөрөнгийн нэгдэлтэй данслалтад оруулжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хянагч Хас мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөллөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагчийг гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн

нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчий. Манай хараажүгийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Дүмшинт хоёрын талын холэд их 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөөд тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөнө шарлык та FM 103.4, Олжич холгосанд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнхси балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрээн манг, Энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жил одном, ам буданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам буданы хангалгыг өөртөө бат эзэмдэг гэх мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэе. Ам буданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжийн шижим тэнцвэрлэлтээ ам буданы үйлдвэрлэлийн өчөөхөнч сулруулгүйгээр сайтар атгаж, сайн тараа нүр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийн хамтруулан үр ашгийн ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Мөнхөө 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд бол ил гажир орон салаам учрынхан ам буданы үйлдвэрлэлийн харилцааг бол чангаатгаж, жуны ам буда тарих талбайнахан үндсэндэн тогтун байхыг бол бүх хүчнээрээ баталсан байна. Мөнхөө манай улсын жуны ам буданы уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийн хэлсэн идэрхээ ариун болсон байдлаар дахинт элүү хураалт олсон мөртөн анхудаа 3,000 дон шуржин ийгэд авч 51-ийн уналтын дээшлэлтээр жуны ам буданы уналтын нэмэгдлийг бол дайчилсан юм байна.
0: Шандунгийн Дөжөөгийн Иду Көв балгасны буудайн сайн үдрийн үржүүлэн бойжуулах сууранд ам будаа тарих том өрөх Тэнжин Фөнгийн тарсан 1,000 мөв буудай амжил илүү хураалт олж шилдэг үлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан тармилын хамааралтад түшиглэж буудайн тарааны ургачин чигд шинж байдал нь тогтуун илүү хураалтын давулгаар маш илэрхий байлаа. Тэнжинфэн хэлэгтэй бол одоо би 1,000 мөв тараа тарьжээ. Бүр Луян компанийн хангасан Жимай одоо 34 буудай нүрийг тарьсан. За энгийн буудайтай харьцуулбал одоо муу үрийн гаралтан 100 гари жин нэмэгдэж муу үрээс 100 гари төгрөг илүү болох болно гэсэн байна.
1: За мөнхөө одоо энэ жилийн 6 дугаар сард бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шандунгийн дөөжүүд бол ажил шинжин байцаах үед жохолчлахад ам будаа зэрэг жохол тараалгын бүтээгдэхүүнийхэн тогтун хангалгыг батлах юм бол за хөдөө аж ахуйнахын үйлдвэрлэлийн голлогын доторх голдлого болно. Ам буданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элч үлийн төрийн бодлогыг найдварж явуулж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, тэрүүний хэрэглээний төрөл зүйл, жинкл техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэвхтэй дэлгэрүүлж, талбайнгийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам буданд илүү хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл энэ жил бүх улсын жуны ам будаа дахинд илүү хураалт олж бүх жилийн ам буданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дараа хэлэхдээ энэ жилийн жуны ам буданы үйлдвэрлэл нь өвлийн будайг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн бороо норж хурд тондос ихтсэн зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж гаралтаа нэмэгдүүлж илүү хураалт олсон байна. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуны ам будаа илүү хураалт олохын жангилга мөн. Жуны ам будааны муврийн уналт 387.8 кг хүрч түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо илүү хураалтыг амархан олоогүй юм аа. Энэ жилийн одоо бүх улсын жуны ам будаа тарих талбай бол 3,900 дон шүрмүү байж үндсэндээ бол тогтун байх юм бол баталсан. Янгул тарих талбай тогтун байх байдалд бол талбай нэгчийн уналт нь ам буданы уналтын нэмэгдэлд бол туйлын чухал байдаг. За ус бордуурыг нэг чогччуулж, нэг сурчиж, гурвыг сэргийлэх өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх зэрэг их хэмжээний арга хэмжээг бол таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгдэж, жуны ам буданы талбай нэгчийн уналтыг улам чааштай дээшлүүлсэн байгаа. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны тармилын үйлсийн хамааралтын дэд даргаыг ярихдаа хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны жуны ам буданы гол гаралтын оронд бол талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх ажлыг гүнжиг ахиулж өндөр баримжаатай таран газрын сайн боломж нөхцөлд тушиглан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэг боловсролын хүчнийг тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж жангилгын мэрэгжлийг найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг ууталж талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг бол хүчтэй ахиулсан байгаа. Ингээд илэнгуй одоо 7,000 гари төмөн мөн гандуу газрын

0: буудай нь болохоор одоо жуны хураалтын буудайнхын ерөнхий талбайнэ 12% бол ижлээд за талбайны гинхэн уналтан болохоор дэднэх ясан ихээр бол дээшилсэн байна гэжээ.
1: За тэгвэл энэ жилийн буудай хураах хөвч хандвал элэг газар орон элэг хамаатайсламчрынхэн их хөвчэнэ шүрүүн бороон болон шүрүүн солиг урсгалын чагуурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр аргачиж тараалангийн машины гол хүчнээ үйлдэлийг бол гүйцэд бадруулж 22 өдрийн чагийг хэрэгжилж байгаад их хэвчээнэ буудай тарих үүргий үндсэндээ биелүүлсэн байна. Энэ нь одоо энгийн жилийнхээс тэрвээс 5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхэн буудайг машинаар хураах думдаж хохирлын нормыг жуунай нэгийн дотор нэлээд сайн төвшөнд хэж гарч чадсан байна.
0: Тэгээ мөнхөөд бүх улсын жуунай ам бадааны уналтын хамгийн том муж болох Хөнаанд бол одоо 14 том гарын одоо хадаж хураах машиныг бол Хөнаанаа тараалгын машины сүлжээд бол оруулж хүн нь машин ирэхэлсэн машин нь хүн ирэх болсон байгаа. За мөнхөө одоо өндөр хурдчтай саадгүй нэвтрэх 1280 гарын зам 420 гарын хүлэн авах үйлчлэгэнэ өртөө гэж өгчөөлж бүх улсын тараалгчдын эдэж уух, за мөнхөө хонож гэвтэх, тоос нэмэх, сэлүүн жасах хүчир асуудлыг бол шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Ямунхүү хөнөө мужийн хөдөө аж ахуй эхэд тусганы тэнхмийн дэд дарга ярахтан буудай хураах хугацаанд бол тараалгийн машины эх баялгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чаг үрийн хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшигыг сэргийлэн эжимдэх шэргийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхнийг хураахыг бол батлаж хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж илүү хураалт болохыг бэйлүүлээ гэсэн байна.
1: За тэгвэл машины талаар бол бас бүрэн гүйцэд бэлтгэж өгсөн байна тийм. За өнгөрсөнд бол одоо хүнэн бол одоо тараалангийн үед бол машин нээрээд явдаг. Ийм байсан насан бол одоо машин нь хүн ирэх болсон. Тийм. За 14 том гарын хатаж хураах машины бол одоо сүлжээнд гаргаад бэлэн болсон байна. За тэгвэл 420 гарын одоо хүлээж авах үйлчлэгээний өртөөг бол бас зохицуулж байгуулсан. За ингээд бүх улсын тараалангчдын одоо тараалангийн үед бол одоо тараачдын эдэж уух, хонож хэвтэх За тэгвэл тос нэмэх зэрэг ийм асуудлууд бол одоо гарч ирдэг. За эдгэрийг бол одоо төлөвөртэй, бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна. Тийм тийм. За тэгвэл үрж ихээс тараан журах хүртэл дахиад одоо том улсын ам будааны хөмөрөх хүртэл жунаа ам будааны илүү хураалт олсон нь бол манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг бол харуулж байна. Дэлхийн нарийн бодлоонтой хүнд хэчүү байдлыг арга чаах аж ахуйн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд бол хүчтэй батлага хангасан байна. Онны дэлхийн хиймэл оюуны явах хурлын маш олон анхны үйлдэгүүн бүх дэлхийд анхаарах олны анхаарлыг бол татаж байсан. За тэгвэл дундад улсын аж ахуйлын нийтлсэн бүх дэлхийн хамгийн их хэвчээтэй Кайвэн шин нэг үеийн жагур Кими К3-ийн хэмжигдэл нь одоо 28,000 донгшуурт бол хүрч одоохонөө бүх дэлхийн хэмжигдэл нь хамгийн их жагур болсон байна. Энэ нь бол одоо манай улсын хиймэл оюуны жагурын хөгжилтийн шин алхсны бол одоо харуулж байгаа юм байна.
0: За мөнхөөд өөрийн туяа 8,000 жинхэнэ машин бол анх удаа олны өмнө илэрсэн. За тэр нь болохоор Дундад улсын анхдагч бүрэн бүсэн улстай үйлдвэрлэсэн 10 тэмн клорийн AA-гийн дэсэс давсан бүлэгдэл болох юм байгаа. За энэ нь болохоор бол Дундад улс бол нэгэнт хиймэл оюуныхан ховсолт дундах жохол хөдөлгөөгөр болж бүгд эдхийн хиймэл оюуны тусгай ашигын жууны жарын эрхтэй болсныг бол харуулж байна. За харуулжлагатай том улс болсныхон хөвд бол Дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд бол ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүнийхэн хангагч болохоор чармаж байна.
1: Тэгвэл жунаа амралт болохоор оюутдын одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа бол одоо явагдаж эхэлдэг. За тэгвэл өнөө жунаа амралтаар өвөр Монгол бол одоо 2026 оны оюутдын шин чаг үед эрэлхэглэн нурагшилж өвөр Монголыг ойлгохгүй танихгүй одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг бол бүх талаар ихлүүлсэн байна.
0: За мөнхөө одоо тус удааныхан энэ нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь болохоор өргөн олон жалуу багш сурагчдыг бол хөлтөн жилодож байгаад Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шижмийн тойронд өөртөө чсах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад бол анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын үйлдлийн дунд үүргэлэл харуулцлагатай байхыг бол санаачилсан юм байна.
1: Тэгвэл нийгмийн үйлдвэрлэгийн ажиллагаа нь бол одоо бүх

0: гэнэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн чанар сайтай хөгжилтийн харалтад уулсуурлж ихтэй сургуулийн шинжилгээний салааны давуулгыг бол гүйчэд бадруулж 6 нэх үйлдлийн арга замыг бол нарилаг оновчтой байрлуулсан байна. Өвөр Монголын наж үйлдвэрийн нэг сургууль, Өвөр Монголын тараалангийн нэг сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургууль, Өвөр Монголын үндэсний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн нэг сургуулаар бол төрүүлээд тус тус энергийн хүчрэхэг улс хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн боловсон хэл хязгаарт бид байна. Умрааш нээлт хийх, жишээч өөртөө жисах орон зэрэг 6 нэхэ гол сэдвтэй нийгмийн үйлдэлгийн бүлхмий бол зохион байгуулж, ил үйлдэлгийн бүлхмийнх нь одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжих тараалах хорон, хөлийн бомт, нийгэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газарт бол гүнжгэрч, байчаан судалж сурвалжлах, мэргэлжлийн бомт шавтлах, онолын одоо ухуулан тайлбарлалт хийх, сайн дурын үйлчлэгээ хийх, шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийг ондоошлох зэрэг олон нэштэй үйлдвэрлэлийн ажиллагааг нь өрнүүлэх юм байна. За ингэж байгаад одоо энерги шилдэгжүүлэх төсөл оюунт малжилийн талбайнаа бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэг чөлөрхөг жилийн одоо сэргээлэн засах судалгааны мэдүүлэлт хэл хязгаарыг хөгжүүлэх тухай засгийн явдлын зөвлөгөө оюунт бомтын дэс дэвшүүлэх төсөл за тэгвэл үндэснээ бүлхэмдлийн тухай хөрнөл зэрэг бодтой найдваржуулж болох дэлгэрүүлж болох нэг бүлэг ончлогт үйлдвэрлэгийн үр бүтээлийг бол буй болгохоор байж байгаа.
1: За мөнхөө одоо жалгаад бүх орныхон ил их дээд сургуулийн үйлдвэрлэгийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны өмнө фронтод хүрч төвдрөнгүй үйлдэлг орнуулж хичээлийн танхимын мэдлэгийг хил хязгаарт боттойжуулж энергийн хэлбэрийг хөөрүүлэх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн хамгаалалт умарш нээлт хийх үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарыг сахин хамгаалах өмнө фронтод хүмүүжил хүртэж эрдэм чадвараа дээшлүүлж хөв нэмэр үзүүлэх юм байна.
0: Тэг ер нь одоо жуны үлрэл болвол оюутад одоо чаг жайгаан жанчлаад одоо нөхцөл боломжтай нь бол одоо дадлаг үйлдэлд бол оролцдог. За өөртөө ингээд одоо дадлаг хийдэг аж ахуйлал юм уу одоо ажил үйлсийн нэгчд очоод дадлаг хийдэг оюутад бол байдаг. За үүнээс гадна бол одоо сургуулаас нэгдэлтэй зохион байгуулад одоо нийгмийн үйлдэлд оролцдог. Ажиллагаад оролцсог бас байдаг тийм үгүй юу. За энэ удаа бол одоо манай Өвөр Монголын 6 нэг сургуулаас голдлоготой одоо төрүүлээд бол одоо энэ хүүхэдлэгийн ажиллагааг бол зохион байгуулж өрнүүлж байгаа. За уулын ховд ч гэсэн одоо их өргөн дэлгэр. За энергийн хүчрэг улс за хөдөө тусгын хөгжүүлж мандуулах за ам ахуйн боловсон хил хязгаарт бид байна. За умрааш нээлт хийх жишээч өөртөө жисах орон зэрэг 6 нэх гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн үйлдэлгийн бүлхмийн бол зохион байгуулж оролцуулах юм байна. За тэгвэл одоо ямар ямар ажлын байр дээр очиж үйлдэлгэд оролцох юм гэвэл одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжих тараалах орон, за хөлийн бомт, нийгэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар.
1: Иймэрхүү газруудаар бол одоо байчаан судалж сурвалжлан за мөнхөө ус мэрэгжлийн бомтоо шавтлан мэрэгжлээ дээшлүүлэн за ил талын одоо яасан ч гэсэн одоо иймэрхүү жилийн тусгай одоо үйлдэлгэд оролцох юм бол бас одоо илүү нэгэн жилийг бас мэдэрч ойлгож тийм ээ авах байха гэж бодож
0: байна. Хичээлийн тэнхимд бол одоо маш ариун тусгай мэрэгжэлтэй холбогдсон хичээлийг бол одоо бидэнд тохируулдаг. Тэр бол онолын хичээл, за үйлдвэрлэгийн хичээл бол их чөөхөн байдаг. За сургуулийн хүрээнээс гараад яг үндсэн шатанд хүрээд ингэж ажиллахад одоо өөр нэг байдаг.
1: Тэгэхээр
0: шижрийн ховд тухайн үед одоо дадлагаан хаа хийж өвэ?
1: За би яг их сургуулийн 4-р анги болоод бол одоо Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороонд дадлаг хийжсэн. Тэгээд яг тэлгүүсийн талаар одоо алима ихчийг дагаад одод төгөөх чагтар бол дадлаг хийжээла.
0: Дадлаг хийхэд одоо ямар сэтгэгдэл бодогдол тавьсан? За чиний санаж исэн радио телевизийн ажил болоод одоо чиний яг өгөрж очоод хийхэд одоо адилхан байсан уу? Илгааж өрөөтэй байсан
1: уу? Илгааж өрөөтэй байсан шүү. Би бол одоо уулдаал тэгэл боддог байсан. Жанкел очоод л одоо би чинь хөллөж сурсан хүн ярьж ил байвал болно гэж л боддог байсан. Ярих л хэрэгтэй, яриад л байвал болно гэсэн. Яг ихтэн бол бас адилгүй одод төгөөх чагтар ирээд бол өөртөө олон жилийн ажилд бол шуурхалц чадсан байх хэрэгтэй. За найруул чадсан байх хэрэгтэй, эсгэж чадсан байх хэрэгтэй, ярь чадсан байх хэрэгтэй, сурвалжил чадсан байх хэрэгтэй.
0: Жочин тогон бас харилцсан
1: байх хэрэгтэй. Жангад за асуулт бол байгаа, чи тэр асуултыг асуултан маягаараа шууд ингээд асуулгаад бас болохгүй. Хамгийн гол нь жочныгоо ингээд бийтэйгээ сайхан ингээд ойртуулаа, тийм ээ сэтгэл сэтгэлээ онолцоод ярих юм бол тэр одоо сурвалжилгаа бас маш гоё болно гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээд одоо их сургуулийн сурж

0: үлдсэн зүйлүүд бол ярангуу онол бол үйлдэл дээр яг хэрэглэгдэн. Гэхдээ онлогийнхоо үйлдэл дээр хэрэглэгдэх бол бас нэгэн зүйлийн онтоо болоод хөрчдөг юм байлээ.
1: Шилдэг хөдлөгч нэвтрүүлэгч Алимагийн дагаж бол одоо дадлаг хийжсэн байна тийм. Тухайн үед дараагийн хэдийн удаан дадлаг хийсэн юм бэ?
0: Бараг нэг 2 сар хэртэй. 2 сар илүү л хийсэн.
1: Одоо яг амралтын хугацаагаар хийсэн. Төгсчгоод хийсэн үү?
0: Яг сурж явах хугацаанд одоо их сургуулийн 4-р ангид. 4-р ангийн бид нар одоо ингээд нэг сурвалжлагын цаг үед бас ингээд бид нар доош явуулаад чаа дадлаг хийх санаатай сурагч нар байвал дадлаг хийж болно гэсэн. Тэгэхэд одоо би бас дадлаг хийж үзье. Жухам ямар байдгийг энэ араажуу телевиз хороонд. Би бол ерөөсөө энэ мэрэгжил дуртай. Тэгээд бас яалаач гэсэн их сургуулаа төгсөөд энэ мэрэгжлээрээ чармайж явуя гэж бодоод бол би бас нэг ажиллаж үзье. Ямар байдаг бол тийм ээ. Мэрэгжлээ бас нэг үйлдэлгэ дээр их сургууль байхдаа бас нэг мэдэрж үзье гэж бодоод тэгээд дадлага хийсэн.
1: Тэгээ тухайн үед одоо дадлаг хийдэг газар дадлаг хийдэг багшаа нь одоо танай сургуулаас та нарт нэгдэлтэй тохируулж өгсөн юм уу? Эсвэл өөрөөдөө ингэж багш болоод одоо дадлаг хийдэг газараа та нар өөртөө носсон юм уу?
0: Одоо газараа бол бид нар өөрөө сонгоно. Эсвэл одоо манай байгууллагад ирж дадлаг хийсэн ч гэсэн болон Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороо ингээд одоо жишээлбэл Хошуу Шатар бүр болон. Тэгтээ би бол одоо бас сургуулаас ойрхоноо ботсон юм уу? Дөгмөн ботсон юм уу? За ил талын зүйлүүдийг бодоод бол за би Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороонд дадлаг хийе гэд. Тэгээд одоо тэдний байгууллагад очиод бол одоо шууд надад бол тэлгүүсийн одоо багш наруудыг танилцуулсан. Тэгээд бол шууд тааруулсан байсан Алмаа гэж ирээд одоо дадлагын багшаар бол надад сургач явуулгаж авлаа.
1: За тухайн үед чамайтай хамт дадлаг хийжсэн таны ангийн хүүхдүүд бас байсан уу?
0: Байсан. Одоо 3 байсан шүү. 3 хүүхэн байсан. Тэгээд нэг нь болохоор одоо 2 нь ордос, нэг нь шилийн гол юм. Тэгээд 2 ордос, нэг шилийн голтой 3 хүүхэн тэгээд Алмаа багшаас бол сурч дагаж солон жилийг мэдэрч ойлгож явлаа.
1: За шууд шижрийн сурвалжлаа явуулчлаа. За тухайн үед одоо анх хараажуу телевизийн ажилтаа ингэж ийм ойр одоо хараанаас, ийм ойр жаанаас ингэж ойртож гар хөдөлж хийх үед аль нэг гогцооны ажилхан хамгийн хүчтэй санагдаж байсан бэл?
0: За яг ингэж ярих юм бол надад хүчтэй санагдсан зүйл бол байгаа. Ягаад гэхээрээ бол одоо их сургуультан бол эсгэх ажлыг дэмий ингэж оролдоогүй. За тэгээд яг одоо ингэхэд сурвалжлага аваад ирээд эсгэнэ, найруулна гэдэг нь надад хамгийн их хүчээр санагдсан.
1: Одоо зураг шингээлт бичлэгээний хайчил нь эсгэн тийм
0: эсгэн. Тэгэд хаана нь яагаад хамгийн наачхан энэ шингээлтийг нь хаана нь яахаж тавьбал нэг илүү тохиромжтой байдаг. Зөвхөн эсгэж чадаад болох биш. Тэгээд тэрнийхэн чи дэс дарааллын бас анхаарах хэрэгтэй. Ямар дарааллаар явах уу? Хамгийн сүүлд яг юуг мэдрүүлэх үү гэдэг нь бас тарих хөдөлгөж байгаа. Тэр нь бол хамгийн их хүчээр санагдсан. Тэгээд бас нэгэн болохоор юм бол одоо анх одоо ингээд сурвалжлага бол ирээнгүү одоо хаан чанаа бид нарт дасгал өгөн штэ их сургууль байхдаа. Тэгээд сурвалжлан их сургуулийн сурвалжлага бол бид нарт одоо бас тийм их дэмий шаардлага байсангүй болохоор ч юм уу. Тэгэл ингээд асуултаа гаргаал хүнийг сурвалжлаа тэгэл явж л байсан. Гэхдээ одоо яг үйлдэл дээр ирээд хүнийг сурвалжлана гэхээр юм бол бас
1: ондоо
0: болсон.
1: Тийм тийм.
0: Зөвхөн би энэ асуултын тойронд асуух л биш чи тэрийг сайхан ингэж малтаж асуугаад хамгийн наачхан хүмүүст сонсууртай л байх нь хамгийн чухал гэж бодсон.
1: Тийм хүмүүст ямар зүйлийг сонсох нь уу? Ямар зүйлийг хүргэнө үү гэсэн нь одоо бас бодлохыг очих бол тээ.
0: Тийм. Тэгээд надад бас олон хүчээр санагдаж ясаа. Тэгээд яг одоо ажилдаар гараад бол бас хүчирдэж исэн. За ингээд эсгэх юм уу? Эсгэх ажил хамгийн хүчир байсан. Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн 3 4 жил бараг л эсгэж найруулах ажилд
1: их чөн оролцсон.
0: Тэгэл онлайн талаар бол тэгэл ярьж исэн болохоор яг үйлдэлгэ дээр ирсэн чинь арай хүчиртэд байсан.
1: Тийм. Тэгвэл бас та нар бас ингэж Монгол улстай бас мэрэгжил дэвшлүүлдэг ингэж солилч хоогоор суралцж ирсэн. Тухайн үед та нарт голдлоготой ямар мэрэгжил хийж аадаг байсан юм? Мэрэгжлийн талаар ямар уулгыг голдлоготой атгадаг байсан
0: юм? Яг Монгол улсад аваад ярих юм бол яг миний бид нарт хандуулсан тусгай мэрэгжилд хандуулсан мэрэгжил яг үйлдэгт оролцуулан. Онол бол ярангуу байгаа. Гэхдээ онлын хичээлийг бол одоо бараг нэг өдрийн хичээлээс онлын хичээлийг зөвхөн 1-2 цаг орно.
1: Тэгээ босуудан
0: бүр үйлдэгээр л орчин. За авиалуулан кино авиалуулан, за ингээд одоо өнгөшүүлэн, За ангиул одоо өнөө миний хамгийн хүчирддэг эсгэж найруулдаг зүйлүүдийг бас хийлгэн. За тэгээд хүнийг сурвалжлан за ингээд одоо Монгол улсын араажуу телевиз хороогоор бас явуулж яг хүмүүсийн тэр Монгол улсын араажуу нэвтрүүлгийн хүмүүс одоо ингэж нэвтрүүлгээ шингээж байгаа зүйлүүдийг бас бид нарт бол

0: олон удаа дагуулж
1: үзүүлж
0: харуулсан. Тэгээд бол Ярангу Монгол улсад явал ус олон жилийг ингэж сурж мэдэрч авсаа. Хамгийн наачхан одоо авиалах гэдэг зүйлийг бол бас ихэж ойлгож авлаа. Авиалах гэдэг бас уулдан бол боддог онохгүй шүү дээ одоо. Аа ингэж л авиалдаг юм байна. Ингээд л амрах юм байна. Инүнийг үжил ингээд амийн таруулаа авиалчдаг юм байна гэж боддог.
1: Тийм.
0: Авиал бол бас дэлжих юм байна. Гэхдээ тэр бол тийм л биш байсаа. Аман харчиг тааруулнаа. Ингээд нэг нэг амьсгаа өргөл даралтаар ингээд тааруулахаар бол
1: бас их
0: хүчээр санагдсан.
1: Тийм. За одоо амныхан харчгаан тааруулахаар баггүй бас сэтгэлгээ бас оновчтой тааруулсан байх, зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: Чин бүр надад одоо авиалахаас ингэж аваад ярих юм бол уйлах гэдэг бол надад хамх уйлах биш, энийх хамх хүчэр. Уйл энийх бол одоо миний хувьд аваад ярих юм бол одоо энийх бол хамгийн хүчэр байсан.
1: За авиалах дээр одоо энийхийн авиалах нь маш хүчэр санагдсан.
0: Надад бол хүчэр санагдаж байсан.
1: Тийм байх. За тухайн үед та нар тус одоо авиалгын дасгал бас өгч ирсэн юм
0: байна. Өгч ирсэн. Авиалгын дасгалыг өгнө. Тэгэд тэр тэндүүл яагаад гэхээр бол одоо өнөө орон үд чамд үлдэнэ. Ингээд одоо байрда харсныхаа дараа бид нарт бас нэг компьютертэй. Тэр компьютер дээр одоо хэдүүлдэн манай анкас бол дөрүн сургаж очсон. За тэгээд дөрүүлээ одоо бид нар нэг байр байхаараа. За орой уулын дасгалуудыг хийн шүү дээ. Маргааш аваад ирээд маргаашийн хичээл дээр бол одоо таныг авиалуулнаа. Тэгээд авиалуулаад за буруу байх юм бол тэр нэхэн хичээл дээр одоо тэрийг бол бүгдийг ингэж авиалж сурж дахиад дахиад тэр нэг ингээд хижээ сай энэ одоо авиалгын зүйлээ сайхан авиалч чадвал энэ нэг давааг бол даваа дахин нэг шин нэг авиалга руу ордог.
1: За тэгэхээр бол одоо өмнө нөрөн одоо дөрвөлэн бол одоо хамтдаа энэхүү дасгалан бүр хийх хэрэгтэй.
0: Өнөөхөө нь одоо бас кэрлэр байхгүй да. Кэрлэрээ одоо буулгаад тэгээд хаана амьсгаа байна, дасгалт юу байна, өргөл даралт нь хаа байна гэдээ тэгээд бичээ зураа. Тэгээд эргээд одоо компьютероо үзээд тэгээд авиалаад байсан.
1: Ганчаараа боловсраад бас болох үүшээ дөрвөлэн хамтдаа боловсрох хэрэгтэй.
0: Ганчаараа боловсрсаар бас арай одоо нэг яг киноны маягтай зүйлүүдийн ганчаараа боловсрсаар арай бас ингэж нэг миний хувьд аваад ярих юм бол ингээд тод ингэж сайхан орж чадгүй яг дөрвөн хүнийхэн дөрвөн жилийнхэн одоо дүрсийг бүр ингэхэд авчих юм бол сайхан ингэхэд өөртөө бас нэг байдалтай орчих шээ.
1: Тийм дөрвөлэн бас нэг ингэж найрах чухалтай ганчаараа ингэхэд боловсраад нөгөө гурван боловсрохгүй бол одоо маргааш дасгалаа тушаахад бас хичүү болдог.
0: Хичүү болно шүү. Учир нь ягаад тэр нэг баг их болцоор би ганчаараа боловсраад болохгүй бүгдөө боловсруулах хэрэгтэй. Энэ нэг жилийг
1: давуулах хэрэгтэй. За за. Тийм ингэхэд сайхан үлгэр учраллаа бидэнтэй хуваалцлаа. Дадлаг хийсэн. За суралцсан сайхан сайхан дадлаг үлгэр учраан бол бидэнтэй хуваалцлаа.
0: За
1: бид нь одоо урдаар одоо 60 мэдээ сонсоод
0: төрж
1: авсарлие.
0: Тэгье.
2: Их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудна хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган хямхтай гамтай хэрэглэе. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлчий.

0: амтрал дэлгэр хайрын дулаан мэд бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөний сэдэв.
0: Баян амтрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа Баян Сундар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаардан хандуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр 10 дагшин тал нутаг нүүдэл малжлын бахархал арх орчин хөшөөний 4-р хуучхааны нүүдэл малжлын соёл болоод одоо соёл жуулчлалын биеийн тамир хөдөө аж ахуй худалдаа үүсэлчүүлэх ширээс ажиллагааны эхлэлтийн ёстол бол нүүдэл малжлын системийн гол орон болох Баян Өндөр суманд бол явагдсан байна.
1: Жэнкул одоо ажиллагаа нь болохоор уран сайхны тогтолт гэж байна. Жэнкул одоо соёлын үйлчлэг зэрэг өргөн уулгаар бол явагдсан юм байна. Жэнкул уран сайхны тогтолтын болохоор одоо ариун дагшин, арх орчин, нүүдэл малжлын нутаг, чагуугийн шин хууцыг бичиглэж сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдээ тэргэшүүлээ гэх хоёр том гол сэдвийн тойронд бол гойд сайхан явагдсан юм байна. Жэнкул одоо хошууны улаан өчрийн тоглогч, Жэнкул Баян Өндөр сумын малчид болоод онч өрсөн дуучид, ая дуга өргөж, үндэстний ончлогт бүжиг, үжигдэлт жүжиг, ингээд ардийн дуу болоод одоогийн дуу бүжиг зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр бол малчтын уламжлалт нүүдэл амьдралаасан одоогийн амьхан нүүдлэн малжих цаг үед бол шилжсэн хувралтыг бол амтлагаар илрүүлж тал нутгийн хөвгөт өгтийн өнөр тайван жол жаргалт амьдралыг жүргэлсэн байна.
0: Уран сайхны тоглолт өндөрлснээ дараа одоо соёл жуулчлал биеийн тамир хөдөө аж ахуй худалдааны одоо биечлэн ойлгох ажиллагаа явагдсан байна. За ахуй талбайд бол соёл жуулчлалын үзүүлэг, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын нүүдэлтийн үзүүлэг явагдаж, хөдөө аж ахуй худалдааны одоо солилцоо танилцуулга бол нэг чогччулсан, ерөнхийлсэн биечлэн ойлгох хүчмчийг бол нарийн нэм байж очилж, арх орчин хөшөөнэ гүнж ужаан соёлын уул хүн болоод чанар сайтай өвөрмөц ончлог бүхий тараалан мал аж ахуй аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол бүх талаар одоо дэлгэж үзүүлсэн байна.
1: Тийм байна. Жэнкул одоо бас бодсон бол соёлын өвийн үзүүлгийн тойрогд бол чагаан эдэн, жа үндэсний хувцас жасал, мудан дарахны ур мэрэгжил, жэнкул сэлмэл, хайчилмал, жа нүүдэл малжлын амьдралын багаж хэрэгсэл бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйлийг бол төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт за ахуй талбайд жан сургалт хийж жуучлагсад бол бодсон бол соёлын өвийн өрмөч ирээд шидэг бол ойр жагаас бол мэдрүүлсэн байгаа. Жэнкул амтад эдэнэ үзүүлгийн тойрогд бол одоо шорлог байгаа, монгол бөөс байгаа, хурууд байгаа, өрөм, жа бурч, одоо амс зэрэг уламжлалт эдэнэг бол дэлгэн үзүүлгийн хамт ахуй талбайд хийж бас үзүүлсэн юм байна.
0: За сайхан сайхан одоо амтад эдэнэ үзүүлэг бас гарсан юм байна. За хүмүүст бол одоо дэлгэж үзүүлгийн хамт тусаа ахуй талбайд бас
1: амт үзүүлж байна.
0: За тэгвэл ахуй талбайд бас одоо гэрэл чураг, уран бичлэг, соёлын нүүдэлтийн үзүүлгийн тойрог бас гаргасан. За ингээд тал нутгийн өнгөжмж, бодсын бос соёлын өвийн ончлог болоод соёл иргэншлийн хэв намбийг бол илрүүлж, уламжлалт ардын жан үйлийг бол соёлын үүдэлтийн хэлбэрээр одоо үеийн амьдралд бол уусгаж оруулсан байна.
1: За өнөөсөн гадна одоо энэх ажиллагаа нь хөдөө аж ахуй худалдааны танилцуулан сорилцох давчингийг бас байгуулж, за чанар сайтай элдв ам, жанкул байгалийн үхэр хонин мах, жанкул чагаан эдэн зэрэг орн нутгийн малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, за үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах харгаж амыг бүтэмжтэй шулуутгаж, бодсын бус соёлын өвийн уламжлал, соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч чулах мөртөн мал аж ахуй тараалгын аж үйлсийн ялч нарыг дээшлүүлж өр хийг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй агуулсан байна.
0: За ус бэлчээрэн дагаж сурших бол одоо нүүдэлчин үндэстэн 1000 оны оршин тогтнох оюун ухаан байж байдаг. За хөхөмдөг ногоо нь уул усыг хамгаалах бол шин чаг үеийн тал нутгийн хөвгүүд охидын харуулчлаг үүргэлэл болж байдаг. Арх орчин хөшөө нь одоо тал нутгийн нүүдэл малжлын систем нь одоо умратын тараалан мал аж ахуйн солигдсон бүсэд бол байршиж одоо гол систем нь бол арх орчин хөшөөний Баян Өндөр суманд бол байдаг. 2014 оны 5 сард одоо тус систем нь дундад улсын 2-р бүлгийн чихол хөдөө аж ахуйн соёлын нүгээр үнэлэгдсэн байдаг. 2022 оны 5 сард бол одоо олон улсын холбоот байгууллагын амбада тараалангийн зохион байгуулалтын бүх бөмбөрчгийн чихол хөдөө аж ахуйн соёлын нүгээр бол үнэлэгдсэн байдаг. За ингээд тус удааны ажиллагаа нь бол тал нутгийн нүүдэл малжлын соёлоор гол холбоос болгож соёл жуулчлал, биеийн тамир, за тэгвэл хөдөө аж ахуй худалдааны гүнжгий уусалчлалыг бол одоо бүх хүчнээр нь ахиулж арх орчин хөшөөний өвөрмөц нүүдэл малжлын жан үйлийн уул хүнийг бол одоо бүх талаар дэлгэн үзүүлж үн эртнээ одоо тал нутгийн соёлын одоо шин чаг үед чоошин амжирлын хүчнтэй болгож чадсан байна. За ерөн манай одоо өвөр Монгол оронд бол одоо нүүдэл малжил. За нэг бол одоо Улаан хат хотын арх орчин хөшөөд бол одоо нүүдэл малжил байдаг. За бас нөгөө нь бол одоо Хянган аймагт байдаг.
1: Аа за.
0: За тэгээд одоо хүмүүс бас одоо жуны амралтаар, жуны улирлаар одоо сайхан нүүдэл мал

0: ажлын тэрхүү соёлын сайхан ойлгож мэдрийе гэвэл одоо энэ хоёрыг газрыг жорддаг одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
1: Тийм тийм. Ингээд яг манай одоо бид нарын ордос нутагт аваад ирэх юм бол оторлож юм гэж ярьдаг тийм байна. Отор явж яа гэж л.
0: Тийм. Тэгээ өнгөрсөнд бол одоо оторлож явж байгаа гэж байжсан. Тийм. Сүүл сүүлдээ бол одоо

0: мэдчихэж байна. За жүнээ үлрэлдэн бас эдэн үн таны бас анхаарах чухал юм байна. За өөр амьсгал аагийн халуун болохыг дагалдаад бол эд төрлийн өвчлүүлэх юм микробч ус нэг жилийн доторх хамгийн нэдэх үетэй чавх хугацаандаа бол ордог. За ингээд жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаа бол одоо эдэнээс эрэлтэй өвчин бол олон нүстэй юм чавх хугацаа болдог.
1: За ингээд ярих юм бол одоо би бас өөрийн бие бодоо холчлоо эдэн үн таныг бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
0: Тийм. За тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлийн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр улсын эдэнэ амар төвшнээ аюул төвшүүрийн үнэлэн жишг төвийн дэд эрхлэгч одоо нэг бүлэг тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Дараагийн жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаанд бол өвчин нүүсэх одоо тоо болоод өвчлөх хүнээ тоочм бөхжлийн 3.2 орчим ижилж байдаг аа
1: гэж.
0: Энэ хүү 3 сарын дотор тийм ээ
1: 6-9 сар 7-8-9
0: энэ хүү 3 сарын дотор одоо хүмүүсийн одоо өвчлөх тоо нь бүх жилийн 3.2 орчим ижилэн гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо бол
1: ижилж байгаа юм байна шүү.
0: Маш ариун одоо хүн бол одоо 6-9 сарын хооронд бол одоо өвчлөх юм боломжтой юм байна тийм.
1: За
0: ингээд жунай үлрэлийн наагийн халуун бөгөөд одоо чиглэг орчин бол багчаарын үржих хурдч чи үл төргэсгэдэг. За ингээд эдэний одоо гэрийн энгийн дулааны байдалд бол хөтгөн чаг тав бол одоо эвдрэх боломжтой, уудах боломжтой.
1: За
0: за иймээсэн бол одоо эдэн умдаана эдлэгтэй нь одоо их эрсүүл хэрэгтэй анхаарах бод анхаарах хэрэгтэй тоомжлох чухалтай. За юун төрөнд бол одоо хөтөн жууш.
1: За хөтөн жууш. За энэ нь болохоор юм бол одоо хөтөн жуушийг хийхээсэн аваад за хоолн ширээнд гаргатал бол хідэн чаг тавьсан байж мэднэ. Хэдийн удаан тавьсан ч гэсэн байх юм байна шүү, тийм ээ.
0: За
1: хэрвээ хийх явч нь одоо журамжуун бус юм уу? Жишээлээ ярих юм бол одоо амбан юм уу? Одоо бодоо жиргэн энэ тойлортой ариутгаасангүй байвал одоо энэ ажиллагч бол гарынхаа ариун чивэрэ анхаарсангүй юм уу эсвэл тийм ээ. За бүх явцтай одоо доор дулаанд хадгалахыг баталсангүй байвал энэ орчин тойронд бол бактери нь жавшааныг даламдуулаад бол эдэнд орж мэдэх юм байна. Хөтөн жууш гэдэг ярих юм бол одоо бид нар сайн иддэг одоо лян пи тийм ээ.
0: Тийм. Одоо олонхи бол одоо жундаан бол хүнөөс хөтөн жууш олон иддэг. Хөтөн ногоо.
1: Тийм тийм.
0: За хоолны ширээн дээр ч гэсэн урдаар хөтөн жууш гардаг. Дараа нь халуун ногоо гардаг.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр бол одоо хөтөн жууш бол одоо жунаа уралд бол их хэмжээгээр хэрэглэгддэг. За ингээд бол хөтөн жууш хэрэглэхдээ одоо чах хугацаагийн анхаарна.
1: Тийм.
0: Ариун чиврийн анхаарна. За бас нэг эдэнэн бол дөөфү гэж байгаа. За дөөфү бол одоо хамгийн амархан микроб үрждэг ийм одоо эдэн. За махны төрлөөс ч бас аюултай байдаг. Хийх явцад одоо багчаар нь бол эдэнэ дотор нь бол одоо амархан ордог. За хэд дэлгүүр буюу одоо ногооны жах дэлгүүр дэх сул савлсан дөөфү эдэн одоо тэрэмтхээс хөвшиг хүртэл гэрийн дулаанд бол одоо 2-3 цаг буюу одоо нэг урт хугацаа бол тавьдаг. Яг ийм учраас бол энэ нь одоо яг багчаар үржих ийм суур тижэл болдго юм байна.
1: Иймээс
0: дөөфү жууш хийхэд бол урдаар усанд бочлогоогаа да бол одоо хамгийн жижиг өгстэй юм байна.
1: За энийг бас мэдвэжтэй жийл байх шүү дээ, тийм ээ?
0: Тийм ээ, тийм.
1: За. За одоо усны уулагдч өндөр чардуулын төрлийн эдэн гэж байна.
0: За
1: энэ нь болохоор одоо дутрагун гулир зэрэг усны уулагдчаар өндөр чардуулын төрлийн эдэн нь болохоор одоо аахм халуун чиглэг орчинд бол нарийн хоринхон хуурмаг дан эст бактард бол амархан халдварлагдаад будааны эсгэгүүрийн хүчил бол үүснэ. За энэ нь болохоор бол одоо хорт чанараар туйлын чанга нэг төрлийн хорт идэв болон за халуунд бол маш даамгай гэж байна. За чанаж идсэн ч гэсэн энэ хорт идэм бол бүрэн бүсэн арилгаж дийлдэггүй. За хэрвээ одоо анхаарахгүй идэхэд хөрөв бол хордогдож мэдэн чаашлууд бас одоо амь насаа бас гэсэн хохирлд учруулж мэдэх юм байшаа.
0: За ер нь бас жунаа үлрэлд бол одоо хүнөөс ундаан буюу жимсээ их идэлдэг.
1: Тийм тийм.
0: Нэг үлэг хүмүүс бол голдуу жимсээр хоол хийцэн хүмүүс бас байдаг. За ундааны бас сайн уудаг, халууны чагд бол одоо сэрүүн ундаан сайн уудаг. За тэгвэл жимсийн шүүс хийх явцд бол одоо эсийн ханаа нэвтэгдэж, одоо шим тэжээлд бодсон үл гүйчэд илгруулж, багчаард бол одоо бэлэн тэжээл хангадаг юм байна. За туршилтаар илрүүлснээр шин шихсан жимсийн шүүсийг бол хэвийн байдлаар гэрте хөдөн чаг тавьснаа дараа багчаарын ерөнхий тоон бол хөдөн 10 дахин нар бол нэмэгдэд юм байна.
1: Иймээс
0: бол одоо шинэхэн шихсан жимсийн шүүсээ нь бол одоо удаан чаг хадгалах буюу одоо тавьж болохгүй юм байна. Жимсийн шүүсэн шихангуудаан
1: шууд
0: уух хэрэгтэй. Тийм уух хэрэгтэй.
1: Ер нь одоо бас нэгэн зүйлийг бодоод олчлоо. Энэ бид нарын ярддаг иддэг банана. Тэрийг бол одоо бас би хүмүүсээ сонслоо. Тэгээд бас найжийн төргөөр явж исэн. Хамгийн гол нь хөлдөөгүрт хадгалж болдоггүй гинэ. Бананаг тэгээд ярьжсэн.
0: Хөлдөөгүрт хадгалсаар бас багчаар
1: багчаартай болдог гэж байна.
0: Тийм. За тэгвэл одоо жунаа уулдралд одоо өвчин намаар орхи сэргээлэх талаар одоо ямар ямар арга хэмжээнүүдийг авбал одоо жижиг хэстэй байна.

0: За хэрчсэн жимс ногоогийн бол жохистэй хадгална. За таруус зэрэг жимс ногоогийн бол одоо гадар хальсын угааж чивэрлснээ дараа сая гэрчиж болдог. За хэрчснээхэн дараа одоо тэр дарыд нь идэхгүй бол дараах нь одоо шин сургаг байлгах байлгахаар бол одоо багласан байх хэрэгтэй. Ингээд бол одоо хөлдөөгүүртэй бол хийж хүйтнээр хадгална. За 24 цагаас бол илүү хадгалж болохгүй гэж байна. За тэгвэл сая бас ярьжлаа. Шин шахсан жимсний шүүс зэрэг умдааны бол хамгийн сайн нь тэр доор нь уун. За хэвийн байдлаар удаан тавихгүй бол хамгийн сайн гэж байна.
1: За тэнхэл одоо үлдсэн ногоо бодаг гүйчэд халаахыг бол баталнаа. Халуулж идэх юм байшгүй. Тэнхэл үлдсэн ногоо бодаг халуулхад дан бол эрхвэш идэнэ голын дулааны хэмжээг бол 75 градусаас дээшээ байлгаж хэдэн минутаас илүү халуулнаа. Тэнхэл онцгойлон одоо махны жилийг бол нэнгүйчэд халаахад хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл бас нэг үл хүнөөс бол одоо ч амар дөгм, жахаалгын хоол жахаалдаг хүнөөс бас олон болсон тийм. За жахаалгын хоол жахаалахдаа бас нарийн шилж сунгаж байж жахаалах чухалтай юм байна. За үүнээ дотор бол одоо итгэмжээр сайтай, эдэнэ эжигнэлтийн звшөөрлийн үнэмлэлтэй хоолн гэр буюу одоо төрөл тэмдэгтийн хоолн гэрийг бол урдаар сунгах юм байна. За жунаа үлрэлд бол одоо жахаалгын хоолыг хүргэх юм бол харчингүй удаан байдаг. Иймээс одоо чагаан идэ юм уу, махны жил юм уу, энэ нь одоо амархан илжрэх юм боломжтой. За ингээд бол одоо эдэн умдааны сунгахдаа бас болгоомжлох юм байна.
1: За тэгвэл одоо гадна хооллоход түүхий хүйтэн эдэнийг баг эдэнэ гэж нэшүү. Түүхийн бүртэн хүйтэн эдэнийг. За одоо яг жим болсон болохоор бас
0: хүнөөс эрдэн түүхий буюу одоо хүйтэн эдэний үл идэх дуртай байдаг, идэлэх дуртай байдаг.
1: Ингээд түүхий хүйтэн эдэнэн болохоор бол амархан бактаар халдварлагдана гэж байгаа. Ингээд халуун хоолн болохоор харин одоо эдэнийхэн энэ материалыг бол өндөр дулаанд чанаж болгосон болохоор энэ амар төвчн нь бас нэг их батлагтай.
0: За тийм байна. За хүйтэн түүхий хоол идэхээр нь одоо халуун хоол идвэл одоо нэг илүү батлагтай тийм. Учир нь одоо халуун хоол хийхтэй бол одоо өндөр дулаанд чинаж болгодог болохоор
1: бас амар төвшөнтэй тийм.
0: Тийм тийм. За үүнээс гадна одоо гараа нүргэлж урсмал уус юм уу одоо савангаар сайтар угааж чивэрлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд өвчин үүсгэх чинь одоо их үүслээсэн бол таслах хэрэгтэй. Гараа нь угаан тийм ээ. Гараа ягаад одоо энэ дээр гар угаахыг одоо тодорхойлоод байна уу?
1: Тий. Гар угаана гэдгээр гар бол одоо бид нарын энэ өдөрт миний нэг хувь бийн бодол бол ингэж боддог. Гараа л сайн угаах хэрэгтэй. Бид нарын гар юу гэж гисэн ингэж одоо барьж үжин савардан тийм ээ.
0: Тэгэхээр энэ одоо гар утас одоо салхаан байсан. За гар утсан дараа хэдий ч харвэн багч хар байдгийг хэлэх аргагүй. За ингэхэд гар утсаа нэг барин. За дахиад хоол удаан нэг хин. За энэ үеийст одоо гар утсан дээр байж байгаа тэр багч хар микронууд одоо бидний гарыг дагалдаад эдэн ундаа нуруу ороход боломж маш
1: их байгаа. Тэгэхээр хамгийн наажхан одоо өдөр тутмын амьдрал донд байгаа гараа л сайтар угаагаа тийм ээ. Ариун чөрийг эрхэмлээд байж яа. Ингээд хоол ундныхаа талаас бас илүүхэн анхаарыг одоо сайхан бас дөрөвөн жилийн эдэнийг эдэж болохгүй гэж ярьлаа.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье.
1: Тийм. Одоо ямар ямар эдэн байсан ч хэлээ тийм ээ.
0: Хүйтэн жууш.
1: За.
0: За хүйтэн жууш идэхтэй бол анхаарын за бас нэг нь бол дөөфү. За бас нэг нь бол одоо уснаа уулагдч өндөр чардуулын төрлийн идэ. За бас нэг нь бол одоо урчлан бэлтгэс нь ундаан буюу жимсний жүйл. За жимс идэлхтэй нь одоо хальсын бол сайхан чивэрлэн. За хальсын чивэрлээд одоо итгэхийн хэрээр одоо идэлэн. За хэрвээд одоо үлдсэн байвал тэрийг одоо сайхан ингээд
1: баглаж
0: суулгаар баглаад одоо ингээд хөвдөөгүүртэй хадгалан гэхтэй нь бол 24 цагийн дотор тэргийг нь бол одоо идэж бараасан байх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо жимсний шүүс шахсан төхрөл одоо тэр дараад нь
1: ууна
0: уул одоо хамгийн сайн. За хэрвээ одоо үлдээж тавьснаар бодоход одоо дарийнхан шиг тийм удаан одоо удаан цагаар хадгалах юм бол хэрэгсэл хэрэгтэй. За манай энэ чагийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөх болж байна. За бидэнтэй хамт хуваалцаж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжил хялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Жин шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Буран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араачу наадам.
1: Араачу наадам.
2: Я самбачгын өрх мөндөс сонсогчдоо ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогийн радио наадам шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол нийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Ариун Тана, хинэгч Дууржав, ерөнхий хинэгч Гэрлээ Жинхэлт.
3: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
2: Тэгвэл өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 21 бэлгийн улирлын 6 сарын 8 гаригийн 2 тохиож байна. Тэгвэл манай Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэх нь гариг бүлгийн 2-ийн гариг болгоно. Одоо гаригийн 1, гаригийн 2, 4, 5-ны одоо 17 чагаас 18 чагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг үлээ. Тэгэхэд юун төрөн тав хүнд вэ? Чаг үрийн мэдээ дамжуулъя.

Ордос хотын чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн уурчилсан мэдээ. Тэгвэл ирэх 24 чагт манай хотонд үйлэрхэг байснаас нь тунгалаг шин жүүн би одоо дунд биеийн хэсэг гачаар орноор жирүүсгэн бороо буюу аянгач эхэлж одоо жирүүсгэн бороо орох болно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхи тавиаснаас нь 3-4 дэсийн салхи салхилах болно.

Жолгой тавхандаа уншуу төргийн чогр юм байдлаас мэддэй. Яагч төрөгд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Тэгвэл маргааш бол яагч төрөгөр бол бас жирүүсгэн бор орох юм байна. Дулааны хэмжээ 15 градусаас 30 градус, дүншин төрөгд жирүүсгэн бороонтой. Дулааны хэмжээ 17 градусаас 27 градус, шагжман болгосон до жирүүсгэн бороор нь. Дулааны хэмжээ 17 градусаас 30 градус, шинэ болгосон до тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Дулааны хэмжээ 16 градусаас 34 градус. Улаан болгосон та тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Дулааны хэмжээ 16 градусаас 32 градус. Олжиж болгосон та тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Дулааны хэмжээ 17 градусаас 32 градус. Галууд болгосон та тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Дулааны хэмжээ 17 градусаас 33 градус. Алтан ширээд болгосон та жирүүсгэн бороотой. Дулааны хэмжээ 16 градусаас 29 градус. Шүжаан болгосон та жирүүсгэн бороор нь. Дулааны хэмжээ 17 градусаас 29 градус. Тавхан дэн чагрын мэдээ сонсголоо.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
1: бэлгийн сорой болон

0: Жихэнд сонсогчдоо ингээд манай радио наадам шоу нэвтрүүлэг маань билгийн сэрвлэгдэн шилжиж байна. Жихэнд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо өөрмөч хөлийн утгыг тайлах, за тэгвэл сэдв хариулах зэрэг өгчөнүүдийг төрүүлсэн байна. Тавхан одоо манай нэвтрүүлгэд идэвхлэн оролцохыг хүсэж байна. Жихэнд манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шоуд утас нэг нь танилттай болсон байна. Жихэнд манай нэвтрүүлгэд оролцож иж сэдв хариулъя. За жүрсчин үг одоо өөрмөч хэлчин үгийн утгыг тайлъя гэж бодож байгаа хүмүүс тэг дөрөв 77 85 92 401 85 92 402 85 92 403 85 92 414 дөрөвөн шууд утсаар одоо бидэнтэй холбогдож болно. Тавхны идэвхлэн оролцохыг хүсэж байна шүү.
1: Түүх болгон ихтэлтэй сайхан байдаггүй штэ. Зөвхөн ээ олол чи намаа гүлтэй. Зөвхөн гэж бодол чи намаа

Одоо намайг энэ ганц тайвшруулах зүйл бол чиний сүлийн хайр үсэл, чиний дэргэд байх үсэл, чиний дэлг зүйл байр үсэл, дайлан ч байсан сонин биш, чиний тайжууд байх үсэл.

Жий хүндэ сонсогчтой ингээд манай араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ чихний нэвтрүүлгээр тав хүнд одоо сэдв хариулах өөрмөж хилжийг одоо утгын тайлгах зэрэг сайхан уулганууд ийгэ тохирулсан байгаа. Тав хүн манай нэвтрүүлгэд идэв хөлөн оролцохыг хүсэж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн дөрөвөн шууд утас 8592 11 8592 412 8592 13 8592 14 одоо дөрөвөн шууд утас нээлттэй болсон байна. Тэгээд тав хүн бас одоо утас жалгах үед өмнө нь тэг дэрүү 77 нэмхэн буумартаарэ. Тав хүн одоо идэв хөлөн оролж иж манай сэдвийг хариулж за даваагийн давж мөн ч одоо өөрмөж хилжийг одоо утгын тайлаарэ гэж одоо эндээс хүсэн найдаж байна.

Жэнгэд сонсогчд маань одоо бас манай нэвтрүүлэгтэй холбогдохоос өмнө өөрийн үгээр сонсон за бидний амьдралтай бас их ойрхон байдаг мөн ч одоо шинэ сүүн жилийг та бүхэндээ одоо дуулгая гэж бодож байна. Жэнгэд юун төрөнд та бүхэндээ улсын гололготой төрөлж ийл адууны ажвийн хөгжилтийг ахиулж байгаа гэх энэх одоо та бүхэнтэй бас нэлээд холбогдсон нэг шин сүүн жилээс та бүхэнтэй хуваалцъя. За тэгвэл ойрын өдөр бол энэ өртөн жасг орн хот хош 3 шатны тралаг малаж явах юм мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн ажилтнууд бол хамтааран одоо хөдөлөлчиж унагыг одоо сүүнээс нь эрт салгах мэрэгжлийн энэ нэг жишээ үзүүлэхэр хөөшин шүүнээ улаан толгой балгасын баян гол гачаанэ малчин соёл мандахын хүнд бол унагны энэ би билдрийг химжин нарийн дансыг байгуулсан байна. За унаг

Ийг одоо эрт сүүнээсэн салах мэрэгжлийн туршилтын энэх төрөлж үйл бол улсын голдлоготой содлон нэг төлөвлөгийн орон нутгийн сүү саалын хэлбэрийн одоо үйлдвэрийн адууг өндөр бүтэмжтэйгээр тэжээн үржүүлэх чагварын судлах жишээ үжүүлэн дэлгэрүүлэх адууны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэх төрөлж үйлийн нэг болно. Тэгвэл 2025 онд бол энэ мэрэгжлийн ажилтад өмнөх хугацаанд туршилт болоод мэрэгжлийг боловсронгуй болгож 2026 онд бүх орноос 30 өрхий сонгож байгаад унгын одоо эрт сүүнээсэн салах мэрэгжил болоод тусгай хэрэглэх бордог жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлсэн байна. Тэгээ тус удааны тухайн талуурын хэмжин тогтоолт бол төрөлж үйлийн бүх жилийн одоо 4 удааны системд чанартай туршилтын дундх анх удааны хэмжин тогтоолт болох юм байна. За энэх улсын голдлоготой төрөлж үйл үүшин хөшөөнд нутагшсан нь адуу тэжээнг үржүүлэх хүчээр асуулыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж орон нутгийн одоо сүүнээ адууг шинжилх ухаанчаар тэжээнг үржүүлэхийг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж үүшин хөшөөний анчлаг татууны аж үйлсийн чанарыг одоо дээшлүүлж малчдын орлогыг тогтоонаар нэмэгдүүлэхэд хүчрхэг их шинжилх ухаан мэрэгжлийн нэг хөдөлгөөгч хүчнийг бол нэмэрлсэн байна. Нэрэн тэмшүү одоо адуу бас орчмын жилүүдэд одоо чөөрсөн хандаштай мөн ч одоо энэ ордос нутгаар бол их чөөрсөн хандаштай. Гэтэл одоо үүшин жоромарыг одоо улсын дэсийн бодсон бос соёлын өвд данслуулснаас хойш бас одоо маш олон үүшинчүүд бол одоо бас адуу малжиж байгаа мөн ч одоо адууны талаар хөгжүүлэх гэж маш олон малчид бол чармайж байгаа. За энэх суурин дээрэн бол одоо энэх улсын голдлоготой төрөлж ил бас орж ирсэн нь за энэ адууны үйлсийг нэн их хөгжүүлэх юм уу? А чаашаан одоо нэн олон хүн адуу малжхад бол одоо их тустэй гэж одоо өөрийн хувьдаа үжиж байна. А мөн ч одоо өнөө жил бол тийм морин жил. Тэгэхээр бол одоо бас морин жилийн хиймэрлэн тавадарч за адууны аж үйлээс мөн ч одоо нэн өрнөн хөгжинэ гэдэгт итгэл тавина. За ингээд малчидтай холбогдсон мөн ч одоо бидний хажууд их адуутай холбогдсон имэрх сайхан мэдээ байгаа болохоор та бүхэндээ бас дамжуулан хүргэлээ.

Жирхэн мөндөс сонсогчдоо ингээ дарааж юу наадам шүүд нэвтрүүлгийн хөргөлжилж байна. Энэ жигээр та бүхэндээ одоо сэдв хариулах өөрмөж хилчиг бүрэн болгох хөгчөөг тохируулсан байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд идэв хөлөн оролцоорой. Манай нэвтрүүлгийн дөрөв шүүд утас нээлттэй байна. Жингээд 8292-412, 8292-412, 8292-413, 8292-414 одоо дөрөв шүүд утас нэгэнтэй нээлттэй болсон байна. За шууд утасыг одоо авахтан өмнө нь бол тэг дөрөв 77 нэмэхэн буумар таарэ. Та бүхэн идэв хөлөн оролцоорой. За ингээд олон олон сайхан сэдвийг бол манай найруулагчаас бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо илүүхэн идэв хөлөн оролцож мөн ч одоо сэдв хариулан

Жийхэн дэ сонсогчдоо анкет энэ чиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд одоо өөрмөч шилийн утгыг тайлна гэсэн. За тэгэхээр одоо сэдвийн бас та бүхэнд одоо ярьж өгье. Та бүхэн одоо сэдвийнхэн утгыг тайлж дийлэхээр бол одоо манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдож манай шууд утасна хөтлөгчтэй холбогдож байгаад одоо манай нэвтрүүлгэд идэвхтэй оролцож байгааг хүсэж байна. За ингээд өөрмөч хэлнэгнүүд нь бол иймэрхүү хэлнэгнүүд байна. За сэтгэлийн хэрэгшин гэсэн юм гинэ. За дараа нь бол одоо сүүл хураах гэж байна. За тэрний дараад нь бол одоо сүлийн өгөн чаях гэж байна. За тэрний дараад нь бол одоо гэдэг нь хөдөлгөх гэж байна. За тэрний дараад нь бол гал дээр тос нэмэх гэж байна. За энэ дараа нь бол одоо гал нь гарах гэж байна. За тэгвэл жалгаад хусмийн малтах гэж байна. За тэрний дараа нь худрагаар нь суулгах гэж байна. За хотын мэнг гэж байна. Хоёр эртэй сүх гэж байна. За тэгвэл бас хошуу хөдөлдох гэж байна. Бусдын тоогоо өнгөх, үг хамар нийлэх, чарай үжүүлэх, дээгүр доогүр гүйх, наан чаангүй, усан толгойлох, усан хулгана болох, эвийн тоогоо хагарах, эвчүүгэн дилдэх. За өвөртэй туулай, нас тогтох, улаан мөндөр буулах. За улаан хоолойгоо боох,

нүд бүл тийлгэх, нүд харлах, тоосын гөвөх, толгойг нь өвтгөх, судлын барих. За иймэрхүү одоо хилчнүүдийг бэлтгэсэн байна. Тав хүн бас одоо сайн мэдэрнэ гэдэг тэтгэлтэй байна. Тав хүн одоо чөлөөтэй жавтай бол одоо манай нэвтрүүлгээд идэх хөлн оролж аарэ. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас нэлтэй байна. 8592 4162 8592 4162 8592 4163 8592 4114 одоо дөрвөн шууд утас нэлтэй байна. За утас авахтаа өмнө нь тэг дэрүү 77 нэмэх ам буумар тарай.

0: Жий хүндэс сонсогчдоо ингээд манай нэвтрүүлэг одоо та бүхэндээ дэлхийн дөрвөн их талай тангисаас одоо тайламж хийч бас найруулагчаас бэлтгэсэн байгаа. Жолгаад бид дэлхийн дөрвөн их талай тангистай танилцъя.
1: Дөрвөн их талай дэлхийн бөмбөрчиг дээр их хурайн эргэн тойрныг хүрээлсэн дэлгэр их усыг далай тангис гэнэ. Далай бол дэлхийн далай тангисын гол хэсгэн байж, их хурайгаас хол бөгөөд талбай нь өргөн уудам, усны гүн нь 2000-аас 3000 метраас дэгших усны орон байж, далай тангисын бүх талбай нь 189-ийг эжлэн. Гэтэл тангис бол далайн дагалт хэсэг байж, их далайн зах хөвөөр тархаж, их хуратай залгалдаж, талбай ба гүнээ хэмжээгээр нь далайгаас хол баг байдаг. Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх далай тэнгис их хурайтай таслагдаад, нэлгүр их ус харилчин холбогдсон дөрвөн их далай болсон байна. Тухайлбал, Номхон далай, Атлант далай, Энтхэх далай ба Умарт мөсөн далай болно. Номхон далай. Номхон далай бол Ази төв, Их далайн төв, Өмнөд Америк төв, Умарт төв, Өмнөд Вэлийн төвийн хооронд байрлаж, дэлхийн хамгийн том далай болно. Тухайн жил Авх Мэйжлэн дэлхийн тойрон аялж Номхон далайгаар өнгөрөх үед Азаар догшин шуургантай тааралдсангүйгээр шууд шулуун Ази төвийн зүүн өмнөд хэсэгт хүрэв. Иймээс тэд энх далайг Номхон далай гэж нэрлсэн байна. Үүнэн дээр Номхон далай бол номхон биш, өргөлж тайфун салих хөдөлж шүрүүн давалгаан болч байдаг. Номхон далай олон талаар нь дэлхийд хамгийн том байж, нэр нэдрээн тохирсон дэлхийн хамгийн их далай болно. Түүнээ талбай нь хамгийн их бараг 1.8 дуншуур тэгтэрүүлжин километр байж, дэлхийн бөмбөрчгийн гадаргын 3.1-ээс дэгшхийг эжилж, бараг бусад 3 их далайгийн ха нийлүүртэй тэмчиж, 7 их төвгийн бүх талбайгаас бас их юм. Номхон далайгийн гүнээ хэмжээ ба усны хэмжээ нь хамгийн их байж, дундаж гүнээ хэмжээ нь бараг 4000 метр. Их далайн гол тумдаа нь төмөн метр гүнээ хэтэрсэн далайн гов 6 байж. Мариана далайн говийн гүн нь төмөн 1034 метрд хүрчээ. Дэлхийн далай тангисын

нь хамгийн гүн газар болно. Номхон далайн усны хэмжээ бараг тэтгэн бөмөрчгийн бүх усны хэмжээгийн хагасыг ижлэн. Номхон далайн усны дулаан нь хамгийн өндөр байж, усан гадаргын дундаж дулаан нь 19 Цельсийн градус хүрч, Атлант далай ба Энтхэг далайн усны дулаанаас 2 Цельсийн градус шахам өндөр байдаг. Номхон далайд арал хамаг арвин, төм гарыг байж, тэрчлэн их газрын арал, гал туулын арал, ширүүн арал гэх мэтэр байх ёстой бүхэн бүрэн байна. Номхон далайгийн баруун хэсгийн аль олон арал нь яг л Хэ Ухаалзыг Азиорвийн их хурайгийн зүүн хөвөнд шигтгэгсэн мэт байлаа. Үүнийг Номоглон Энгнээ арал буюу Номон арал гэдэг. Энд дэлхийн царцдас идэвхтэй бөгөөд олон гал туултай. Газар хөдлөлт ариун байдаг. Үүнээс гадна Номхон далайгийн Будлант далайн 9-орын гадар төрс, бүрэн бүтэн далайн урсгалын систем, элүг байдаг далай тэнгисийн их сурвалж нь хүн төрөлхтөнд хэрэглээ дуушгүй эрдний сангийг хангасан байна. Атлант далай. Атлант далай бол Өмнөд Америк төв, Умард Америк төв, Европ төв, Африк төв ба Өмнөд Твидийн төвийн хооронд байдаг дэлхийн 2-р их далай болно. Атлант далайгийн талбайн зүвх нь Номхон далайгийн хагаслаа байж, 9,165.5 төмөнтэгтэрүүлжин километр болно. Усны дундаж гүнээ хэмжээ нь 3,597 метр. Номхон далайгаас гүйхэн шиг. Хамгийн гүн Пуэрто Рико далайн гуугийн гүн нь 9,218 метр байдаг. Европ төв, Умард Америк төвийн хоорондох далайн 9-орон бас 600 метр гүнд хүрдэггүй. Атлант далайгийн гадаргын дундаж усны дулаан 16.9 Цельсийн градус байж, Номхон далай ба Энтхэг далайтай харьцуулбал бүр доор юм. Түүнээ арлана Номхон далайтай адилтахуул хол баг байж, голдуу Карифу танхисбин баруун хойд хэсэг, тухайлбал баруун Энтхэг Ултрагийн ойр орчимд төвлөрж байна. Атлант далайгийн усны гадарга айс хэлтүртэй юм. Далайн 9-орын дунд хэсэгтээ нэг зурвас 1.7 түмэн километр орчим урт Атлант далайн нуруу байж, өргөн нь бараг 1500-аас 2000 км. Ерөнхий талбай нь 2228 түмэн тэгтэрүүлчин км байж, Атлант далайгийн бүх талбайг нь 4.1 орчимыг ээжлэн. Энэ зурвас далайн 9-орын уул нуруунд бас айс хэлүүртэй. Далайн нуруу нь ердөө нь далайн нүүрээс 2-3 км зайтай. Онцгой газар нь уснаас чохон гарч байдаг. Жишээлбэл Айсланд, Асур Ултрэг зэрэг болно. Далайн 9-орын уул нуруугийн төвд нэг зурвас өргөн нь бараг 12-40 км, гүн нь бараг 3-4 км хагарал хөндөй байж, одоо яг жил бүр 1-2 см-ийн хурдчаар тасралтгүй өргөдгөж байна. Энэ дараагийн Атлант далай бол тэлж байгаа их далай болохыг харуулж байна. Атлант далайгийн өмнөд хэсгийн далайн эргэн тэгш, далайн будан, арал чөөнө. Умард хэсгийн далайн эргэн шугамн мори байж, маш олон арал хойг, содвчод, олон дотоод танхис, зах хязгаарын танхис, далайн будангийг бий болгов. Жишээлбэл газрын дундад танхис, умард танхис, бэлт танхис, Макашку болон зэрэг болно. Атлант далай жим ёсоч чанартай далайн урсгалын системтэй байж, үүнээ дотор Макашку болон энэ дулаан урсгал бол дэлхий дээр хамгийн их дулаан урсгал болно. Америкийн Дорнот далайн эргийн Хатрис хошуугийн ойр байдаг. Түүнээ өргөнөн бараг 100-150 км. Усан давхаргын жужааны хэмжээ нь бараг 700-800 м. Нүүрийн давхаргын хамгийн их урсгалын хурдч нь цаг бүрд 9 км байж, урсгалын хэмжээ нь бүх дэлхийн буй бүхэ голын урсгалын бүх урсгалын хэмжээгээс бас хол илүү дахин их юм. Макашику болонгийн дулаан урсгал нь урсаад умарт өргөргийн 40 градус орчимд хөрвөл мурихад жүнш урсдаг. Үүнийг умарт Атлант далайн дулаан урсгал гэдэг. Энх хэсэг дулаан урсгал нь эрэг дагуу оронд дулаан ба чийг нэмэгдүүлэх үйлдэлтэй байдаг. Атлант талбай дээр нэг хэсэг талбайгаар нь 20 ангил улустай тэнцэг тийм их талбайтай далайн өвсд тал байдгийг Саргас танхис гэдэг. Энэ нь Умард Америк төвийн их

газрын зүүн талд байшарч, тэнд уртаар нь 200 метр, охор нь хөдөн сантиметр, ногоо нь шарын өнгөтэй саргаас нийтэн бүрхэн ургадаг. Дотор нь маш ариун хорхой шивж, жагас сам хорхой үе улаар нь оршин амьдарч байдаг. Шинжил ухаанд даас энэ бол тэнд далайн уурцхадын нөлөөг хүртэх нь тун баг. Далайн усны дулааны хэмжээнд нэлээд өндөр тул саргаас ургахт тохироод бий болжээ гэж үжиж байна. Атлант далайн эргэн тойронд бараг бүр дэлхийн эл ихэд хэвийн хамгийн хөгжсөн улс ба орн болно. Иймээс Атлант далайн аяллын үеэс, далайн ир орын уурхайн малталтын үеэс жагсан аж ахуй, далайн тээвэр зэргэнд бүр туйлаар хөгжсөн юм. Энтэг далай. Энтэг далай бол Ази төв, Африк төв, Их далайн төв ба Өмнөд Туйлын төвийн хооронд байршиж, бүх усан орн нь бүр зүүн хагас бөмбөрчигд байж, дэлхийн 3 дугаар их далай болно. Тэр нь Ази төвийн энтэг хойгийн өмнө талд байдаг учраас энтэг далай гэж нэрлэв. Энтэг далай 4 их далай дотор зөвхөн Умарт Мөсөн далайгаас 5-аас 6 дахин их. Талбай нь 7617 чиг 4 түмэн тэгт эрүүлчин километр байж, дундаж гүүнэх хэмжээ нь 3711 метр. Атлант далайтай бараг адилхан юм. Өмнө Умарт хаос мөмөрчгээс унтлан бүс дүүр Өмнөд Бочлолтын шугам түүнээ Умарт хэсэг ба Дундад хэсгээр нэвтрэн гарч байдгаас инххийн хэсэг орн нь халуун бүсэнд багтана. Иймээс бас халуун бүсийн талтай гэдэг. Түүнээ нүүрийн усны дундаж дулаан нь 17 цэлс градус. Атлант далайтай адил байж, Номхон далайтай харч бодвол доор байдаг. Энтэг далайгийн Умарт хэсэг нь халуун бүсний удирлын салхины уур амьсгалын нөлөөг хүртдэгээс дэлхий дээр онч байдаг удирлын салхины далайн уурцхал бий болж. Өвлийн уурлалд далайн усны сөхрүү чиглэлээр уурсч, зүүнээ уурлалд эргө чиглэлээр уурсдаг. Энтэг далай дээр халуун бүсийн салхи шуурх ба тайфун салхины өргөлж их гай гамшигийг үүсгэдэг. Энтэг далайгийн Умарт хэсгийн далайн эргийн шугам нь мори бөгөөд далайн болон дотоод танхис, арал хойг олонтай. Энтэг далайгийн байрлал онц чухал байж, зүүнши Малака хоолойгийн өнгөр нь Номхон далайд нэвтрэнэ. Баруунши Африкийн өмнөд хэсгийн сайн нэгтгэл хошуугийг тойрон гарч Атлант далайд хүрдэг. Баруун хойшоо нь Улаан танхис, Сүвиц татмал гол, газрын дундад танхисыг нэвтрэнэ Атлант далайд ордог байна. Түүнээ баруун хойд хэсгийн Пэрис болонгийн орн бол далайн чулуун тусны нөөчийн хэмжээгээр хамгийн баялаг орн болно. Ийм учраас энтэг далай бас чухал чулуун тусны тээврийн их зам болно. Умарт Мөсөн далай. Умарт Мөсөн далай бол Умарт Туйлаар гол болгож, үндэсэндээ нь Умарт Туйлын чагараг дотор байршиж, дэлхийн хамаг бага их далай болно. Умарт Мөсөн далайн талбайн зөвхөн 1479 түмэн тэгтэрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн далай танхисын бүх талбайн зүүнээ дөрөвчийн нэгийг ээжтэнэ. Түүнээ дундаж гүүнэх хэмжээ нь 1097 метр, дөрөвнөх далай дотор хамгийн гүйхнэн болно. Умарт Мөсөн далай бол дэлхийн хамгийн хүйтэн далай. Хамаг халуун сарын агарын дулаан бас 6 цэлс градус ч хүрдэггүй. Далайн нүүр дээр нь нэг давхар зов зузаан мөс хучиж, ердөө нь 2-3 метр зузаан байж, хамаг зузаандаа нь 30 метр хүрдгээс хүмүүс эндхийг нэг нь том ихе байгалийн мөсөн жуур гэдэг. Умарт Мөсөн далай дээр маш олон арал хойгтэй байж, арал хойгийн тоогор нь Номхон далайгийн дараа орж, дөрөвн их далайн 2 дугаар тоорно. Арал хойг дээр нь бас зов зузаан мөс цас хучиж, мөс цас нь өргөлж далайд гулгуун ороод мөсөн уулыг буй бодгоно. Далайн нүүр дээр хөвөн нүүн. Умарт Мөсөн далайгийн их газрын хорбой маш өргөн удам, бараг Умарт Мөсөн далайн талбайн 1/3-ийг ээжилж. Түүнээ дотор Ази төв болон Умарт Америк төвийн их газрын нэг талын өргөн нь 1300 гаруй километр хүрч, дэлхийн далай танхисын дотор их газрын хормой хамгийн өргөн газар болно. Энэ их газрын хормой дээр нь хүн төрөл хитнээ нээн ашиглахыг хүлээж байгаа элвэг их баялаг хадгалагдаж байна. Умарт Мөсөн далайн байлдах бодлогын байр суурь нь маш чухал байдаг. Агарын зам нь Ази төв, Европ төв, Умарт Америк төвийн харилцаг төд зам болох бөгөөд далайн аялалгын зам нь Дорно дахь нь Орно дахь нь хоорондох далайн замын зайг ихээр багасгасан байна.

Шэрхэн хүндэ сонсогчдоо ингээд одоо тавхнаас нурт гөрж байгаа бол Ордос хотын хам жоочлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогоо зэрэглэн өгдүүлж байгаа хараажуу наадам шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чигээр тавхнтэн одоо хилжиг утгын тайлах сэдв хариулах зэрэг өгчөөгээ тохируулсан байгаа. Ингээд сая тавхнтэн одоо дэлхийн дөрвөн их далайн тухай одоо хамаа бүхий мэдлэгээс хаалчлаа.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвөлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлийн санамж сургал.
1: Жиа хүндээ сонсогчдоо ингээд манай Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг мэн одоо санамж сургал болон дан хилжиж байна.
2: Хүн хүчир бэрхшээлийг туулман жин сая их үйлсэг бүтөөдөг. Энэ бол хүний амьдралын жим ёс мө. Хамаг амьдрал чинь баларн унахад түүнийг чи дахиж чогчлох жоргтой байх ёстой. Амьдралын дунд манай овор байдал нь ялж ялгдхыг тогтооддаг. Хүний амьдрал гэдэг чинь дур гутам жигшэлтэй. Амьдрал гэж бод биеэрэн зөрчлөөр бүтжээ. Хаа газар хэрв зөрчилгүй бол тэр нь бараг ижгүй чөл байх. Хүний амьдралын хөөчлөлтөө тогтоочихвол амьдралын хамгийн чухал сунгалтаа хийчихсэн байдаг. Хүснээ бүтээе гэвэл энэ төрөнд хүссэн чинь юу болохыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Ертөнц бол харьхас догшин. Бидний дагаж мөрдөж байгаа хуул цааж бол бүйчд боловсраагүй хэрчхэн шүрэн юм ааж. Амьдралын яруухан хуудсан дээр алхсан мөр цагаан бол алтан дэлхийд амьд явсны гав яаттай. Амьдрал гэгч хайр дээр дотдөг. Амьдралын чахур үгүй бол

амьдрал хүнээр уургалж тоглож байх дуртай аж. Амьдралын тэрх хайр найргүй хатуу шүрүүн бөгөөд залт тоглоомыг даадаг хүн бол эсвэл мал шиг хүн, эсвэл жинхэнэ хүн шиг хүн. Ертөнцийн амьдрал гэгч сүн нөчхөн мүлхэж өдөр эсмэтсэн шиг суудаг хуурмагч. Амьдрал хатуу хэчүү байх тусмаа хүн сая бэй чирэг ухаан саруул байдаг. Амьдрал гэж улаан ногоон хөх гурван өнгийн ховрол юм. Ертөнцич гэсэн ийм гурван өнгөөс бүтнэ. Энэ эрэн хорвоо гэж сайхан сайхан үг хэлжил байх мөртөн муухай муухай хэрэгж хийжил байдаг. Инээд байлалтай ертөнцийн замыг амьдрал гэмээ. Сэтгэл санаа тайван, өөрийг нь хайрлан санж, хүсн тэмүүлж явах амьдрал сая сайхан байдгаа. Амьдрал гэгч нэгэн урт аян зам байна. Амьдралдаа хайртай, итгэл зоригтой бүхэн энэ аянаа өөдтэй сайхан замнадаг. Амьдрал хов зяандаа би талархах ёстой. Амьдралын сайхныг би зүрх сэтгэлээрээ дуулж явна. Амьдралд хайртай бүхэн ийм байх ёстой. Амьдралаас надад соёорхсон баяр жаргал нь ямар нэгэн аялаг хөгжим мэтэр баяр хөрийн гүн аялаг чавхтан миний бодол сэтгэлийн орон жагаар нэвтрэн миний оюун миний зүрхэнд эгшиглэн уянгалж байдаг. Миний амь насны хамгийн үнэнч сэтгэлийн найз бол амьдрал. Хэзээ өөрөд намайг дагаад хатуу зөөлнөг өнгөрүүлэн хань ижил болж явсныч амьдрал. Энэ хорвоод хөл жогсож хүн болж явах ёсыг таниулсан нь бас ч амьдрал юм. Амьдралд хүн хүний заяа өөр, өөр өөрийн хов тавиланга дагна. Амьдралын замд хүнд тусалж дэмжиж чадахгүй ч бүү саад болё. Амьдрал чамаагаар артэ торог эсгүүлэн. Амьдрал хүнд эрдний титэм жүүлгэн. Амьдрал хүнд арч хурч шимүүлэн. Адан хөдөлвөл ааг жармж өнгөлгүй.

амьдрал гэж хүсэж байх үед сайхан санагдана. Хүрээд ирэхлээр өрөмдөг болчихно. Хөвөн өнгөрвөл нандин санагдана. Хижээ хойно нь тэгээд харамсал үлдээж дурсан дурсан. Амьдрал гэж гашуун юм. Амьдралын замд уйлж явлаа, гутарж явлаа. Амьдрал хэрв өнгө будгаан алдвал амь насны утаг уулгач алдагдана. Амьдрал гэж юу вэ? Амьдрал гэдэг үжүүр хязгааргүй суналцсан зам юм. Энэ зам нь бас мурын сарай байдаг. Амьдрал гэх ухааны дээж бол бүсгүй хүнийх. Амьдрал гэдэг уудам бахтамж бол бүсгүй хүнийх. Амьдрал хэмэх энг төвчин болон эгэл боргожуун нь бүрл бүсгүй хүнийх байдаг. Хүний амьдралыг гаднаас нь харахад альва юм бүүдгэр сүүдгэр мэт. Гэрэл туяарсан тайван тавтай мэт байдаг. Амьдралд итгэл өвөрлөж байх ёстой. Гэвч бодод биелэн олж дийлэхгүй хэд хүсэл өвөрлөх нь

хов биеийн тарчилгаж, хижээ хонь нь гэмшил болж хочирдаг. Хүсэх юмтай амьдрал гэж сайхан байдгаа. Биеийн жавах гэдэг бол амьдралын нөгөө нэрэдэл. Амьдралын дунд хүн бүхэн заавал биеийн жавах хэрэгтэй байдаг. Амьдралын алтан наранд ивээгдсэн хүн альч үед гээд биеийн илүү жавоосан хүн юм. Нартын наргүй тоос хөдөлгөн явахч хүний амьдрал гэхч тэр биеэр нь эрэлд явсан аян юм. Тэр эрэлийн замд хүн бүхэн олж омог адилгүй. Амьдрал зарим үе янах дурлал адил амарх дотно. Зарим үе ялах дул адил гашуун юлмастай байдаг. Амьдрал зарим үе бурхан адил амарлангүй тайван, зарим үе богж өтгөр адил аюул нүүлтэй. Амьдрал нь яг тариа тарихтай адил. Хавар сайн үр тарьж найрлаг арчилвал намар лавтай элв хураалт олно. Амьдрал нь хүмүүсийн хэрхэн эжгэнэхэд байдаг. Хүн бүхэн өөрийн амьдралаа сайхан эжгэнвэл жол жаргалаа уртдахад болох юм. Амьдрал гэгч алхам алхмаар явж баг багаар хайдаг. Явж ирсэн зам хайж орхосон нь сэтгэлийн дараас болно. Энгүүл сая сэтгэл уужим зам саруулж байна.

Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алма ирэл ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм нь инээлгэх юмнээс хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгээ. Жинхэнэ амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж, нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын зам дах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохолдохыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршино. Амьдрал төгшүүр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гжигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үеч бий. Амьдрал гэхч өвьёмөрч юм, аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм, амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм.

Жирхэн мөндө сонсогчдоо ингээд манай NLG-ийн Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөн жиргэж байна. Нэвтрүүлэг таамд тойлцсон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлгэж янаар уулсан нь Ариун танаа. Шууд утасны хөтлөгч Тунгалаг хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Жинхэлт. Нэвтрүүлэг таамд тойлцсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Божигийн цагаар 18 цаг. Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амиахын нөхцөлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Ши Жинпинг нөхрийн намын төв хороондох голлогч байр суур, дундад улсын эв хамт намын голлогч байр суурийг тогтоох ба Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагийн жилодох байр суурийг үнэн ч шударгаар хүрээлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн намын төв хороондох голлох байр суур болон төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг үнэн чээр үйлдэлгжүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жилодсон чиглэлээр гойвшгүй урагшлах хэрэгтэй.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нүргэс нүргэс нүргэс. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо.

0: Цогтэйчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бичхэн нээж аажис сайнтай танилцъя. Сайн байна уу? Өнөөдөр манай Сингэлтэн дасагд нэг бичхэн нээж хүрээд ирв. Сайн байна уу?
2: Сайн. Таяран сайн байна уу?
1: Миний дуу ямар нэртэй?
2: Аж сайн.
1: А ямар сургууль сууж байна уу?
2: Түнхэн тойргийн Монгол үндэсний сургуулийн 6 дугаар оны.
1: За аж сайн чөлөөнөө хуучхаагаан да ямар сайхан уулахтай өнгөрүүлж юу?
2: Сургууль очиж ахын да түүх сураад ирээ.
1: За сууж хамжууд ямар шиг байна уу?
2: Тэнд чихти хамаана тэнд дуужаан гэсэн нэг түүхийн мэдээд ирв.
1: Энэ газарт ямар сонин гац юм байна уу?
2: Энэ газрыг жассан бол либинг бол либинг гэсэн нэг аав хүү хоёр жассан байна.
1: Сучан чи нэг хотхор газар дотор байдаг мөн бага цагаар манай уур амьсгалаар манай эндээс жаахан халуун байдаг. За өөр сучан мужид сайхан юу байдаг лээ?
2: Малар өндөг.
1: Аа. За тэр чи манай улсын их эрдэм амьтан мөн ба.
2: Мөн.
1: Тэгэл Хөрхөн байна уу?
2: Хөрхөн.
1: Хаа ч явжсэн юм?
2: Суран гадалт.
1: Чаа чавж явах дээр юу хийж байна уу?
2: Унтаж яа.
1: Унтаж яа. Аа, юу гэдэг юм бэ?
2: Маха болон хулус. Тэр бол 1000 гарай урт хэмнэ дэлхий бүмэрчгээр амьдэрсэн бай.
1: 1000 гарай жилийн урт хэмнэ дэлхийн бүмэрчгээр байсан байна уу?
2: Мөн.
1: Өөр юу хийв?
2: Өөр бас тэр газарын халуун тоо байсан.
1: Аа, халуун тоо. Гашуун байна уу?
2: Гашуун. Би гашуун нэг дэсэнгүй.
1: Дэсэнгүй. Аа. Сучаа мөч нэ хамаг сайхан амттай хоол, хамаг эрдэн амттан бас сайхан соёлын олж мэтлээ. Тэгэл өөр чөлөөний хуцхандаа юу хийв?
2: Ажил хийдэг.
1: Ямар ажил хийдэг юм?
2: Гэрэн шүүрдэх, гэрэн дунгуур туулах.
1: Аа, гэрэн бас 10 удаа шүүрдэг ажлын эртэйгээ хамтаар хийд юм уу, ганцаараа хийд юм уу?
2: Хамтаар
1: хийдэг юм. За, тэгэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн дасгал дээр л амар сайхан өөрийн уур авьяасаа авчирв.
2: Би өнөөдөр та нарт дэлхийн хүр эрхлэгч гэдэг гэсэн үлгэрийг танаастаа ярилц өгье. Эртэй урдын чагт нэг гүлэг дэлгүүр нээв. Дэлгүүр тань өөрийн нэдэг дуртай маань оруулж гүв. Гүлэг хурдан ярьж руу маваарэ. Гүлэг би дэлгүүр нээсэн шүү. Амттай сайхан ясу болон баха ирсэн байна. Хурдан ярьж руу маваарэ. Журжиг мөр сагсад ухайсаар хүрчээ нэ. Мөр. Гүлэг та сайн уу? Гүлэг сайн сайн. Гүлэг, таны баярлан нүгтия. Та юу ах вэ? Мөр. Би жа жагас ави. Гүлэг, оо, жагас уу, байкуа. Өнөөдөр жагас оруулсангүй. Чи дэхс на тавайвул, би энэ үдэд мэн жагас оруулия. Чи үдийн хон ерээд жагас аваарэ. Мөр. Би ясу идэх дургүй. Би жагас дуна дуртай. О, хамаагүй. Битхий жоо. Би энэ үдэд мөн жагсаан оруулъя. Мөр, бомноо, бомноо. Би үдийн хон ирээд ави. Энэ үед бүжэн богчон үүрээд бүн бүн үсэрсээр хүчин ирлээ. Таны баярлан нутья. Та юу ах вэ? Тулай. Улаан лувон авья. Гүлэг. Хай, улаан лувон байхгүй шүү. Гүвч миний дэлгүүрт ариун чансан маха болон ясу байна. Тулай, би улаан лувон идэх дуртай, ясу болон маха яг идэх дургүй. гэлэг. О, хамаагүй. Битхий жов. Би энэ үдэд улаан лувон оруулаа. Чи үдийн хон ирээд улаан лувон ган аваарэй. Туулай. Болно, болно гэлэг. Би үдийн хон ирээрэй байртай. Энэ үйд дахаа нисэн дэгдэрсээр дэлгүүрт хүрчээ ирлээ. Таны баярлан өгдөж байна. Та юу амнуғы? Дахаа, нэг баглаа шивуж авья. Гүлэг, ай да, шивуж гэсэн ч байгүй. Дэвэч амтай ясу болон маха байна шүү. Та ясу идэхүй үү? Дахаа, би ясу идэх лап дургүй. Хорхой шивуужда миний дуртай идэгэн юм. Гүлэг, оо, тийм юм үү? Хамаагүй. Битхий жуваарэй. Би энэ үдэд мэн шауж оруулаа. Та үдийн хон ирээд шаужаан аваарэй. Даха, жа баяртай. Баяртай үдийн хон үүлжи. Үдэд гэлэг нэг бүдүүн үүд юм үүр чадчарлаа. Энэ үйд жужан мүр сахсан дохойсаар хүрчээ ирлээ. Бүжан богчон үүрээд үсэрч хараасаар хүрчээ ирлээ. Даха, нисчид дэвдэрсээр орж ирлээ. Гэлэг маши ханамсугаар өгтөж, нэг харчаг жагас гарган жултан мүүрт үжүүлөө. Мүүр. Ваа, жагас байна, гүлэг. Та үжда, энэ уол сайхан далайгаас гаргасан жагас байна. Ямар бүдүүн бэй? Та сунгаад айлда. Мүүр. Талархала, надад хамийн бүдүүнийг сунгаад айл. Гүлэг, болно, болно. Гүлэг жалгаагаад нэг сахса лувон гаргаж бүжмд үжүүлөө. Гүлэг, энэ лувон юуж та лап тоонда. Туулай, ваа, ямар сайхан лувон юм аа. Туулай, надад хоёр жин жинглэд өгч. Гүлэг, жа, тэгий. Гүлэг бас жалгаагаад нэг баглаа шивж гаргаж дахаад өгөө. Мэй, энэ нь танай амнаа гэсэн шууж шүү. Даха, баярлалаа. Гүлэг, хожин би арун амцай эдгэн оруулаа. Та нар хамгийн дуртай эдгэн нь сунгаж аваарэй. Баярлалаа гүлэг авгаа. Баярлсан шүү. Хамаагүй дахаад ирээрэй. Даяран баяртай гэд гэртэн хариу. Баяртай жандан сэн яваарэ. Миний үлгэр энд хүрээд дуусов.
1: За, сайхан ярьлаа. Энэ үлгэрд голдуу юугийн ярьчуу?
2: Голдуу гэдэг нэгэд амьсад дуусын эдэх юм оруулсан. Эргээд тэр хай худал хэлэхгүй бүр аваад илчинэ.
1: Их үнэн ч голчаар.
2: Үнэн ш бай.
1: Тийм ба. Тэгвэл маймайцын хүн жаавал үнэнч
2: явах хэрэгтэй.
1: Аа, үүний ярьсан мөн үү? Өөр бас ямар бас ярьж гэнэ үү? Бодож алсангүй. Энд дээр эхлээсээр гүдлэг оо өөрн талаас нь бодоол, өөрнөө дуртайгаа нь хэлсэн мөн
2: үү? Хүн ширв.
1: Аа, биш ээ. Хамгийн өртөө өөрн талаас нь хэлээ бодоцсон. Аа, би юм дуртай болоод хүн бас юм дуртай. Би наа би өөрөө хамаг дуртай маань тавиулбал хүн бүхэнд бүр дуртай бэлтгээгээд өгчихөө гэвэл тэгсэн чинь харин тийм биш байна. Туулай лоон идэн.
2: Муур жагас сэтгэв.
1: Аа, муур харин. Харин эдгээр бүр тэр ясуулаад ясуулаа махадах тийм дуртай биш юм уу ба? Тэгээ бас утс хэрэг бол юу нэ хийхээс өмнө олон талаас бодоно. Харин ганц өөрийн талаас бодох биш ээ. Олон талаас ингээ эргүүлж бодовол таарх юм аа. За. Сайхан үлгэр ярьлаа. Тэгэл нэг үлгэр бас нэг дуутай гэсэн. Ямар дууд болох вэ?
2: Ортос бонгол дууя.
1: За, тэгвэл манаас хантараа дуугийн сонирхыг.
2: Би та нартаа манай ордос нутгийн магтсан ордос бонгол гэсэн дуугийн танартаа дуулж өгье. Мандуджи гарахуй. 나는 네 통가락 만네 몽골인 힘은 네 통가락

0: Сая бид аж санаа ярьсан сайхан үлгэр болон дуугаас сонирхлоо. Одоо өргөлжлөн бид аж санаа уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
2: Би одоо та нарт хамгийн дуртай шүлгээг өмсөе. Энэ шүлэг бол манай Монгол гэрийн магтасан Ерөөтга Монгол гэр болно. Эртэн шүр тоонтай, энгүри алтан богшогтай, 108 нунтай, 6 нэх хантай, хөвөн цагаан өрөөтэй, хөлдүүр цагаан дээвүртэй, өргөн цагаан туурагтай, өөдөв хар бүслүүртэй, гарын нуурлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гэр, галуу дэлхийд хосгүй, үжисгүүлэн цагаан Монгол гэр, 19 салхинд хөдөлшгүй чагдаатай, аадас шүрүүн бороонд нэвдэршгүй бүрөөстэй, хөхөө өвлийн хүйтэнд хөшгийг нь татчихул дулаахан, тунгалаг дунай халуунд туургийг нь сүүчихул сэрүүхэн, чи бидэн жаяасан ерөөл чагаа Монгол гэр, чинхэл баяр бэлгсан байсгулан чагаа Монгол гэр, өргөн чагаан сэрдэг дээрэн, өнгийн хивэс мэрүүлчсан, эрээн хуартай хайрчг дээрэн, эгсэг таараадуу хангансан, сэтэр чайрэгт гангдан, сэмэт айрэг хүсэрсан, сэрэн уулаан ботондон, сэр тусо бэлхарсан, чигээ айрэг ханхулсан, өлжий чагаан Монгол гэр, чилгэр талаар нүүдэлсэн, түүхэд чагаан Монгол гэр, өвэс уусан муудаад хөдөлөө гэвэл аччихан, өн маргааш хидээж нүүе гэвэл нүүчихэн, сэмэт бэлчээр хаан бол, тэнд нүүгэд бүүчихэн, син соргог нутагт өргөө гэрэн барчихан, наран мандалт үүдийн хана, энгэр дээрэн бүүчтэй, навчач чигт талын хана, элгэн дээрэн бүүчтэй, болор урасгалт голын хана, дэнжин дээрэн бүүчтэй, баян үүрчилт сүргийн хана, бэлчэр дээрэн бүүчтэй, сүлд чагаан хийм ортай, гэрэл чагаан Монгол гэр, сүрэг марина далалагтай, гэсэг чагаан Монгол гэр, өгөдийн алдарын дуурсан, дурсгал чагаан Монгол гэр, үрсэн жалгаж гэрэл түүлсан, улам жил чагаан Монгол гэр. Миний шүлэг энд хүрээ төгссө.
1: Даяар тань баярлалаа.
0: Яхад энэ нэг шүлгийг сонгов?
1: Утрын 6-р ондор манай багш жааж өгсөн. Босоо энэ шүлэг чинь манай Монгол гэрийн, Монгол үндэсэн сууж байгаа Монгол гэрийн манас руу танилцуулсан юм аа. Бид энэ шүлгийн уншаад Монгос Монголын соёл ёсыг босоо ариун мэдэж ав. Иймээс би Монгол хүн болсон даа омогсдог байна.
0: За аж сайн босоо. Бас үүнээ гадна бас юунд дур авьяастай.
1: Би үүнээ гадна англи хэлээр онцгой дуртай. Би өнөөдөр та нарт англи хэлээр даяар танаа биеэн танилцуулах ба би сурсан англи дууган дуурий.
3: Hello, I'm Kevin. I'm 12 years old. I'm from China. My favorite food is hamburger. My favorite drink is juice. I'm short and thin. I can sing songs and play basketball. Now let's show.

0: За сайхан дуулаа. Уурын ави асуусан их өргөн дэлгэр сурагч мөн үү? Хэлэн дуртай, дуун дуртай, манай Монгол соёл дуртай, бас ил жилийн хэлэн соёл дуртай. Хаан очсон чи ил жилийн соёлын ус сонирхож анхаарч явдаг мөн үү? За их сайн. Урамтай мундаг хөөхд байна. Аль сайн манай нэвтрүүлэгт оролцсон нь баярлаа. Ийм сайхан өөрийн нь уур авьяас өөрийн сайхан сонирхолтой дуу шүлгэн даяартайгаан хаалцсан та баярлаа.
1: Би одоо энэ нэвтрүүлэгт орсон надараа баярлаж байна.
0: За. Өргөлжлөө манай нэвтрүүлэгт оролцох хаарэ. За баяртай. Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Чаа хүүхдүүдээ. Чагийн хараагаас болоод манай NL-ийн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяху. Хянах чалма. Ерөнхий ханахч Боожинхва. Дараа элчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолгочхой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урдаараа уулгийн тавчаа мэдэгдэе.
3: Манай орон байгуулсан жижиг ажилуулж байгаа шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцлуурын багтаамж бүх улс төрүүлж байгаа.
2: 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан цавт болсон.
3: Бүх орны нийгмийн ажлын тосгын мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан.
2: Бүх орны ил газар үер услын сэргийлэн ган хасаргаантай тэмцэх эд утсыг гүйчэд нөөчилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа.
3: Өртгөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж амаатай дамжуулгын 70 дун шуруудаг давсан.
2: Дотносөг дунд устдах удмын эрэл аяллийн Өвөр Монгол дахь жослонгийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол манай орон 2500 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцлбарыг байгуулан 2183 түмэн киловаттын машин цогцлбарыг ажилуулж байгуулсан ба ажилуулж байгаа машин цогцлуурын багтаамжаараа бүх улс төрүүлжээ. Хилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуунд Жүнхэ Хүйнэн чагалхан хүчний компанийн 40 түмэн киловаттын салхи гэрэл нөөц энергийн суурны байгуулж бий. Энэхүү төсөлбөл тухайн газрын хөвчөөдсөн баримжаатсан голдлогтой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Төслөөр 40 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ энергийн машин цогцлуурыг байгуулан энерги нөөчлөх төхөөрөмж болон 220 киловаттын хүчтэл нэмэх өртөөг ийж бүрдүүлэн салхины хүчээр чагалхан гаргах 43 машиныг байрлуулна. Хөлөмбөр хотын 10 хошуунд тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төсөлбөл Өвөр Монголын Жүн хэсгийн хөвчөөгөр хамгийн тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төслийн нэг билээ. Машин цогцлуурын хөвчөөнө 100 түмэн киловатт буюу 400 түмэн киловатт чагт хүрч ажиглалтад орсны дараа жил дундчаараа чивэр энергийн чахалгааныг 12 дуншор градус сэнгэж нөрөс дөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгана. Энэ жил манай орон шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн багтаамжийг өргөтгөх тосгын ажилгын өрнөлөн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн чагалхан гаргасан нөхөр жирэг урамшууллын төрийн бодлогыг нийтэлж шинжилгээ ухаанчаар байрлуулан өргөтгөөч. Энерги амар төвшин бохирдол үгээд дүүлэлт шинэ

0: Дэлхийн энергийн сур төхөөрөмжийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үйлдэл зэрэг голдлоготын хүрээнд дагуулах чанар, ахиулах чанараар чанга чохлыг төслүүдийн хэрэгжүүлэхийн хамт шингэн төлөвтэй чинэг авчаамал хийж ирэг шинэ мэрэгжлийн хөвчөөжүүлэн жишээ үзүүлэх ажлыг ахиулж, тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энерги дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөж байна. 4-р сарын сүүлч болтол манай орны шинэ энерги машин чогчлуурын багтаа хэмжээ 1.75 кВт-ийг авч гадагшаа дамжуулсан чахалгаа 1140 кВт цагт хүрчээ. Энэ жилийн сүүлчээр бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин чогчлуурын хөвчөө 2700 кВт-ийг авч бүх жилд торд нийлүүлэх шинэ энерги 3000 кВт, ерөнхий машин чогчлуурын багтаа хэмжээ 2 кВт-ийг авч шинэ энергийн чагалхан гаргах хэмжээ 3000 кВт-ийг давах болно. Манай орон нөөц энергийн хамаатай бүтээн байгуулалтын хөвчөөг өргөтгөж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин чогчлуурын хөвчөөг 60,000 кВт хүргэж бүх улсын нөөц энерги мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч орон, аж үйлсийн хөгжилтийн дагуулагч орон, цаг дэлгүүрийн жишээ үзүүлэх дагуулагч орныг бүтээн байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-оноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанцаг хотын Цахар баран гарын өмнө төшөнд болов. Хуралд бүх улсын 29 мож өөртөө засах орон шууд хараа хотын 2000 гарай ажил нэгтэн оролцож эцсийн үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайв. Хуралд ажил төрлийн чуулаг ярилцаагаар улсын эцсийн үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтэдийг өрн сайн үйлдвэр бойжуулах, оюунч малжилын талбайн байгуулалт, сэлгэн малжил, үхрийн махны бэлэн жуушиг найрлаг боловсруулах зэрэг уулгаар тайлымч хэлгэв. Үйлдвэрлэл борлуулгын жолгол чанарын хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах ба арилжаа худалдааны аж ахуйлалтай гэрээ тогтож, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун, Сянган, Омн, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын зах дэлгүүрд орох замба, Умратын үхрийн өмнөөс зөвөрлөх бараг үйлгээний замыг шулуутгав. Бас оюунч төхөөрөмж, үхрийн махны эрэл гарлын мөрдөг шисчимж ичээ, үхрийн махны ширэс бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж, Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн баримжаажуулалтын үр бүтээлийг харуулжээ. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 төгрөгт хүрв. Үүнд эцсийн үхэр үхрийн махны төрлийн арилжааны өртөг 80 төгрөгт хүрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээний иж бүрдүүлэх төслийн хамтралцаа нь 5 төгрөгт хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Өвөр Монголын 2-р хугацааны чагаан эдэний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод боллоо. Ажилгаан Өвөр Монголын чагаан эд сайн сайн чагаан эдэн Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвэр явагдаж манай орны сүүл сайлын үйлсийн их баялаг болон жаг дэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилцаж чагаан эдэний аж үйлсийг дэсдэвчүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Энэхүү ажилгаар Хөх талд чагаан эдэний гол сэдвтэй жаг дэлгүүр нээж бүх орны онцлогт чагаан эдэний дэлгэн борлуулалт, уламжлалт чагаан эдэн хийх ур мөргөжлийн үзүүлэлтийг чагаан эдэн амтлуулагч зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Ийли мөнгний үжирэг чагаан эдэний дагуулагч аж ахуйлал чагаан эдэний шин бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлууллаа. Энэхүү танилцуулгын хурал нь төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгаа жаг дэлгүүрийн бүх хэлхээний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт чагаан эдэний баримжаажуулалт болон одоогчлолтын ахиулан Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай чагаан эдэнийг бүх улсын том жаг дэлгүүрт харагд үйлчилжээ. Манай орон сүүл сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уламжлалт ур мэрэгжлийн залгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтхэн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн чагаан эдэнийг нэн өргөн удам жаг дэлгүүрт гаргаж, Өвөр Монгол орныхоо сүүл сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4,2900 болж, үнэмлэлтэй ажилтан 3,6000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан 1,2476 хүн болж, үнэмлэлтэй ажилтны тоо норм 39-т хүрч, бүх улсын 33-ийн дундаж түвшнөөс өндөр болов. ойрын жилд өртөн жасхоорны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжилтийн ажилтны эгнээний байгууллалтыг бүх орны чадвартны ажил ба тал нутгийн содон чадвартны инженер

0: эрдэмт оруулав. Бүх орны 9 их дээд сургууль нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжил нээж жил бүр 1,000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэрэгжлийн хэрхэмийн шалгалтанд хэр тэнцсэн ба дээд зэргийн нийгмийн ажиллагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоо чөм түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдв. 7 аймаг хот, Чинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэйч сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавцанг байгуулав. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийн сонгож төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг уялдуулах туршилт өрнүүлв. 1-р нийгэм тойргийн өртөн жас хоорны туршилтын чигээр тогтоон 2026 онд улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. Бүх орны ил газар урчлан хөдлөлчин барааны байдал усны байдлын нэг тажиглан үер устлын сэргийлэн гаанх саргаантай тэмцэг эд боцыг үүчд нөөжилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байна. Үер устлын хугацаанд бүх орны хорт хондосны тархаалтад тэнчвэргүй зүүн хэсэгт их баруун хэсэгт баг болжээ. Ерөнхий байдлаас үзвэл 7 дугаар сар 8 дугаар сард бүх орнд хорт хондос нилээд их жарим газарт аадар бороож үерлэг байдалтай. Тиймээс үер устлын сэргийлэх үүрэг хүнд бий. Хингэн Баяннуур Түнглэ Улаан Чав зэрэг аймаг хот үер устлын сэргийлэх гол ажлын тойронд тутуудлаа нөхөрлөн амаралт хамгаалалтаа чангатгаж хатан голын хашилгыг чагнан хамгаалах усан чөрмийг бэхжүүлэх уулны үерийг уутаар урчлын сэрэмжилүүлэх үер жалах совгийн нэвтрүүлэгч зэрэг голдолготой инженерийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер устлын сэргийлэх амар төвчний халах хэвжийг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах орон бачин байдлын бүх талаар аргачхан шийдвэрлэх жолоодох системээ байгуулж, 3 шатны 2 зөвлөлд 3 жолоодох газрын бүрэлдэхүүн нэгжийг холбож, өртөн жасах орон аймаг хот Хошуушаан, Сумшаан, Балгас, Гачаад хосхон 5 шатны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх жолоодох байгууламжийг хамжилчулан, бачин байдалд шат аслан, салам хүчин аслан тохируулах болгожээ. Үүний жиргээр урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг Гачаад хосхон айл өрх болгонд оновчтой дамжуулан төгшүр ихтэй орон байр болон буурай талын анхаарч чагдан байчааж сэргийлэн хамгаалах хүчний нэгтрүүлэн ил төрлийн аюулаас аврах туслах хүчний бэлтгэж эд бодосо тоног төхөрөмжи төгшүр ихтэй бүс нутагт шинжилэн ухаанчаар урдчлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхим 12 аймаг хот болон голдолготой Хошуушаанд үер устлын сэргийлэн аюулаас аврах 132 түмэн ийж эд бодис болон 6 түм 7,000 өхмөл ор майхан жирэг гамшхаа саврыг эд бодисыг нөөжилжээ. 8,300 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй Галуунтрах анги 842 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй улсын дэлхийн бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэн аврын тослог анги 192 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй усан орны тосхын аврын тослог анги 300 гаруй хүнээ бүрэлдэхүүнтэй барилгын аюулаа саврах анги болон ил газрын тослог хүчнийг бүгдүүлээ бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэх бэлтгэл байдалд оржээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хоорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж хамаатай дамжуулга нь 70 доншуур удааг давжээ. Үүнд Өвөр Монголын радио телевиз хороо бүх бүс нутгийн хараасаас өвдөгш хурлын мэдээлж Өвөр Монголын өвөрмөц онцлогийг дэлхийд даяарт ойлгуулсан байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадмын ухуулаг сурталчилгыг бүх бүс нутгаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж олон талаар хамтралцжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо зүүн хүний сурвалжлан мэдээлэх бүлгэн байгуулж шууд нэвтрүүлэг ба хамж очлуурын мэдээлэл хийж ардын өдрийн сонин төв телевизийн үйдүү зэрэг төвийн жуулчлууртай холбоолон бүх улсын 48 жуулчлуур 100 гарай шууд нэвтрүүлгийн тавцан жич 400 гарай шин жуулчлуурын дугаарт зэргээр нэвтрүүлж босоо чогчд олон талт дамжуулгын хамтрал хүчний бүрдүүлв. Наадмын хугацаанд бүх сүлжээгээр төм 7,000 гарай жургас мэдээ дамжуулж, дамжуулгын ерөнхий хэмжээ нь 70 доншуур 2,000 төмд хүрч, 4 сэдв нь TikTok хурдан гар тавцангаар бүх улсын жагсаалтад төрүүлж. 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 цаг болтол дүүлэлт хамж очлуураар 200 шахам мэдээ дамжуулж, хамаатай ярилцааны сэдв нь 20 шахам удаа бүх улсад анхаарагдаж, бүх сүлжээний халамжил болов. Мэдээлүүд нь Шилийн гол аймгийн онцлогт соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар танилцуулж, орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлс болон хэрэглэгээний дэс төвшилтөд гүнжгээ үйлдэл үзүүлжээ. Наадам эхэлснээс нааш Шилийн гол аймаг 120 түмэн хүн удааны жуулчлалыг хүлээн авчээ. Жуулчлалын ерөнхий

0: болгон 15 доншир төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэд 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхэр байна. Энэ хугацааны жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглааны

0: Чэн Шэнжирэг тайвын их ховар уралдааны тойргийг холболон хөдөлчүүлнэ. 7 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж, сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын чуглаанд 25 жилийн уралдаан тохироллоо. Үүнд олон улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн жасах орны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэнч чанар, жугаа сэлүүчлийн чанар, олон улсын чанарыг иргэдэн харгалжиж бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаан бол өртөн жасах орны биеийн тамирын товчоо бүх ардын бие харагжуулахыг төсөвшүүлэх тамирын аж үйлсийн хөгжүүлэгч орлоготой нэрт тэмдэгт ажиллах болно. 2015 онд анх удаа Хингэн аймгийн Орчин Барангараан дунд хошуунд явагдсанаас 10 гаруй жилийн хөгжилтөөр улсын биеийн тамирын ерөнхий товчоо голдлоготой дэмжиж байгаа Өвөр Монголын тамирын вилсийн чанарлаг хөгжилтийн нэрт тэмдэг нь болж бүс нутгийн уралдаанаасаа бүх улсын анхаарлыг татсан ажиллах боллоо. Мөн жиргээр чуглаан нь дан гач уралдаан эрхэлдэг байснаасаа уралдаан үжүүлдэг тоглолт, жуулчлал, борлуулгыг хамарсан нэрт тэмдэгт болж тал нутгийн амжирлыг идэвхжүүлэх солилцоо хамтрал чагийг ахиулах бэлэг тэмдгийн чанартай тавчин болон Хингэн аймгийн Гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний шилдэг их баялгаа бүх талаар харуулах чухал чонховч болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дотносог дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллагаа 7-р сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын нэгжүү шахам дундын удамт жалуучууд багчууд Хөхотод чуглаж 10 өдрийн судлан суралцах аяллаа эхлүүлжээ. Судлан суралцах газрын Хөхот Улаанчавд тогтоож, уламжлалт соёлын судлан суралцах, тал нутгийн ам ахуйг хайн шинжилэх, одоо үеийн аж үйлсийг тойрон үжих, сургуулийн соёл тамирын солилцоо зэрэг 4 гол ажиллагааг тохируулав. 10 өдөрт тал нутгийн малзлийн талбай, соёлын үжис хүлэнгийн талбай ордноор тойрж, бодсын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн бэйдэн ойлгож, шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажиллагааг дундад улсын хараат нарын холбоо голлон эрхэлж, Өвөр Монголын хараат нарын холбоо даачлан эрхэлжээ. Дундад улсын хараат нарын холбооны нэрт тэмдэгт дүсэл болсон дотносог дунд устдах удмын гэрэл аяллын цуслангийн ажиллагаа нь манай оронд 4 хугацаа амжилттай явагдаж, манай орны гадаад улс лугагийн соёлын солилцооны чухал чонховч болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монгол суугдал алс гажир гисэн Жэйван Фангийн уран бүтээлийн үзүүлэлт Ард Гуандумажийн Жүхэ хотод эхлэн үзүүлэлт нь 3 том сэдвэр манай орны байгалийн өвжмж болон хүн жоны дүр төрхийг илрүүлнэ. Жэйван Фан бол Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэгийн дэд төрүүлэгч, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор, 20 жилийн туршид тэрээр 200 шахам уран зургийг жохон бэтэж, дэлхийн ба улсын дэсийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж, уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагдж байна. Усан бодгийн зураг алс гажир нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медалийг хүртэж, манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медальгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлэг нь бас тухайн гажирын зурагчид болон уран зургийн багтдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Усан бодгийн зургийн багш Е.Ю.Лү 60 гаруй сурагчаа дагуулан үзүүлгийн сонирхчээ. Үзүүлгийг өртөн жасах орны утга урлагийн кэнэ холбоо, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Жүхэ хотын Гүйвэн уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэлжээ. Үзүүлэг нь 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран бүтээлийн ширис үзүүлэг нь Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жангсу зэрэг газарт явагдаж байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Ойрд Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Хөдөө Аз Ахуй Хөдөө Тусгын яамн хамтран Хөдөө Тусгын хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгөө буулгажээ. Үүнд манай орны Хөхотын Төмөж Жүн хошуу, Баянуур хотын Урдын Дунд хошууны Эй Найрсаг Хөдөө Тусгын бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төврийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжиг тараалах орны гачаа тусганд чардмал зам засах, амьдралын хогл овшийг шийдвэрлэх, бохор усыг шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жичээ. Хөдөө тусганы аж үйлсийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Төсөл ашиглалтанд орсны дараа 8 сум шанг балгасны 26 гачаа тусганд ашиг хүртээж, нутгийн малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно.
0: Өртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7 дугаар сараас эхэлж бүх орондоо тааварын тэмдэгтийн засаг захиргааны

0: хамгаалалтын тусгай ажилгүй өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг захиргааны хамгаалалтыг бүх талаар чангатгаж байна.
1: Төрөхөн улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил замгийн амьд утсын нүүрстрөгч тогтворжуулах төсөл Ямбо энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх задгай Уурхайд хөвчөөжүүлэн бойжуулах талаар шин шувталт гаргаж Бичил замгийн бойжуулах хөвчөө нь 200 тонны давжээ. Энэ нь замгаар эсрэгчлийг засах замгаар нүүрстрөгчийг тогтворжуулах нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрстрөгчд орчлыг шин шатанд ахиулжээ.
0: Өртөн жасах орны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараа хөмрөг Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын Жүнгар хошуундах салбар банкд ашиглалтад оржээ. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгөийг тухайн газарт нь хадгалж, ойр хавьдн шилжүүлэн өгөх цагийн өнгөрснөөс 180-аар байгуулсаглаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Саялбат, жижиг найруулагч Жахрам, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голд уушин хошуу хонин носны чанар дэсийг дэвшлүүлэн үн өртгий нэмэгдүүлж байх. Ордсон хөл бөмбөгнө баг нэх арчих тэгэр улаан чавын хөл бөмбөгнө багийн ялсан. Манай хот Өвөр Монголын өртөөн дэсэг хорны 36 дугаар хугацааны жугаачлын наадамд оролцож чог жохваагаан гайхуулсан чирэг мэдэнүүд бий. Жаалга та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэд энэ жил үүшин хошивны хонин носны худалдан авах үн түрүү жилийнхээс нэг дахнаар нэмэгдэж хүн дээр нь худалдаж байснаасан чанар дэс ялган худалдах болжээ. Үүшин хошивны Мөнгян арилжаа худалдааны хонин нос нөөчлөх хөмөргийн ажилчид хольчийн арилгаж, дэс хуан даршуулж, шошиг тэмдэг нан чанар дэсийн ялгалыг тодорхойлсон хонин носыг савлж яралдан эдгээр адил бус шошиг тэмдэгтэй хонин носыг Жангсу зэрэг газар орно нос нөхмөлийн ажаа хойлолд худалдан борлуулна. Үүшин хошивны Мөнгян арилжаа худалдааны хязгаар хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Баян Чохт хөлөгтэн энэ жил хонин носны үн өнгөрсөн жилүүдийнхээс бүр өндөр болж онцгойлон түрүү жилийнхээс нэг дахин нэмэгдсэн. Энэ жил бүх үүшин хошивны хонин носны ерөнхий гаралт бараг 40,000 тонд хүрч жин бүрдээ 22-23 төгрөг байж нарийн ност хонины чанар сайтай нос нь жин бүрдээ 24-25 төгрөгт хүрч байна гэжээ. Хонин носны уртын хэмжээ нь 1 см, нарийн чин 1 микрометр жүрвэл үн ханшин жин бүрдээ бараг 2 төгрөг жүрнэ. Адил бус уртын хэмжээтэй, адил бус нарийнчтай хонин носыг дэс хувааж худалдахар дамжин шилдэг чанарын хонин нос сайн үнэд хүрэхгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Одоохонд үүшин хошуу хонин нос хураан хадгалах том өртөг 18-ыг байгуулан бүх хошуунаа нарийн ност хонь төжин үржүүлэх гол орон тойргийн хамарчээ. Хонин носны худалдаач нь Дайчин хөлөгтэн. Энэ жил хонин носны үн ханш их сайн байж хамаатай ажиа хөллийн худалдан авах идэвхжилч их сайн байр гэж. Хонин носны чанар дэсийн шилдэг жүүлэхийн тусад үүшин хошуунаах нь хонин носыг хайчлахаас хольчийн арилгах, дэс хуан ялгах бүх ажлын явцад тусгай мөрөгжилтнэр жолоодуулж, тусгай мөрөгжилтэн айл өрхтөөр орж, малчинтраачнд мөрөгжлийн жолоодлог ханган хонин носны яз чанарын бомбтий өгсрүүлж алсан чангатгаж байна. Өвөр Монголын Тралан Малад явхан шинжлэх ухааны хүрээлэн гинтэд дарга Сүнхай Жоу хэлэхтэн. Хонин носны урт нь өнгөрснөөхөөс 1-2 см урт болж онцгойлон чивэрчин хэмжээ нь өмнө 2 жилээс 3% дээшилж ордсон үүшин хошуунаа нарийн ност хонины нос нь өйл нэхмөлийн аз явхалтын чухал түүхийн материал болж байна гэж. Одоохонд үүшин хошуунаа нарийн ност хонины тоо жүү 20 түмэд хүрч жилд 1 60 түм гарай нарийн ност хонин худалдан борлуулж жилд 1 түмэн тон хонин мах 5,000 тон хонин нос худалдан борлуулж, жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 10 дүмшүүр төгрөгөөс дээшид хүрэн, 1-2 түмэн малчинтраачин өрхөд ажиллан, нарийн ност хонины ажилсан хөлгөөжилд уусалж хүлж, өрх бүрийн дундаж орлогыг 3-2 түмэн төгрөг намагдуулсан байна. Манай хроноос үйлчлэгч шинжилтчээр на хайминг нарын мэдээлснээр, ойрын өдөр Мөнгөний 2026 он,

Өвөр Монголын өр тунж асах хорны хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоо туралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаанд ордсон хөл бөмбөгнө баг нэг харчиг тэгэр Улаан Чавын хөл бөмбөгнө багийг ялж жангилгын 3 хувийг олж. Тус уралдаан нь хувийн жагсаалтын жангилгын уралдаан болохоор хоёр талаараа уралдаан эхлэмэгч маш түргэнэр өндөр хүчилжтэй өрсөлдлөө. Дээр хагас талбайд дайралт болон сэргийлэлтийн сайдар хийсэн боловч хоёр талаараа бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Доор хагас талбайд хоёр талаараа байлдах аргын тохирвуулалт гэж дайралтаан чангатхав. Уралдааны 72 минутын үеэр ордсон хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулан хувийн харчлыг нэг харчих тэг болголоо. Ордсон хөл бөмбөгнө баг бөмбөг оруулсан эрчин дээрэн үргэлжлэн гэдэрг дайралт хийсэн боловч дахин бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Улаан Чавын хөл бөмбөгнө багч бүх фронтоор гэдэрг дайрж сүрдүүлэлтэй тотлолтыг олонд хийсэн боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Ордсон хөл бөмбөгнө багийн сургагч Пэюн Чүгэс бид энэ удааны ялалтын суурин дээр туршилгаан сайдар дүгнэж дараагийн уралдаанд жаавал ялалт олж ордсон хөл бөмбөгнө багтад тан гойд сайхан уралдааны сонирхуулна гэв. Тус ээлжийн уралдааны дараах хувийн жагсаалтад ордсон хөл бөмбөгнө баг 4-дүгээрт байрлаж Улаанхад Түнглио бугтын хөл бөмбөгнө баг тус тус 1-дүгээр, 2-дүгээр, 3-дүгээрт байрлсан байна. Уралдаанд отох шүү соёл урлагийн ажилгын даачлан эрхэлж ордус найр дүү бүжиг зэрэг гоч тоглолт үзүүлэг гаргахын хамт арбсын ямаа мах оромог жамаг зэрэг орон нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүнээ тэлгэн борлуулжээ. Манай хроно мэд ойрд өвөр Монголын өр тунд ясах орно 36 дугаар хуугчаанай жугаачлын наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод өвдөг шийхэр эхэлж манай хот онцлогт жагсаалын үзүүлэг 3 том сэдвт үзүүлэг болон оюунт соёл жугаачлын тойрог зэрэг баялаг уулга хэлбрээр оролцож бүх орон чаашлаад бүх улсын жугаачч хоолонд ордсын соёл жугаачлын төрөл тэмдгийг гайхуулсан байна. Наадмын эхлэлтийн ослолд манай хотоос жугаачгийн жагсаалын жохон байгуулан талбайд орж улаан мөчрийн уран сайхны үзүүлгийг гайхуулан дулаан хотын өвөрмөц чончлогийг дэлгэсэн байна. Тоглогч Чэнжүн Бөөхлэгтэн Манус энэ удааны наадамд идэвхтэй оролцсон ордсон өгшиг дуугаан гайхуулж нэн олон хүмүүст ордсын соёл урлагаа таниулж чадсандаа их баяртай байна гэв. Энэ удааны наадмын ажилд 12 аймаг хотын онцлог төвжүүлгийн тойрог тохируулан Дулаан хотын бүлэг, Дулаан хотын тэмдэг, Дулаан хотын үнэр амт зэрэг 3 том сэдвийн үзүүлэг нь манай хотын соёл жугаачлалын уйлдсан хөгжилтийн өлбөг баялаг үр бүтээлийн нийтэмдэлгсэн байна. Дулаан хотын бүлэгт соёлын бүтээлч уран бүтээлийг чуглуулан соёлын бүтээгдэхүүн AR соёл үүдэлт, өрлөгийн хадгал амж, хотын IP чуут наадам болон өндөрлөгийн аг өвснө бүй соёлох ширс бүтээгдэхүүн идэлгэж Дулаан хотын тэмдэгт бодсон бус соёлын өвийн уран санааг дамжуулан Монгол үндэстнээ толгойн жасал, мөнгөн эдлэлийн гар урлал зэрэг орон нутгийн уламжлалт уур мэрэгжлийг идэлгэж Дулаан хотын үнэр амтад 3 амтын сүутэй чай, орос сангантай чансан хонин мах, үхрийн хатаасан мах зэрэг өвөрмөц чончлогт амттай идэний төвлөрүүлэн дэлгэж тал нутгийн үнэр амтыг гайхуулжээ. Энэ удааны өвөр Монголын өр тунд ясах орно 36 дугаар хуугчаанай жугаачлын наадамд манай хотоос өлбөг баялаг соёлын утхуулагт хүн өвөрмөц чончлогт Дулаан хотын үнэр амтар, Дулаан хотын соёл жугаачлын уйлдсан хөгжилтийн баян тансаг үр бүтэмж бүх талаар дэлгэн үзүүлж Ордсын соёл жугаачлын нэрт тэмдгийн хэмжээ буюу үр нөлөөг улам нэг алхам сайжруулан нэн олон жугаачч олонд ордсыг таниулж ойлгуулан ордост хайртай болгож байна. Манай хроно мэд өрд дундадын үндэстнээ хамтын оюун санааны гэр орноо байгуулалтын гол сэдэвт ширс ажиллагаа болох 2026 оны хотын наадмын нар ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд явагдсан байна. Дулаан хотын хамтар чогчлон байгуулагыг их гол сэдвт уран сайхны тоглолт хөгжөөнтэй сайхан явагдаж хөдөлгчөөс тухайн талбайд үндэстнээ бүлхэмдлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухаагуулан тайлбарлаж хуульчлалын ухаагуулгын дүү бүжгийн тоглолтор хүмүүсийн сэтгэлд хатагшууллаа. Бас шүүс өргөх уламжлалт ёс жангшил үндэстнээ хувцас заслын үзүүлгээр жугаачгсад үндэстнээ онцлогт соёл иргэншлийн гүнжгийг ойлгуулжээ. Уламжлалт уралдаан мөрийчэн болон ерөнхийлсэн үйлдэлчлийн тойрогт хүн хар олон чуглаж хүүхдийн бөх нүм сум харвах зэрэг наадмын төрөл зүйлд олон хүн идэвхлэн оролцож ур чадвараа үзүүлчихэн
Үндэсний онцлогт соёлын үүдэлтийн дэлгэн үйлчлэгийн талбар хөрх хөгжөөнөөр бэлхаж 60 гаруй дэлгэн үйлчлэгийн газарт

ончлогт амтад хэдэн бодисын бус соёлын өвийн гар уурлын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний тэлгэж хотын ард болон жугаачгсад амтад хэдэн амталж гар уурлын бүтээгдэхүүн худалдан авч хааж үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилж уусалчлын айхуулах амьдлаг жураглал болж байна. Тус удааны ажилгын хотын намын хроноо нэгдмэл фронтын хэлтсээс чолоодч хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвдлөөс голлон эрхэлж ээжийн хороохоо шүүнээ үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвдлөл ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгээс даачлан эрхлэв. Хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвдлөн ухаагдах хүмүүжлийн салааны дарга Яньяа Жин хэлэхдэн бид тус удааны хотын наадмын найраар тохиол болгон соёл жугаачлын уусалчлын тавчгийг байгуулж үндэстэн нүүдийн олон төмнө хоргонтх харилцаа явуулчааг нэхтрүүлэн дундадын соёлоор удирдамж болгож үндэстнээ бүлхэмдлийн чагвын уулгадхууны гүнжгээ удалж ажилгаан тасралтгүй баялагжуулан жагсаалын газраан өргөтгөж арга хэлбэрийн талд шинэ үүдэлт гаргахаар дамжин үндэстэн нүүдийн олон төмнө сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлан давших чорог санааг гүйчид тусган илрүүлсэн гэж. Манай хроно мэдээ Өрд 19-р хугацааны дундад улсын оюутнаа Элсэн танкийн алгадах бомбын манглай шалгуулах уралдаан болон 2026 оны тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбын малчин трачны алгадах бомбын урлагийн уралдаан өдгөө өмнөд хошуунд өвдөг шихэр эхэлсэн байна. Улаан мөчрийн үдшин уудам талбайн үжиүдлэг, савхан бүжгийн үжиүдлэг, баяр баясалт хөдөө тосгоны алгадах бөмбөг болон үндэстнээ утгуулгатай жан жаншлын эхлэлтийн тоглолтоор хөшгөн сэхэж, улсын төг мандуулж, улсын айдуу хөгжимдснээ дараа уралдаанаа явдлын удирдлага эхлэлтийн нийтэлж, хянагч гэшүүн болон баян тамрын гэшүүдийн төлөөлөгчөөс сүр жухлантайгаар тангараг өргөчээ. Үүнэ зэрэгэр Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны том хэлбэрийн хүн соёлын баримтат кино тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бөмбөгийг эхлүүлж нэрт тайлбарлагч Нанжингийн нэрт жалгуучуудын төлөөлөгч болон хөдөө тосгоны алгадах бөмбөгийн нийгэмлэгийн даргаас зэрэгэр тал нутгийн алгадах бөмбөгийн шин сонин үйл үлгэрийг тайлбарлан ярьж гэрэл жургаар энэх төрлийн баян тамирын үндсэн сурвалж болон уламжиллыг тэмдэглэсэн байна. Шөглийн дуугаар нөхөрлөлөөр өрсөлдөх уралдан идэвхтэй эхэлж, Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны алгадах бөмбөгийн бүлгэн болон тус орон нутгийн төлөөлөгчийн бүлгэмс уламжиллыг дэлгэж, авахад холбарын гож тайламжаар үжигч олднаа халуун сэтгэлийг дайчилж, гой сайхан ай дуутай бүжиг, уран сайхан өгшиг дуу зэрэг соёл урлагийн тоглолтор өхлөлтийн үр амьсгалд нэн сан өнг нэмэрлсэн байна. Жугаачгч Юймин хэлэхдэн би бол шанши мужаас ирж өндөх орон нутгийн соёлын өрмөц хончлогийг бодтой ойлгож, баян тамирын амьдлаг хүчний ойлгосноор барахгүй тал нутгийн соёлын татах хүчний тодорхой мэдрэлээ гэв. Энэ удаа 2 жилийн уралдаан чиргэр өрнөж, 19-р удааны дундад улсын оюутнаа Элсэн тангийн манглай шалгуулах уралдаан өдгөө өмнөд хошуунаа том Элсэн тангийн жугаачлалын торогт явагдаж, бүх улсын 19 муж тойрог хотын 42 газрын дээд сургуулийн 86 салбар бүлхэм жуу тал гарын нэр тамирчид уралдаанд оролцжээ. Тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бөмбөгийн малчин трачны урлагийн уралдаан, хошуунаа пимпон бөмбөг өдөн бөмбөгийн ордон, ажил мэргэжлийн дундад сургууль болон дээд дэсийн дундад сургуулийн баян тамирын ордонд зэргээр өрнөж 56 салбар бүлхэм 672 нэр малчин трачин уралдаанд оролцсон. Бүх ардаараа оролцох урмыг дайчилсан байна. 3 өдрийн ажиллагаа жуу гуч гараа талбай идэвх мөрийн чанар дамжиж, жалуучуудын эрэгтэй эмэгтэй идэрчүүл настай чүүд зэрэг 4 бүлхмөс тэргүүн дэд 3-р байранд тодорж, тус тус 10 толгой, 8 толгой, 6 толгой өдгөө өмнөд хошууны шилдэг үйлдрийн ноосон хоноор бэлэг гардуулан, уралдааны явдалд бас шилдэг жохон байгууллалтын шагнал болон ёс суртахууны хөв жаншлын шагналыг үнэлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаа мөдөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үүлэрхгээс тунгалаг дунд зүүн бүйн газар орноор жирүүсгэн бороонтой буюу аянг нэгнэн жирүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байснаа 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаа та бүхэн

элх хошууд хоргийн чаг уурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт зэрвэсхэн бороонтой 15-аас 30 градус, дүншин тойрогт зэрвэсхэн бороонтой 17-аас 27 градус, шагжмана балгасанд зэрвэсхэн бороонтой 17-аас 30 градус, шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 34 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 32 градус, олжж балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 32 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 33 градус, алтан ширээт балгасанд зэрвэсхэн бороонтой 16-аас 29 градус, шүэжаван балгасанд зэрвэсхэн бороонтой 17-аас 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо, чаг уурын мэдээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнж гэрүүлж, дундад улсын ончлогтой одоогчлөлтийг түлхэн ахиулъя. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын жоригснаг гүнжгий суралчин туушлуулъя.

0: Ордос хот нь Дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн үжил ухамсарыг бат чөгчлөхоор гол шугам болгож, дэлхийн дэсийн 4 аж үйлсийг чөгчилж, 4 талаар улсын жишээч хот болж, бүх улсад 4 талаар тэрүүлэхээр ажлын гол үүргэн болгон, Хатангалын тохиорны амахын бүтээн байгуулалтын шувталлтын дайлалдааныг сайтар хийх ба тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Дулаан хотыг бүтээн байгуулж үжис бүлэнд сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлэх 2 их явдлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж гээ. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчд энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Тэр өдөр би үнэгэн нараас хуулах байтугай. Туулан өнгөс, мангисан ус олж жумаасангүйгээр нар жиргахын жаахан урдуур нүрээн ширлэн тэр альдэр очлоо. Намайг доогур доогур харан ичимтгий чирэлсэн хүүхэн гал тогоо тавихдаан хөдөө айлын хамгийн сайн хоолхош хатаасан тэмээ махан бурчаан чанж байх л байдалтай. Бүтэн гэрээ сайхан шүлний үнэр хоолой хамар ховгон улан ханхулж байна. Тэр үдшин би айлын өвгөн эмгэнтэй бас л ан гөрөө гэтэл өдрийн үжсэн харснаан жоог дэлгэн хууч хөөрч хонов. Маргааш өглөө чай дээр урд өсөнийн чансан хүйтэн мах бочлогсон борсгоос нь нэг сайн идэж ууж авчхад сай хэлдэг юу хийсэн хүн юундаан гихчийн барилгаар өнөөх ан анналгадан явхаар гарахдаан өвгөн эмгэнэ далдуур чөлөөдүүлэн байж. Би чамайг чүгдрийн хоёулын жолгож суулчсан тэр бэлчээрээр хүлээж байя. Та юу ч гэсэн гэрэлтүүлэн морилдог шүү гэж айлын хүүхэнд сэмээр хэлвэл үгээ гэсэн чгүй болно гэсэн чгүй хүн маань уулын тийм нэг ичиж ширвэдсэн чараагаар нүур буруулан өнгөрөв. Тэр өдөр би урд өдрийн үнэг туулаа авлан гүйж дэрвсэн бэлчээр усаар нүд хаян эргэжсэн боллоо. Багууд болтол эргэжээд хайгаад юм олдох маяггүй тул өндөр шиг нэг бор толгоон орой дээр гарч юу нэгнээ бараа харан амс гэж суув. Энэ үед намайд үнэг туулаа авлан гүйх санаа сэтгэлгүй болж яавал айлын хүүхэнтэй нэг учран жолгож үг шүлэг солин суух шиг сайхан юм өөргүй мэт бодогдуулнаа чи.

Багууд өнгөрөхөд бор толгойн араар сүрэглэн бэлчсэн тэмээд газар чимэгшин гарч ирлээ. Дэми удсангүй арнаас нь эргүүлсэн хөрөн жэрд мортой хүн хол ойрыг харан бараалсаар тэмээдэн өтгөн сахлаг ургасан уртууд бодрогн жүг итгэн оруулчхаад өөрөө

тавг харганы хажууд нүүдлэн ирсэн шар манхан дээр чомчайн сууж, үйл утас гаргаж оролдож эхлэх нэ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнөөх айлын хүүхэн байж байла. Жиа хүүхэн гуайта, тэмээгэн харахаар гараад ирсэн бол яа нэг ухаан байхвээ. Миний гол айж жүрхшээдэг нь хүүхэн гуай чи мана халуунд шургуусан мий шиг нэгмөсөн гертэн шургаад атираад гарч ирэхгүй л болчихсоор тэр чухам халтай шүү гэж бодсон би. Сууж амсгсан орноосоо аяархан өндийн босч живэрхи хөндлөн төмрөө хударгалсаар үнэг туулаа ажиглан анчилсан шиг ийш тийш хэд нүд хаян эргэжсээр байгаад хүүхнээ дэргэдээр ёжгүйхэн тавьж хүрлээ. Би нүүр анж жаруулан, «Ая, би чамай нэг хүлээлээ штэ». Харж бараалж байгаад хоёр нүд бүр хөхөрм манантчих шиг болчхоло гэж шууд шулуухан жолгуулвал. Улаавтархан хондруу чарайтай өчүүхэн эсвэлжин инемсгэлсэн хүүхэн хоёр хуруу жужаавтар махан улан нимбай ширхийн дагуу. Юу хийсэн хүн юундан ямаа адуулсан хүн бэлчээр дээрэн гэхчээр үнэг туулаа авалсан хүн өнөөхтөн гүйхгүй хатирхгүй өчүүхэн намайг хүлээж суухаар юу байна да? Хай өнөөдөр гэлээ үнэг туулаа авалж гүйх бодол сэтгэл намайд яггүй болчихож яавал хурдхан шиг чамлаа учирж жолгох юм билээ гэж сандарч бажгадсан гэж хэрэг шүү. Битгий тэгэж уран өгж хоргон улас амтны хөөрүүлж хөксүүлэх гэж оролдоод бай. Эр шар хүнээ тэр нэг жаахан чагийн хоосон бачи гаргаж хонгинуулан гүйлүүртхийн ямартан мэдхгүй ч бишээ. Чингэрлэн хөхөрч холдсон налгар тэнгэрийн доор сэнэг сэнэг сэвэлжин ирэх намар оройн салхаар илгүүлэн үнсүүлж айлын хүүхэн бид хоёул шилийн өрчөөр ирэлжэн бэлчсэн адуу тэмээдийг ширтэн бараалж сэтгэлийн үгэн дэлгэж дөргөлөн таатайхан сууна. Хажуу хавиргаар харгилан жиргэлчих уран хилт шувууд «Хүү, танай хоёрт бас нэг ёг байна». Юугаан хилэлчиж дөргөлж суувал тэгж ангалчаад амиан тавьсан шиг болчихдаг юм гэсэн шиг бутран дэвдрэлчин. Ногоон торгон төрлөгийнхэн хормойгоор наршин боролсон чарайгаан арчхуйч болсон хүүхэн «Та юутай хүн байна?» гэж сураад ав. «Тахаа жилтэй, хуучнараан одоо яг 30 хөрчгөлээ шүү» гэж хариулав. «Гэртэн хэдүүл байна? Би яаж хамтай адилаа? Ичгийн ганч хүү. Авэ мөөмтэй ган гурул мөн тэгээд бурмадан бор хоног шар өдрийг тоолон тэмдэглэж бий. Гэр айл болоод юу? Болоогүй л байна. Гэвч одоо санаагаар нэг юм таарж өгтөөл харин халуун бүлээн дээр нь хус дав гэж айл гэр болоё гэж бодож байна. Өнгөрсөнд ололчиж таармар хүн өгтөөгүй юм уу да? Ай, юу гэж хэлэхв дээ? Нуруугаан үрсэн нь намайг тоохгүй. Нусаан чирсэнийн би бас тоохгүй. Гэдрэглэн хударгалж ягаад одоо болгочлоо шүү.

хүүхэн намайг нүдэн булан аран сэжигтэй ширтэн чи ердөө үнэн үхэлж байна уу? Эсвэл миний хэрээр худалж өхөөж байна уу? Гэсэн шиг байла. Үннийн хэлвэл би тэр үед нэгэнтэй халуун дулаан гэр бүлийг байгуулчихж бас амин хайртай охин үр жаачсан байсан юм. Гэвч энэ айлын хүүхнийг аргандан оруулж байгаад чадвал чааш нэг амжуулаад тавьчихыг гэж сэм шийтчихсэн байсан тул амн аяар тэгж амгаа жолоогүй дэлсэж орхисон нь тэр байж үлээ. Нэг мэдхэд айлын хүүхэн бид хоёул аля жиргэлгэн тоглосон шилийн уужим торгон дэвсгэр дээр бараг нэг нэг нэн налан түшилчиж суухын хэр болж байв. Дэрэг дүүр хулгунач чуул туулай мангисууд сэргэлэн тоглочгүй хэлтэн

Хүй, нар таныггүй оройтчихсан байна шүү. Үдийн хойшийн тэмээс ах чагья өнгөрчихжээ. Авэ мөм гайхаж байх уу? Энэ хүүхэн өнөөдөр яавал бүтэн дундуур өдрөөр бараа сурганч байхгүй жилийж өгчдөг байна гэж хилэлчиж байх вэ? Гэсэн хүүхэн хормоохон долоод наалдсан тоос шороогонч олигтай арчиж жүлгэхийн чөлөөгүй морь уруугаан өндөсгөв. Би сандарсан болж, хүй, чи намайг мөн энэ дээр ингээд гоонвээ гожин сүүдэртэй нь хөдөөхээр хүйтэн салих жалгуулан орхичхоод явах юм аа? Гэж бөхтөрн хэлвэл Алиашогийн нүд гарч харсан хүүхэн жомолжин инээмсгэлсээр. Тэгвэл би чамайг бас л бараадаад хавиргадаад бүтэн өдрөөр энэ дээр хийдлэн барж бөхөлсөн шиг суултай биш ба да? Хараад байсан аж үй их ухаалаг урлаг байсан биш юм уу? Одоо хурдан хөдөлж нөгөө үнэг туулагаан хэд хөөвүү яавуу гэсэн маяг нь гарган ба да? Тэгээд дээш доош ийш тээшээ хэд харж үжсэнэн очрын оройтчихжээ гэсэн шалтгаар үдэш болоход манайд бас л малхаад хөрвөл барлаа гэж гэж байна. Би хүүхнээ хэлсэн хідэн үгэнд улам жоригжин чаа чаа өнөөдөр гэвэл танайд толгоогоо ганжгалж тухайн тэврээд дахиад хүрхийн нүүр нэлдэр гэвэл яг байхгүй шта гэж хэллээ. Яадын доо хамаа байж уу? Гэртэн очих шиг яваад хүрэлдэ. Үдэж би сайхан чай бодаа чанж бажааж бай. Ай хэлдэмүү үгүй юм уу? Санаа бодлоно гэвэл яахын аргагүй байнаа байна. Гэвч очихоор бодоход өнөөдөр гэлээ өөр нэг сайхан арга ухааны олж сийлж байман очихоос биш. Өнгөрсөн хоёр өдрийн шиг шууд шулуухан л очиж өгт болохгүй. Тэгвэл аажу минь чи айлын үүд хаалгаар нь биш. Ар өмнийн хэрэм шалын ан жавсараар нь шургаад орж очичих гэж үү? Тэрэн чи юу юм бэлээ? Ужуурт хоёр хүн сайхан хилэлчээд ололччгоод үдэш сүн болоход жай жавсартай үлдээсэн чонхын сэмэр өргөөд орв гэх чинь чонхныхан доотой тавьж байсан айрагтай бутан уруу нь үсрээд орчихсон гэнлээ гэсэн үлгэр байдаг шүү. Эсвэл чи өрөөнгөрийнхэн чонхыг намайд бас жай жавсартай үлдээж вэ? Би чонхын өргөсгөөд орё. Харин чонхон доотойгон бутан саван ерөл битгий жиргэлж тавьж байда гуй. Ядсан муу юм хөө. Чамд өөр бас яах санаа янжлах бодол ургаж байна. Чонхоор үсэрдэг жүрх чампар харайдаг хөлийн тас ташиж хугалалтай юм гэж дуун өнгөн чанга боловч чаанаан эйлсэг жуулан аяс холилдсан хідэн үг хайсан хүүхэн. Мэтгүй да. Гуч хүртэл гон бэй гожин толгой явсан чамд ердөн айлын чонхор үсрээд орчих жориг жүрх нь ургаж байдаг билүү дээ гэсэн шиг сэжиг ажгийн нүдээр намайг дойхлон ширтчгээд чаашаа морныхон жолоо чулуурыг шүүрлээ. Ужуурын үгэнд сохор өхөрт худаг ус битгий таниулгах чинь хөөгөр. Гэрээс хойшон тийм гүйдэг дэрвдэг шин сэвүүн жам харгуй олж таньснаас хойш одоо гэлтэс гэсээр юм нуртай тийшэн дэрвэлгдэг болчихлоо. Айлд жалгаагаар хэд удаа очичхолоор айлын өвгөн эмгэн хоёрч онгорхой сэтэрхий шүдэн гарган ан сайн инээмсгэлэгтэн намайг идэж уу хевтэж амар гэхийн дагуу 25-6 хүртэл тал гарч хард мордоодыг хөгшин хүүхэн үрэн одоо юу ч гэсэн нэг жүгчиг гарч өвийн идэж өрийн хулдаг хүргэн хүүшиг юм хөтлөн ирэх болчихлоо гэсэн шиг бодол ургуулсныг хонхор дотроон эргэлдсэн хоёр нүднээс нь тааж онж болохоор байла. Хүн айл уруу гүйх хатирхан олдчихснаа учирвэж, нэг өдөр эхнэр маань овийн нэг сэжиг ажгийн нүд гарахтан. Хой, манай хүн, орчмоос чимэн нэг л ондоош их хөхтэй болчихлоо доо. Ан гөрөөд явж байна гэд хид хідэн өдрөөр жилийчих юм. Тэгээд эргээд бучаад ирэхэд үнэг туулай барьсан энэ бүхэл үнэг туулайн унгас хилгас гэмээр юм ч үжигдэжгүй. Өнгөрсөнд яваад ирвэл гэрийн хийдэл явдлаа жалгаад

дэг даг сайхан ахуйлж ухаалчихдаг байсан. Одоо нэг яваад ирвэл бэй хатана нэг сөрхий суларж сулдаачихсан янжтай. Баржан ши хэлвэл хөнгөлүүлчихсэн ишгэн ухна шиг тагдуу ядруу чарай гарахдаан араарам бараг гуйдагдаж унмаар болж байна шүү. Мэтгүй мэтгүй. Чи гэвэл яг нэг тааржгүй лээ. Бэй чин дүйжгүй бол эртхэн шиг эмч домчоор үжүүл. Эсгүүл сүм хийдэд очиж лам хуаргаар нь нэг сайн ламдуулж үждэг ч юм уу гэж байна. Би чаатайгаан юмаан хийчихсэн хүн. Тэгэхлээр одоо эхнэрийн өөдөөс их тэгж амж чуулж мэргэлж сэчирхэхийн арга басгүй. Зөвхөн салхины аясаар хөлөг онгоч сэлэхтэн эхнэрийн чарайн өнгө харж эхнэрийн жаан додомдохоор чай будаа чанж болгож шардаг дээр нь туллав шүү. Гэе эр хүйстэн арга хоргоор мохорддаггүйгийн хонь тэгж байтал онж авсарын чөлөөдүүлж ягаад салхин таарсаар бас л тийшэн гүйх дэрвэхэн ерөл осолдоогүй.

Өврийн уян бүлээнд нэг нэг нахан чиглсэн гар хурууг тэмтэрхийлэн илвэж байсан айлын хүүхэн нэг удаа. «Жа, аажуу минь, чи манай уруу гүйжил мэдлээ? Бид яа чамайг хүч хөлөсгүйгээр таныгүй сулж арчглаа. Хүний дандаан тэгээд байман чи эв хавгүй гэж, тэхлээр өглөг байвал хариулгач байх хэрэгтэйгийн ёсоор, одоо би танад очиж, авай мөмий чин хавсарч, хэдэн өдөр хийдэл явдлаас нь хуваалчиж хий гэж бодож байна» гэх юм. Миний дотор барьчин жирэсгээд явчихлаа. Энэ хүүхэн одоо онтохтой ажийн үйлдэх юм байна шүү. Үнээр тэгээд манайд жалаад хүрчгүүл аллаа биш үү гэж бодсон би. Төгдрөн түдгэлж ихтэн тэр бараг хэрэггүйч манайх гэж мал идээгээр хумсган хийдэл явдлаар ч чөөхөн айлтул чи очлоо гэд дэми учир энтер гэж байхчгүй. Харин тэгж байгаад өвлийн үуч нууч гаргахын үеэр чамайг дагуулад манайд очиулж малын жимс дотор чевэрлүүлэн ходоод сархиныг гөвүүлээ гэж өг жохиргон амжвал атгсан гарын минь аяархан чааш түлхэн тавьсан хүүхэн доор дуунаар «Оо, тэр яа боллгүй доо. Юу ч гэсэн танайх гэж ямархан шүү нутаг усаар сууршиж, ямархан шүү гэр малтай айл байхын нэг үжиж таньчихыг гэж бодож байна» гэх юм. Би үгээр нь толгой дохин зөвшөөрлөг боллоо. Тэр жилийн намрын дунд чаар жүрхийн сүмийн чам гарах өдр хоног нь тулж ирж байлаа. Жа, би дамун нефттэн гадагш татгшон гараадгүй гээд амжичдаг хүн. Иймээс энэ удаагийн жүрхийн сүмийн чам үсэрхийг чимэн харин чөлөөтэй жавсартай хоёр өдөр гүйчэд үжиж хараад ир. Би наатай нэ гэр малаан сайхан харж сууж дохинулж бай гэж эхнэртэй хэлвэл инээсэн нүдээр ярьж гисэн хүн маань тэр дорон явах хөдөлхийн бажаал болж жүүгээ даруулга гутал маахай ховчс хунар бүс альчууран гар үжүүр ойртуулж амжив. Эхнэрээ жүрхийн сүмийн чам үжүүлэхээр явуулсны дараа наатай нэг гэр харж мал додомдсон би хэд авран савран хөдөлснөн эхнэрийнхээ үгийг чөлөөдүүлж байгаад бараг сар 40 хоногоор бараа бийсэн олж үжээдээ сайх айлын хүүхэн дээр амжуулж нэг буучхаад ирээ гэсэн бодол тархинд гинтхэн эргэлдэн эхлэв. Хай, санаа дуранд таарсан нэг юм нь өгтчгүй. Жар дал чаашлуул жуугаад газрын үжүрдэх айл дээр тэжээж бордсон унаа даваагаараа нэтгэрч жодон хурч хончхоод маргааш өглөөн чай чанахын уртай ужуур хатарган бучиж ирчгээд амжиул бас суулга сав харан нуулан худагаас ус часыг аваад амжичихдаг л байсан штэ гэж ахмад улсууд хоорондоо тэгж хилэлчин дөргилж байсан тэр хөгийг гаргаж би гэрээс хойшон унах нартай уралдан өндис гэж үлээ. Хуучин жамаар хуучин дуган гинг шин дуулсаар бучиж ирсэн би бүтэн бие

Арлан хөлөрж үжигдэй морин үнсэн авааны чаадах жүлөрхөх шорон дээр аваачиж хэд хөрвүүлэн бэлчээртэн сул тоотой итгэж хаад гэртэн орж ирч лавдуун суун нэг аяг ам норгох чай ус оочилж байхын жуурд үлээ. Жүрхийн сүмийн чам үжихээр явсан бүсгүй манч бараг жиргэчм орж ирв. Жамд нэг танил таслын дан орхолоор тэднийх нь хүүдэн бэр буулгах хадаг алчуур тавьж байсан тань таарчгаж, тэгээд ид өө гэхийн дагуу яг шахаад болохгүй хідэн хундгын хүндэрч эхлэ гэчихсэн жаахан халуунтай айсгүй байла. Нүүр чарайн хондрон улайсан бүсгийн мань чам үчхээр яваад үжиж харж сонсож дуулснаа намайд дэлхий болгон дэлгэж тоочно. Гэвч би чинь хонуу дүнжүүдээр айл хэрэж аргамсаан баран гүйж байгаад ядарч тагдахын туйл болчихсон хүн тул чаашаан хүнжил дэлгэж түшин хажуулахтай жирэг нойр хүрээд тисгэн болчихов. Өшөөгөр энэ үед эхнэрийн сайх нооролдон наалан хайдах санаа нь хөдөлчихсэн болж, «Гүй чи ердөө нэгдүйхгүй шиг л болчихсон байна шүү. Би мартахын хэрэг болж байж чамтай жаахан ойртож итэл. Манай хүн чи намайд ахиучсан жигшсэн шиг болчихжээ. Чи айтай дээр а? Чаатайган учир явдалгүй бол хүнд ингэж ханддгийм үү? Тийм хэмжээнд хүрчгээд чи бас үннээ хэлэхгүй. Учираан чагааварлахгүйгаар чаагуур намайг толгойг нь эргүүлж дөнгөж эргэчхэд хөрвөл гэмгүй. Аль нэг өдөр чаг нь хүрч чай нь бучилсан шиг ухраан бариулахад хөрвөл энийх чин чамайг чухам зүгээр тавихгүй шүү. Гэж шүл самаан чавдан сагсалжж хичүү боллоо. Бие мэдвэл хүн, бэлчээрээ мэдвэл мал гэхчээр би одоо үнээр бие мэдэж бэлчээрээ таних дээр тулчихснаа сэрэл ухаанаараа онож ухаарлаа. Хэрэвжие бас мэдхгүй, яахгүй чаашаа нэг мөсн нойтон толгоолон гүйж байгаад хэрэгэн ихтгэж хингэргэн чоолох дээр тулвал сайх хятадын үгэнд байдагчлан идэж ууж барахгүй бол өвөрлүүлж өгөөд явуулчихдгийн учир болох нь ойрхон байла. Тэгээд би гэрээс хойшоон гүйдэг дэрвүдэг хөл ширан хурдхан ахвилан авч эхнэрийн үгээр жаа гэвэл ёо гэлгүйгээр хідэн сар чухам сайхан хүн дөрлийн явла.

Жон намрын хоорон дуур байж үлээ. Хөдөөхэрийн өвс хулас идээлэн хөрөнгөлж, малын таргах хүч нэмэгдэн айрг ус өтгөрөн шуугаж ханхлана. Энэ үеэр овоо орд тахих эрийн гурван наадам эхлэх сүм хийдийн хурал чам болох гэж эр харчуул жодох шуудаг эргүүлэн утал махаа шилж бүс малгаагаан шүүрлчихэд бүсгүй хүүхэнчүүд жимсэг жаслаар бэй гойлон олон хүнээ голд иржис гэтэл инээж гонжис гэтэл алхачихсан эргэжж тойрох юм сан гэж жүүгээ даруулга жүүгч хуравчаан шүүрлчин. Би бас тэд хүмүүсийн үеймэн шуугаанд хомигдсон сүүхэрч хоёр хошууны хооронд байршаа шожингтийн аваан тахилга болох сургаар нь тийш годойчглоо. Олон төмнөө дунд нүд хужирлан явж байтал гинтхэн харийн сайх хөл болон гүйлдэж байгаад нилээ нэг хугацаа уулжиж жолгосонгүй байсан айлын хүүхэнтэй сочмог мөртөн санамсаргүй халж тулгарчглаа. Хүүхэн гуй уулаасан жаахан борлон турсан шиг харагдана. «Жа, аажуу сайн байв уу? Уулжиж жолгосонгүй милээ удачихлаа. Юу хийгээд яруу байв уу?» «Сайн, сайн, оохой гүн. Нэг мэдэхлээр харин хідэн сарын авчихсан байна шүү. Юундаа яарах доо? Мөн гэр журийн хэлхээрэлдсэн ножоорсон тэр новшин хийдэл явдалд толгой эргэн дух шиг жарам байлаа биш үү? Намар тийшэн таны тэнүгүүр бороон хуртай юу? Төрүүгээр нэг үйсэ бас жахан гангдас гэсэн шиг болсон. Гэвч орчин болж ирээд тэнгэр аав хурийн шангаан харамгүй хайрлахлаар одоо ч огиста байна. Ингэж хилэлчин дөргилсэн айлын хүүхэн бид хоёул олон хүнээ хөлийн үлмийгээр бужигнан боссон шороо тоосноос жайлсгэн чаадах чачир махан жигдрэн босолчиж жил уяа хэлхэлдэн таталдсан өндөрхөн шиг давчиг газар дээр очиж суулчв. Чи яагаад орчмоос манай уруу мах идчгээд малгайгаа мартчихсан шиг сэгсэг гэж гүйж нисгэн болчихов? Маяг нь бас нэг шол

хурдан нурим олж авчгаад намайг мартаж орхилоо гэж гэсэн шиг нүдүүжүүлсэн хүүхнээ дотор юу тунгаагдж байгааг нь 9% бараглан мэдсэн би. Мэргэн хулгайч түргэн жаалдав уу гэдгийн хөгий гарган. Хай, энэ жил 2 настанай бие хадаа юр сонингүй. Хилтэс гэвэл ханаад том уу халдуурт өвчин нь орчих юм. Хатгалж шархирж байна гэд ёолж хайлчих юм. Дээрээс нь гэрийн ойролцооны худаг малтав гэсэн чинь хэр барагтайд ус чийг үжигддэггүй. Уртай хойтой 7 нөхө чоолвуу гихчийн барилгаар 2-3 нөх чоолж бай маань сайныг усан судал таарж өглөө шүү. Тэгээд чааш нь юу юунд нь яарж үүртэж байгаад чамайг үжихэрч ирж амжсангүй шүү. Намар орой танайх тэмээн тахлахтай гэж байсан. Одоо ч ойртож байна мэж гэж би үг эвлүүлэн амжив. Ах, би бодъё аажууд шил авныг учир явдалтай болж үүртэж сэвтэлчсэн байх уу? Үгүй л яавч нэг ирээд явмаар болсон юм да гэсэн хүүхэн миний ховчсонээ сэтэрч сэмрэх ойртсон товч шилвийг хуруугаран эвлүүлэн оролдохын дагуу жалгаад тэмээн тахилга нь болоод байна. Тэр үесээр чи харин аваа мөөмөн дагуулан манайд ирж шилийн тэмээн тахилга яаж явагддаг байна гэснийн харин нэг нүд хужирлан үжиж харж болох уу гэвэл би дотроо юу бодож байсан болов чи гаднаан гэвэл хонгис гэсэн чараагаар хүүхнээ амийг дагаад толгой тохиж үлээ. Өдөр тууж үргэлжилсэн овоон тахилга өндөрлөх тийшээ хандаж, окторгуйдан чимэгширсэн алтан нар баруун хойд шил нуруудын чаагур нууж эхлэв. Айлын хүүхэн бид хоёул олон хүмүүсийн жүгжүгтэн тарам бутарж явахыг харам байсаар, зя хоёулын хулаан унаж, ховон хөөвүү гихвэж гэж хүүхэн хэлэн. Би хариуд нь өнөөдөр ч да үнээр танаггүй оройтчихлоо. Гэргэртэн гөвдөөд сажлаад хүртэл сүнийн хагас шиний нэгнээ учир бич. Тэхэрэн эсгүүл хоёул энэ овооны арав үрээр суулчсан айлуудаар очиж аргалж хончхоод маргааш өглөө эрт шиг хоёр тишээ явж гай гэвэлээ. Ай, хонож хэвтэх санаа үүсчил байдгийн бол хаашил ховны гэр өрхөн дээр байлгүй доо. Санаа чамар, сав чамар биш юм уу? Манайд явж гай гэжээ хүүхэн хүүхдийн нялхсаг чарай гарч хэлнэ. Би хүүхнээ өөдөөс үгэй гэсэн үгийг яг жориглон хэлж чадаагүй. Учир нь сайхан явуулчиж байсан хүүхнээ гэрт хідэн сар очисангүйгийн дээр өнөөдөр нэг жолгочхоод бас үг аяар нь байхгүй болоход хүрвэл хожим хөглүүлэн хатрагж байсан сайх сайхан дардан харгуй жам гентхэн хаагдан төгжигдчихвэл яадаг вэ гэсэн айж эмээх сэтгэл чанаас ургаж байла. Би хүүхний дагаж тэднээ уруу дахиуллаа. Өдшингүүнээ ордэлэгшинд орж унтаж хэвтэх болоход дотор нэг л эвгүйсэн шиг мэдэгдэн. Жолигчи бас хаашаан жолилгоод орчихов да. Одоо ч хүн үүд өрхнөөсөн яг гарахын аргагүй болчихжээ. Алдуулж гарсаар амгаа жолоогүй шиг жилийчхэн шүү чи гэж нүд нүргэгчин гурвалжин дөрвөлжинээр ховлон эргэлдсэн эхнэрийн харааж жагнахыг бодсоор айлын хүүхэн дээр бүтэн сүнээр хоргодон атирах сэтгэлгүй болчихлоо. Гэвч үнсэн дээр хөрөвсөн хөх тэмээшиг тэр хэрэн хөглрүүлэн босоод годойчхдаг юм бас биш тул шүдэн жуун чармайж байгаад дөнгөж сүнийн хагас өнгөрөх тайл жирэг. Хаяа, би харин хийрхэн сүүхөрч гүйж байгаад их учраа мартах дээр тулгаж байна шүү. Маргааш өглөө эртээгүүр манайхан малдаан намрын хорхоо туух эм чутгахаар эмч жалж ололччихсан юм а. Одоо өглөө болчиход би гэсэн хүч харуу гаргадаг хүн нь үжигдэхгүй болчихвол хоёр настан намайг харааж омоглож жимлэх нь баг учир дүйхгүй бол арсан жахтансан муу амтныхоо гэж ташуур бариад хүлээж байдагч магадгүй гэж сандарч сочимдсан шиг янж гарвал айлын хүүхэнч жиргэчин ийш ааш гэж гаслан энлэн болсноо намайг үдшийн гүүнээр уйдгарлангүй сэтгэлгээр үдэн явуулж үлээ.

хүндэтгэл сонсогч доо. Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я самбайчхан өрх юмдээ сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол Энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.

Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид жишээч Дөөралын 30 болонгийн тохироолж морьтой хол усан жая эмнэг сургасан Дорв Чойвлын тусгай сурвалжийг бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Дорв Чойвл бол отох шүүн авлаан болгосноо суугаларад тусгай мэрэгжлийн эмнэг сургагч Төрж өссөн Уугал нутаг Бугад хотын Дархан Муумингийн холбоо тош юу хархан багасан адуу малтай ойртож өргөн удам тал нутгийг морин нуруугаар туулж өссөн тэрээр малчин амьдралаар бахархан эмнэх сургаах дур бахт хөтлөгдөж морь малтай ночлолцоор байгаад нэг мэдхэд 30 хавар намрыг бол туулсан байна. Дорв Чойвлгой одоо отох шүүнээ улаан болгосон дээр мэрэгжлийн эмнэг сургаагчаар ажиллаж байхаар баггүй хөдөө нутаг адуу малаас холдсон сургуулийн хүүхдэд мор унуулж сургаах үйлчлэгийг хангаж өрийн гэсэн арга хэлбэрээр адуун соёлын хөгжилтөд нэмэр хандван эргэж явж байгаа юм аа.

Тэгвэл эмнэг сургаан гэж одоо бас нэлээд харагчингуйгаар мэрэгжлийн ажил мөн ч одоо бас хүн болгон хийдэлэх биш.

0: болохоор одоо малчин амьдртай ойрхон амьд ч одоо эмнэг сургаахтай бас багаас нь их ойрхон байсан. Тэгэхэр нь бол одоо бас илүү олон хүүхдүүдэн сургааж нэг олон нэг эмнэг сургаагчийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлж түгээмэлжүүлж нэг олон эмнэг сургаагчийг хүмүүжүүлэх үүднээс ажиллаж явах нь бас магтууштай. Амин ч одоо бас хүн болгон хий дийлгүй ажиллаж дарв цайвуулын хувьд бол одоо хийсээр ирсэн байгаа. Тэгэхэд нэвтрүүлгийн жочроо нэвтрүүлэг даврья. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Тэгэхэд өнөөдөр одоо өөрийнхөө ажлын яруугаа жайжилж байхад манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлаа.
1: За баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Тэгэхэд өөрөө бол одоо Бугад хотын Дархан Мөмийн албад шүүнд нутаг тайж одоо бол отог шүүнэ улаан болгосонд сууршиж байгаа юм байна тийм ба. За Бугад.
1: Тийм ээ тийм.
0: Уугал. За отог суугал юм байна.
1: Тийм ээ.
0: За ингээд та бол 30 гаруй жил одоо морьтой ховж ягаан холууж ирсэн хүн. Ер нь одоо хэдийн наснаас нь морьтой ортож эмнэг сургааж байсан бай. Энэ талаас нь ярьж өгнө үү?
1: Тийм ээ. Багаас нь одоо ер нь 5-6 наснаас л баг морь унаа сурсан юм да. Тэгэл арастай мөн унж байгаад энтерлэл. Яг одоо эмнэг анхны эмнэг унсан нэг үлгэр байдаг нэг манай өгөн нас энтер яваас юм а тэр үед нэг даадуутай. Дааг унд сурсан 12-тэй 11 12-тэй одоо нэг дааг унд сурсан шүү тэр үед бол.
0: Тийм байна. Жиа. Тухайн үед одоо
1: хамгийн анхны эсвэл одоо нэг дааг унд сурсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол одоо мун дааг шүднө одоо ааж ааж унаа. Тэгээд ер нь 14 5 15 6 өнөөд бол үрээд ирэх үед л бүдүүний ундаг болсон шүү. Ер нь 3 4 настай хязаарлан шүдлэн гэж ярддаг одоо тийм тийм юм ундаг байсан юм.
0: Тийм байна. Тэгээ тухайн үед хаягдж яв, чөхөгдөж яв.
1: Хаягдхач бас хаягдэн шүү хоёо. Тэр юм чи одоо бол хэлж мэдэхгүй ээ.
0: Тийм.
1: Хөөе, тоотой хэд хаягдчихсаа тагж баг хаягддаг гэми өнгөрөөггүй шүү. Багцуд байх үед ч хаягдчихсан. Ер нь 20 үрээд ирээд ер нь хаягдж өнгөрөөггүй. Одоо хүртэл баг хаягдж өнгөрөөггүй гэж ярьж болно өнөөр.
0: Тийм байна.
1: Байхан ч ундах хүн, бас байхан ч ундах хүн, эвтэйхэн ч ундах хүн шүү.
0: Тя. Ерөөсөн эмнэг сургаана гэж одоо мэдрэмж хэрэгтэй, мэрэгжил хэрэгтэй бас олон юм шаарддагдан штэ. Тэгэхээр та бол одоо багаас нь их мэдрэмжтэй хүн юм бай.
1: Тийм ээ, одоо багаас нь гэр энэ юм чинь бол одоо биений тэнцүү болно. Эмнэг унах ч одоо гол биений тэнцүү болно шти.
0: Тийм, тийм. Харин мэдрэмж одоо тэнчүүршил одоо бүр хэрэгтэй
1: штэ. Тийм шүү. Тэр дорчин дорчоод эмнэг чинь дорчин туйл юм аа. Мен дорчоо юм уу гэхдээ чинь хөлдөг юм уу өсөрдөг юм хамдаг юм уу хойл урагшаа голж дахгүй тэр төрөн дээр одоо бүхэн тэнцвэр хэрэгтэй шүү дээ. Бүхний тэнцээгээ олмаа тэр морин дээрээс ажиггүй гэсэн үг шүү дээ. Чи бүхний тэнцээгээ олохгүй нэг моддаг юм суучаад амьдрал чангалчих юм бол маш их гурх ойжхол юм. Тийм юм.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Одоо бодоод байхад ирнэ аа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Тий, тэр үед одоо багц байхад бол буюу хүн хөнгөн байсаа. Ноцгоор чи юм уу? Тийм ба. Одоо бол 40 гарсан биений үнд хүн шүү. 200 хутж байна шүү бас.
0: За, тийм байна. Аа, за. Одоо таны эмнэг сургаах мэрэгжил одоо тавс 5-6 настайс одоо энэ морин нуруундаар гарсан гэж байна шүү дээ. Бас дааг сургаж эхэлсэн гэж байна. За, энэ нь одоо гэр бүлийн юм уу? Одоо нэг ахмад настай юм уу? Ямар нэг хүнэ нөлөө байна уу?
1: Байна шүү. Манай өвгөн нарцвал хоцон бат атууд хүн байсан. Тэгээд манус одоо багаас нь морь унсрагч нэг тэр үед нэг хэм морь байсан юм а өндрөө гэсэн сараар морь байсан. Тэр үед нэмэн жараа хатуу нороо таг таг яг яг гэдэг юм. Араас өнгөн бүдэнгээ гадуу мад явж ирч заримдаа оройл ирэн мунтаг тэр тангсан ч одоо хазарын мустал өмнө бүргэнд нь өвлөө тэгээд намайг дээр нь амдгаар нь давж уучлаа. Уучлаарай хонгоцонд устсан юм утга дээр тэгээд өнөө бүтэн Явсан жигээ очиод бодлого дээр усаа уу. Харныхаа аманд очиод дуусчих юм шүү. Тэр үед бага одоо нэг 6 7 хүрдсэн юм уу тийм лээ. Нөөл дунд юм тэгээд оноо ганц мандганы боосны тава дээр буугаад тэр мөн имэйл хуулаад мөн тэгээд цааш явуулдаг байсан. Та бас одоо санаанд тийм үл байна ер нь. Жохон байсан.
0: Тийм байна.
1: Өгчд мар он сурсан юм да ер нь.
0: Жиа. Эмнэг сургахад одоо ерж орох бярч чадал хэр шаардлагатай. Жоригтай байх ус хэрэгтэй тийм ба.
1: Эмнэг сурах ч одоо янз бүр байна шүү дээ. Махад мартаж байгаа.

0: Яг энэ нэг байл өчгөлдөг байл хамдаг байл хатдаг байл жоотос бичгэрэг.
1: Хм.
0: Би одоо жоохон урдт нь арай уулаа урхаан байсан нэлээ үрхий.
1: Тийм байна.
0: Уулаа бол урдч байсан бол тэгж байл хамддаг. Одоо бол аа мэдээ захаагүй оролдохгүй одоо өчгөлөөч хамгуул харин магадгүй шүү. Тийм дээ. Тиймэрхүү болсон байлээ юу. Одоо энэ носоо одоо төрсөн. Одоо жоохон хөнгөтэй болсон гэсэн үг шүү дээ. Хууч шиг тийм нутгаатуу юм бол чандастай ад бол байж тийм шээ. Өшгөлдөг, тийрдэг, хамдаг, хаддаг. Тийм байх гэж юу надуу гэсэн юм чи одоо амарлаг гоё.
1: Мм.
0: Тэгээд ийм ийм сүсдэгтэй ийм ийм сайхан сайхан ийм ийм ийм багш догшны өмнөд догшныг одоо сургаач авна шүү дээ.
1: Тийә. За тэгвэл одоо танай удаан жилийн дуршлагаас үжвэл за одоо морино дүр байдлын үжих юм уу? За морино чихийн үжих, за нүдийн үжих. Энэ бас чухал байдаг ш та. Тэгэхээр энэ одоо морин ойлох, за морино адууны санааг нь ойлгох бас чухал байдаг байх уу? Тийм ба. Тэгэхээр энэ одоо адуутай гэрхэн одоо ойлголчтой адууган одоо ойлгох нь бол их чухал ш та. Тэгмэнжийн сая энэ одоо бас яах гэж юм уу? Энийг одоо ойлгож чадан ш та. Тэгэхээр энэ талаас нь ярьж өгнө. За чихэн сортойлох юм уу? Нүдний ийшин тийшэн гүлгэнх юм уу?
0: Адууны ойлгомж бол тийм догшин адуу бол хурц нүдтэй адуу байна. Хурц нүдтэй адуу одоо ямар төсний адуу бол тоохор төсний адуу бол одоо арил биш. Муу санаатай тийм адуу чинь бүгд хурц. Барагтай бол дийсгүй адуу байх та догшин.
1: Мунхад
0: одоо сайн. Дахиад энэ тоохор адуун дотор бол гол байна. Одоо дийл ядагддаг одоо тийм хурц нүдтэй адуу. Одоо манайхны энэ бараан зүсэм одоо энэ халтар зүсэм дотор бол бараг тийм догшин адуу гэсэн юм овроо. Тэгээ одоо энэ Азаргаар айл айлын бас нэг айл аймгаар бас байна шүү тийм юм чинь бас. Айл аймгийн адуу ямар айлынх нь адуу ямар азаргын адуу ямар төлөм одоо догшин байдаг юм уу ямар ямар юу гэх юм туйла тийм бас адуу ус байна байхгүй ш байна шүү. Тэгвэл энэ орчмын энэ хэдэн жил дотор бол баг ховор болсон. Ууч энэ 80-аад онгороод 90-аад он орчим одоо бол ана адуун маяг бол адуу гэсэн юм бол одоо догшин адуу бол ховор болсон цаг.
1: Тийм ба.
0: Хадим мог хаян дэнзин одоо энэ цусны ихтэл тэр цусны ихтэл одоо өөрчлөлт байх юм.
1: За. Цусны хэрн бас одоо адууны догшин юм уу одоо төйлх юм уу? За энэ нь бас шилтгаалагд юм байна тийм ба.
0: Тий.
1: За. Эмнэг сургаах бол нэг жилийн мэрэгжлийн ажил. Тэгэхээр та тусгай мэрэгжлийн талаас одоо дүрмжүүн юм уу одоо бүх талын хамарсан энэ талаас авч хэлвэл гэрхэн одоо нэг амар төвшнэр эмник сургаах бай.
0: Яа бас амар төвснийг бас өөрөө бас жоохон кичээхгүй болохгүй яа энэ юм чинь. Яа л кичээмээ одоо энэ юм бас заримдаа бас ойжож бас магадгүй гэсэн. Морноос ойжчих мойжчих чинь зөндөө байна гэсэн үг. Тэрийг одоо манаас өөрөө кичээгээд бас кичээ дийлэхгүй хэтэл одоо энэ юм чинь хэлж мэдэхгүй учраа. Гэсэн доо дөрвөн үлдэ адууны дээр одоо морины гэсэн даавар салих нэвтэрж байгаа юм энэ чинь бас хэлж мэдэхгүй гэсэн үг. За би энэ морин дээр ойжохгүй гэсэн юм. Бас тэгээд бас ярь дийлэхгүй.
1: Тийм ээ.
0: Ойч магадгүй, ойчгүй ч магадгүй. Болохын дотор одоо манас өөрийнхөө нэг энэ одоо тархаа хэрэглэн штт. Мор унах болоод энэ бүх барилдах чи адилхан. Бүх барилдах чи одоо чи нэг 2-3 секундын дотор мөн тархаа хэрэглэн штт. Хүний мөхийг одоо хариулдаг юм уу? Яадгийн тиймэрхүү. Энэ мор унах чинь тийм штт. Мор туйлаад тэр хаашаа эргэж гинөө. Чи бие хааш нь дарна уу? Тэр чинь бас мөн адилхан учраа штт. Мөлий ойрлцоо.
1: Мэдрэм сайн байх хэрэгтэй.
0: Тий. Тархинд одоо чи одоо энэ морь яа тойлж гинөө? Энэ яамаар байна уу? Энэ яа тахгүй гинөө? Энэ морь хаашаа залах уу? Хаашаа татах уу гэсэн тийм. Яг ярих юм бол одоо энэ өмнөг морийг бол одоо түрүү эмэлэн дээр бол жолоогийн тавал тэгэл гойдчул одоо нүвэл дээр ингээд нэг шатлыг гаргаад авлаа бол жочоог нь гаргаад авал тэр мал бол дахиад бараг тими тэг тойлох мэйл одоо зарим зам бараг байхгүй гэсэн үг. Жодо тэгэл жодогийн дараа мөн тойлоосгүй мөн тэгэл тонгочлуулаад чи дараа удаа мөн мордоход мөн чамайг мөн айлгана гэсэн үг. Би бол бараг бол одоо энэ морь эмнэг авах юу яах вэ ингээд мордох үед бол жодо модогийн тавал сайхан тэгшгэн шиг газар бол газар сайхан байх хэрэгтэй тэр чи эмнэг унах чинь бол чи нэ бартаата юм дотор аваачаа унах юм бол ууруураа аваад ирсэн бол тонгорж унах юм бол морьтой юу гэдэг юм ч бол. Эм юм чинь бас янз янз юу вэ шүү.
1: За газрын байж за тэгвэл одоо газрынх нь жөөлөн хатуу тийм ээ.
0: Тийм ээ. А чи гатуу газар мордо

0: гад явахад морины чинь шадал барагдахгүй чи элсэн газар мордоход тэр элсэнд лагаад морины чинь шадал барагдана. Ийм юм нөхч одоо ингэн.
1: Тийм байна.
0: За ирээсэн нас явж байгаа болсууд бас жоохон элс мэлстэй юм уу гол молын сайр майр дээр аваач мордоно. Тэгхүү итэр чинь дэми туйл дийхгүй шүү дээ. Яаж сайрын дотор нэгэд яваад. Чи нэг тэгшгийн шил газар хатуу газар туйлах юм бол энэ морь нэг газар туйлдаг ба. Элсэн дотор унаад нэг газар туйлна ба да. Чи тэр шил дээр аваач унахад энэ морь гурван газар туйлна гэсэн. Ийм та ийм юу дээ шүү дээ.
1: Тийм байна. Чадлаа намархан барагддаг шүү дээ. Элсэнд бол бас одоо энэ ойчхот хөрүүл бас одоо хөнгөн ойчх юм уу? Энэ талаас бас анхаарах хэрэгтэй тийм ба.
0: Ойчхот одоо ойчвол үнээр нь аа 200 гарэ жингийн хүн ч юм уу?
1: Гэчүү тийм ба.
0: Хөнгөн ойч дийхгүй.
1: За. Тэгэхээр
0: үгүй үнд байна яа.
1: Тийм.
0: Аа чи өөрөө яаж ойчно гэсэн дээр байна. Морин дарагдна уу, дарагдахгүй гэсэн дээр байна. Одоо тэр чинь бас нэг эв хав олно ойчх үед бас.
1: Тийм ээ.
0: Яа,
1: тэгээд аваад маа. Тийә. Тэгвэл одоо та өдий жил 30 жилийн дурш одоо эмнэг сургаагаад бас унаж бэрдсэн юм өнгөрөлт байна уу?
0: Унсан бэрдсэн бол байхгүй. Өнөө би одоо өнөө хавар дээр энэ Улаан Цав аймгийн дунд хошууны хаврын юм чи одоо жоохон тар муусэл байсан байлгүй. Баг 3 настай шүдлэн үрээ юм а мордоод яваад тэр ч бол өөрөө бүдэрж унаад дээр хүнтэй юутай гэн дохож унаа. Дээрээс ирээд дарчихсан. Тэгээ жоохон сандарсан. Тэгээ бэртэж өнгөрөөгөө ер нь морь унаад.
1: Тийм байна. За морь ус дээрээс хшигдэггүй. Бас ухаан таймтан гэж ярддаг.
0: Тийм тэгэж ярддаг аа. Морьч шалангаа юу яа өрхөх үнэн хшигдэхгүй гэдэг.
1: За. Одоо өдөө жилийн дунш бас олон хүчээр бэрхий туулж ирсэн байх та.
0: Тийм ээ тийм.
1: За.
0: Одоо энэ хархан магаасан баг унаад одоо өөрсөл унжин шүү ер нь жилийн жил одоо баг өвөл нэг жоохон яаж магадгүй морноос жоохон өвөлөөд унжина адааны загчин өвөлөөд мөн айлуудаар энэ өвөлийн цагаад бол одоо хүний морийг унж хөнгөрүүлж өгнө уралдаан морь одоо хуралдаан уралдаан морь жороо морь биш одоо дахгүй уралдаан морийг унж хөнгөрүүлж өгдөг юм юу байна одоо ч бас ийм юу байш шүү хүн чинь чамайг хөсдөн тэгэл одоо уралдаан морь хөнгөрүүлнэ
1: за биеийн хөнгөлөн
0: бааг шүдлэн унана одоо өвөлөөд одоо мөн бүр бордож өвсөлчих юм чинь дөө одооны цагчин зүгээр
1: тийм ээ
0: тийм
1: за одоохон болтол бараг та гिचнэн эмнэг сургаач юу
0: ер нь өнөө зун дээр бол энэ ч одоор 60 далаад болж байна өнөө хавраас эхлээд одоо хүртэл энэ одоо хүртэл унж ин бараг 60-аад далаад болчихжээ
1: за
0: нэгэн жил нэг 100 гадыг унчихнаа бараг 100 гадгүй я нэг 70-80-ыг бол санаа амар унана
1: Я тэгж одоо бодох юм бол
0: нэг намрын учир ээ. Одоо чи өвөл хавар өвлийнхээ оруулах юм бол 100 хүрнэ.
1: За 30 жилгүүл одоо бас баг 1000 илүү 2000 төгсөж явах юм байна. За ёстой олон эмнэг зургаас юм байна. За тэгвэл одоо энэ домд одоо жүрүү догшин одоо танд их суугдсан юм үрээ юм уу эсвэл эмнэг таарж яв.
0: Таарсан шүү. Би одоо энд ирээд одоо энэ отог гошуун дээрээ одоо манай ахын нэг адаг мари унаа 8 настай адаг мари. А я хуучин унжаад мөн тэгээ хайцсан. Энд чинь бас нэг 3 жил хайлааг нь уу? 2 жил хайцсан мод. Тэгээ атраад намайгаар унуулсан юм аа. Тэгээл энэ мари бол бас манай нэг дүүнэр унсан юм аа улдаар нь. Дүүл нь би унаад. А я сүулдэ мөн туйлаад болохгүй өглөөдөө. Бараг нэг сар туйлчихсан тэр мари өглөө туйлна.
1: Тий, хамгийн сүүлд бол номхорч юу?
0: Тийм маш шантастай. Номхорсоо сүүлдэн туйлган байсан. Энэ орчин би түрүү 2 өдөр хүргээд өгсөн гэртэн.
1: За. Ийм мал бол одоо үнэн шантастай байдаг. За, дахиамар бол одоо бас хол газар дахидаг гэж ярддаг
0: тийм ээ. Тийм
1: ээ. Ер
0: нь сайн шиг адуу байсан тэрч бол. Сайхан хөрс адаг морь байсан шүү.
1: Тий. Хөл нь бас хурдтай те гэдэг. А дахиа бол одоо хол газар дахин за жороо бол одоо хөл нь хурдан гэж ярддаг. А тэгэхээр бас ийм эмнэг бол бас сургаахад хэдийгээр хүчэрч одоо чаанаан бол одоо шандастай адуу гэдэг тийм ба.
0: Тэрний тэр морины санаа бол одоо чамайг нуруунаас нь буулгана гэсэн ухаантай шүү дүү гэж шүү. Буулгах гэсэн тийм бодолтой чамайг туйлж байгаа өглөө мордоход нэг 10 хэдэн минут 10-аад минут туйлна.
1: Хм.
0: Чи тонгороод яб бол тэр морьч нь дахиад жигшээл тэгээ муудан сураад байна шүү дээ. би сар

0: унаа дийлээд авсан яа. Сар гараа унаад.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ нэг өдөр би цод явсан. Тэр өдөр бол би бардаад нэг өглөө энэ юу нэг 200 унаа болох юм биш. Энэ өдрийн нэг 30 гадар явсан заримдаа энийг би нэг отог гошиг нэг тойр яа. Тэгээд өглөө мордоод өдөө өмнө би нэг ибж уучаа явээ гэж. 9 цаг өнгөрж мордоод би отог гошиг нэг тойроо ирсэн. Аа нэг тойрхот 80 гадар байна гэсэн юм. Үдээ айны 4 цаг өнгөрөөд ирсэн юм аа. Тэгээ магадраас нь мордоход харин ном хортойлхан байсан байсан.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо эмнэг сургаан гэж одоо хүм адуу хоёул одоо хин хинэ мухан уу гэсэн л учир байх юм байна тийм ба?
0: Тийм ээ.
1: Алин мух уу л одоо алин дийлээ гэсэн тийм ба?
0: Оо адуу гэсэн юм чинь бол ухаантай чи барагтайхан шиг юм таархмал чамайг дарлаад байна шүү дээ мөн. Чи дэрэг цайвлуулж байгаа яаж хаас унд авч хаас уу гуул тэр чинь мөн чамайг дарлаа л байна.
1: Тийм байна. За сонсголоор та бас одоо шев дагуулж эмнэг сургаах мэрэгжлийн уламжлан жалгамжилж байгаа гэсэн. Бас одоо мор адуундаан дуртай хотын арт эсвэл одоо сургуулийн сурагчдад мор өнөх морны эдлэл хэрэгслийг таниулах.
0: Энэ хүүхэд байна шүү өөрхи 90 онжин шүү энэ дооч.
1: За одоо энэ тухайс ярина уу?
0: Ярья.
1: За. Яа жааж байна? Яа сургааж байна? Гэрхэн таниулж байна?
0: Одоо бол ингээд мор унахыг бол одоохон дарам бол сургааж байна шүү. Одоо нэг эмэл хазар ногч өдрийн таниулаад олон жирэм одоо иймэрхүү зүйл хүүхдүүчээр бол одоо яаж мордо хаавар нь мордоод хаана шам буудгийн зарим нь буруу талаас нь очиж магадчихгүй одооны хүүхдүүч юм мэдхгүй юм хөрхи. Иймэрхүү юм.
1: Ирээсэн амьдралаас их холдсон тийм ба. Одоо хотын хүүхдүүд олширсан одоо зарим нь одоо мор унаавс а дуугүй айл бас нилээ олон болсон. Тэгэхээр юм болоод нилээ амьдралаас холдсон. Тэгэхээр юм бас одоо мэдгүй байж та хүүхдүүд хөрхий.
0: Тий, тий.
1: За энэ байдалд хандуулаад та бол одоо сайхан чааж өгд юм байна тийм ба?
0: Тийм ээ. Одоо ч морь ногтлох юм уу? Одоо өглөөдөө морь барих юм уу? Морь ногтлох юм уу? Морь эмэлэх юм уу? Одоо энэ тухайтай болж байгаа хэлж барьж өгөн. Тэгээд энэ хүүхдүүд чинь дараа сурчих юм аа. Нэг хоёр өдөр өнгөрөөл миний энэ мордууд яа номхон дараа сурчих юм өрхи. Ингээд 3 4-өөр хандаад явчих астайхан зүгээр. Эхлээхэр л дээ. Би тэгээд бүгэнд нь аваа явдгий. Үди хандаа өрхи ирж унд юм аа. Өдөр эргүү одоо насж марш чинь гэдэг үди халуунд. Үди хаан оройхон сайхан 6 7 цаг өсрүүн болвол нэг нар шингэтэл унд юм өрхи ирээд. Имэрхүү байна одоо.
1: За ингээ ядаж одоо морион барина. За ногтлон. За тэгвэл хажаарлан. За хажаарлаж орангуудаа одоо бас сайхан эмээлэн. За морион сайхан гусах юм одоо чивэрлэх юм уу? За дэлэлэх юм уу? Ийм сайхан одоо олон одоо сургаалт явж болно шүү дээ. Тийм ба?
0: Тийм ээ.
1: За дахиад одоо сайхан их байгальтайгаан уусаа цаа их морион унаад, за бэлчээр дан дахиулаад, тийм ээ?
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Жаан сургаад юм байна. За тэгвэл одоо дараагийн алхамд энэ нэг ажлаа үргэлжлэн одоо хэрхэн хийхээр байна? Одоо эмнэг сургаах юм уу? За тэгвэл одоо морьны эдлэл хэрэгслийг таниулах юм уу? За бас нэг олон шав хүмүүжүүлэх юм уу? Энэ талаар бас ямар нэг төсөв байна, бодол байна?
0: Одоо мом ног чөдөр хийх юм уу? Эмэн мэмэ сөлөвх юм уу? Мон болно бас хийчих гэнэ.
1: Эдгээр ажлыг одоо бас хүүхдүүд нартай жааж өгье гэж бодож байна, тийм ба? Одоо бол танад ирээ сурдаг юм байна ш та, тийм ба?
0: Тийст мор энтер уухийг я мэдхгүй юм ч одоо.
1: За. Уухийхад бас олон уйлга байдаг тийм ба.
0: Одоохоо хамгийн нэг дугунхан уйлга бол одоо тойм жангдаа шүү.
1: Тойм жангдаа шүү. Тойм жангдах юм уу? Одоо тойм жанглааг ясч чадахгүй хүн олон байдаг тэгэхэрэн. За, ийм сайхан одоо уламжил, жалгамжил хажил хийж байгаа юм байна тийм ба. Одоо бол танайхны ирээд ирдэг юм байна. Сүүлээр бас одоо сургуулийн хүрээнд бас орох юм нэг бодол ус байлгүй да тийм ба.
0: Тийм тийм. Одоо мо энэ орчим юм зааж л байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо морь барихыг ороод яаж өгж байна? Дахиад одоо морь ногтлох юм уу? Морьны шүдэр авах юм уу? Шүдэрлэх юм уу? Одоо эн чин чи олонгийн татах юм уу? За морь унд ирчээд эн чин олонгийн зав сулуурах энэ зуны цагийн хуугийн халуун чин биш үе сулуулах хэрэгтэй олонгийн.
1: Тийм.
0: Олон сулруулахгүй бол өнөө олоор нь олоор болно шүү өнөөх нь хавдаад тэгээд
1: тийм тийм
0: зүгээр тэр морины чинь тэр олонгийн дагуулаа ингээ цагаан ус ургачихдгийг өөрхий
1: Тийм. Яг одоо олонгийнхын ормоор чагаан ус ургадаг шүү дээ.
0: Тийм яа хөрхи одоор болоод өнөх нь. Тийм морьсон бүр зүүдэ хажиг болчихно. Олон датхын үед гавчгана зүүн жаргаад.
1: Тийм.
0: Тиймэрхүү болчихно хөрхи. Мал гэсэн юм чи одоо зөөлөн шиг оролдохгүй болох ба.
1: Яа.
0: Ер нь би бол энэ морь энтер жоо хайртай ер нь зөөлөн ордог. Миний унсаа эмнэг я бараг мам хурхан я хурдан. Одоо энэ эмнэг дуучаа энэ хүүхдүүдийн асраал ингээд дан тавьчаад өөрөвдөр унуулаад явуулчихын шүү зүгээр.
1: Тийм байна. Одоо хайр шингэсэн болохоор бас амархан сурдаг юм байна. Тийм ба ингэж ойлгож болох уу?
0: Амархан.
1: За баярлалаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: шаг төрийн чухал мэдээ.
1: Үндэс сонсогчдоо та бүхэндээ жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуна улралын ахим халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өр танд ясагорн ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангалтгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгаар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэдлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын арга хэмжээг чанга найдваржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухулах мүжил болоод байчаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жүйж өхөстэй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талбарт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгч ахим халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээш ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талбарын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд ахим халууны нэмэр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Ахим халуун өр амьсгалаас болж ажилхан жогсож ажиллах чагийг богинсгосон байвал хүн хэрэглэх нэгч хөдөлмөрчний чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин ахим халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнө өвчнөр оншилэгдсэн байвал ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулмжийн бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хувь хүний хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж ахим халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлчих үеч одоо эрүүлх малын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаан жич чухал хэрэгчээний эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жоос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ.
2: За эхний мөндөс сонсогчдоо манай энийлжийн ажил төрлийн суртан нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч намрах нэгч тухарчав ерөнхий нэгч чигэрлээ чинхэлд хамт олдсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хөтлөн чирмэж, шин төрсгүй тэмчих үндэстний жанч нар тэмчлийн жоригснаг гүйчд илрүүлэн, соёл жугаачлалын уусалчин хөвчгийг агуулна, дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бичхэн нээж аажис сайнтай танилцъя. Сайн байна уу? Өнөөдөр манай Сингэлтэн дасагд нэг бичхэн нээж хүрээд ирв. Сайн байна уу?
2: Сайн. Таяран сайн байна уу?
1: Миний дуу ямар нэртэй?
2: Аж сайн.
1: А ямар сургууль сууж байна уу?
2: Түнхэн тойргийн Монгол үндэсний сургуулийн 6-р оны.
1: За аж сайн. Чөлөөний хуучхаагаа да ямар сайхан уулахтай өнгөрүүлж өв.
2: Сургуулийн очоо жахан түүх сураад ирээ.
1: За сууж байгаа хүмүүс одоо ямар шиг байна уу?
2: Тэнд чихти хавон тэнд дуужаан гэсэн нэг түүхийн мэдээд ирв.
1: Энэ газард ямар сонин гац юм байна уу?
2: Энэ газрыг жассан бол либинг болон либинг гэсэн нэг аав хүү хоёр жассан байна.
1: Сучан чинь нэг хотхор газар дотор байдаг мөн бага цагаар манай уур амьсгалаар манай эндээс жаахан халуун байдаг. За өөр сүч хамжууд сайхан юу байдаг лээ?
2: Малар өндөг.
1: Аа. За тэр чинь манай улсын нэг эрдэм амьтан мөн ба.
2: Мөн.
1: Тэгэл хөрхөн байна уу?
2: Хөрхөн.
1: Хаан чавжсэн юм?
2: Суурин гадвар.
1: Чаа чавжихд тэгэр юу хийж гэнэ үү?
2: Унтаж
1: яа. Аа, юу гэдэг юм бэ?
2: Махав болон хулус. Тэр бол 1000 гарай урт хэмнэн дэлхийн бөмбөрчдөд амьдэрсэн бай.
1: 1000 гарай жилийн урт хэмнэн дэлхийн бөмбөрчдөд байсан мөн үү? Өөр юу хийв?
2: Өөр бас тэр газрын халуун тоо байсан.
1: Аа, халуун тоо. Гашуун байна уу?
2: Гашуун. Гэсэн. Би гашуун нээдсэн.
1: Дисэнгүй. Аа. Сучамж нэ хамаг сайхан амттай хоол, хамаг эрдэн намтан ус сайхан соёлын олж мэдлээ. Тэгэл өөр чөлөөний хуучханд юу хийв?
2: Ажил.
1: Ямар ажил хийдэг юм?
2: Гэрэн шүүдэх, гэрэн домбор тоох.
1: Аа, гэрэн ус аруутгаад чивэрдэг ажлыг ээжтэйгээ хамтар хийдэг юм уу, ганцаараа хийдэг юм уу?
2: Хамтар
1: хийдэг юм. За, тэгэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн дасгал дээр л маш сайхан өөрийн уур авьяасаа авчирв.
2: Би өнөөдөр та нартай дэлгүүр эрхлэгч гэдэг гэсэн үгээрээ танаастай ярилц өгье. Эртээ урдын чагт нэг гүлэг дэлгүүр нээв. Дэлгүүр тань өөрийн нэг дуртай маань оруулж ирв. Гүлэг хурдан нэрж рүү маваарэ. Гүлэг би дэлгүүр нээсэн шүү. Амттай сайхан ясуу болон маха ирсэн байна. Хурдан ярж юм аваарэ. Журжиг мөр сагсад ухайсаар хүрчээ нэ. Мөр. Гүлэг та сайн уу? Гүлэг сайн сайн. Гүлэг таны баярлан нугтия. Та юу ах вэ? Мөр. Би жа жагас ави. Гүлэг. Оо жагас уу байхгүй. Өнөөдөр жагас оруулсангүй. Чи дэх сна тавиавал би энэ үдэд мэн жагас оруулаа. Чи үдийн хон ирээд жагас аваарэ. Мөр. Би ясо идэх дургүй. Би жагас дуна дуртай. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд мэн жагасаа оруулаа. Мөр, бомно. Би үдийн хон ирээд ави. Энэ үед бүжэн богчон үүрээд бүн бүн үсэрсээр хүч ирнэ. Таны баярлан нугтия. Та юу ах вэ? Туда. Улаан лувон авья. Гүлэг. Хай, улаан лувон байхгүй шүү. Гүвч миний дэлгүүрт ариун чамсан маха болон ясу байна. Туда. туулаа. Би улаан дуван идэх дуртай. Ясу болон маха яг идэх дургүй. Гүлэг. Оо, хамаагүй. Би тий жоо. Би энэ үдэд улаан дуван оруулаа. Чи үдийнхон ирээд улаан дуван нь аваарэй. Туулаа. Болно, болно, гүлэг. Би үдийнхон ирээрэй байртай. Энэ үед дахаа нисэн дөвдөрсөөр дэлгүүрт хүрчээ ирлээ. Таны баярлан өгдөж байна. Та юу амнуй? Дахаа, нэг баглаа шивуж авья. Гүлэг, ай да, шивуж гэсэн ч байгүй. Гэвч амтай ясу болон маха байна шүү. Та ясу идэхгүй юу? Дахаа, би ясу идэх нап дургүй. Хорхой шивуучда миний дуртай гэдэг нь юм. Гүлэг, оо, тийм юм уу? Хамаагүй, би тхий жуваарэ. Би энэ үдэд мөн шивууч оруулаа. Та үдийнхон ирээд шивуучаа наваарэ. Дахаа, за, баяртай. Баяртай үдийнхон уулзи. Үдэд гүлэг нэг бүдүүн ууд юм үүрч хавчирлаа. Энэ үед жужиг муур сагсаан дохойсоор хүрчээ ирлээ. Бүжон богчхан үүрээд өсөрч хараасаар хүрчээ ирлээ. Дахаа нисчит өвдөрсөөр орж ирлээ. Гүлэг маш их хамамсугаар угтаж нэг хайрчаг жагас гаргана жултан мөрт үжүүлөө. Мөр. Ваа, жагас байна. Гүлэг. Та үжда энэ уул сайхан далайгаас гаргасан жагас байна. Ямар бүдүүн бэ? Та сунгаад айлдаа. Мөр. Талархлаа надад хамийн бүдүүнийг сунгаад айла. Гүлэг болно, болно. Гүлэг жаргаагаад нэг сахс лүүвэн гаргаж бүжмд үжүүлөө. Гүлэг энэ лүүвэн юуж та лап тоонда. Туулаа, ваа, ямар сайхан лүүвэн юм аа. Туулаа, надад хоёр жин жинглээд өгч. Гүлэг жаа жаа тэгий. Гүлэг босо жалгаагаад нэг баглаа шивууч гаргаж дахаад өргөв. Мэй, энэ нь танай амнаа гэсэн шивууч шүү. Дахаа, баярлалаа. Гүлэг, хожим би ариун ариун амтсай эдгэн оруулаа. Та нар хамгийн дуртай эдгэн нь сунгаж аваарэ. Баярлалаа гүлэг, баярлалаа гүлэг авгаа. Баярлсан шүү. Хамаагүй дахаад ирээрэ. Даяран баяртай гэд гэртэн хариу. Баяртай жамдан сайн яваарэ. Миний үлгэр энд хүрээд дуусов.
1: За, сайхан ярьлаа. Энэ үлгэрд голдуу юу гин ярьчу?
2: Голдуу гэдэг нэгэд амьсад дуусан идэх юм оруулсан. Эргээ тэр хай худал хийхгүй бүр аваад илчинэ.
1: Их үнэн ч голчаар.
2: Үнэн ш байна.
1: Тийм ба. Тэгвэл мамайцын хүн жаавал үнэнч
2: явах хэрэгтэй.
1: Аа, үүний ярьсан мөн үү? Өөр бас ямар бас ярьж гэнэ үү? Бодож алсангүй. Энд та эхэлсээр гүлэг өөрн талаас нь бодоол, өөрнөө дуртайгаа нь хэлсэн мөн
2: үү? Хөвөн ширвэ.
1: Аа, биш ээ. Хамгийн өртөө өөрн талаас нь бохиулэ бодоцсон. Аа, би

0: юм дуртай болол хүн бас юм дуртай. Би на би өөрөө хамаг дуртай маань тавиулбал хүн бүхэнд бүр дуртай бэлтгээгээд өгчихөө гэвэл чигсэн чи харин тийм биш байна. Туулаа лоун эдэн.
1: Муур ажгаа сэтгэв.
0: Аа, муур харин. Харин эдгээр бүр тэр ясуулаад ясуулаа махадах тийм дуртай биш юм уу ба? Тийм бас утс хэрэг бол юу нэ хийхээс өмнө олон талаас бодох харин ганц өөрийн талаас бодох биш ээ. Олон талаас ингэ эргүүлж бодовол таарх мөн үү? За. Сайхан үлгэр ярьлаа. Тэгэл нэг үлгэр бас нэг дуутай гэсэн. Ямар дууд болох вэ?
1: Ортол бонгол дууя.
0: За, чиг бол манаас хантараа дуугийн сонирхыг.
1: Би та нартаа манай ордос нутгийн магтсан ордос бонгол гэсэн дуугийн танартаа дуулж өгье. Мандужигарахой нааны тонгала манне монголи химони

0: Сая бид аж санаа ярьсан сайхан үлгэр болон дуугаас сонирхлоо. Одоо өргөлжлөн бид аж санаа уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ураавьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.

0: одоо та нарт хамгийн дуртай шидэг нь үнсээ. Энэ шидэг бол манай Монгол гэрийн магтасан ерөөлтөө Монгол гэр болно. Эдэн шүр тоонтай, энгүри алтан богшогтай, 108 нунтай, 6 их хантай, хөвөн цагаан өрөөтэй, хөлдүүр цагаан дээвүртэй, өргөн цагаан туурагтай, өөдөн хар бүслүүртэй, гарын нуурлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гэр, галуу дэлхийд хосгүй, үжисгүүлэн цагаан Монгол гэр, 10 тисний салхинд хөдөлшгүй чагтаатай, Аадар шүрүүн бороонд нэвдэршгүй бүрөөстэй, хөхөө өвнийн хүйтэнд хөшгийг нь татчихул дулаахан, тунгалаг зонай халуунд туургийг нь сүүчихул сэрүүхэн, чи бидэн жаяасан ерөөл чагаан Монгол гэр, чинхэл баяр бэлгсан байсгулан чагаан Монгол гэр, өргөн чагаан сэрдэг дээрэн, өнгийн хүвэс мэрэлчсан, эрээн хуартай хайрчг дээрэн, эгсэг таараажуу хангансан, Сэтэр чайрагт гандан, Симэт айрэг хүсэрсан, Сэрэн уулаан ботондан, Сэр тусо бэлхарсан, Чигээ айрэг ханхулсан, Өлжий чагаан Монгол гэр, Чэлгэр талаар нүүдэлсан, Түүхэд чагаан Монгол гэр, Өвэс усан мүүдаад, Хүтэлэг гэвэл ачичихан, Өн маргаас хэдээж, Нүүя гэвэл нүүчихан, Симэт бэлчээр хаан бол, Тэнд нүүгэд бүүчхан, Син соргог нутагт өргөө гэрэн барчхан, Наран мандалт үүлийн хан, Энгэр дээрэн бүүчтай, Навчач чигд талийн хан, Элгэн дээрэн бүүчтай, Болор урасгалт голийн хан, Дэнжин дээрэн бүүчтай, Баян үүрчилт сүргийн хан, Бэлчэр дээрэн бүүчтай, Сүлд чагаан хийм ортай, Гэрэл чагаан монгол гэр, Сүрүг Марина далалагтай, гэсэг чагаан Монгол гэр, өгөдийн алдарын дүүрсэн, дурсгал чагаан Монгол гэр, үрсэн жалгаж гэрэл түүлсэн, уламжил чагаан Монгол гэр. Миний шүлэг энд хүрээ түгэссо. Даяртан баярлаа.
1: Яхад энэ нэг шүлэгийн сунгу?
0: Өчрэн дургадуран дээр манай багшин жааж үгсэн. Босоо энэ шүлэг чинь манай Монгол гэрийн, Монгол үндэсэн сууж байгаа Монгол гэрийн манас руу танилцуулсан юм аа. Бид энэ шүлэгийн уншаад Монгол Монголын соёл ёсыг босоо ариун мэдэж аав. Иймээс би Монгол хүн болсон тана омогсдог байна.
1: За, заад сайн босоо. Бас үүнээ гадна бас юунд дур авьяастай.
0: Би үүнээ гадна англи хэлээр онцгой дуртай. Би өнөөдөр та нарт англи хэлээр даяар танаад биеэн танилцуулах ба сурсан англи дуугаан дуурий.
2: Hello. I'm Kevin. I'm 12 years old. I'm from China. My favorite food is hamburger. My favorite drink is juice. I'm short and thin. I can sing songs and play basketball. Now let's show.

0: За, сайхан дуулаа. Уурын ави асуусан их өргөн дэлгэр сурагч мөн үү? Хэлэн дуртай, дуун дуртай, манай Монгол соёлын дуртай, бас ил жилийн хэлийн соёлын дуртай. Хаан очсон чи ил жилийн соёлын ус сонирхож анхаарч явдаг мөн үү? За. Их сайн. Урамтай мундаг хөөхд байна. Аль сайн манай нэвтрүүлгэд оролцсонд баярлалаа. Ийм сайхан өөрийн нань уур авьяас өөрийн сайхан сонирхолтой дуу шүлгэн даяартайгаан хаалцсанд баярлалаа.
1: Би одоо энэ нэвтрүүлгэд орсноо дараа баярлаж байна.
0: За. Өргөлжлөө манай нэвтрүүлгэд оролцоорой. За, баяртай.

Манай чагийн чогтой зал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарж ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голд үүшин хошу хонин осны чанар дэсийг дэвшлүүлэн үн өртгийг нэмэгдүүлж байх. Ордсон хөл бөмбөгнө баг нэх арчих тэгэр улаан чавын хөл бөмбөгнө багийн ялсан. Манай хот Өвөр Монголын өртөөн дэсэг хорны 36 дугаар хугацааны жугаачлын наадамд оролцож чог жохваагаан гайхуулсан чирэг мөдөнүүд бий. Жаалга та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэд энэ жил үүшин хошууны хонин осны худалдан авах үн түрүү жилийнхээс нэг дахнаар нэмэгдэж хүн дээр нь худалдаж байснаасан чанар дэс ялган худалдах болжээ. Үүшин хошууны Мөнгян арилжаа худалдааны хонин нос нөөчлөх хөмөргийн ажилчид хольчийн арилгаж дэс хуан даршуулж шошиг тэмдэг нан чанар дэсийн ялгалыг тодорхойлсон хонин носыг савлж яралдан эдгээр адил бус шошиг тэмдэгтэй хонин носыг Жангсу зэрэг газар орно нос нөхмөлийн ажаа хойлолд худалдан борлуулна. Үүшин хошууны Мөнгян арилжаа худалдааны хязгаар хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Баян Чогт хөлөгтэн энэ жил хонин осны үн өнгөрсөн жилүүдийнхээс бүр өндөр болж онцгойлон түрүү жилийнхээс нэг дахин нэмэгдсэн. Энэ жил бүх үүшин хошууны хонин осны ерөнхий гаралт бараг 40,000 тонд хүрч жин бүрдээ 22-23 төгрөг байж нарийн ност хонины чанар сайтай нос нь жин бүрдээ 24-25 төгрөгт хүрч байна гэжээ. Хонин носны уртын хэмжээ нь 1 см, нари чинь 1 микрометр жүрвэл үн ханшин жин бүрдээ бараг 2 төгрөг жүрнэ. Адил бус уртын хэмжээтэй, адил бус наричтай хонин носыг дэс хувааж худалдахар дамжин шилдэг чанарын хонин нос сайн үнэд хүрэхгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Одоохондо үүшин хошуу хонин нос хураан хадгалах том өртөг 18-ыг байгуулан бүх хошууны нарийн ност хонь төжин үржүүлэх гол орон тойргийн хамарчээ. Хонин носны худалдаачин дайчин хэлэгтэн энэ жил хонин носны үн ханш их сайн байж хамаатай ажиа хөллийн худалдан авах идэвхжилч их сайн байр гэж. Хонин носны чанар дэсийн шилдэгжүүлэхийн тусад үүшин хошууных нь хонин носыг хайчилхаас хольчийн арилгах дэс хуан ялгах бүх ажлын явцад тусгай мөрөгжилтнэр жолоодуулж тусгай мөрөгжилтэн айл өрхтөөр орж малчинтраачинд мөрөгжлийн жолоодлог ханган хонин носны яс чанарын бомбтий өгсрүүлж алсан чангатгаж байна. Өвөр Монголын тралан малаад явахын шинжлэх ухааны хүрээлэн гинтэд дарга Сүнхай Жоу хэлэхтэн хонин носны урт нь өнгөрснөөхөөс 1-2 см урт болж онцгойлон чивэрчин хэмжээ нь өмнө 2 жилээс 3% дээшилж ордсон үүшин хошууны нарийн ност хонины нос нь өйл нэхмөлийн аз явахдын чухал түүхийн материал болж байна гэж. Одоохондо үүшин хошууны нарийн ност хонины тоо жуу 20 төмөд хүрч жилд нэг үр 60 төм гарай нарийн ност хонин худалдан борлуулж жилд 1 төмөн тон хонин мах 5,000 тон хонин нос худалдан борлуулж жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 10 дүмшүүр төгрөгөөс дээшид хүрэн 1-2 төмөн малчинтраачин өрхөд ажиллан нарийн ност хонины ажилсан хөлгөө жилд уусалж үүлж өрх бүрийн дундаж орлогыг 3-2 төмөн төгрөг намагдуулсан байна. Манай хроноос үйлчлэгч шинжилтчээр на хайминг нарын мэдээлснээр ойрын өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах хорны хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаанд ордсон хөл бөмбөгнө баг нэг харчиг тэгэр улаан чавын хөл бөмбөгнө багийг ялж жангилгын 3 хувийг олжээ. Тус уралдаан нь хувийн жагсаалтын жангилгын уралдаан болохоор хоёр талаараа уралдаан эхлэмэгч маш түргэнэр өндөр хүчилжтэй өрсөлдлөө. Дээр хагас талбайд дайралт болон сэргийлэлтийн сайдар хийсэн боловч хоёр талаараа бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Доор хагас талбайд хоёр талаараа байлдах аргын тохирвуулалт гэж дайралтаан чангатхав. Уралдааны 72 минутын үеэр ордсон хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулан хувийн харчлыг нэг харчих тэг болголоо. Ордсон хөл бөмбөгнө баг бөмбөг оруулсан эрчин дээр үргэлж

гэдэргэд айралт хийсэн боловч дайхан бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Улаан Чавын хөл бөмбөгнөө багч бүх фронтоор гэдэргэд айрж сүрдүүлэлтэй тотлолтыг олонд хийсэн боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Ордсын хөл бөмбөгнөө багийн сургагч Пэюн Чүгэс бид энэ удааны ялалтын суурин дээр туршилгаан сайдар дүгнэж дараачийн уралдаанд жавл ялалт олж ордсын хөл бөмбөгнөө багтад тан гойд сайхан уралдааны сонирхуулна гэв. Тус ээлжийн уралдааны дараах хувийн жагсаалтад ордсын хөл бөмбөгнөө баг дөрөвдүгээр та байрлж Улаанхад Түнглөө бүгдийн хөл бөмбөгнөө баг тус тус 1-р, 2-р, 3-рт байрлсан байна. Уралдаанд отох шүү соёл урлагийн ажилгыг даачлан эрхэлж ордус найр дүү бүжиг зэрэг гоч тоглолт үзүүлэг гаргахын хамт арвсын ямаа мах оромог жамаг зэрэг орон нутгийн онцлогт бүтээгд хүнэн тэлгэн борлуулжээ. Манай хроно мэд ойрд өвөр Монголын өртөнд ясах орно 36-р хуугчанаа жугаачлын наадам Шилэн гол аймгийн Шилэн хотод өвдөг шихэр эхэлж манай хот онцлогт жагсаалын үзүүлэг 3 том сэдвт үзүүлэг болон оюунт соёл жугаачлын тойрог зэрэг баялаг уулга хэлбрээр оролцож бүх орон чаашлаад бүх улсын жугаачч хоолонд ордсын соёл жугаачлын төрөл тэмдгийг гайхуулсан байна. Наадмын эхлэлтийн ослолд манай хотоос жугаачгийн жагсаалын жохон байгуулан талбайд орж улаан мөчрийн уран сайхнаа үзүүлгийг гайхуулан дулаан хотын өвөрмөц чончлогийг дэлгэсэн байна. Тоглогч Чэнжүн Бөөхлэгтэн Манус энэ удааны наадамд идэвхтэй оролцсон ордсын өгшиг дуугаан гайхуулж нэн олон хүмүүст ордсын соёл урлагаа таниулж чадсандаа их баяртай байна гэв. Энэ удааны наадмын ажилд 12 аймаг хотын онцлогт үзүүлгийн тойрог тохируулан Дулаан хотын бүлэг, Дулаан хотын тэмдэг, Дулаан хотын үнэр амт зэрэг 3 том сэдвийн үзүүлэг нь манай хотын соёл жугаачлалын уйлдсан хөгжилтийн өлбөг баялаг үр бүтээлийн нийтэмдэлгсэн байна. Дулаан хотын бүлэгт соёлын бүтээлч уран бүтээлийг чуглуулан соёлын бүтээгдэхүүн AR соёл үүдэлт, өрлөгийн хадгал амж, хотын IP чуут наадам болон өндөрлөгийн аг өвснө бүй соёлох ширс бүтээгдэхүүн идэлгэж Дулаан хотын тэмдэгт бодсон бус соёлын өвийн уран санааг дамжуулан Монгол үндэстнээ толгойн жасал, мөнгөн эдлэлийн гар урлал зэрэг орн нутгийн уламжлалт уур мэрэгжлийг идэлгэж Дулаан хотын үнэр амтад 3 амтын сүутэй чай, орос сонгонтой чансан хонин мах, үхрийн хатаасан мах зэрэг өвөрмөц чончлогт амттай идэний төвлөрүүлэн дэлгэж тал нутгийн үнэр амтыг гайхуулжээ. Энэ удааны өвөр Монголын өртөнд ясах орно 36-р хуугчанаа жугаачлын наадамд манай хотоос өлбөг баялаг соёлын утхуулагт хүн өвөрмөц чончлогт Дулаан хотын үнэр амтар, Дулаан хотын соёл жугаачлын уйлдсан хөгжилтийн баян тансаг үр бүтэмжи бүх талаар дэлгэн үзүүлж Ордсын соёл жугаачлын нэрт тэмдгийн хэмжээ буюу үр нөлөөг улам нэг алхам сайжруулан нэн олон жугаачч олонд ордсыг таниулж ойлгуулан ордост хайртай болгож байна. Манай хроно мэд өрд дундадын үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орно байгууллалтын гол сэдэвт ширс ажиллагаа болох 2026 оны хотын наадмын нар ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд явагдсан байна. Дулаан хотын хамтар чогчлон байгуулагыг их гол сэдвт уран сайхны тоглолт хөгжөнтэй сайхан явагдаж хөдлөгчөөс тухайн талбайд үндэснээ бүлхэмдлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухаагуулан тайлбарлаж хуульчлалын ухаагуулгын дүү бүжгийн тоглолтор хүмүүсийн сэтгэлд хатагшууллаа. Бас шүүс өргөх уламжлалт ёс жангшил үндэснээ хувцас заслын үзүүлгээр жугаачгсад үндэснээ онцлогт соёл иргэншлийн гүнжгийг ойлгуулжээ. Уламжлалт уралдаан мөрийчэн болон ерөнхийлсэн үйлдвэрчлийн тойрогт хүн хар олон чуглаж хүүхдийн бөх нүм сум харвах зэрэг наадмын төрөлжилд олон хүн идэвхлэн оролцож ур чадвараа үзүүлчихэн. Үндэсний онцлогт соёлын үйлдэлтийн дэлгэн үзүүлгийн талбар хөрх өгчөнөр бэлхаж 60 гарэ дэлгэн үзүүлгийн газарт онцлогт хамтад хідэн бодсон бус соёлын өвийн гар уурлын бүтээгдэхүүн соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэж хотын ард болон жугаачгсад хамтад хідэн амталж гар уурлын бүтээгдэхүүн худалдан авчгааж үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилч уусалчлын ахиулах амтлаг жураглал болж байна. Тосуудааны ажилгыг хотын намын хроно нэгдмэл фронтын хэлтсээс чолоодч хотын үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвдлөөс голлон эрхэлж эжин хороо хошууны үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвдлөл ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгээс даачлан эрхлэв. Хотын үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвлөн ухаагуулах хүмүүжлийн салааны дарга Яңя Жин хөлөгтэн
Бид тус удааны хотын наадмын найраар тохиол болгон соёл жугаачлалын үйлчлэлийн тавчгийг байгуулж үндэстэн нүүдийн олон түмнээ хооронд харилцаа явуулж

чаг нэхтруулан дундадын соёлоор удирдамж болгож үндэснэ бүлхэмдлийн чагвийн уулагт хүний гүнжгээ удалж ажилгаанд тасралтгүй баялагжуулан жагсаалын газраан өргөтгөж арга хэлбэрийн талд шинэ үүдэлт гаргахаар дамжин үндэстэнүүдийн олон төмнө сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлан давших зориг санааг гүйчид тусган илрүүлсэн гэж. Манай хрономед Өрд 19-р хугацааны дундад улсын оюутны Элсэн танкийн алгадах бомбын манглай шалгуулах хурлдаан болон 2026 оны тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбын малчин тараачны алгадах бомбын урлагийн уралдаан өдгөө өмнөд хошуунд өвдөг шихэр эхэлсэн байна. Улаан мөчрийн үдшийн уудам талбай үжүүлэг, савхан бүжгийн үжүүлэг, баяр баясалт хөдөө тосгоны алгадах бомбог болон үндэстнэ утгуулгатай жан жаншлын эхлэлтийн тоглолтоор хөшгөн сэхэж, улсын туг мандуулж, улсын ая дүү хөгжимдснэ дараа уралдааны явдлын удирдлага эхлэлтийн нийтлж, хянагч гишүүн болон баян тамирын гишүүдийн төлөөлөгчөөс сүр жухлантайгаар тангараг өргөчээ. Үүнээ зэрэгэр Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны том хэлбэрийн хүн соёлын баримтат кино тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбгийн эхлүүлж нэрт тайлбарлагч Нанжингийн нэрт жалуучуудын төлөөлөгч болон хөдөө тосгоны алгадах бомбгийн нийгэмлэгийн даргаас зэрэгэр тал нутгийн алгадах бомбгийн шин сонин үйл үлгэрийг тайлбарлан ярьж гэрэл жургаар энэх төрлийн баян тамирын үндсэн сурвалж болон уламжиллыг тэмдэглэсэн байна. Шөглийн дуугаар нөхөрлөөр өрсөлдөх уралдаан идэвхтэй эхэлж, Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны алгадах бомбын бүлгэн болон тус орон нутгийн төлөөлөгчийн бүлгэмс уламжиллыг дэлгэж авах талбарын гож тайламжаар үжигч олдно халуун сэтгэлийг дайчилж, гой сайхан ая дуутай бүжиг, уран сайхан өгшиг дуу зэрэг соёл урлагийн тоглолтор өхлөлтийн үр амьсгалд нэн сан өнг нэмэрлсэн байна. Жугачагч Юймин Хөлөгтэн Би бол Шанши мужаас ирж өндөх орнуудхийн соёлын өрмөч хончлогийг бодтой ойлгож, баян тамирын амьдлах хүчний ойлгосноор барахгүй тал нутгийн соёлын татах хүчний тодорхой мэдрэлээ гэв. Энэ удаа 2 жилийн уралдаан чиргэр өрнөж, 19-р удааны дундад улсын оюутны Элсэн тангийн манглай шалгуулах уралдаан өдгөө өмнөд хошууна том Элсэн тангийн жугаачлалын торогтой явагдаж, бүх улсын 19 муж тойрог хотын 42 газрын дээд сургуулийн 86 салбар бүлхэм жуу 70 гарай нэр тамирчид уралдаанд оролцжээ. Тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбгийн малчин тараачны урлагийн уралдаан, хошууна пимпон бомбог өдөн бомбгийн ордон, ажил мөргөжлийн дундад сургууль болон дээд дэсийн дундад сургуулийн баян тамирын ордонд зэрэгээр өртнөж 56 салбар бүлхэм жургаанчуу 72 нэр малчин тараачин уралдаанд оролчин бүх ардаараа оролцох урмыг дайчилсан байна. 3 өдрийн ажиллагаа жуу 30 гарай талбай идэвх мөри чанар дамжиж, жалуучуудын эрэгтэй эмэгтэй идэрчүүл настай чүүд зэрэг 4 бүлхмөс тэргүүн дэд 3-р байранд тодорж, тус тус 10 толгой, 8 толгой, 6 толгой өдгөө өмнөд хошууны шилдэг үйлдрийн ноосон хоноор бэлэг гардуулан, уралдааны явдалд бас шилдэг жохон байгууллалтын шагнал болон ёс суртахууны хөв жаншлын шагналыг үнэлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өрийн мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чаг өрийн хроноос мэдээлсэн Ирэх 24 цагт манай хотын чаг өрийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэд. Ирэх 24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үүлэрхгээс тунгалаг дунд зүүн бүйн газар орноор зэрүүсгэн бороонтой буюу аянг нэгтгэн зэрүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байснаа 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чаг өрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт зэрүүсгэн бороонтой 15-аас 30 градус, дуншин тойрогт зэрүүсгэн бороонтой 17-аас 27 градус, шагжмана балгасанд зэрүүсгэн бороонтой 17-аас 30 градус, шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 34 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 32 градус, олжж балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 32 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 33 градус, алтан ширээт балгасанд зэрүүсгэн бороонтой

16-аас 29 градус. Шүэж аван балгасанд зэрвэсхэн боронтой 17-аас 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо цаг уурын модон нэвтрүүлэл. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс, жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс, жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дох чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис, нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас, нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дох чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохоож бичгэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдрийн голжтой сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хортос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

Тэгэхээр энэ манай элгэн хайр тордос нэтрэлг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрэлг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Жиөнхөд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отог хошууны чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнай маш гайхачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгхул чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын буйныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэм болох юмсан. Ингээс сүүл саалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв өмдаг бол хийж болон янгхул одоо хонь юм а. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхи, шар тос, жүчхи илгаруулж боловсруулан аваад идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаач бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнэ маш гайхачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэ үйлдэг боловсрлын кеги одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэ үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээ чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хин одоо яагаад нэгэн хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж ах болохоор саалыг элдэв янзын шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гахчаараа багшиж ялж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэнэ үйлээс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодсон. Гэтэл бас хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор ажил олгох байгууллагад хэлээд дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчд нь орон суучийг хангааж байна. Үдийн будаа дааж байна. Ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүн сургаг сайхан сайхан чагаан дэнэ шинэ маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.

0: Та чөл одоо уултан бол өөртөө гертэнийн тэ цагаан идэг орн хийдэг байсан ш та тийм ба.
1: Манууд одоо онцгой боловсрол хүртэж өнгөрсөнгүй болохоор энэ мөн ордос маягийн салаа хидилнэ. За эргэн бүлнэ, цагаан чанна, шүмглэн шахна, шар толсон хайлгана. Мөн юм өрмө хөрүүлэн. Мөн юм шиг үнэнэ салаа хийчихэна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уу син цагийн.
1: Гадагшаа борлуулна. Борлуулъя одоо. За салын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уул алша баян нуур шилэн гол. Алша баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багс хэдэн жун жин шүүмлэн татачин. Хэдэн жун өрөм авчин. Тэгээд татаа явдаг.
0: Тэгээж одоо гадагш борлуулах хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж яах гэсэн үг тийм үү?
1: Нэг сарда яя 20 дүн гэртээ хийчихнэ. Сүү чаан сүүгэн бол 20 дүн гэртээ боловсруулаад ийлнэ. Багадан бас хоёр саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайга хийдэг.
0: Мал жуучаан байна уу?
1: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60 тал байна.
0: Оо.
1: Нэг одоо мөн бүтэн жилдээ л яруу шихэд.
0: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тийм байдаг гинэ.
1: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө ус нь тарай 36 мөнгө төрч.
0: Одоо манай нэг баг манай нэг бүр хонь юу
1: юм аа? Хонь.
0: Хонь.
1: Жуугараа хонь байна.
0: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал мал жат туй.
1: 2000 бүгэ 19 оноос сал хийгээд анх нэг хэлэн нэг салын үнэ авсаа тэгчээ нэг үнэний хана салия одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр цагаан тогширчих маань магадар цагаагийн ном хөтрхи сагсайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчсэн ш та. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршилга юм ба. Одоо бол тэгж сал дээр их хэдийлэхгүй гэж зовжгүй. Зүг одоо ариун сайн шин маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм мануд ингээ жохон байгуулалт одоо хөнүүд байхгүй шүү дээ. Танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсрлын анги байна. Ингээч ийм юм одоо бол би саал хийгээ 7-8 жил болж байна. Ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайтай адилхан хүн арим байх уу? Даяард дэг хүмүүжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсрлаас болгоод хүн бас шин маягийн юм үйлж хэл үү гэж боддог.
0: Одоо 7 жил гараа ингээд цагаан идэ хийгээд ингээд саалан борлуулаад ингээд явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нэвчтэй хий гэсэн юм бодлоо.
1: Тийм ээ. Одоо мал дээрээс ингээд яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60 70 үхрээсэн их юм бас олоод хончочмор гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхвэ. Яагаад юм бэ? Бараг сал нь гололчно. Намайг авчих хэлвэл би хэсэгтэй бодод энэ саал нь бараг фуйева гэ бодно. Гэтэл фуйен яаж юм зүйээсэн сайн байх чи юм. Би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг юм саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн нааж захтаа саал чухам зөв энергитэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс. Сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм биш юм уу? Юу санаа болоод юу бодоо болоо бол юу нь бүтэж чинь аа. Тэгэхээр энэ цонгын чармайж хийя.
0: Шимтэжэл бас өндөр.
1: Шимтэжэл өндөр. Гяму тагшуурын орг бай. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэгээр нь явуулчих яа. Үрлэдэн хоноо ингээ хорооноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэг чи манай мал ингээ хүчий алдтахчихгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марл догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хугн хордож барьчих яа. Ингээж ясах. Чайнд дэвтэй чичээр явуулгасаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарас яа. Энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
0: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг юм таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
1: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргэдэрэ дөвийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадахгүй одоо хүнээ дуундар таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тэ шиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж яах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ.

0: Тэгээ үлдээсэн хот тань одоо харилцаад авнаа. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мэдээ явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүмүүс ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж яхав уу гэхэндээ танилцуулахгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэх хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа өдөртөө хичнээн нэг арга явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
0: Хоёр хүн хэрэгэлж
1: байна. Цагаан тусгай цагаан дээр хийхээр яа.
0: Мөн. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа хүнэхэртэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хаж байгаа мушхай юу ч тавьчих өгдөггүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
0: Бис манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ийм нэг яруу чагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсач 5 3 хоног гариг хавсач гэвэл бас ирээ хавснаа. Би одоо бүр өдрийн мөнгөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаан идэг юу юу сайхан хийж чадна?
0: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яж бараг мөн шүүмэл бол шарт тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаа сурахгүй. Энэ өрөм ингээд юм. Тэгэхлээр би бас тусгаалаа өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
1: Өрөм байна, шарт тас байна, шүүмэл байна.
0: Шүүмэл одоо манай бол айрга мод тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жингүүд одоо мөн айрга нь шууд гангнаас нь аваад өгч та. Тэр худалдаа айрга тайдал байхгүй. Худалдаа айрга жаа халуун тоонд боцлогож जैन, сэр өнгөрт тавьж जैन, яалж जैन гэх юм штт. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийж байгаа.
1: Уламжлалт маягаар. Уламжлалт маягтай хийж яхин байна. Чи одоо жирэм цагаан идэх юм бас одоо цаг хөх цаган бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлаг тахин бол одоо хөргөлөгчдөд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч гэнэ үү?
0: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээд
1: хүрчээ халчих нь
0: урчлан жахаалч наа. За намаа 100 жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аяа би баг энэ жил шүнхөөс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн яа байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу. Ингээд жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүнээс санаа таалагддаг юм байна.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мөрөгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
0: Тийм. Тусгай мөрөгжилтэн тэр free transference та баймар аймагтай охо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ка долсон хүн тэгэхээр н одоо жоохон 5 3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон даа нэг саалаараа юм хийжээ сураад барахгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчч
1: тийм бай. Одоо яг таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
0: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсролд дотор нэлээд юм жаач наа. Бараг 10 хүртэл жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурах гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүүл одоо мо юу ч юм бэлээ. Мо өнгөрч наа. Сурах гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авчих хэл бол чухам арим юм сурчж наа.
1: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
0: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингээд чи амаргүй гэрэн ингээ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна дүүл уулгаж хан байна би тэгээ хамаагүй танууд саалан сайн хий саал хийсэн сайхан бүртэн одоо шинэ маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэнэ 85 color одоо бас нэг өрөмтэй нэг айраг шиг юм сайн сайн юм гарчиж байна тэгээ хэнэн янжиулаа дилээ хэнэн сайхан гаргаад ийлвэл хэнэ чатал тэгэж бодолтгүй
1: тийм одоо энэ сайхан хөдөөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны олгоо тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөгдүүлж хийдэг
0: орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ чи жоохон хонжиж байна гэж хэлнэ жоос үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айлгэрья яа нэг жилдээ манай энэ гэрте бараг багадан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа хүнүүд нэмээ оо чиж бараг 100 төм хонжиж байна ба гэж 100 төм юу юм бэлээ 30 40 төмөнгүй би санаа амраа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
0: байгаа юм байна.

0: Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад зах нь чанарыг баталгах уу? Шин арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэхэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаан дэгэн борлуулсны нэг туршлага одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Нэн урт хугацаа ингэж борлуулга хийгээсэр таны хувьд авчрвал энийг харалж агья одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаа нэг харалж агья хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу?
0: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн наад зах нь нэгдүгээр чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр арван чиврийн заавал баталнаа. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амтаа. Энэ хөл одоо хижээдэн баса адилхан шиг бараагаан хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магатар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муухай амттай ингээд байвал одоо авдаг хүн я авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч үгжих юм блэ. Дандаа нам шинт нь ховроод өгдөг ингэж хэлэт юм байна лээ. Тэгээ би одоо манай салчнуудад хэлдэг болохгүй шүү. Эн чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй. Эн чинь хүн я авах жоосон тоолоод авж яана. Авах чухалтай байна. Тэгэхээр эн чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргун цэвэр заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башнаа сайн чеврэл сал амархан эснэ. Тэгэхээр за муухай өнөр танар орхоос яйн муухай өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингэж жохом хичээ гэж хэлдэ. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Эн чинь сал хичээд дандаа муухай юм гаргаад байвал эн чинь жавзал хүмүүд нүрэндээ муухай ба. Тэр чи ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармайгаа чухам сайхан юм гаргахаар чармайдаг.
1: Тийм. Өнөр танай ярьсан шиг эднээ эрийн санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хижээе баталж ямаа юм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энд ч одоо хоёр янзын идэв болчихгүй ямар болчих юм ба.
0: Тэгээ би урт тань асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яан гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номоохон ин гэж хэлнэ. За номоохон нэг л номоохон болчих уу? Бас жаа чиний энэ чөндөр амт тачихгүй одоо юу чи бэлэ? Шүүмүлийн хөв байян чиний энэ шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ ил талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр за саалчин тэ гэдээ би чаг ямагт сайн харж байна.
1: Тийм бай. Та одоо яг энэ борлуулгын коллажинт болсны хавьд одоо энэ нэг эрг өгч хогийн анхаарал тал дээр хамгаас илүү анхаарах чухалтай байна шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Учир нь би худалдан, би хүнд аваач хөргөж өгнө. Би борлуулна. Танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлэж илтгдэг байна. Ямар ам тийм мэдхгүй би амсаг хөөж хүнд өгч болохгүй. За амсах уу? Миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш нь яаж худалдаж өгөх юм? Энд чинь сайн анхаараа гэх дахин давтан илтээ.
1: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөсөн нэр тэмдэг байна уу?
0: Байна. Манай бол одоо чангс бол үжисгүлэн найшпин гэж явж байна.
1: Үжисгүлэн. Үжисгүлэнд чагаа ийд байна.
0: Тийм ээ. Үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэг дээр шомбион дээр юм бол тэнклүүн айл гэж бичиж байна.
1: Тэнклүүн айл.
0: Ах.
1: Тийм. Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
0: 21 оноос одоо энэ ян ийж байгаа юм бол байж байна.
1: Эжигнэл тийм юм байна.
0: Тэгсэн. Тэгээ одоо мөн ийм юм байлчаад юм гэртэн хийжсэн юм. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг вилдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хөрөхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлэж өгөхгүй. Тэгээ мөн эндээс асууж ян тэндээс сургалж ян тэгээ баг багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм.
1: 300 гарыг төгсдөрүүлж юм байна тийм
0: үү?
1: Тийм.
0: Тийм. Одоо ёо хуржиггүй. Одоо бас нэг хэдэн зуун тэгш дөрвөлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
1: байгаа гэсэн. Аа.
0: Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчрэх юм ба.
1: Тэр бас одоо бүл оруулах чухал тийм эсэ. Аа.
0: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаатай. Тэгэлэрэн одоо үнэнэ хоннэ бүр тус сарны гэсэн юм аа.

0: Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг малчин бүсгүй ийм ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэнчл хийгээд өөрийн орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орно. Таны ор хувийн бүсгүйчүүд үү таныг бас одоо танаас нэг сурч хий, эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий, эсвэл манай ээлийн сүүс хали авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сүүс борлуулъя гэсэн ийм
1: тийм хүн бол бас ариун байна. Чи одоо манай ордосын хүн эхэлдгээр чадалтай байна. Тэчнээ их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган суралц чи мануудад багш болоод өгнө үү. Ингээд хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шарт асан чадахаас ондоо нарийн юм яа чадахгүй аа, дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулаад өгж болноо. Энэ удааны энэ боловсрд бол би одоо ингэж хэлсэн чинь ийм саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдөргүй чармай жама тэр ариг ус мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр. Хижээдэн бол одоо болчулж аав цагийн минь цагтаа химээ. Ийм шиг даяар та бас хэлдэг шүү дээ би одоо саал авдаг хүн олон байдаг а чармайж хий харин би чамайг миний нуучи сурчих юм уу намайг давуч хаас би одоо бол тол хинээс яаж өнгөрсөнгөө энэ удаа ичнэ нарийн хүн ирсэн я би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин илүү хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучи мэддсэн болов гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо тол бодож өнгөрсөнгөө
0: Захтэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнхийдөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэхрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
1: Хүчрэхгүй.
0: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дээр идэг бишээ. Бүр цагаан дээр сонорхолтой.
1: Хамгийн наад захтаа энэ тэмээт. За хотны хүндэстнүүд яа мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу? Хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айлд орохгүй айлын усаа чаяа уухгүй яа. Айрыг үсэн ийм болгоогүй. За шарт тас байна уу? Айраг байна уу гэж асууна. Тэгэж амаараа даривал аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингэж бодоно.
0: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан жагталгүй энэ оранжайтай. Тэгэад манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бүсгүйчүүд бас гэртэнэ одоо ингээд сууж байна. Энэ сайхан одоо жавшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуулах орно одоо хамтаа нь орлого орно шүү дээ. Тийм ба.
1: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Би гах чарах хэдий одоо жоохон галж уртал сүн өдөргүй яарчия хүнээ хэрэглэгчүүд яа дийлэхгүй. Тэгэхлээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаж хүчрэн шүү дээ. Энэ чинь зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлагтай зөрөгтэй шихийг бол олохгүй жоос олохгүй гэж би шиг итгэхгүй.
0: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхнаа шинэ цагт бас одоо мөдөж уучраар хөгжиж байна. Гар утасны тэр үе цаад тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үе дээр ингээ танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын замаа шуруутгаж байна тийм ба.
1: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлан шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэмүү оройд нэвтрүүлэг хийчаад дараа өдөр нь бараагаан хөргөж явдамүү. Манай ийшин зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармаая энүүнээс басаа илүү олголт олох уу гэж бодож.
0: Та өөр тамаа шууд нөтрөл хийчих юм.
1: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл латтай ханга байх үү гэж бодож байна.
0: Одоо шууд нөтрөлгий бол одоо мо хийхэд яа дүгэн болсон нэг гар утас байна. Чур одоо та мань нэг нам сүлэн шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр мань шууд нөтрөл хийж болох юм.
1: Манай салчинууд оохот хийж хэлнэ. Эй одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манодия сайхан юм би чинь хинэ чи шууд нэвтрүүлэг хий анх хул хотолоож гарах нэгэн хурдан тэгээ тэтгэр бас намайг зоригжуулна тэгээ би бас чармай ингээдэ чармай хач юм уу тэгээдэ чармай хач юм уу юу ч гэсэн энэ сал ивэлсэн цохом их хөгжүүлий гэж бодод юм
0: та боловсрал орж иж байгаа хүнөөс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгуулж байна
1: манай отох хушууна хөвчээгэрх нь бол харсчина за өгүүл төрөл саднайдаа бас явуучих жана. Манай дүүл мөн 2-3 сууж жана.

0: За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манайд сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнли чан байна.
1: Тэгвэл одоо энэ цагаан хідэг хийдэг сүүсаалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ, манай хангаж үзье. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай будаагийн сайн чаг тухайдаа идүүлж байна. Манай салчнууд одоо чай будаагийн хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүний араас сурсан чимбэква жаа зээлжээ, хойжээ тавьжээ ингээд үт юм шээ. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Чэгхэсэр одоо өнгийн чагтаа бол харуулж чинь өдөртөө яарал гэж
0: хараа. Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариган чанаах юм уу, шүмблэн шахах юм уу? 3-4 хүн дантаа бүр яруу шиг үтээ. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мөн тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм баг. Бас манай нэгийг чия хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо чихэд энэ нэг бүсгүйч хөтөн нэг мөрөгжил сургай хамтаан суулч хийгсэн энэ сэтгэлгээр одоо өөс юм бас зардлаан бас баггүй гаргалаа тийм ба.
0: Ая одоо бас өмнө хонь цухам орсон. Ширээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ би анхна барайгүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хол идүүлэх байна. За гэрте шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж ологтой амжихгүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүши идүүлж уулгачих юм ба. За Монгол гэрээ хожим бай зарцах юм уу? Инк бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хонь махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лэнхэн дотор тавьцаа тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод ү дураараа наваад ү би бүр уртаа бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх үү, за төдийн хэвэн би авцаа, хурууд хийх үү, хурууд яг хэвэн авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хонь багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайга ингээд энэ анги боловсрлын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайга халуун диянкай сурж хад хамгийн баяртай. Чармай. Би одоо миний зардал хэдий орох болов миний одоо энэ
1: зардал хэдий саатах болов
0: саатах болов эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоо тачагтан цагаан нэмээд гаргачих юм. За эдгээр энэ боловсрлын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогч дөө жилгаад бид нар утаг хошууны сүмд сумны шүүргийн гачааны малчин хувьсгал жижигэн яранд анхаарал хандуулъя.
1: Сүмд сумны шүүргийн хүн байна нэг малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сумны маш гачааны үжисгүлийн энэ салын энэ үйлдвэр дэндирэ бид нөө одоо толоохногийн боловсруулаа гэд. Сая сурч хар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололтч гэх юм дүр байна. Тэгтий сайхан сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анх хуучин одоо уламжлал чагааны дээр бачил өрмө юм уу ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу ариг энэ хитэн жилээс ихэн хит байна одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй одоо энэ удаагийн сурлага дамжаа одоо ариун сайхын шинэ маягийн одоо энэ нэхэм нурсгалын дагаас нь энэ юунд чахалгууд гармаар шиг сайхан сайхан юм олж сурлаа энэ сурсанаар дамжаа одоо би одоо манай малчтууд энэ сайхан сайхан ингээд сураадаа бол энэ уламж чагаан дээр ариун янзар хийгээ чахалгыг руу гаргаад өрийн жи ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганжи удаа яаж хумааргүй ариун сурцсан биесний хувь дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их хэ газар тойрцсон шиг үжицсэн шиг ариун мэдсэн ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ үнэн өргүүлж илэн чармааж даяараа сайхан ингээ суралцаад энэ үний улам сайхан сурж болвол одоо энэ сүлжээн дээр

0: шахаад дэлгүүр рүү гарахаар ингэж чирмэж байна. Ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм уу, одоо энэ үжилсгүлэн, одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна. Энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа, сурж байгаа нэ сүү салаас нь эхлээ аливаагийн бүр тэр хүн манаас одоо нэг мөнгө юу яаж үгүй. Ингээ одоо манаас төгж дэн жаа гэр орон төхөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг, жардаг сав салаас эхлээ жаа хоол удаа автар бүр хүн хүн 7 өдрийн манаа одоо 25 6 30 хүн болж шууд ингээ. Энэ хүн одоо ингээ бүр ингээ бинуудын дайчлаа дагуулан гээ манаа чухам баяртай байна. Чухам талархаж байна.
1: Уулын бас юм боловсрал оруулж чав.
0: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж чухам сургалж хийсэн юм юм дуртай. Ойрдох юм байхгүй энэ малчин хүн багэрээс нь холоо яваад ихэ сурхад одоо нэг чав байхгүй жам байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Ингээ харин энэ удаа одоо энэ нэг ингээ чухам байгуулалтаас юм хийсэн үжилслэн гэсэн доо. Хүм сайхан болов. Одоо ариу юм. Одоо бид одоо жишээ нь усж яах нүсрэх үү, ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу? Одоо энэ усж энэ одоо гар утснаас ариу юм ин кашууд бэн дээр энэ гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний усчин хойд одоо ихэж өрөтөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараа ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ин ка багшилж авч чирэг хийсэн. Хүм сайхан байна. Олт өндөр. Одоо ариу юм сурлаа. Манай чинь 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариу юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинэ чахадлууд дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмөн мөсмөлж, өрмөт мөсмөлж гэ. Энэ үүний сурч авлаа. Одоо энэ Чингаанбл сунмал хурдга энэ үүний сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг энэ одоо энэ одоо бид бол анхны улам жилт цаалдаа хийгээд энэ шар ус юулууд яг ашиглахгүй шүү. Одоо малан усулчих юм уу, гүл одоо талуугачих уу. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсан бол энэ үнэн умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус жимс нь умдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа байд. Энэ үнэн их баярлалаа талархаж байна.
1: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шамбас борнуулаг хийж ясан юм.
0: Одоо ийм сайхан бас нэг идэд ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн намар гадаг шам борлуулнаа. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо одоо энэ нэг хууч маяг нь уламжлал маяг нь энэ нэг хвчээнд юм биш шүү дээ. Одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчээнд эргүүлжсэн. Ийм аах
1: ийм.
0: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аа урсгаалд байгаа жахад дэлгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөө дан байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал энэ байхад энэ жахад дэлгүүрлэн гарч тахгүй яа. Одоо бас 60 юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлал маягаар л төрхөө эсгэлэн байх шиг амтан өндөр байх шиг энэ бас ч төрөл жүлэн байгаа. Одоо энэ инкад энэний инкад амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад дэлгүүрлүүд гарч болох юм байна.
1: Манус энэ одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магадгүй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхол тэ өнөр амтанд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү дээ.
0: Ох одоо энэ дээ жухам сайхан. Инк бол манай малчтууд явсаа өөрийн амьдрал ахгүй дээшлэн аж ахын орлогоо дээшилчих нь. Инкад одоо жухам сайхан байна. Нийгэмтэй ингэ зэрэгжиж явж байгаа гэж манус тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай. Уул доос нэг одоо уламжлал тийм чагааны дээр юм кай уламжлал маягаар хийгээд бол дутагдаан болно. Гацхан чахтлыг удаар дэлхгүй чинь. Энд чухам сайхан байна.
1: Нутагдаан борлуулыг гэхэд одоо жахталгүр өвчвэн шүү дээ тийм ба.
0: Тийм өвчвэн шүү дээ одоо одоо маяны хэдэн жил байна. Ингээд одоо чивд наж хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэн. Ингээд жахталгүр нэг их юм дуурсаар одоо чухам сайхан. Ингээд энэ үнсрэ. Хаяа улалт өндөр. Миний хөөхнө авч талдаавч хэлвэл их сайхан байна.
1: Тийм байна. Одоо яг хөдөөгөр тань мал олон байна.
0: Одоо хөдөөгөр тус нэг жуугад бүхэр байна. Өөхрийн үнэн салан хийж яах вэ? Тэгвэл хоёр зүгтээ хон байна. Одоо энэ үндэд.
1: Одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг?
0: Яг шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа бол яг нутгын ан уламжлалт аргаар. Одоо жишээ нь сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэв бол айрг болно. Айрг бол айргаан бүлэгэл дэ чаан цусан гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шар ус өнөө шар ус нь одоо балансчлахгүй л одоо хэрэг болчлорт одоо ингээ. Одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биеинд сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм гэдэггүй яа. Одоо энэ үнийн удаа сурсан чинь энэ үнийн сайхан ашиглаад ачтайгаар сураа авцсан. Ингээлэр энэ сайхан саас үнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үнийн сураа авал.
1: Жармиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясэнгүү гэсэн
0: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хаясна ариун мөртэй энэ шар ус уудаг чинь чаа сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч та одоо шүг авахар одоо арч ан сутан буруу их шар ус гараар энэ үнийн одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энэ ч одоо хүн умдаан болов бэ энэ сайн гэж ариун жилийн бэ энэ сайн гэж яа нумда дарах сайн байна. Жаа чил нарч барих техсэн. Манай юм гэтэн зүгээр жаахан хөө хөнэ хуваар нэг жаахан өндөрөөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээс сурснаас жимстэнд энэ умдаан хийхээс сурснаас то энэ үнийн ашиглалт нь орох. Энийе бүр орлого болчих.
1: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээ чагтлгэрд гаргахаар хар төлөвлөж байна уу?
0: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаянхад өргөлж байгаа одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан одоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахахыг удаж

0: намаанаста хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээ одоо ашиг орлого нэмэх чинь чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм бол ч одоо сайхан.
1: Одоо жагталгүрийн нэг хэрэгч цагаан идэв нэг борлуулгын нэг жагталгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаан идэгээр хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгаас сан гарсангүй энэ сайхан жагталгүрийг таньсангүй хөдөөгөр тоо одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг байхаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээсэн та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралаа өөд татаг тал дээр өөсөө ямар бодол тавина?
0: Би одоо 90-аад удацсандаа гэртээ энэ саалгүй ариун батар бид одоо эртээс хараад хэлсэн. Аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан сурж яана. Би энэ сургалгаан гарвал би сурж авснаа эзэмшсэн хэмээр даяардаа хаалч чи бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмгтэйгээр нэмгтэйчүүд нэг нэг сайхан ажиг үзлээ. Бүтэх ийм боломж байр шүү дээ. Чи бид даяараа нь яаж одоо нэгэндээ харалч нэг сайхан сурч чагаа гэсэн. Даяараа дуртай. Алина аяа алина ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил эргүүлдэ бид даяараа. Чигтэй сайхан дага сурч бид хий. Алина зургтай. Алина дуртай. Одоо ингээд их хэл ингээд хийж нийлж хийж өдөн үжсэн хүртэл болт. Одоо эн чи ингээд хэлэг даяар мөн бодорт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө одоо та бүхнээ сонирхдох хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн Харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Зингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнэ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнэ сүмд сүмнэ маш хайгачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаг болоод ингээд отох хөшүүнэ сүмд сүмнэ шүүргийн гачааны амалчин хувьсгалын ярьсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээд жалгаад бид нар одоо Баянуур хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өвдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан өөрөө бол одоо мөнөл айдлахын хөдөөнө чагаан идэ хийгээд бас манай тэндхийнхэн мөн энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө мө танай энэ дахи эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаар ингээд орно гэж явсан. Зөвхөн одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэ хийг мөрөгчлөж жаасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундаг хурдыг бол голцон зээ ярьсан. Дараа цаар бол одоо манусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жагтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо манусын тогоон өрмнө тэр мэс мөлжин жаасан. Энэгээр гол болгооч дараа цаар одоо мөн бас л манусын наа дагалдуулаад сүүн хурд бясалга тэрчлэн одоо манусын юунаас сүүн чихэр шар уснай чихэр тэгээд шар уснаа умтаа шар уснаа одоо өөдмөг одоо тэргүй гэж анстаа одоо эдгээр жилиг арван хамт татгаасан. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүсийн энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж байгаа болсууд байна. Багсаа гар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшоонтой юм уу? Үүснэ отхон нормын тэнд ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо онхоо тэтгэс бол одоо 80 пис хийчих усууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурахаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү усууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шинэ маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээ сураад ээ. Юучи одоо манаас онцгойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Манаусын ч одоо цаг нь яваас гэж үрлэгийн 9 цагаас үдэд амралт байхгүй. Бодагаан идэ барла. Бачаад

0: одоо 12 цагт одоо бодаа хэдэн тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангийн гэдэг ороод 4 цагийн үесээр хичээл буунд дунд нь амралт байхгүй одоо идэх болоноас чатаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээ юуч тэр мөртөө одоо энэ сурахчууд одоо энэ сурах гэж га ирж байгаа энэ усууд бол хулаас ирж байна. Жуу гарай гацрын хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халуунд найс чаашаа зарим нь бас нэлг хүүхдээ аваа ирчихгүй. Бас хэд хэд гарч байна. Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлийг үзээд үнээр дотроос манай Монгол эдэн нэг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн ингэж сурч мөрийж байгаа одоо нүн өнөө би яса баярлж байна.
1: Таны заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
0: Хурдан байна, хурдан. Гурван дугайлан хугаац ингэж хийснэ. Бүтээгдэхүүн бол манаусын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаа амар байна. Нэг одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээгдэл. Эдүүс бол мөн нэг мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрийн эзэмшээд ингэж хийж бас манусын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж эй манус одоо энэ манус тулг цагаан хийсэнгүй байна ингэж хэлж байна амтсангүй байна гэж одоо арим зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд эцнэ бүтэгдүүн ингэж гаргах зү бас амаргүй
1: тийм бай. Тэгээд бүтэгт гаргасан бүтэгтүүн бүр танай баримжаанд үгүйчэд хүрдийлж байна уу гэдэс
0: юм. А мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жиламгүй хурцжээ. Төвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овоондгүй гэж юу гэж. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжаагийн нь би тэгээ хэлсэн. Танаас одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад оцоход бая одоо төсөглөж болохгүй шээ баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгээр хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихр энэ төр хийснэ танус энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй нэг тогоо хийснэ хай энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл төс ихэнхдээ бүр адил дотор хийчихнэ
1: тийм бай. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эжимшиж авах юм бас
0: хурдан байна. Энэ талар бол одоо өнөр яралт байхгүй. Тэмүртэй их төвхийтэй одоо сурах юу, асуух юу, цаашаа судлах юу энэ талар бол одоо өнөр их сайхан юу төвхийтэй байна.
1: Тийм бай. Одоо манай цагаан идэний нэг жах тэлгэр бас чухам уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн гоо төрүүлжүүлийн орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн шээ тийм ба.
0: Тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо манус чанда малчин хүн юм чинь тийм. Би айдлахын малчин хүн. Тэгэхээр одоо манус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо фууе гэж хэлнэ шээ. Манусын жүйе бол одоо мал малчин. Фууе байса манус эрнэш шанцаагүй. Тэгэхээр аж одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсрлын анги бол одоо их төвхийстэй сайхан эхэлсэн байна энэ талар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм эдэн дараачаар эдгээр сурахчууд бол сайн сурч бүр сайхан хийж. Одоо жий арим сайхан. Зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилж яажчих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээлбэл жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэх хийх юм уу сүүнээ шихрэх. Нөгөө нь шар болсны шихрэх. Дахаа нөгөө нэг нь одоо манаас тоон өрөмх юм. Дахаа нэг нь сундах хурдаа, энгийн хурдаа. Ингээд ирэх юм үсэр бүгдээрээ нэг нэгээсээ хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жаас олохын талаар одоо мөнгө тооцоолна талаар их дололтой их байх бодож байна. Эдүүсээ баран тэгж хийнэ эрдэдэ тэдүүс ингээ хоорондоо бас ийм өгөхгүй талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм бай. Чур одоо энэ мөрөгчдийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсан дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттахаг үнэр амтхийн батлах алхам дараагийн сайхан ярилгыг зарчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чанга шаардаж эхэлж яана.
0: энэ бол одоо ярангу учир нь мануус чи чагаан идэг хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо мануусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралт байж та одоо гүн шааж байж та одоо юу чи одоо мануус идэх унтааны одоо чагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чанг шаардаж байгаа энэ үйсээр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхна. Манус биш одоо хамаг түрүүнд одоо чагаан идэнэ ха шүнсү одоо жис найвэна батална. Одоо энэ талар бол одоо хамгийн чанг шаардана. Нөгөө нэг талар одоо ариун чивэр. Хүн бүхэн одоо энийг зарчимлж хийх ёстой. Энэ талар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жил бол одоо манусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо хаад одоо манусын одоо шампио гэж хэлж штэ одоо нэр тэмдэг хоо жах тэлд үрд гаргах одоо боодол баглаа. Эдгээр жилийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талар бүрийг ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талар бол би үжигэд бол эдүүс бол их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Тэгээ, сайхан та бүхэндээ одоо хөшөөний чаган идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш хайх чанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажиллагаа та бүхэндээ чаган идэний талаас хуваалч. Зингул одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүг эдүүлж, эдэн бишлэг, ээжгийн шүүмэлж иргэгийг бас хийдэг. Зингул айрг таргийг асаараа уул унд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эд шиг тэгшгтгэж, бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгах чадан Ямхүү урам жөөхий шар тусж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр элүүг мөртөн тус тусдаан бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн өргөлж одоо шар тус идээд байвал ус гэжиг шимжин за жүс чирээ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Янгуул хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхөө одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. За мөнхөө одоо ааруу шүүмэл юм уу аарч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу аарч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жанюу цуу мэтэр багсраг холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

Жи энэ код одоо малын сүүнээ асиг гшим ариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажир лусыгэ дээдлэн хүнт гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэр болжит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахад ан дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж жутгахыг бол онч их чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбрэлгүй муу юртай ажиллах хэдэл гэж бас үжин буй наамарнаа байдгаа хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдэ бол эдэний дээд байгаа. Эдэний дээд чагаан эдэгэн эрхэмдэж нандингэж явах бас нэгэн жилийн сургал болно. Ингээ чагаан эдэ бол эдэж явахдаа бэлэн дөгм эдэн болох мөртлөө бас хадгалж хураах юм уу авч явахд ч гэсэн дөгм хэлуур эдэн байдаг. Ингээд хідэн сар хагас жилээрэ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гэмтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдэшүүлж, болоосруулж бас сурыг эдэлж, хэрэгэлж бас жаржгаая, илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо дараачийн дугаараар.

0: Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөхэр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтэй талнуутыг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

Дундд улсын ончлогтой нийгэмжирмийн агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийгэмжирмийн үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийгэмжирмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны ханаа бүтээл манай хүсэл.
2: Эрх хүнд сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань инхүү хэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт.

Буянбатын бичгийн ширээн дээр буйны хонхрын одод гэрлээ асгадаг. Зохиогч Дуудаач Инкад. Хоёр. Тэр ээж тэмээ хоёрыгоо инсэртлээ сансан сүлэмтэй шүлэгч болохоор түүний өрн бүтээл төрүүлж өсгсөн нутаг усны ширхэг чулуу ширг өвснөөс эхлэн ихэр ботог ингэн тэмээдээ хөөсөлсөн элсэн толгод хүртэл их хүнтэй дүрслэгдэн өөр хүн давтаж чадшгүй болтлоо дүрсэлж үлдэн. Түүний тэр гойд мөрүүдээр мольхминий бий нэгэн өгүүлбүр зохон уншигчд тушаахыг хичээлээ. Нөцгөлсөн тайлэг мэт хөх чулуу тэн хөх адарганы дунд өссөн Буянбат хөөхд ахуй насандаа хөрөн атны нөлмс хөмлийн цэцгэн дээр монцгалахыг гайхаж туулан хэвтрээс уссан салхи тэртээ толгод дэрлэн хажуулахыг харж салхи руудаж хөвдсөн элсэн цохоодын торго мэт ургадаж тос мэт шижгэнхийг толимит хагарж тоодог мэт гүйлтхийг чагнж тэмийн зогдорт бүлээс чонсон бүлийн жавар залгилж өссөн болохоор тэр буйлын гол тайрж авсан хүнээс ботхотой ингний төлбөр автсалдаг говийн хон өмнөөс бүзэнгийн хамраас цус үзэхэд буржин чулуун хаг усчиж өмөрдөг нутгийн хан өмнөөс өрнөхөж бичиж чадсан. Тэр хідэн болж мөршиг бор толгодоос минь ихрэн минь нэхэлсэн гэж шагширж бумн тэмээний мөрт отод нөмөрлж хондог ботхон буйланд уяж өүлэн саамждаг говьтой хэмин бахархаж бичдэг нэгэн билээ. Тэр эхний үед нэгэн хэсэг хугацаанд нарны соёл химээсэн бичгийн нэрээр зохиолоо нийтэлдэг байла. Энэ нэрэнд нутаг амьтай хүүгийн нутаг сэтгэлийнх нь их хайр шингэсэн илэрхий. Буянбат бит хоёр Алшаа Монгол үндэстний дунд сургуульд яг 10 жил хамт ажиллаж тэр миний эрхэлсэн ангид түүхийн хичээл зааж би түүний эрхэлсэн ангид нөгөө газрын тамгын заадаг байла. Хаая би ажлаар гадаг шангар бол манай хүн миний оронд орлогч ангийн эрхлэгч болон манай ангийн хүүхдүүдтэй маш татан тасалдсан юм. Манай ангийнхан одоо төгсөөд ийм удаан жил болсон ч сургууль төгссөн 10-20 жилийн цуглаан дээр бөө багш, ээ багш хэмээн бид хоёрыг хоймортой залан саатуулж хүндэтгэлийн сархад барина. Тэр маш олон шавтай. Шавнырын түүнээс маш их хэмээн. Үнэндээ тэмээн сүргийн дэргэд өссөн болохоор маш зүйлэн сэтгэлтэй хүн. Гэвч Буянбатын хичээлгээсээр сурагчид маш томоотой сууцгаана. Түүний сурагчийг айлгадаг эрдэм нь ташуурын эд биш, тарихинд нь ургуулах үзэл санааны их хилч, алган боо биш, алсын замд нь хөтлөх ухааны талх байлаа. Тэр заах номдоо баригдсан хэвийн боов шиг багш бишээ. Зүг зүгийн сургийг зангидсан эрдэм номоор гэгээрхэн ухааныг заадаг багш хүн. Яг болохгүй л өг гэдэг үзэгддэггүй харагддаггүй шатмаар ёжлон дайр чаддаг. Ийм л ахтай би хуучин ч гэсэн гэгээвчин тунгалах хэдэн таслах хуучин байшинд үндэстнийхээ үр хойцсийн төлөө хамтдаа залуунасаа үрж явсан юм. Монгол дунд сургуулийн зүүн хойд болонд байгаа багшийн байрын 3 дугаар байр болох түүний отрын цагаан бууц болох бүгд найрамдах буудалд нь од шингэтлээ уран зохиол ярд суудаг байлаа. Сайхан ч байж дээ. Тэр үед бид хоёр манай үндэстэнд зөвхөн эрдэмтэй багш тэдий биш үзэл санаатай багш хэрэгтэй гэдгийг хамтдаа ухаарж билээ. Энэхүү ухаарл маань бид хоёрыг идүүгээ болтол бүтээл туйрвэлд зүтгүүлсээр байгаа гэж боддгоо. 2016 оны намар би даргад дурлж сургуулаас ажлаа шилжүүлж утгуурлагийнхны холбоонд ирж ажиллах болсонд эрх мах надад шинхэн хэвлүүлсэн Давиачны шувуу гэдэг шүлгийн номон дээрээ тавлын нэгтэй анддаа. Бид хоёр нэгэн зулын хоёр тал билээ. Хаанаас нь харсан ч гэрэл цацрна гэдэгт итгээрээ. Мартаж үл болно гэж гарын үсгийн зурн дурсгсан билээ.

0: Үнэхээр бид хоёр бол нэгэн зулын хоёр тал шиг нэг нэгнээ ирлэн нэг нэг сайхан юм биччихвэл цагаан атаа буцалж түүнийг сайныг бичих гэж маргаашнаас нь нэн орой унтаж ихийг уншихыг хичээж явсан минь үнэнтэй. Бид хамтдаа бурхан алт өвөнд мөргөж хармөрмийн жуулчлалын майхан тонон хамтдаа мөнгөтөнгөр наадамд шүлгээ сойж мөн хамтдаа тэнгэрийн ботох шүлгийн наадамд шүүгдсэн өрөөлийг шүүж хамтдаа баруун хойтын үндэстний их сургуулийн оюутад илтгэл тавин буурал профессороор нь шүлэг үтээлээ ярилцуулж хамтдаа Бэгжин явуу хулангийн зөвхөн Монголдоо дунд бас нэгэн бадгийг нэмэн зохиож хамтдаа ил төдвийг дөрсгөх дал сонины сүүлчийн дугаард өвөр Монголоо төлөөлөн дөрсмжийн зохиолооны итлэн уран зохиолын багш Анднара хорвоогоос алдчихад хамтдаа араас нь дөрсмж хөврүүлэн гашуутан эмгэнж явсан. Хамтдаа шин номоо нээж баяр гониг нэгэн цагт айв айдлхан эвэжлэхэн цагаан цаасан дээр асгаж явсан юм. Гэтэл эрх махын минь амьдралын зам тийм ч шулан байгаагүй. Яг түүний бичсэн шиг ноёдын хуйн дарж өгөөгүй нь миний алдаа билүү гэсэн шиг тэр ноёд дургу. Нохой шиг ноёдд нин дургу. Тэр энэ хорвон сүудэртэй талыг үзэн ядахтаа торон дурсан эрхчлөө хаалга сайн хүн ба муу хүн агсам тавихын учир гэсэн дөрвөлөг үтэл нийтлүүлж бусдын дургуцлыг хөргөж бүр хоёр дахь удааны мөнгө тэнгэр цам шүлгийн наадам дээр түүний хөнгөн тухай бичсэн шүлгийн шүү тасаад дормжилж байсан тохиолдолч би. Тэр шөнтөө шин шүлэг бичээд маргааш нь уралдаанд уншиж байсан шүү дээ. Харж ирчээ тэр эзэн хааныг дормжилж болно, яруу найрагчийг дормжилж болохгүй гэж бичсэн билээ. Үнэхээр тэр өөрийн авч үлдэхин төлөө олтныг хүтсэн. Тэр энэ нийгмийн нийт сэтгэлгэлтэй хүмүүстэй тийм ч амархан санал нийлдэггүй болохоор түүний өөр мэт занч нарыг хүмүүс сүулт нь бүр итгэе замтай гэж нэрлэх болсон юм. Тэр нь юу гэхээр хятад Монгол хольж ярьсан юм уу? Эмзэгтэй өгүүлбэрээр цалцсан хүмүүсийг нүүрэн дээр нь ялдар хаяхгүй шөөмжлөн. Бусдыг шоолж хадгантлаа инээчээд бусдаар шоолуулвал яасан ч нэг өргөөстэй үг хаяал санаа намардаг. Уран зохиолын илтгэл тайлан хийгээд тайрлыг гэж өрвөл нойр хоолоо марттлаа маш шанамгай бэлтгээд уртын урт яриа тавина. Та жаахан цагийг баримтлаач таны хойноос хүн хүлээж байгаа шүү дээ гэвэл
1: миний хөдөлмөрийг харьлаач бодсон бичсэн бэлтгэснийг минь бүрэн яриулахгүй юм бол намайг өрөөд яах гисэн юм
0: гэж загнана. Удаан уулзаагүй нэг уулзчаад урьдчилан түүнээс амар мэд асуугаагүй бол
1: хүн таньхан байдсан юм уу
0: гэж өгөөднө. Тэр хаяа зохиолд нь илэрсэн нэр томьёогоо англиар тайлбарлж сагсуурна. Ууртай үед л залгав бол өг дугарч ядна. Баяртай үед нь залгав бол байха дэлгэхээс буцахгүй. Сүүлийн үед уран зохиолынхан Буянбатыг уурлуулыг үл зохиол энэ мол. Буянбатыг баярлуулыг үл мөл зохиол энэ магт гэсэн хоршоо өг дэлгэрсэн байлаа. Ярангу эдгээр итгэе цангаас нь болж нэг хэсэг хүмүүс түүнээс зайдсан нүнэ. Үүний дотор авайл гэргийн амьдрал мэддэггүй алуундаа дарга биш аминдаа мөнггүйгээд яншаал байхлаар манай хүн номоо өрөөл гараал явцсан. Тэгэл манай хүн маргааш нь тэник күний нүдэн тийм байж магадаг вэ? Гэхдээ би бодисын цэнгэлээр амьдарч чадахгүйч оюуны мэдрэмжээр өхөж яваагүй шүү. Шүлгчэн шиг хэн амьдр чадах юм гэж биччихэд зарлцхаад нөгөө буйны хонгортой галаа өрдөж цайгаа чанчхаад өөрийн гэсэн бодол сэтгэхүйтэй хүмүүс ад үзэгдэж ганцаардгийн тавлангаа хүлэн зөвшөөрч ганцаардлын орон зайдах бурхны шивнийг олж чагнан хүчрхэг амтнал ганцаардж амьдрдаг гэс нийгмитрэн хүн бүхэн өөр өөрийн тусаар тогтонсон бант улстай байхдаа таарна хэмээн итгэж асар их төвчээрийн эролт алт тунна гэтэл нөгөө оддын гэгээ асгардаг бичгийн ширээн дээр нэг

0: Уга дав худал 40 жилийг хойно хаяжээ. Энэ хугацаанд тэр 10-р ном хэвлүүлж ай олон уншигчдийнхаа алган дээр тавилаа. Алша нутгийн өнцөг болгонд үйлс амьдралаа босгох гэж яваа олон сайхан шавнырыг хүмүүжүүлжээ. Хэрв тэр ат үзэгдээгүй бол, хэрв тэр ганцаардлын үнцнийг олж танайгүй байсан бол тэр асар их төвчээрийн ёроолт алт тунах юм болов өгөөч юм болов бүүмэд. Гэвч түүнийг жинхэнэ ойлгодог сэтгэлийг мэдгч нь шүтэн бишрэгчт нь ил үхтэй их үтэлтэй уурлахт нь гал шиг ойртож болдгооч уур нунтарчвал бал шиг санаатай хүн гэж бичсэн болгоны нэрж бичээгүй болгоны хүссээр өнөө болж байгаа юм. Төвний номын дуу дуламж авийн говь хийцтэй эр голсон бүхэндээ шүрөө гэж оноож битсэн хоёр мөр бий. Голсон бүхэндээ шүрөө ханддаг энэ хүний үзгэн дороос сүүлийн үед өөрийгөө алдахын гутамшиг буюу фэрт бүргэд нэг хийгээд мянган жилийн цагаан үнэг хоёр модны дурлал үеийн үр химээх ургуулан бодох орон зайтай өгөгүүлбэр болгонд нь гүн ухааны үнэн ёсноо өгдсөн шин содон санааг дэвшүүлсэн шинчил үхэв үтээлээ төөрвсаар байна. Бүр сүулдэ миний гүн ухаанд хүүхэн бүхэн хөөрхөн гэж номолж уншиж би бүсгүй хүн үцгэлнтэй харагддаг гэж алайлан үзмчэн дээлэр гойдогч боллоо. Хөөрхи амд минь ном бүтээл гэж 30 жил гандаж ганцаардаж явсан юм чинь нөгөө дааврын хам битсэн шиг одоо л нэг амьдэрж эхлэх нэ гэж өрөөчхөөд дахиж би хүүхэнчүүлийн төлөө цэцэг болж урахгүй гэдэг тангаргын буцаалган баян хотын хүүхэнчүүдийн бармаахан гэдэг нь үнэ баруун хацрын өнсгэд баян сүмбүрт бороолдог гэдэг нь бас үнэн гэж бичсэнийн би дуртай говьвуулан зөөн хошууны хүүхэнчүүлийн зүсэрхэг гэдэг нь үнэ зөөн хацрын өнсгэд зөөн хийдэд солон татна гэж зүүн хацрын түүнд үлдээлгүй үнсэж буцалж явсан залуу насын хөтлж авцраад шүлгэнд гардаг зул саран сүглэгма эсвэл хандмаруун утасдаж хил өгөх юмсан. Үнэхээр буян батгойн хайрын үлгэрийн тухай нэгэн гоё аниговой байдаг. Нэг удаа тэр дурлж явсан бүсгийдээ номон билгэлэхтэн ертөнцийн саран жаргадагч сэтгэлийн саран жаргадгүй гэж таталж байсныг шавнырын далдуур олж үзчихээ цайшлуулаад ойнгоонд орулсан байдаг. Тэр янз бүрийн яриан дөрцсөн ч номдоо номын ирж уншдаг уншигчдийн сэтгэлийн зайд өөрийгөө авч үлдсэн гайхамшиг. Тэр солибуулан аттайхан удаан гэж ярьсан болтой. Ото тэр солибуу улаан ата тохомлоол цуурай цагаан хайрхан зүгэ бутн бойлонхай салхин туйлонхай ботгон гов тамсагта байгаа ээж рүүгэ тэнгэрээ зүлгэн зүлгэн эсгэрдэг тэмээ цагаан үүлийг яран яран тэшүүллээ. Тэр удаа газрын тамгыг бичүүлэх гэж нутхан түүнийг дуудахад тэр гахаа явган харж билээ. Энэ удаа тэр харин солибуулан атныхаа нуруунд дээр тэнгэрийн нар шиг өргөн намар цагийн нутгийн сэвэл зүгэр сэлэхний зүрийг залгилэн ээж рүүгээ тэмүүлнэ. Ботго дорм хариулж байсан бэлчээрийнхээ зах руу орж ирлээ. Нэг нас тэмээнийхээ нүдээр нутгаа хариулж явсан нарны бор малчин настан буурал наран ээж нь тэртээ зэрэглээн дунд торон харагдана. Ээж хүү хоёр уулзаагүй даач утжээ. Энэ утаан гих цах хуцааны дундуур би алхалж үзлээ. Зүүн гар буян батыг хэрв сайн зохиолч гэдгийг таны гэвэл түүний ээжийн тухай бичсэн шүлэг найруулын заавал унших ёстой. Тэр ээжигээ их санана. Их сансны хүчинд шагшдлаа бичиж чадна. Ээжийн алтан хевлээс өөр сонгодог хэвтэргүй байсан энэ хорвоод ээжээ гэсэн үгээр хэлдэрсэн өг олдохгүй дайм биш үүнээс илүү агуу үг хаанаасч байхгүй байсан. Бүүэн дуугаа бүм бүм асгаж ургуулсан, бучиг нүүр шиг бургасан гар дээрээ бөмбрүүлж өсгсөн, ботго бит хоёрыг ээлжилж үнссэн булган говийн тэнгэр миний тэнгэр ичимэн. Тэр ингэчлв чинь. Нин илүү түүний ээчмэн намайг төрөхтөн ханын өдөрийг тас өсөртөл базаж эрдүүн шаргал цохоог ингэрээс нь мэгштэл яасан юм гэдгээ. Гэтэл ихэлдэг ээчмэн гэдэг шүлэг нь өвөр Монголд болох шүлгийн уралдаан дээр заавал унших бүтээл болж хүн болгон бараг амантаа хүлэгдэг сор бүтээл болсон юм. Ар халахад хүмүүс Пунцгийн Бадарчийн эхийн сэтгэл дэвтэж байхад өвөр Монголд хүмүүс Буянбатын ээчмэн гэх шүлгэнд уярж эхэлж байсан юм. Монголд нэгэн үе Цээчмэдуржин малчнаар амьсгалж байсан бол өвөр Монголд нэгэн үе бие малчин хүн бие сэтгэлээрээ малчин хүн гэж тогтолж байсан гэхэд хэлсдэггүй. Түүнийг бие малчин хүн ээжмэн зэрэг шүлгээ бичиж байхад мальх миний бие уран цохоод сая хөл тавьж байсан билээ. Нойр муутайч тэр үүрийн таван жинтэй уралдан босч 3 цагийн дутуу нойрноос 3 бадаг шүлэг олж тэгэд маш цэвэрхэн хувцлан цэмцгэр алхаж хичээлэх цагаасаа нэг ч удаа осолдож үзээгүй. Тэр 40 жил ингэж иржээ. Түүний Дашка, Үрцайх гэдэг хоёр айлаа шавна. Татсан тамхинаас нь үнс биш шүлэг бодрон, давхраа муутай нүтнээс нь нолимс биш түүх хасгар нь овоово, номноос нь үсэг биш үг гэрэлт нь өдөн цаад ээлийнх нь хормой салхинд биш шагнал дэрмэн. Буян Батгайтай нөхрөлэй гэвэл буг болоод усандаар хүлээ. Цаатах чинь тэмээ болоод очноо. Бүхнийхэн дундаа чамайг суулгаж бөмбөрцөг тойруулж чадан шүү гэж үнэхээр ч нэг оноо жилгэлсэн шүү. Буйны хонхрын буйны буу усхийг харахтал арахгүй бөмбөрцөг хэлбэртэй харагдах юм. Нүд дүүрэн харагдах юм. Булган говийн үдсэглэнтэй залуу ээж наран ууган хүүдээ Буян Бат гэж буйн нь батар шгэ гэсэн утга бүхий нэр өгсөн цаанаа л нэг учиртай. Тэр миний шүлгийн талаар гинт нэг өдөр инк хад бидний амьдралын орчинд байгаа тунч ялахгүй юмнаас ялгам санаа уудалж яагаад ийм юмыг бодж болдог вэ гэж дуу алтмаар урам сэтгэмжтэй мөр болгонтой санаагаа нууж уян хэмнэл хийхийг хичээсэн шүлэг өчтөг болжээ. Гэж буран биш урмаар шагналсан үзэг нэгтэй сэтгэлийн анд юм нэг нь. Тэр баян сүмбрийн овоо чулуугаар боссон шиг үнэн, батан жирны цохоо илсээр боссон шиг үнэн үгтэй уран бүтээлч. Ном уншдгүй хүн гэгээ тусдгүй байшинтай адил гэсэн мэрэгдийн цэцэн өнхтэй энэ дүү хөөцөгөн үзлийн үлдээчэд байгаа цэцтийн нэгэн гээч Буян Бат буюу.
1: Эрх үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч Дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чэнгэлт. Дараа илжинхэн нэвтрүүлгээр болж усур уучран жолгой. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
3: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн цорьо
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана хэрхэн мэндөө сонсогчдоо Орд Усгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Жанкэд юм түрүүн тав хүндэг энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Чэнхэд юм түрүүн тавихынд чаг агарын байдлаас мэдэгдэй. Ордосхтын чаг үрийн хороноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн ирэх 24 чагд. Манайхтын чаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Тэгвэл хөнөөс шинөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхи гажар оронд баг бороо буюу жирүүсгэн бороо орно. Баруун өмнө буюу өмнөөс одоо 3-аас 4 дэсийн салхитай. Жалгаа тавхан хөшөө тойргийн чагрын байдал анхаарлаа хандуулно. Хияа өгч тойрогд баг бороонтой. Дулааны хэмж 16 градусаас 28 градус. Дүмшин тойрогд баг баронтой, дулааны хэмжээ 18 градусаас 28 градус. Шагжмал холгосонд үүлэрхэг, дулааны хэмжээ 17 градусаас 32 градус. Шинэ болгосонд баг баронтой, дулааны хэмжээ 17 градусаас 31 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэг, дулааны хэмжээ 16 градусаас 30 градус. Олжиж болгосонд үүлэрхэг, дулааны хэмжээ 19 градусаас 31 градус. Галуу толгосонд баг баронтой, дулааны хэмжээ 19 градусаас 30 градус. Алтан ширээт болгосонд баг баронтой, дулааны хэмжээ 17 градусаас 28 градус. Шижаан болгосонд баг баронтой, дулааны хэмжээ 18 градусаас 27 градус. Та бүхэнд чаг үрийн мэдээ дамжууллаа.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас чадвараас сорж болдог бэлгийн сорой болон

Чингэд манай Ражу наадам шууд нэвтрүүлэг маань одоо гариг болгоно. Гаригийн 1, 2, 4, 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Чингэд энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид одоо сэдв харуулах огчоо харуулсан байгаа. Чингэд жир сэчин үг ийг одоо бүтэн болох юм уу эсвэл одоо сэдв харуулах юм гогчоогийг тааруулсан байгаа. За тэгвэл манай нэвтрүүлгэд оролцох одоо сонсогчдыгоо идэвхтэй урьж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас нэгэнтэй одоо та бүхэнд нээлттэй үйлчлэхээр бэлэн болсон байна. Тэгдэрүү 77 85 92 461 85924 85924 13 85924 14 одоо дөрвөн шууд утас нэгэнтэй нээлттэй тав хүнд үйлчлэхэр болсон байна. Тав хүн манай нэвтрүүлгээд идэх хөлөө оролцоорой.

0: хүмний нутаг.
1: Жинхэд манай Раджу Адам шууд нэвтрүүлгээ тавхантай өрч байна. Энэ жигний нэвтрүүлгээр одоо жүэрсчин үгийг одоо бүрэн болох, сэдэв хариулах, тэгвэл онцох таах зэрэг хөчөгийг таруулсан байна. Тавхан манай нэвтрүүлгээд идэвхтэй оролцохыг эндээс хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас бол одоо нэгэнтэй нээлттэй болсон байна. Тэгдэрүү 77 8522 461 8592 412 8592 413 8592 414 одоо дөрвөн шууд утас бол одоо нэгэнтэй нээлттэй болсон байна. Жанкет тавхан идэх хөлөн оролчноо. Жанкет 99 араажуу наадам шууд нэвтрүүлгэн ман бол одоо жүэрсчин үгий бүрэн болох юм уу? За тэгвэл одоо сэдэв хариулах юм уу? За даваа давах юм уу? За олон сайхан уулгаар бол явагддаг. Өнөөдөр бол одоо тавхандаа одоо сэдэв хариулах, онцох таах зэрэг одоо мөн дэлгэрэнгүй уулгатай иймэрх нэг ээлж нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн одоо манай нэвтрүүлгэд идэвхтэй оролцоорой.

Жанкед манай радио наадам шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жанкед сонсогчд маань бас одоо ажлын аргаас олж бас манай утастай арай хол өгдөөгүй байна. Ингээд өөрийнхөө сонсон жанр наадмаас тавхандаа бас туулгая гэж бодж байна. Жанкед өөртөө жасгар 36 дугаар хөөгч хана жуулчлалын наадам бол одоо Шилийн хотод өгдөг шихээр явагдсан. За өнөөдөр бол одоо 1024 бүхий найр ус одоо амжилттай өндөрлсөн. За ингээд шулан хөхөр нутагтай, сангийн далайгаар нутагтай. За үндэс бол төрүүлсэн байгаа. За авах шүнэ чагаан жамбалд идэлсэн байгаа. За ингээд бүгчүүдэн бас одоо амжилт хурайлж байна. Хойш хойшт нэн их одоо амжилттай болоосай. Нэн олон найр наадам тусаад тавиралдаарэ гэж одоо бүгчүүдэн бас амжилт хурайлж байна.

Жиа ирэх мөндөө сонсогчдоо ингээд манай нэвтрүүлэг энэ чахаар одоо жүэрсчин үгийг бүрэн болох за тэгвэл сэдв харуулах зэрэг одоо огчоогийг тохируулсан байгаа сонсогчд маань идэв хэлэн оролцоорой гэж эндээс хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас бол одоо нээлттэй байна. 8592 дөрвөнжүү 12 за 11 за 13 14 одоо дөрвөн шууд утас бол нээлттэй байгаа. Та бүхэн идэв хэлэн оролцоорой.

0: Жанкед сонсогч юм уу тас холөгдөж байна. Жанкед уцаад осый. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Намрата. Кабан мон түргэжээ.
0: Жиа. Жанкед баярлалаа. Хангийн гош өнө Эрдэнэ рүү орж байна тийм үү?
1: Муу байна. Атаа нэ сэтгэ хариулъя. Чатат юм уу?
0: Жиа. Өнөөдөр бол одоо олон сайхан сэдвийг бэлтгэсэн байгаа. Та бол одоо олон сайхан сэдвийн олон олон хариулна гэдэг тэтгэж байна. За. За ингээд жүйрс ч юм үгийг бүрэн болгоё. Аа хүнс тасарвал юунэ жавлан хөлөг жогсвол юунэ жавлан гэж байна. За A нь бол одоо хүнс тасарвал гидсэн жавлан за хөлөг жогсвол хөлийн жавлан гэж байна.
1: Хөлийн жавлан.
0: За тэгвэл та шууд одоо A хариултыг өгж дээ тийм ба?
1: Аа.
0: За B нь бол одоо өлсгийн жавлан, гүйхийн жавлан гэж байна. Энэ нь бол одоо бас хилэгддэг байх тийм ба? За хүнээс тасарвал одоо гидсийн жавлан, хөлөг жогсвол хөлийн жавлан гэдэг юм байна. За ингээд дараа сэдвүүд харуулъя. Нэг сэдвүүг бол одоо ёстой ажив харууллаа. За хүн юугээр, хөлөг юугээр гэж байна? За хүн
1: хүнээсээ хөлөг өвсөө.
0: За таавал зөв харууллаа. Энд бол баримжаа харуулт нь бол хүн хоолоор хөлөг өвсөөр гэж байна. Гэтэл одоо хүнсээр их нь бас таарна тийм ба? Хүн хүнсээр хөлөг өвсөөр гэж бас ярддаг тийм ба? За. Тэнх бол одоо дараа сэдвийг харуулъя. Адууны хамрын өвчнийг юу гэдэг вэ?
1: Татархаа орхой гэдэг.
0: Адууны хамрын өвчнийг юу гэдэг юм?
1: Аа энэ харуулт гаргаа. Энэ одоо цөөн мэдэхгүй юм байна.
0: За, э харуулт нь говрв. Би харуулт нь ям.
1: Нэгдүгээр юм сонгоё.
0: Аа?
1: Хоёр дугаар юм сонгоё.
0: Аа?
1: Нэг дугаар юу ч вэ?
0: Энэ бол говрв гэж байна. Би нь бол ям.
1: Ямын сонгох юм уу?
0: Одоо мэдээгүй ш.
1: Аа яа
0: та. Алууныг сонгож хам бай.
1: Ямын сонгоо сонгоо мэдгүй болоод юу гэж зургоо мэдсэн.
0: Зя. Нэг буудаа оночлоо.
1: Мөн үү?
0: Мөн мөн мөн. За адууны хамрын өвчнийг бол одоо ям өвчин гэдэг юм байна.
1: Оо, одоо сонсож байна.
0: Зя. Буудсан маань дараа удаа буудахгүйгээр шууд тааруулах юм хэсэж байна. Мартачдаг шүү дээ. Зя. Зя бас нэг зүйл хариул өгөх үү?
1: Зя.
0: За дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмээр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгорой гэж байна. За энэ нь уу хар даг харагчгүй хөрөн ажраг бий н хар чохор хөрөн жээрд хээр алаг. За дахиад нэг удаа сонсно уу? Дан жүсмээр дан жүсэм шүү.
1: Дан жүсэм я харагч уу?
0: А би. Үгүй үгүй үгүй. Энэ бол хар дааг харагчгүй хөрөн ажраг. За одоо хоёр дахь би нь байна шүү. Би нь бол хар чохор хөрөн жээрд хээр алаг.
1: Хоёр дахь нь сонгоё.
0: А?
1: Хоёр дахь нь сонгоё.
0: Та харагч шиг үгийг сонгоно гэсэн шүү. Харагчгүй чинь э дээр юм байна шүү.
1: Харагчгүйгийн сонгоцхон одоо тэн ч бас мэдгүй.
0: Би танд дахиад хэлье. Энэ бодсоор бүр мэдэн штэ. Манусаас одоо мал ууна ойрхон байгаа юм чи тийм ба? Эйн үл хар дааг. Харагчгүй. Хөрөн ажир.
1: Харагчгүйгийн сонгоё яа.
0: Үгүй үгүй та энэ бол э хариултын бүхий л зүйл байна шүү. Хар дааг, харагчгүй, хөрөн ажир. Энэ бол одоо э хариулт нь байна шүү. Би хариулт нь бол хар чохор. Хөрөн жээрд. Хээр алаг дан жүсэм гэж юм шүү.
1: Аа дан жүсэмийн сонгоо нэгдүгээр юм шүү.
0: За таарлаа таарлаа. Яа яа яа. Ямар яа таарлаа. За ерөөсөн хар дааг бол одоо дан жүсэм шттэ. харагчгүй гэх юм уу, хөрөн ажир гэх юм уу, одоо данж үсэн байна шүү дээ. Харин чохор гэх юм уу, одоо эдгээр бол одоо жүсэн мэн данж үсэн биш шүү дээ. Тийм ба?
1: Тийм
0: ба. За, дөрөв сэдвээр харуулчлаа шүү өнөөдөр.
1: Одоо хүр байна уу?
0: Одоо байна байна. Энд дээр нэг яаял танд нэг нилээ болоо би бас тоог нь авч дийлэхгүй олон сэдв байна. За, та бас нэг таа чин үү?
1: А бас нэг үгүй оролцоо.
0: А хижээ та дийлэхгүй л жоохсой тэгнэ үү?
1: Тэгвэ.
0: За. Тав номхон улаан агсам халиун догшин хээр зэрэг нэрийдэл нь адууны ямар ончлогоор нэрийдсэн бэ? Нэг нь архаг гэм, хоёр дахь харуулт нь жан аран шин.
1: Хоёр дахь нь сонгов яа?
0: Яга хоёр дахь нь сонгоч.
1: Догшин нь сонгоч.
0: Аа, за номхон

0: улаан агсам халиун энэ чи одоо бүр адууны энэ жан гаран шиний ярьж ин тийм ба. Тэгэхээр хоёр дугаарыг сонгосон байна. За зөв хариудлаа. За 5-ын даваагийн давлаа шүү. Одоо 6-агийн даванд нэг хүчир шиг юм онгоохгүй л таныг унгаад ийлхгүй юм байна шүү.
1: За.
0: За. Сайн хүнд ямар юм олон? А сайн хүнд юу олон? Сайн моринд юу олон гэж байна.
1: Сайн хүнд нөхөр олон, сайн моринд одоо хүн унах нь одоо.
0: За. Би тэгвэл одоо юу яа? Танд AB хариулт гаргая. Сайн моринд эжин олон, сайн хүнд нөхөр олон. Таарна уу?
1: Таарч.
0: Таарж гинүү. Хоёр дагаараа нь бол сайн моринд ташуур олон, сайн хүнд дайсан олон. Хоёр дагаараа нь таарах ч юм уу?
1: А?
0: Хоёр дагаараа нь таарах ч юм уу? Сайн
1: дугаараа сайн хүнд нөхөр олон.
0: Аа, за сайн хүнд нөхөр олон, сайн моринд эжин олон, тийм ба?
1: Аа.
0: За, 6 сэдв харуулчлаа. Одоо үйдэм бай юу, жалга юу. За, бас нэг сэдв харуулъя. Эмнэг мор юунд халтай, эгдүү санаа юунд халтай. Аа, эй хариулт нь бол эмнэг мор эжиндэн халтай, эгдүү санаа бийдэн халтай гэж байна. Би хариулт нь эмнэг мор ижилдэн халтай, эгдүү санаа өрөөлдөн хайртай гэж байна. Халтай гэж байна. Уучлаарай.
1: Бас эмнэг мор ижилдэн халтай.
0: Эмнэг мор догшин мор.
1: Аа.
0: Одоо ижилдэн халтай гэж байна. Эйн үү.
1: Эмнэг
0: мор юунд халтай? Ижилдэн халтай юу? Ижилдэн халтай юу?
1: Ижилдэн халтай.
0: Ижил сүргэдэн бол халтай биш. Эгдүү санаа юунд халтай? Бийндэн халтай юу? Өрөөлд халтай юу?
1: Эгдүү санаа бийндэн халтай.
0: Бийнд халтай. За. За тэгвэл эх хариултыг сонгох юм байна. Эмнэг мор одоо ижилдэн халтай. Эгдүү санаа бол одоо ижилдэн халтай. Тийм ба?
1: Аа.
0: За. За тэгвэл одоо дараагийн сэдвээ хариулъя. Юу ч гэсэн нэг ийм олон сэдв байгаа юм чинь нэг 10 сэдвийн дотор бол нэг хариулж үзье тэгэхүү.
1: За.
0: За одоо нэгэнтэй бол одоо 7-ийн хариулцсан байна шүү. Одоо сүүлийн 3 даваа одоо ямар шиг сэдв оногддаг юм бол өнөөдөр бол бас харчингуйгаар одоо тийм хүчээр сэдвийг тохируулсангүй байгаа. А тэгэхээр юм бол хариулахад амар байна тийм ба. За. Дараагийн сэдвүүд анхаарал хандуулъя. Мор унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Эйн хусуур, бийн самнуур.
1: Самнуур.
0: За уучлаарай. Буруу харууллаа. Баяр хүргэе. А биш. Уучлаарай, уучлаарай. За ингээд одоо 8 сэдв 8 дугаар сэдвийг бол хариулт дийлсэнгүй. За ингээд уучлаарай.
1: За намраа наадгийн амжилт хүсье.
0: За за та бас өргөлж манай нэвтрүүлгээр оролцож байгаарэ.
1: За тийм хаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Чи хэрхэн мөндө сонсогчдоо ингээд энэ чихний нэвтрүүлгээр одоо сэдв харуулах, жүрс чингүүг бүрэн болгох зэрэг одоо сэдвнүүдийг бэлтгэж ярьсан байгаа. Тэгэхээр сая бол хангийн гол шунаас Эрдэнэ гонролцсон. Тэгэхээр 7 сэдвийг бол жив харуулсан байгаа. 8 дугаар сэдвийг одоо жив харуулж чадсангүй. Тэгэхээр ямар 7 сэдвэг бол 1-р сэдв нь бол хүнээс тасарвал одоо гидсийн жовлон хөлөг жогсвол хөлийн жовлон гэсэн байна. За иймэрх сэдв бол тохирсон байгаа. 2-р сэдв нь хүн хоолоор хөлөг өвсөр. За 3-р сэдв нь адууны хамрын өвчнийг юу гэдэг вэ гэж асуусан байгаа. За адууны хамрын өвчнийг бол ям өвчин гэдэг. За дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмээр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгорой гэсэн. За A нь бол хар дааг, харагчгүй хөрөн ажраг гэж сэдвэл сэдвийн харуултыг өгсөн байгаа. Б нь бол хар чохор, хөрөн жэрд, хээр алаг гэж одоо сэдвийн харуулт байсан байгаа. Тэгэхээр одоо дан жүсэм гэхээр нь бол одоо хар дааг, харагчгүй хөрөн ажраг гэсэн A хариулт юм бол одоо зөв харуулсан байгаа. За ингээд дараагийн сэдв нь бол одоо номхон улаан, агсам халиун, догшин хэрж ирэх нэрийдлэн адууны ямар онцлогоор нэрийдсэн бэ гэсэн. За ярилтгүй одоо номхон, агсам, догшин гэвэл одоо адууны жан аранш нар энэх онцлогийн барьж авахд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бол одоо би хариулт жан араншны бол одоо сонгосон байгаа. За ингээд дараагийн сэдв нь бол одоо сайн моринд эжин олон, сайн хүнд нөхөр олон гэж иймэрх жирчин үгийг бүрэн болох сэдв бол оногдсон байгаа. Тэрнийх нь дараад нь бол эмнэг мор юунд халтай, за эгдүү санаа юунд халтай гэсэн байгаа. За эмнэг мор бол эжиндэн халтай, эгдүү санаа бол биедэн халтай гэж одоо иймэрх хариултыг жив өгсөн байгаа. За 8 дугаар сэдв нь бол мор унааны хөлс хог шороо гарлах одоо жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ гэсэн сэдв таарсан. За ярилт одоо яраангүй хусуур байгаа. За ингээд Эрдэнэ ногоон бол харамсалтай самнуур гэж хариулсан байгаа. Тэгэхээр бол одоо буруу хариулсан. За ингээд манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сонсогчд мань одоо идэвхтэй оролцох хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас нээлттэй байгаа. 8592 400 11 8592 412 8592 413 8592 414 одоо 4 шууд утас нээлттэй байгаа. Өмнө нь бол тэг 4 77 нэмэх юм бас бүү мартаарэ.

Шинхэд манай нэвтрүүлгийг чичгийн шивнэ гэдэг нэгэн сайхан дуугаар өргөлжилж байна. За энэх дуугийг одоо хөхөрийн дуучин баясаа. За тэгвэл эмэгтэй дуучин нь бол Саранхаар гэж одоо Ашаа нутагтай дуучин. За тухайн үед Саранхаарын ус одоо Монголын дуучин гэж олон хүн эндүрдэг байсан. А баясаа Саранхаарын дуулсан чичгийн шивнэ гэдэг дуус тухайн үед бас нэлээ одоо гажар авч сонсогчдын хүрээлэлийг олж зарим хүмүүс бас одоо Саранхаар жилэгч баясаа хоёулын энэ дуу бол одоо яг толтол дуулсан. За Саранхаарын хувьд бол одоо хамгийн сайн бүтээл гэж бас ярьдаг. За Саранхаарын хувьд одоо бол хөлөн байрт амьдарч байгаа өөрөө бол Ашаа нутагтай хөлөн байрт гэр бүлэр сайхан урлагчин хүмүүс. За нөхөр нь Алтан Жан гэж бас одоо сайхан дуу урлагд шамддаг иймэрх нөхөртэй өрөн шинэ баргын хүн. За ингээд манай нэвтрүүлгүүр үйлжилж байна. За ингээд сонсогчийн утас холбогдсон байна. За ингээд сонсогч аа нэвтрүүлгэд аврая. За ингээд тасарцсан байна. За манай шууд утасны хөтлөгч дахиад алгачих байх уу.

Жинхэд сая тавхандын одоо Өвөр Монголын өр тэнжээс орно 36 дугаар хөвгч ханаа жуулчлалын наадмын одоо бүхийн уралдааны тухай бас мэдхээр тавхандын ярьж өгсөн. Жинхэд морин уралдааны талаар бас ярий. За 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өр тэнжээс орно 36 дугаар хөвгч ханаа жуулчлалын наадмын 93 наадмын морин уралдаан Шилийн хотын Болгон сумны шар толгочод явагдсан. Тус удааны уралдаан нь 50 газрын алсын морины уралдаан, 1500 метрийн хурдан морины уралдаан болоод одоо 3000 метрийн хурдан морины уралдаан гэж гурван төрөл хуваан явагдсан байгаа. Ингээд уралдааны үр дүмийн талаас бас сонсноо тавхандаа хуваалч. За ингээд 1500 метрийн хурдан морины уралдаанд бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөш шар хошууна Алмасын Сувар галтар бол төрүүлсэн байгаа. Дэдэд Ордос хотын Мачун Юэнэ Хармор дэдэлсэн. Тэгээ 3 дугаард бол одоо Ордос хотын Боюн Чүнэ Хирмор 3 дугаард, 4 дугаард Шилийн гол аймгийн Баруун Үжимчин хошууна.

гэгэрхийн хэрмэр бол дөрөвд ирсэн байгаа. За тавд бол одоо Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын Шишо хонгийн халтар халжин бол тавд ирсэн. 6-ад Шилийн гол аймгийн Чүн үжимчин гошуунаа.

хамар чагаан халтар. 3-д Төнгөлөг хотын хадаагийн хар хэрмэр. 4-д Шилийн гол аймгийн шулуун хөвд чагаан хөшүүнэ хөвчнөөмөр. 5-д Шилийн гол аймгийн жүн үжимчин хөшүүнэ батнасны хэрмэр. 6-д Төнгөлөг хотын хөсөлтиймөр. 7-д Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хөшүүнэ хас шүүгийн мөр бол. Хурдалсан 8-д бол Шилийн гол аймгийн Шилийн готын шишөө хөнгийн хүрэн мөр бол. За тус тус ирсэн байгаа. Зинхэд тав хүмүүс одоо 50 газрын алсын мөрний уралдаанд уссан гарал тавьж байгаа. Зинхэд алсын мөрний уралдааны бол одоо 1.4 метраас доошо. Энэнд бол одоо 1.4 метрийг бол багтаадаг. Тэрүүнд бол Шилийн гол аймгийн Чүн үжимчин хөшүүнэ Баатрийн хэрмэр. Дэдэд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран хөшүүнэ Мэргэнтийн бормор. За 3-дугаард Шилийн гол аймгийн Эрийн готын Эрдэнбатын Жүүр халтар. 4-д нь Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хөшүүнэ Борбаатрийн хөрөнмөр. 5-д нь бол Шилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн хөшүүнэ Амин бүхийн Хонгор халтар. За 6-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан хөшүүнэ Сүлдээгийн бормор. 7-д нь бол одоо Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хөшүүнэ Бат Эрдэнийн халтар мор. 8-д нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран хөшүүнэ дагуулын одоо хээр мор ирсэн байгаа. За 1.4 метраас дээш. За өндөр мор тийм ээ. Энэнд нь бол одоо төрөөнд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран хөшүүнэ Алтан сүхийн шуурган халтар. Дэдэд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд жүн хөшүүнэ Эрдэнийн халтар мор. 3-дугаард нь Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүүнэ Төр тогтохын халтар мор. 4-д нь Шилийн гол аймгийн Эрийн готын Судхна халтар мор. За 5-д нь бол Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хөшүүнэ Батчлуугийн мор. 6-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан хөшүүнэ Шулууны мор. 7-д нь бол Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран хөшүүнэ Чинхэн жавын халтар мор. 8-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүүнэ Хүчнээ хүрэн мол мөр бол одоо хурдалсан байгаа. Тэгэхэд уяачд өмнө бас одоо орно наадамд мөрөн сорж одоо уяачд бол бас өөрийнхөө мөрнөөхөн эд хүчийг сорьсон байгаа. Тэгэхэд уяачдаа бас амжилт хүсэж байна, баяр хүргэж байна аа.

Жий эрхэм хүндээ сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн өгдүүлж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлэг болно. Энэ чиг нэвтрүүлгээр одоо сэдв харуулж жадгүүлж үерс чин үгийн бүрэн болгох зэрэг хуулгануудыг одоо бэлтгэсэн байгаа. Тавхан идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна.

Аяхан бас одоо энэ гаргийн дээр гаргийн сүүлчээр одоо өнгөрсөн гаргийн 6 гаргийн өдөр бол одоос эжим хороо шуунд за сайхан хотын наадам болсон байгаа. За тус наадамар бол одоо олон сайхан урлагчин чуглорсон. За олон сайхан наадамчид бол эжим хороо шуунд чуглсан. За хотын наадам гэж одоо чигээ уух. За тэгвэл одоо сэр шах тийм ээ. За олон олон бас сонирхолтой наадмуудыг тохируулсан. За энэ нь бол одоо ялгагдах нь юу вэ гэвэл за хотын улсуудыг бас гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрөөгөрөө гэж одоо жориулсан. За хотоос их ойрхон иймэрх наадмыг бол зохион байгуулсан байгаа. За ингээд тус наадмаар бас олон сайхан урлагч чуглорсон. За ингээд нэгэр сайхан за хотын ардын сэтгэл хөдлөл сэргээсэн сайхан наадам бол 2 өдөр болж өнгөрсөн.

ингээд тавхандаас одоо үжээсэн сонсноо үргэлжлэн хаалч гэж бодож байна. За ингээд орно наадмыг бол одоо сая тавхандаа одоо бүхийн тухай морины тухай тавхандаа ярьсан байгаа. За ингээд

0: хаагнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Ярих мандаа сонсогчдаа ингээд манай нэвтрүүлэг одоо санамж сургал болон та шилжиж байна.
2: Дэлхий дээр хамгийн муу дадгал бол тамхи татах болно. Тэр нь олон жилийн өвчин үүсгэдэг.
3: Хүн өтөлж өгөхгүй, өвчилж өгөхгүй, харин ууралж өгдөг. Эрүүл мэндийн төлөө уур омгийг таягдах чухалтай.
2: Алхах бол биеийн давтан боловсрохын хамгийн сайн арга болох юм. Илүүхэн алхах хэрэгтэй.
3: Хөдөлгөөнийг үйлдэлээр нь авч хэлүүд эмийг оруулж болно. Гэвч алива эмийн жүйлийг ч юм хөдөлгөөнд оруулж чадахгүй.
2: Урт наслагчдын доторх 195-аас дээшхэн ч юм бусдын төлөө харамгүй жаруулах үжил санаатай байдаг.
3: Маш олон хүмүүс өвчнээр биш, харин эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мөхсөөс болж амь насаа нь алдаж байна.
2: Хүний сэтгэлийн тамир бол лотих хүчин чадалтай. Тэр хүчин чадлаар хүмүүс бие сэтгэлэн өөртөө эргүүлжүүлэн чирэгжүүлдэг. Энэх бол бие сэтгэлэн эргүүлжүүлэх сайн юм. Амь насыг уртдгах витамин болон.
3: Хүн бүр эрүүл мэндийн жороон гартаа натхаж байна. Өөрийн биеийн зөв авч явж чадвал нэгэн гэр бүлийн ч зөв авч явж чадна.
2: Эрүүл мэнд бол хүний хамгийн эрхэм нандин өв хөрөнг, хамгийн эрхэм дээд хүсэл юм. Ертөнцийнхдэр эрүүл мэнд ба амь нас бол хамгийн чухал юм. Хүн хэрв бие сэтгэл ариун яв бол урт насалж удаан жаргах нь лавтай.
3: Сэтгэл мэдрэхүй хэвчээ чухал болно. Сэтгэл мэдрэхүйг эмчлэхгүй бол ямар анаах ухаанч тус нэмэр болохгүй.

0: Маш олон хүмүүс өвчнөр биш харин эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мөхсөөс болж амь насаа алдаж байна.
1: Үхэж тэрхийн үйл химээгч өглөө дэш ээлжлэх мэтүү. Амд үеийн төр салалт химээвэс харахан гайхвэ. Харилснай хонх мөнхийн хагчилд үнхэр хичв. Өнгөд эртэнчийн үнэн худалдар сэтгэл үеимэрч үхэж амьдрахын гашуун жавлангий нимхэлхийе бэрх. Энэ ертөнцид хүмүүс жавлангийн домдо төрж сайн үйлсийн тухай өчүүхэн чөл мэдэж ганчгүй нүүл үйлдэн. Тимээс хорвоогийн жам ёсийн дагуу улмаар жавлан эдлэн. Амьдрал байвал үхэл би, жол жиргал байвал гай жавланч би. Сайн юм байвал муу юм бас би. Хорвоогийн хүмүүс үнийг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Халив хэрэг үдэс чүм нэгэн явч мөн. Хүний нэг насч ийм болээ. Эхлэлт байвал төгсгөл байдаг юм аа. Үхгүй хүн гэж хаа байх вэ? Үхлийн өмнө хүм бөхөн эрэх тэгш. Үхлийн намай төвөгдүүлэн, учир нь би хүн төрөлхтөнтэй амьсгаа нэгтэй. Гашуутлын айсыг хинээ төлөөвэй гэдгийг ловсолнай чухалгүй. Зөвхөн бидний төлөө гэдгийг санаарай. Үхэх төрөх болваас ү ихэд нууч болээ. Амд авахы чагтан эс содол баас ү үхэх чаг болваас ү гимшвээс ү оройтмай. Үхэл гэдэг юм хүн өгөх бий ү эс өгөхээр болох бас ү. Чаг нь болсоор хинч гисэн үхлээс жалч чадгүй. Үхэл өдөр бүр хүнтэй хамт явж байна. Хүн хаа очивол үхэл тэнд дагж байдаг. Үхлээс айх хэрэг алах. Үхэх бол дараа бүрэн унтсан буюу. Үхэхийн нүчи олж мэдсэр төрхийн нүчиж олоод мэдчихнэ. Бурхнаа сургаалы бат журамлж, үхлийн нүчи содолж, амд авахы чагтан үхэхийн бэлтгэл хийж, баяр баясгалан тайгар үхлийн үх төвлж өхнө. Үхэх чаган хүмүүс өөрчлөн мэдэж болдог. Иймэрх жишээ түүх шастард эртнээс маш олон байдаг.

урт наслахын нууц жор. Хүмүүс хэрв амьдралын жимиусыг баримталж чадвал лавтай урт наслж удаан жаргаж чадна. Нэгэн шинжлэх ухаантнаас хүмүүс хэрв биедээ итгэлтэй бол 200 наслна гэж хэлсэн байдаг. Урт наслж удаан жаргах тухай сэжилсэн мэрэгдэн үгсийг сонсооч. Дэлхий дээр эрүүл хамгааллын ёсон гэж байхаас биш, урт наслах эм гэж байдаггүй. Хэрв эрүүл хамгааллын ёсныг эрхэмлэж чадвал урт наслж чадна. Хүмүүс доорох 3 жилийг биелүүлж чадвал урт наслж болно. 1. Сэтгэлийн хурааж, хүслийн хураахаар чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2. Ховийн хүслийн багасгана. 3. Сэтгэлийн нам сэлүүн байлгана. Биеийг засах ёсон ану, дөлгөө найрамдуг эрхэн болгоомэй. Хэтэрхий уурлаас бие гэмдэмэй. Хэтэрхий баярлаас сүлд барагдмай. Хэтэрхий бодлогшваас хий хорогдмай. Энэ гурвыг онч чээрлвээс жохмай. Эрүүл сайхан явъя гэвэл ногоо ид. Урт наслий гэвэл жимс ид. Удаан жаргая гэвэл хүүхдэн хүмүүжвэл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнөө гамнаж идэлбэл бурхан танд харамгүй урт нас эрүүл чогчс өгсөний шинж мөн. Нэгэн баяр бахталтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн өмнөөс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чингэл нь хүмүүсийг эрүүл чирэг урт наслуулдаг. Урт наслахын авдс нь хөдлөмөрлөхөд байдаг. Их эрдмийн хичээвэс эрэхгүй урт наслж удаан жаргамай. Ам нас хэмэгч ер нь хөдөлгөөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие бол. Хүмүүс төсвөр хатуужилттай тэмчих жорог санаа болно. Сайн сайхан амьдрах ерийн мэдлэгийг эзэмшиж, удаан даамгай чармай бол эрүүл чирэг урт наслахын төлөө жавах учиргүй. Амьд яб бол алтан аягнаас ус ууна гэдэг. Ертөнц дэлхийд эрүүл сарвал бие махмудал хамгийн үнд хөрөнгө болдог. Дэлхий дээр юу хамгийн сайхан бай гэвэл эрүүл сарвал бие махмудал хамгийн сайхан байдаг. Идэх үедээ овор сэтгэл нь чиний сэтгчийн эрүүл чирэг болон бие махмуудын эрүүл чиргийг ахуулж урт наслуулах үйлдэлтэй.

0: Шаар хүмүүдээ сонсогчдаа манай NLG-ийн радио наадам шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн жиргэж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Ариун Танаа хинагч дугаарж ав ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугац зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

өсөх хөдөлгөлтэй холбогдсон. Тэгээ ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хөдөлгөл, мөн ч одоо төгсдөг сургуучуд их сургуулаас салдаг иймэрх хөдөлгөл байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ нэрүүлж төгсөх хөдөлгөл, за төгсөх сард жаруулсан дуурам төлнүүдээс хуваалцах руу та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэд манай аялга тансгаж юм жоо дугаар мөн болоход Гарегурийн 2-ын 10 чагар минутад шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гарегийн өдрийн 10 чагар минут 14 чиг 23 чагар минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанхэд энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өлрүүлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан Биртэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургуулийн баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан орсон эндээс одоо Эрдэм бичгийг эжимшиж Эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөн ч эндээс одоо олон жилийн турших Нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөн бол тамгалан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлэн хаалчин тасалдсан. За дотн болсон анд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо Эрдмийн горилд мачхаар бол одоо морддаг. Тэгэхэрэн эдгээр бүхнээс аяарлаж нэн өндөр Эрдмийн оргилж өгөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургууль багш нартай бол баяртай гэдэг. За сургууль багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанхэд та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургууль минь баяртай гэдэг дуу хөргийе.

Жинк тав хүндэн цэчин жогтын үг аятай. Одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө. Хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дуулсан сургуулмын баяр тагдаг дүүгийг тав хүнд өргөлээ. Жингэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй. Орчин бас одоо олон найз нар, ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг уулрал бас дулаан болсон, байгаал ахгүй бас сайхан болсон. Тэгэхэр бол одоо хамтдаа чөөгөлж бас сэтгэлээ дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатай нэ чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон за дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хувь ирээлэр нандин тавлинар ингэж учран жолгосон байдаг. Тэгээд бол сайхан анд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэрэн бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учран жолгохын эрүүл гэдэг дүүг хөргий. Энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг. За олон чуглаан дээр бас энэ дүүгийг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо нилээ тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо 2000 оны үеэр байха. 5-р оны хүүхдүүд за сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслолоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэх дүүгийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрний дундаас электрон хөгжим чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дүүгийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслолоо хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дуу юм бэ? Дэрэсэн манай дээр өнө ах ихч нар одоо 5-р он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохоорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Жинкэд жалга тав хөндөн дэлгэр мөрнөд уулсан учрын жолгохын эрэл гэдэг дүүгийг хуалчихъя.

Жинг тавхиндэн дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүүгийг хаалчлаа. За энэ дүүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнөд дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхиндэн одоо дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүүгийг хаалчлаа. Тууны шүлгийг дамдын жавийн соднам дурж жохолсон аялгуугийн чэдин шин чинжэрэг жохолсон байдаг. За ингээд олон болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхиндэн дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхиндэн одоо төгсөх уулрал жоруулсан. За анд нөхөд сургууль багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 болоо ардын сургуулийн алтан башгийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимийн хүртсээр 10 жилиг ардаан орхилоо гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшил төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хүргэдэг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан одоо хэлур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан найжтай болдог. За өөрийнхөө багнас алдрынасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Жинхэнэ жалгаа тавхиндэн алдрын насны дурсамж гэдэг дуугаас олчий.

Ингээд баг насаа дурсан, алдрын насаа дурсан мөнч энэ төгөө одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За дуламжавгийн өхтэй, бөхөөгийн айтай, дуучин аялгуугийн дулсан, алдрын насны дурсамж гэдэг дөгийг та бүхэндээ оалчлаа. Ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог иймэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүүд нартан одоо сайхан нандин сургалан хэлдэг. За багш нармын гэж одоо хүүхдүүд нарын бас сайхан шүлэгч хөл бичдэг. За танд багштай, мандус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Дэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хөсөл итгэл өвөрлөгчд тэр бүх нойрон чөм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн шидэт чул бидгийн бидүг нэгдүүлсэн эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулжуулсан оюуны төл бор битүүлгийг ухааруулсан боловсны элчээ гэж. Багш бол хангар дэлхий гих дэлхийн гэрэлт чамхаг хан дэлхийг таныхан ховлгон мэлми хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа холын хөслөнд тэмүүлхийн аяны төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын зүтгэл танд байдаг. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдаг. Багш минь танай гарт оогийн биерийн өрөвдөс ботарн, танай хөлд урт төрүүлжин тайс дэвсэгдэн, танай нүдэнд хар самбарын өнгө гэлтхэн нь, танай хоолд эрин чагийн дуун чуриадна. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлан эхлүүлдэг үдшийн ододыг тоолон дасгалж асан мангаандаг. Инхри сурагчдан үр хүүхдээн шиг хайрладаг, эрхэлсэн үйлсэн өөрийн биеэн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та үсэг бичгээр монхог оюуныг сэнхэрүүллээ та. Уугаа соёлоор толгой тарихийг живсэглүүллээ та, уруханаар мэддэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд эсвэрийн хүүхдээн мачууллаа та, оюуны талд инхри сөрөгчдан шумбууллаа та. Үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та, агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та, хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та, хичнээн удаанай салхивронд саадгүй чүтгэлээ та, хичнээн удаанай часжуудад чучалтгүй урагшиллаа та. Сансар тэнгэр саран бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэрмант

цэн эрдэмтэн бэдийн шагнал хүртгчэд нармай их жүтгэдэн нард хорвод алдарч шигсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ. Хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ. Хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ. Хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бодсонгүй билээ. Ховрошгүй үйлс хөөчлөлт тайдан багш хүн халаршлахгүй хадан жорох тайдан багш хүн ширгшгүй оргилм сэтгэл тайдан багш хүн шилжишгүй бат жогсолт тайдан багш хүн ачид багшийн эрх малдрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл одоодий тоолоорэ ажилч чичэрлэгчийн ач хобяг дуулсан дүүгийн утгын гүнч ойлгох ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж багш минь ийм л ажилсаг тийм л хөдөлмөрч багш минь ийм л ачтай тийм л гавьяатай багш минь ийм л хайрлалтай тийм л хүндэтгэлтэй багш минь ийм л махтууштай тийм л сайшаалтай гэж багш хөнгөж үнэн одоо өөрийн одоо ажил хөдөлмөрийн хүндэтгэж өрөөлийн хүүхдийг өөрийн хүүхдээсэн илүү хайрладаг иймэрх нандин үйлсчэд байгаа. За ингээд та бүхэн бас одоо санаж байгаа байх. Тухайн үед бол сумны сургууль гэж олон байсан. Сүүлийн үед бас ганж хоёрын сэргээсэн байдаг. За тэгэхээр сумны сургууль бас их дуртагтай. Нинч одоо надаас ах хүмүүс бол одоо сумны сургуулаа их дурсдаг. Тэгэхэд сумны сургуулаанд дуусан нэгэн сайхан дуу сумны минь сургууль гэж одоо сод сэчнээ дуусан дуу байдаг. Ингээд ялгаа тав хондоо хаалчихъя. Сумны минь сургууль.

Чинг тавхандын чинхэл тийм өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургууль гэдэг дүүг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дүүгийн сонсоод бас тавхан өрийнхөө одоо сумнэ сургуулаан санаж олсон гэдэг итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл тухайн үед бол одоо сумнэ сургууль бол бараг сум болгонд байсан дээрээсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхөхөө бол бараг бүр одоо сумнэ сургуульд төвлөрдөг. Тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнэ сургуульд төвлөрсөн. За сумнэ сургуульд би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай. Сумнэ сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Эн малчи хамдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутагтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотон сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Жингээд жалгаа та хүндээ одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дурггүй байдаг тийм ээ. Одоо андан айжаасан салж ядаж ачид багшаасан салж ядаж их сургуулаасан салж ядаж их төгсөх дурггүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тав хүндэн төгсөх дурггүй минь юу лээ гэдэг дүүгийг хөргийе.

Энэ дуул одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэнгол аймгийн Багшийн сургуулийн 27 ангийн хэнэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл салж ядна нөхд мэн гэдэг дууг хаалчий. За энэг дуул бас олон хүмүүс дуулах дуртай байдаг. Орчим хүн бас сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол та бүхэн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хідэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөө барьчаад хөгжимдээ дуулдаг их алгуурхан аянус хүнээ сэтгэл төхөрсөн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тавхандын салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийг хаалчий.

Женка тавхимдэн хар хором хамтлагийн дуулсан сольж ядна нөхөд мэн гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг бэ тавхимж зөхиолсон аийн бол сүү хөгжил зөхиолсон байдаг. Ингээд сүү хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай, андын тухай дүүнүүдийг бол маш олон зөхиолсон байдаг. За аийн хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тавхимдэн одоо төгсөх дургүй минь юу лээ салж ядна нөхдмийн гэдэг дүүгийг хуваалчлаа. Ерөөсөн одоо найжийн сэтгэл юм уу салж ядна нөхдмийн гэдэг дүү нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэг тэтгэл тавина. Ингээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг мань төгчлөө. Ингээд энэ чигний нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон тав хүндээ баярлалаа. Жалгаа тав хүн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

Дундтын үндэстнэ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнэ бүтгэмдлийн үндэс хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгс нисмэн.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц хэрсэр хяваахч тойрогт FM 93.5

Дүмшин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хөшөнд FM 93.5. Үүшин хөшөнд FM 88.4. Үүшин хөшөнд шарлагт FM 100.3. Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93. Шанхай сан болгосонд FM 97.8. Отох хөшөнд FM 95.6. Мөнши болгосонд FM 95.6. Чипанжин болгосонд FM 88.3. Хангын хөшөнд FM 100.3. Балган болгосонд FM 100.3. Дугуйтал болгосонд FM 100.3. Жунгар хөшөнд FM 88.2. Далд хөшөнд FM 100.6. Өнквид FM 100.6-ийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7-р сарын 22-ын өдөр, Бэлгэн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын шиний 9 гарагийн 3-нд. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипэнжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6 цаг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооноо Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 цаг 20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7 цаг 35 минутаас гаргийн дуу. 7 цаг 40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 9 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10 цагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 цагаас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооноо монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12 цаг 25 минутаас гаргийн дуу. 12 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30

0: минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн уртчилсан мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утгуурлагын товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараа зүй. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчд. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хөдөө нутагт хавар ирж намар бучдаг нугас галуутай адилаар жилийн чаг жалинч ээлжилэн эргэлдсээр нэг мэдхэд өвгөн буурал өвөл гихч нь морилчхаж өвлийн их үүртлгэнэ нэг болох ууч нууч гаргах чаг мөчөнч юу хайгүй тулаад ирчихлээ. Энэ үүртлгэнэ уртай амжиулж арийн баларт очиж нэг бүлэг жаас хороо бургас бут огтолж бажаачхыг гэж бодсон би нэг үдийн хойш мөнгөнчгаад бучиж ирвэл уяан дээр эмээл хажаар ганжиг даруулга жохрон харагдсан хөрөн жэрдмөр хамар төргөн жогсож байв. Байж доо энэ морь яасан сайхан танил дасал харагдах юм? Ийм адилхан адгуу самтан бас байдаг юм уу? Гэж бодон би гэрт орвол эхнэр маань өөр нэг хүнтэй хоёул ханжин хоёр талаар сандалдан суучсан найрсаг найгуун дөргилж байна. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Харин өнөөх миний сайх сөрхий талдуур хөл болон гүйлдэж байсан айлын хүүхэн гой байж байла. Миний дотор доороон харлам бөглөрсгээд өмдөн шурхнагаар доошоон нойт талдах шүү болоод явчихав. Ээж нэм бараа. Энэ хүүхэн яавал намайг ингээд эрээд хайгаад гэрт тавиад ирчдэг юм байна гэж бодсон би. Чичрэн долгиссэн биеэн чадхын хэрэг тогтун байлгахаар чирмайхдан эрэлжин төгжирсэн хоолойгоор. Хөөй, чагаан хүүхэн, чи яаж манайхийг эрээд олоод ирчихв? Гэж ичиж бажгадахын эрхэнд амар мэндийн өгчгүй шууд шулуухнаар айлын хүүхэнтэй баржин нүрээр жолговол өчүүхэн өрчилжин инээмсгэлсэн тэр маань «Оо, аажуутай хэлж өвлийн энэ үйсээр намайг гэртэйн ирж хэдэн өдөр өмөшч хамжаад өгсөн биш үлүү? Би мөн чиний үгээ чэжилсээр байж чаг хөгөн тулж байх шиг болохолоор хурдхан шиг гэрээсэн гараад нааш танайхи ирж сургалж байгаад олоод ирчихсэн нь энэ байж та» гэсэн хүүхнээнүүдэнд гэлтганасан халуун нулмасан жайргүй жүжигдэн. Тухайн үед дулаан өврийн бүлийнд халуун оргуулж байхад хүүхэн манай айлын үүд хаалга хаашаан хандан нээрж байхын нэг ирж таньчих санаатай гэхлээр би өвлийн үүч нууч гаргах үеэр ирж хоёр өдөр гэр жуур хамдэн болоотг гэж ам алдсан учирлаа би. Гэвч би энэ учрыг хүүхнээ ам хамрыг хуудаж аргалснаар бодсон төдий. Дээрээс нь энэ учрыг хижээ яжаанай умаахан сан умартан мартачихсан бөгөөд нэнч чааш нь айлын хүүхнийг ингэж гинтхэн хийсгүүлэн гэрэлтүүлж морилчихын яг 9 жүүдэндэч байгаагүй байж үлээ. Энэ чөлөөнд би эхнэрэн жориглон байж нэг харж амжлаа. Нүүр чарай дээрэн юуч мэдүүлэлгүй энэ жирийн янжаар байгаа болооч. Ядсан муу жолвин жойг урж алэгчихөө. Тэр хийсэн явснаа нэг үчгүй. Чамайд ердөн улайх нүүр унжих хамар гэсэн юм байдаг юм уугүй юм уу гэсэн шиг хэдэн үгэс чарын өнгөн дээр нь ивэлхэн бичигдэн журайж байна юм билээ. Би одоо энэ жаахан чаг дээр чухамсай хэлдэг нөхөн ол ядан гүйлдсэн хулганч чуул шиг яах ихэн ол ядан бажгадан бачимдаж байхын хэлхийн аргагүй. Яг энэ үед айлын хүүхнээ аяганд чай нэмж өгсөн эхнэр маань Чангис гэсэн чээлхэн хоолойгоор «Жа, холын хойд шилээс ховор жохог нарийн гээчин морилсан байна шүү. Жам хол үүрэх хүнд явсан хүн өлсөж чангасан байлгүй. Тэгэхлээр гэрийн эжин гэдгэр шар чимэн одоо юугаан төхөөрж гаргаж ажичилдаг он хүнээр арай жаалгахааргүй вэж? Би харин энэ шинэ ирээ танилцсан хүүхэн дүүтэй сайхан сууж дөргөлж наргалах санаа байна» гэж хэлвэл айлын хүүхэн өндисгэн амдаж «Хүй, жааж хэрэггүй, хэрэггүй. Танус харин сайхан айл гэр бололччихсан улс байлчжээ. Би л юуч мэдсэнгүй муног жүнэг толгойлоод ирчихч шүү. Чухам муухай боллоо. Иймээс бия нартай гэгээтэй дээр бор мөрөөрөн бучия» гэвэл «Хай, юу гэсэн үг юм? Тийм хол газраас тэмээ мор мохоож тэмүүлж чирмай манайд ирчгээд одоо гал хүс жийлсэн шиг эргээд хойшоон бучуу хариу гэдэг учир байхгүй шүү. Харин амарч хончоход маргааш явуулда» гэсэн эхнэр маань үүд гарч айлын хүүхнээ унаан дээрх ганжиг даруулгыг нь буулгаж морийн үнэс хогийн овооноос чааш жалгалдан их чуурж ургасан өвсөнд чөдөрлөн тавив.

Би бужин туулаа өвөрлөж бэжин шаажин хагалчихсан шиг зүрхэн гартаан барим ээш тээш гэлдэр хилэн эргэжихтэн эхнэрийн үгээр шин чай чанаж ширмэн тогоон ерорт яс чанан шүлшүүлв. Идэж уугаад гарахад үдэш болж дэнш тав. Эхнэр мань инээсэн чарай ээлдэж жойлон жан аваар айлын хүүхэнтэй жоог дэлгэн нилээ суулцснаа өрөөнд гэрте шинэ хүнжил дэлгэж тавьж түүнийг амруулан хонууллаа. Би хэрэг хийж хингэргэн чоолчсон хүн тол сайхэ хиттийн хилдэг өгчгсэн гахаа буцалсан усаар жумлахаас нь айдаггүй гэдгийн хөгий гаргаж эхнэрийн хажуугаар сүмээр хөндөлдөж хэвтв. Одоо юу гэж хэлж учир явдлаа нэг жүгчиг гаргаж зөвшрүүлдэг билээ гэж бодсон би эх багийн бажгадаж байтал Квечи дугарч дөргилж болдгүй нь юу юм? Хоншаар амь чинь тэмээ тэрж өсгөлчих үү? Эсвэл ямаа хишгэж хавтгахчих үү? Гэж аянга чахилсан эхнэр жужаангүй нэмгэн чавар минь гал оргуултал гүйчэтгэд чимхээ давлаа. Хаврын тиймэл хүмүүс шиг ёо ёо гэж муухай дууган тавьсан би энэ удаа л эм нөхөр эрлэгийн чаатай туулж гарахгүй туулай болсноо нэгэнтэй мэдчихсэн тул эр хүйстнэ гудам шиг эмийн алан голд өвдөглөн сөхөрч уучлал өршөөл гуйдгийн хөгий гаргаж айлын хүүхэнтэй анхан яаж хижээ танилцсан дараагар нь яаж худал хэлж шуугуулж байгаад хүүхэн биеийн эжимдэж эжлэн хүчирсэн хүртэл нэгд нэгээр нь тоочин тушаал. Өвлийн үдшийг уйруулан үргэм гэж уртхан сүрсэлж санаа алдсан эхнэр мань намайг хөмсгөн жангадан байж бас хэд сайн чимгчгээд жаахан чаг шогширтал уйлчглаа. Тэгээд чи миний нүдэн далд нуруун аранд яаж бусруулан явснаар бодоход тэр бүр гайгүй хэрэг. Учир нь чи бид хоёул сайн ч муул 10 хэдэн жилээр тоготой шүлэнд уруу үлдөрч тоонтой гэрт толгой холбож явхдаа амин сахаа айлын жимсэг болсон ихэр сайхан хүүхэн жаягдсан нь хоёулын хов ирэл хожим хойштын омогшил гэрчин тэр биш үү? Гэвч хэлий гэсэн нь чи хүнээ 25-6 хүртэл хадам харид мордоод үе онгон сахиус хүүхнийг хагас жил хідэн сараар шуугуулж шолон нулан ижилж явчихад одоо яаж хүнээ хүүхнээ нүүрөөд чих шудраг харж чиглүүлэн ширтдэг вүлээ? Нэг муухайгаар хэлвэл хүнээ хүүхнээ гидэс гүжээг бантайлгаад гинтхэн давхар тээштэй болгочих яадаг вүлээ? Аллаа биш үү гэж ном тавьж гарлаа. Би эхнэртэй эргүүлж юу гэсэн хариулах үгээр мохордон дугаа гараан дэсвэрлэн хүлчижил байла. Хүрэн орхимж хөдөрч зандан ирэх имэрсэн ламхай айлд 3 өдөр 3 сүн жалгаагаар алтан гэрэл айлдан соёрхсон шиг эхнэр мана сүнийн хагас шиний нэгэн болохын хэрээр яншуурдан яршигэлсэн эрүү амн өвдөж ханганан гүйчлэвэж урсгаан чуулсан үг шүлгэн аажмаар чөөрөн суларсаар нойр гуайгийн тэг нэр мэдүүлэн очих шүү болов. Намайд тэрсэн даанч уртхан санагдаж үүр гэгээрэн чайхгүй жовоосон гэжээ. Өглөө босход урд сүнийн эхнэрийн чимхэж нэтгэрсэн гажруудаар хөх балгасаг болон жимжгэнэн өвдөж сүрхий. Хөнгүй гажар очиж үүнээн давстай бүлийн усаар угааж илж нухалж үжлээ. Өглөө чай ууснай дараагаар айлын хүүхэн явхаар боллоо. Нүдэн улайж чарайны живрэн хөхөрж үжигдсэн эхнэр мань айлын хүүхэнд өөр өвдсөн, өшин жанал хийлсэн, алиалин нь өл мэдэгдэм авраар. За, шин танилцсан холын дүү минь, гэр жуураа яарч сандарч байх юм биж? Үгүй ч бол өнжөөд явъя болохоор байна. Хожим жам таран жавшаан болвол гэрээр харин ирж байдаг шүү. Гэвэл эрен бид хоёрыг ээлжилэн ширтсэн хүүхэн ирхүү ирхүү тануусяа хойш урагшаан учиртай жам таарвал манайх гэсэн хүйнийх хөндийн баг айлаар очтоо гэж хэлэн ханж шувтарлаа. Гэр нутаг танин гээчэрхэн морилоо айлын хүүхэнтэй чүгдрөөс хойш жүхтэй сонин хоёр үг олж солиод би одоо хүнд юу гэсэн хідэн үг эвлүүлэн жийж байж гэр өөдн явуулахын арга барагдаж хичүү байв.
Миний энэ байдлыг нүүрийн

Эн өнгөнөөс гомнод мэдчихсэн шиг ихнэр хүнээ далд сүмхэн дуунаар. За, хүнээ хүүхэн одоо харих уу явах уу гэж байна шүү. Чи чөгдрөөс хойш чонын ларжа татан үнгэн жолвон гаргаж хил ам тасран хормой чээр хичээсэн гэхч жигтээ аа. Нэг эр шар хүн байна. Нэр биш үү, нэг алд бэй биш үү гэдгээр нэгэнтэй хэрэгэн тавьж хэрмэн чоолчсон хойтой. Одоо хүний хүүхэнд хилж жохроох хідэн үгэнч бодовол хижээнэ бажааж тавьчихсан байлгүй гэж жансан аястай дугарч байв. Тэнх хүн дугаадан сүртэй гихчээр би мөн дугаагаараа тэсвэрлэн чадахгүй гэж эхнэрийн өөдөөс юу ч хэлэлгүйгээр ийш тийшээ нүд буруулан холмолжж байвал. Ой! Чи битгэнийг дугаагаараа төөрүүлж гарах гэд чирмэгэд вэ? Хүнээ хүүхэн одоо явхаар уяа гадсан дээр хурчгэлээ шүү. Хурдан гарч чааш нь хол гартал үдэж мордуулаад явуулчих гэд намайг найр илдэргүй түлхэж нудран төрөөшөө нэтгэрсээр үүд гаргалаа. Би айлын хүүхний хаврагдан үдэж явлаа. Энэ чаг мүч дээр ийм жангалгын үе дээр ямар сайхан үг шүлэг жохроож хэллээ гэд хүнээ хүүхнээ шархлан сорив суулсан хэрэггүй чайлган чагаан сэтгэлгийг тайтгаруулж чадгүйган би мэдэж байна. Гэвч хил ам яабад үлий шиг байж хүнийг хайндан хаяад явуулчихдаг бас биш тул жориглон байж би хүн бишээ. Чамайг ёстой үгүй хийж орхилоо гэж осол эндлэн хүлээхдэн иргэн чүлийн юу нуртай бишлэгэн тоглодог хоёр хачраан бариад пяс хус гэж алгаддаг энэ хэд дуурай гэд жориг бас хөрсөнгүй. Гурван буруу гунаан алж идчихсэн нь бас нэг буруу гэсэн шигээр эвлүүлж хэлсэн хідэн үгэнд маань ямарч хариугүй. Айлын хүүхэн уйрын жөөлөрсөн буюу уурлаж хилэн нэснэ аль альнаа мэдүүлэлгүйгээр хөтөлж байсан морнохон хүжүүг тэврэн жүрх жүсэм нэг сайн уйлж уйлж хаад чаашаан явж одлоо. Чүгдрөөс хойш эхнэрийн нэг уйлах, айлын хүүхнээ бас нэг нэмж уйлах. Нулмсан далайн домд умбаж явсан би. Аш эжнээн бараа. Ингхийн мэдсэн бол юунайхан гайд тэгэж хуар тоглоомд шатаж явлаа билээ. Хуучин үгэнд доордодон дийлтүүл доройтхын тэмдэг гэж хэлдэг байналээ. Энэ сургал чээрлэл үг миний толгоогоор буухья гэсэн гоник харамсалын нүсэр сэтгэлгэд дарагдсан би. Чаадах бор ирээлэнгийн дээгүүр явж далдарсан айлын хүүхнээ барааг харан харсаар хочирлоо. Эм хүнээ жан авьяасва. Хэдэн өдөр намайг хил амаар хүчирч, хийдэл явдлаар шийтгэж торгоосны дараа эхнэрийн санаа намарч, савн дүүрсэн бич, чаашаа намайлаа их тэгж хөшөлдөж хямралдхан болж, энэ логсоо болсон новчийн учир мөн аажмаар чаашаан тэгээд жаахан намхран холдох шиг болов. Тэр өвлийн уур амьсгал гэж даанч нэг тэгшгүйд хамаатай. Их часанлаа жалгаагаар хідэн өдөр дэг даг гэтэл хүйтрэн хөлдчгөөд чаашаан харийн хаврын халиа тэнгэр шиг дулаарн дулаачгаад айлуудын үүч нууч гаргах их учир бараг хагассар хорь хоногоор хойшлогдчихлоо. Тэгж байтал оройн шүтэн онгон сүйт тэнгэр аав мань зээ одоо бас хүйтэрч хөлдэхгүй бол тоост ертөнцийн хүн амтан намайг ямар чаг жалин болж байгааганч мартаж моночхожээ гэж элэглэн доо хэлэх биш юм уу гэсэн шиг хойноон гарч хідэн час хайлан бүрхэснөн жүйтэй хүйтэрэн эхэлхнэ. Зя одоо хус дав гэж үүч нуучаан гаргахгүй бол хойтой нэг жил тарган махны оронд сарис марж суух штэ гэж хилэлчэн болсон хүмүүс баг малын үүчгтэл үхэр хатуу гээд үүртэлгэн болж эхэлчихлээ. Энэ өвлийн малын тарга хүч чаанаан сулавтар шиг байна. Тэгэхлээр илүүхэд гаргачихва. Үхэр үүчгэлээ тэр солжир өвөртийг энэ жил унгааж амрая. Олны дагуулаад ольгн алдраад болохон яг байчихлаа чигээд рүү гэж эрин бит хоёр хилэлчин дөргөлхийн дагуу хороо жаасанд үүчлэх малан ялгаж тоос будан тавьж байтал нь. За, үүч арван
махтарган гэж хэлсээр нэг

хүн гэрэлтүүлэн саатчихдаг байна шүү. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнгөрсөнд учир явдал болж, уршиг яршиг таталжсан сайх айлын хүүхэн байла. Ээж нь барсан юм аа. Энэ хүүхэн яавал манай уруу бас малхитад ирчдэг юм байна. Эрэм бид хоёр дөнгөж нэг сонин ээшиж эвлэрхийн тийш хандаж ятал энэ онин дээр нь гэж арвалжин гүрвэлжсэн сэтгэлгээр айнгур төрөгдсөн би. Юуны уртаа эхнэрийн чарайг ширтэн харлаа. Чарай жүсэн чагийн байдлаар жасаж чимэж чаддаг хүн маань жомолжин инээмсэглэхтэн. Хөөй, энэ хүүхэндөө харин ирчглээ шүү. Жаа жаа, урдаар гэрт орж вэ. Мануус утгүй хойноос чинь очий. Гэж айлчлан ирээ хүнийг урдаар гэр өөд явуулснаан миний өөд ширтэн. Чи одоо яавал маажин тусанд бучлагсан ламын шар боорсог жоглолцсон шиг монойж гөлөөчдөг байна. Айлчин гээчин ирж байтал амар мэдчихгүй. Алчааж гожааж жогсохоор тэмээт жахын тараачин аажуу наруу, а? Гэж хатуу ширүүн хөдөн үг шагнас нан жалгаад. Хүнээ хүүхэн манайд бас ингээд ирч гэх юм бодол чамд бараг байсангүй гэж. Эсвэл шинэ сургамл шавь нь ууган багшаан эргэж тойрж ирэх гэж бас бодож ч байв уу? Юу ч гэсэн анх удаагийн урлагын чи тавьж хүн манайд ирсэн ухаантай. Гэвч энэ удаагийн ирлэгийн би түрүү удаа ирээд бучахад нь бас урлаг нэмэн тавьж, өвлийн үүч нууч гаргах үеэр жаавал ирж хоёр өдөр өмөрч хамжаад өгс юм гэж байна. Жия лам гурав нэртэнэ. Учир явдал тийм л байсан юм бол тэр билгээр нь болтох бай гэж ханчи дотроо жалбарн санаа амарсан би цаашаа хөл хөнгөрөнгүй ч гэлээ.

Чадал ухаатай эхнэр олоод авчихлаар эр шар хүн гэртээ танаггүй гамнагдчихдаг юм байжээ. Намайг эргүү орсон төлөх сухтуу идсэн ямаа шиг ийш тийшэн бодилж байтал хүй хай гэж үг бололчсон эхнэрийн чихаа жарлагаар доороон чуглан ирж гисэн айл аймгийн хүмүүсийн олон гарын хам дэмээр 10 хэдэн баг мал нэг үхэр үуч гаргах учир өдөртөө шиг шаг илгарн дуусч амрав. Айлын хүүхэн малын жимс дотор ходоод сархиныг сайхан угааж чивэрлэж чусаар жуулсан сагагийн гурлаар дотор жимс чутгаж элэг сэмжин өөхий хэрчин сонгоног саримсагтай холын найруулчгаад ходоод сархиныг чутгаж гарлаа. Малын толгой ширийг барьбарчин хуйхлан угааж чивэрлжгээд эрүү жаадлаар нь салгаж салхич явар үжүүлэн хатааж тавив. Арс хөрсийг дөрвөн хөлөөсн тэлэн чангааж дэрдэгш болгосон нь худалдахад үн дарахгүй жарж хэргэлэхэд эвлэг болсон гэгчийн хэлхийн газаргүй. Сүн болж дэн шатаах болоход гадна аам хурдаг их амтай ширмэн тоонд чансан өөчм малын мах жимс дотор ходоод сархиныг ханжин ширээ тойрон суулчсан айл аймгийн хүмүүсийн өмнө өөр ууны ар бутран үргэдэлээ. Хайвсан өөх уурах сүүлээс эвтийхэн огтолж уруу ламаан баясгаан баярлсан хүмүүс жиа энэ чансан мах чутгсан ходоод гэдэс чад яах тоо хичээхгүй бол хилэн суглаад жалгачих ятгүй байна. Хилий гэсэн нь одоо бас нэг жаахан юм дутас гэсэн шиг мэдэгдэж байна гэтэлээ. Үгүй тануус юунд нь яарч сандарсан юм дахвал хүний айлынх дутсан мартснаа утгүй лав гаргаж үжүүлэх байлгүй да. Гэтэл бас нэг нь архан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж хідэн талаас нь халуун чоргөлгийн өхнө. Донхтой арх пялтай хундагтайган жирэгчүүлэн барьсан эхнэр мань хөгжилтэйхэн инээмсэглсээр "Жиа, муу хүний жан манай эндхийн ёс журмыг танаас даяараа мэдэж байна уу?" гэсээр пялтай гурван хундаг архийг урдаар өөрөө шорт шорт гэтэл чивэр сорж оруулчгаад чаашаан ав адилхан жасаж эхэллээ. Бухтын тэмээ бурантаг дээстэйгэн хөтлөгдсөөр нэг мэдхэд ханж дүүрэн архайлчин суулчсан хүмүүсийн олонх нь айсу янж гарчгаж байж даа. Энэ айлд нэг сайхан танил бус таалуур чарайлаг эмхтэй ирчихсэн байна

хялтай архийг тоссон айлын хүүхэн. Дуулий гэхэд хоолайгүй, дундруулий гэхэд ходоодгүй. Жатгийе энэ үдэш ямар тан улаан ногоо мөчөрт нь шилгуулж уран сайхны тоглолтын тайзан дээр нь гарчгүй юм чинь. Чадахын хаан дийлхийнхэн хэрээр даяарт нэг дуутай архийг барьчихъя гэсэн хүн маань ержан инээмсгэлсээр. Сулхан дэлт хээрийг нь жилогийн сойж мордойдо, сайхан дэлт моригон сайварлуулан мордойдо. Эргээр дүүрэн адуу байна, элгээр дүүрэн төрөл байна, жүлгээр дүүрэн чичиг байна, жүрхээр дүүрэн садан байна. Аавийн минь хайрлсан авдар шүүгүй 18, алийн нээгээд үживч алтан мөнгөөр дүүрэн шүү гэж хангир жингэр эхлүүлэхэд тарган маханд шандуурч лонхтой архинд хөлчөөрсөн айл аймгийн хүмүүс. Ээжийн минь хайрлсан энгэр ховчс 18, алийн аваад өмсүүч магнаг торгон байна шүү доо гэж өлгөн авч дуун хоолой нийлүүлэн нэгэн жирэг найрлалдан хөгжилдсөөр байгаад үд шин гом болоход өөч нууч гарган мах идэж архи дээшлүүлсэн найр хунха үүгээр өндөрлөн төгсөж билээ.

Сүн нэг мэдэхлээр өврийн уян бүлөөнд арих мах тамих таран үнэр ханхлуулан шурган орж ирсэн ихнэр маань чихэн намаанд сэмхэн шивнэсэн дуунаар чимэн энэ үдэш нойрын нохой долоож нүдийн нулмас бүрхчихсэн шиг гөлийгэд байна гэхийн. Эхнэрийн үгэн дотор үхтэй үхрийн дотор тугалтай үг идүүлж байгааг би чаатай нь гартал онж байдаг болохоор аман аяын дагуулан хай халуун хоном махан шүлнөөс нь хоёр аяг шүүрчсэн чинь дэр толгой нийлүүлсээр хоёр нүдэн жохож одолдоод эхэлчгэнлээ гэж буудаж орхилоо. Эхнэр миний чээжин дээр гарын алгаараан хэд илвснээн хөй нөхөр минь нөгөө чагаан шигэр минь нөгөөдөг чинь өрөөнд гэрт отоо луг луг жиг жиг гээд сүрхий байх ш та. Чи орж очоод халуун өвөртөн шургаж орно аа та гэх юм. Би хариуд нь зя тэхэн харийн болий доо. Нэг гинтүүл нэг ухаа руу гэхчээр одоо нэг хугацаа санийн дасалж дийлсэн учрыг нэгээр чаашаан дасалж орхи гэж шийдэмг янж гаран хэлв. Чи яг үнэн нүгэн уудалж бий юу? Үнэн үнэн. Итгэхгүй бол чи миний хожимын илрэл ховролтгүй бат жогсолтоос нь олж мэдэж болно шттэ. Би сая итгэхгүй лээ. Муу ишсүүд аман дээрээ нэг сайхан үг олж чохроочход алдуулж гарсаар юман үйлдэж ил байх штт. Хөй. Хэлхээс чи одоо энэ хүүхнийг бие уруугаан айтай ойртуулсан нь дээр биш үү? Эрэ жороогүй явуулчиж байж битгий биендээ лаар ланчиг тарчих та. Ай, үжээд хараад байсан мэлээ. Энэ хүүхэн сонин нэг голч шударга мөртөн хүн олооронч гайгүй байх шиг байдалтай. Танилчгүй байсан ч бол намайд я хамаахай дэггүй учир байна. Гэтэл чи хүнээ хүүхний худал хэлж хуурч хонгинуулан шуугуулж ягаад хүүхэн биеийн эжимдэж хөндлөн сорвийн эвдэж тавиад ийм хэмжээнд хүргэчихсэн байна шүү. Хэрэгжиэ чи тухайн үед гэр айл гэргийн хүүхэдтэй гэж үнэн өчсөн байхад хүрвэл хүнээ хүүхэн чамайд тийм амархнаар халуун өвөрөн ирж хайр сэтгэлг ороод хойно өмнөөс чинь нүур баатарлагаар нэхэл хөөл болох гэж үү? Би бодвол бараг байхгүй чирвээ. Тэгэхлээр танаас ир шар хүмүүс юу л мэдхэв дээ? Нэг амжвал нэг гэдэл жаргаж тоглох ил мэдэн. Иймээс хүнээр тоглуулж хүнээр хайр янган хүсэрдүүлж явсан энэ хүүхний би харин өөрийн ирэхгүй өр өвдөж сэтгэлж авах шиг болчихлоо. Хай гэж үсэн уртхан болооч тоочоо бодлого нь охорхон гэж хэлдэг. Манай эмэгтэй хүмүүс гэж үнэн дээр бас хөөрхий жавлантай одон дээр төрсэн амьтад шүү гэж санаа алдан өгүүлсэн эхнэр маань энэ үдшийн тогшин хараасан нь танаггүй хитрүүлчихсэн л бололтой байн байн

зөвшөөлж жавуурлан өндийн босж ирчгээд хөйтэн чай уснаас нь гүйчэд хидэж алгалснаа жалгаад Чя би одоо чамайд үгэн тав тодорхой тушаалаа шүү. Хожим энэ айлын хүүхэнтэй хуучин яаж явуулчиж байсан бол одоо үргэлжил мөн тэгээд сайхан харилчиж яв. Би ердөө хорж хашгүй. Харин хижээд үнэн чагаанараа бахирж байвал болчихсон нь дэрэ. Битгий тэгээд нэг юм нуртай хөлчин жүтгэр гаргах гээд бай. Тэр муухай ажаа. Хэлхээс хүнээ хүүхэн баг байна шүү. Эрт оройгийн хэлхээс бодвол яавч нэг түшиж тулах хүн жанаа нь олох өдрлөө байлгүй да. Тийм хүн жанаа нь олж автал чимэн тэгээд хүүхнээ гэрийн хүчээр бэйс сэтгэлийн хүчээр жиргийн адилхан харгалжин шийдвэрлэж өгөөд байлда гэсэн эхнэр маань аагийн хүүгээр чахуулан дээл ядлаа бололтой хоёр нүдэн номхорон шүлс усан чуулсаар чаашаан хамар шуухтнан унтаад өгчв. Улаан хоолойгоон тэжээн өөд эсрэг өлжи мөртөө аж амьдрах гэж хоёр үжүрийн наран бараатай уралдан хатрилчсан улс амтнаа хар үүртлгэнэ дундуур сайх хүлээлэг сулхан өдөр сар чаг мүч гихчин салхинд паржигнан урвуулагдсан ном судрын хуудас шуухан байла.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэ нь дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Энэ дугаар их хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Шамар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Ангар дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Уртара уулгийн тавчаа мэддэг.
2: Манай орны байгуулсан жижиг ажилуулж байгаа шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцлуурын багтаамж бүх улс төрүүлж байгаа.
1: 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан цавт болсон.
2: Бүх орны нийгмийн ажлын тосхой мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн түмэд авсан.
1: Бүх орны ил газар үер услын сэргийлэн ган хагасргаантай тэмцэх эд утсыг гүйчэд нөөчилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа.

0: Өртгөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж Аматай дамжуулга нь 70 дуун шуруудаг давсан.
1: Дотносөг дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жослонгийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо Дэлгэнгүй уулгийн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол манай орон 2500 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолбрыг байгуулан 2183 түмэн киловаттын машин цогцолбрыг ажилуулж байгуулсан ба ажилуулж байгаа машин цогцолоорын багтаамжаараа бүх улс төрүүлжээ. Хилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуунд Жүнхү Хүйнэн чагалхан хүчний компанийн 40 түмэн киловаттын салхи гэрэл нөөц энергийн суурны байгуулж бий. Энэхүү төсөлбөл тухайн газрын хөвчөөдсөн баримжаатсан голдлогтой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Төслөөр 40 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ энергийн машин цогцолбрыг байгуулан энерги нөөцлөх төхөөрөмж болон 220 киловаттын хүчтэй нөмөх өртөөг ийж бүрдүүлэн салхины хүчээр чагалхан гаргах 43 машиныг байрлуулна. Хөлөмбөр хотын 10 хошуунд тор бүрдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төсөлбөл Өвөр Монголын жүн хэсгийн хөвчөөгөр хамгийн тор бүрдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төслийн нэг билээ. Машин цогцлуурын хөвчөө нь 100 түмэн киловатт буюу 400 түмэн киловатт чагт хүрч ажиглалтад орсны дараа жил дундчаараа чивэр энергийн чахалгааныг 12 дуншор градус хингэж нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгана. Энэ жил манай орон шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн багтаамжийг өргөтгөх тусгай ажилгын өрнүүлэн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн чагалхан гаргасан нөхөр жирэг урамшууллын төрийн бодлогыг нийтэлж шинжилгээ ухаанчаар байрлуулан өргөтгөж юм. Энерги амар төвшин, бохирдол үүдвүүлэлт, шинэ хэлбэрийн энергийн сур төхөөрөмж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэл зэрэг голдлоготой хүрээнд дагуулах чанар, ахиулах чанараар чанга чухлыг төслүүдийн хэрэгжүүлэхийн хамт шингэн төлөвт чинэг авчаамал хийжэрэг шинэ мэрэгжлийн хөвчөөжүүлэн жишээ үзүүлэх ажлыг ахиулж, тор бүрдүүлэх хэлбэрийн нөөц энерги дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөж байна. 4-р сарын сүүлч болтол манай орны шинэ энергийн машин цогцлуурын багтаамж 1 дуншор 7500 киловаттыг авч гадагшаа дамжуулсан чахалгаа 1140 дуншор киловатт чагт хүрчээ. Энэ жилийн сүүлчээр бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн машин цогцлуурын хөвчөө 2700 түмэн киловаттыг авч бүх жилд хорд нийлүүлэх шинэ энерги 3000 түмэн киловатт, ерөнхий машин цогцлуурын багтаамж 2 дуншор киловаттыг авч шинэ энергийн чагалхан гаргах хэмжээ 3000 дуншор градусыг давах болно. Манай орон нөөц энергийн хамаатай бүтээн байгуулалтын хөвчөөг өргөтгөж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн машин цогцлуурын хөвчөөг 6000 түмэн киловатт хүргэж бүх улсын нөөц энергийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч орон, аж үйлсийн хөгжилтийн дагуулагч орон, цаг дэлгүүрийн жишээ үзүүлэх дагуулагч орныг бүтээн байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-оноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Итчин Үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанчин хотын Чахар Баран гарын өмнөд хошуунд болов. Хуралд бүх улсын 29 мож өртөн жасах орон Шууд Хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролцож Итчин Үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайв. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярилцаагаар улсын Итчин Үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтэдийг өрн сайн үйлдвэр боожуулах оюунч малжилын талбайн байгуулалт, сэлгэн малжил, үхрийн махны бэлэн жуушиг найрлаг боловсруулах зэрэг уулгаар тайлымч хэлгэв, үйлдвэрлэл борлуулгын жолгол чанарын хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах ба арилжаа худалдааны аж ахуйлалтай гэрээ тогтож, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Оман, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын зах дэлгүүрд орох замба, Умратын үхрийн өмнөс зөвөрлөх бараа гүйлгээний замыг шулуутгав. Бас оюунч төхөөрөмж, үхрийн махны эрэл гарлын мөрдөг шисчимж ичээ, үхрийн махны ширэс бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж, Өвөр Монголын Итчин Үхрийн аж үйлсийн баримжаажуулалтын үр бүтээлийг харуулжээ. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 доншор төгрөг төхөрөв. Үүнд Итчин Үхэр үхрийн махны төрлийн арилжааны өртөг 80 доншор төгрөгт хүрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээний иж бүрдүүлэх төслийн хамтралцаа нь 5 доншор төгрөгт хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны чагаан эдэний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод боллоо. Ажилгаан Өвөр Монголын цагаан эд сайн сайн цагаан эдэн Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвэр явагдаж манай орны сүүл сайлын үйлсийн их баялаг болон жагтэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилцаж цагаан эдэний аж үйлсийг төсөвчүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Энэхүү ажилгаар хөх талд цагаан эдэний гол сэдвтэ жагтэлгүүр нээж бүх орны онцлогт цагаан эдэний дэлгэн борлуулаг уламжлалт цагаан эдэн хийх ур мөргөжлийн үзүүлэлтийг цагаан эдэн амтлуулагч зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Ийли мөнгөний үжирэг цагаан эдэний дагуулагч аж ахуйлал цагаан эдэний шин бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлууллаа. Энэхүү танилцуулгын хурал нь төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгаа жагтэлгүүрийн бүх хэлхээний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт цагаан эдэний баримжаажуулалт болон одоогчлолтыг ахиулан Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай цагаан эдэнийг бүх улсын том жагтэлгүүрт хараггд үйлчилжээ. Манай орон сүүл сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний байгуулалтыг гүнжгэрүүлж уламжлалт ур мэрэгжлийн залгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхээ нэгдэлтэй төлөвжүүлж тал нутгийн цагаан эдэнийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргаж Өвөр Монгол орныхоо сүүл сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4 том 2900 болж, үнэмлэлтэй ажилтан 3 том 6000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан 1 том 2476 хүн болж, үнэмлэлтэй ажилтны тоо норм 139-т хүрч, бүх улсын 133-ийн дундаж түвшнөөс өндөр болов. Ойрын жилд өртөн жасгоорны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжилтийн ажилтны игнэний байгууллалтыг бүх орны чадвартны ажил ба тал нутгийн содом чадвартны инженеринг оруулав. Бүх орны 9 их дээд сургууль нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжил нээж жил бүр 1000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэрэгжлийн хэрхэмийн шалгалтанд хэр тэнцсэн ба дээд зэргийн нийгмийн ажиллагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоо чөм түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдв. 7 аймаг хот, Цинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавцанг байгуулав. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийг сонгож төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг уялдуулах туршилт өрнүүлв. 100 нийгэм тойргийн өртөн жасгаарны туршилтын чигээр тогтоон 2026 онд улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил газар урчлан хөдлөлчин барааны байдал усны байдлын нэг тажиглан үер устлын сэргийлэн гаанх сарганты тэмжигэд бодсыг үүчд нөөжилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байна. Үер устлын хугацаанд бүх орны хурд хондосны тархаалтад тэнчүүргүй зүүн хэсэгт их баруун хэсэгт баг болжээ. Ерөнхий байдлаас үзвэл 7 дугаар сар 8 дугаар сард бүх орнд хурд хондос нилээд их жарим газарт аадар бороож үерлэг байдалтай. Тиймээс үер устлын сэргийлэх үүрэг хүнд бий. Хингэн, Баяннуур, Түнглэ, Улаан Чав зэрэг аймаг хот үер устлын сэргийлэх гол ажлын тойронд тутуудлаа нөхөрлөн амаралт хамгаалалтаа чангатгаж, хатан голын хашилгыг чагдан хамгаалах, усан чөрмийг бэхжүүлэх, уулын үерийг уутар урчлын сэрэмжлүүлэх, үер жалах совгийн нэвтрүүлэх зэрэг голдолготой инженерийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер устлын сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах орон бачин байдлын бүх талаар аргачхан шийдвэрлэгч жолоодох системээ байгуулж, 3 шатны 2 зөвлөлд 3 жолоодох газрын бүрэлдэхүүн нэгжийг холбож, өртөн жасах орон аймаг хот, Хошуушаан, Сумшаан, Балгас, Гажаад хосхон 5 шатны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх жолоодох байгууламжийг хамжилчулан, бачин байдалд шат аслан, салаан мөчир аслан тохируулах болгожээ. Үүний жиргээр урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг Гачаад хосхон айл өрх болгонд оновчтой дамжуулан төгшүр ихтэй орон байр болон буурай талын анхаарч чагдан байчааж сэргийлэн хамгаалах хүчний нэгтрүүлэн ил төрлийн аюулаас аврах туслах хүчний бэлтгэж эд бодос тоног төхөрөмжи төгшүр ихтэй бүс нутагт шинжилгээ ухаанчаар урдчлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхим 12 аймаг хот болон голдолготой Хошуушаанд үер устлын сэргийлэн аюулаас аврах 132 төмөн иж Эдбодис болон 6 төм 7000 өхмөлөр майхан жирийн гамшиха саврыг Эдбодисийн нөөжилжээ. 8300 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй Галунтрах анги 842 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй улсын дэлхийн бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэн аврын тослог анги 192 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй усан орны тосхын аврын тослог анги 300 гаруй хүнээ бүрэлдэхүүнтэй барилгын аюулаа саврах анги болон илгаажрийн тослог хүчнийг бүгдүүлээ бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх бэлтгэл байдалд оржээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамшил болж хамаатай дамжуулга нь 70 доншуур удааг дав.

0: Үүнд Өвөр Монголын радио телевиз хороо бүх бүс нутгийн хараасаас өвдөгш хурлын мэдээлцээ Өвөр Монголын өвөрмөж онцлогийг дэлхийн даяарт ойлгуулсан байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадмын ухуулаг сурталчилгыг бүх бүс нутгаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж олон талаар хамтралцжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо зүүн хүний сурвалжлан мэдээлэх бүлгэн байгуулж шууд нэвтрүүлэг ба хам жуулчлалын мэдээлэл хийжээ. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн үйдүү зэрэг төвийн жуулчлалтай холбоолон бүх улсын 48 жуулчлал, жуу гарэ шууд нэвтрүүлгийн 5 жич, 400 гарэ шин жуулчлалын дугаарт зэргээр нэвтрүүлж босоо чохчот олон талт дамжуулгын хамтрал хүчний бүрдүүлв. Наадмын хугацаанд бүх сүлжээгээр төм 7000 гарэ журмас мэдээ дамжуулж, дамжуулгын ерөнхий хэмжээ нь 70 доншуур 2000 төмд хүрчээ. Дөрвөн сэдв нь TikTok хурдан гар тавцангаар бүх улсын жагсаалтад төрүүлжээ. 7-р сарын 20-ны өдрийн 12 цаг болтол дүүлэлт хамж очлуураар 2 жуу шахам мэдээ дамжуулж, хамаатай ярилцааны сэдв нь 20 шахам удаа бүх улсад анхаарагдаж, бүх сүлжээний халамшил болов. Мэдээлүүд нь Шилэн гол аймгийн онцлогт соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар танилцуулж, орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлс болон хэргэлгээний дэс төвшөлтөд гүнжгээ үйлдэл үзүүлжээ. Наадам ихэснээс нааш Шилэн гол аймаг 1 жуу 20 төмөн хүн удааны жуулчлалыг хүлээн авчээ. Жуулчлалын ерөнхий орлого нь 15 доншуур төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 10-р хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхээр байна. Энэ хугацааны жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглааныг өртөн засаг орны биеийн тамирын төвчөө Хингэ аймгийн жахраг хамтар эрхэлж гол талбайг Хингэ аймгийн Хорчин Барангара өмнөд хошууны Улаан мод сумны уламжилалт тамирын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан нэг гол талбай 5 хуваар уралдааны тойрог 6 хошуу шин хот хамтраг загвараар явагдуулнэ. Дараа Улаан хот, Аршин хот, Жалэт хошуу, Хорчин Барангарын дунд хошуу, Түүчвэн шин зэрэг 5 их хуваар уралдааны тойргийг холбоолон хөдөлчүүлнэ. 7-р сараас 9-р сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын чуглаанд 25 жилийн уралдаан тохироллоо. Үүнд олон улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн засах орны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэнч чанар, жугаа сэлүүчлийн чанар, олон улсын чанарыг иргэдэн харгалж, бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаан бол өртөн засах орны биеийн тамирын төвчөө бүх ардын бие харагжуулахыг дэс төвшүүлэх тамирын аж үйлсийн хөгжүүлэгч орлоготой нэрт тэмдэгт ажиллаг болно. 2015 онд анх удаа Хингэ аймгийн Хорчин Барангарын дунд хошуунд явагдсанаас 10 гаруй жилийн хөгжилтөөр улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчөөнө голдлоготой дэмжиж байгаа Өвөр Монголын тамирын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн нэрт тэмдэг нь болж бүс нутгийн уралдаанаас бүх улсын анхаарлыг татсан ажиллаг боллоо. Үүний жиргээр чуглаанын дан гач уралдаа эрхэлдэг байснаасаа уралдаан үжүүлэлт, тоглолт, жуулчлал, борлуулгыг хамарсан нэрт тэмдэгт болж тал нутгийн амжирлыг идэвхжүүлэх, солилцоо хамтрал чагыг ахиулах бэлэг тэмдгийн чанартай тавчин болон Хингэ аймгийн гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний шилдэг их баялгаа бүх талаар харуулах чухал чонховч болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны дотн цэг дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жуслангийн ажиллагаа 7-р сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын 1 жуу шахам дундын удамт жалуучууд багчууд Хөхотод чуглаж 10 өдрийн содлон суралцах аяллаа эхлүүлжээ. Содлон суралцах газрын Хөхот Улаанчавд тогтоож, уламжлалт соёлын содлон суралцах, тал нутгийн ам ахуйг хайн шинжилэх, одоо үеийн аж үйлсийг тойрон үжих, сургуулийн соёл тамирын солилцоо зэрэг 4 гол ажиллагааг тохируулв. 10 өдөрт тал нутгийн малжлийн талбай, соёлын үжис хүлэнгийн талбай ордноор тойрж, бодсын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн бэйдэн ойлгож, шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажиллагааг дундад улсын хараат нарын холбоо голлон эрхэлж, Өвөр Монголын хараат нарын холбоо даачлан эрхэлжээ. Дундад улсын хараат нарын холбооны нэрт тэмдэгт дүсэл болсон дотн сэг дунд устдах удмын гэрэл аяллын жуслангийн ажиллагаа нь манай оронд 4 хугацаа амжилттай явагдаж, манай орны гадаад улс лугагийн соёлын солилцооны чухал чонховч болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монгол суугдал алс гажир гисэн Жэйван Фангийн уран бүтээлийн үзүүлэлт ард Гуандун Можийн Жүхэ хотод эхлэн үзүүлэлт нь 3 том сэдвээр манай орны байгалийн үзмж болон хүн жоны дүр төрхийг илрүүлнэ.

0: Жавян Фанбал Өвөр Монголын Уран Зурагчдын Нийгэмлэгийн Дэд Тэргүүлэгч, Өвөр Монголын Урлагийн Дээд Сургуулийн профессор, харин жилийн туршид тэрээр 200 шахам уран зургийг жохон бэтэж, дэлхийн ба улсын дэсийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж, уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагдаж байна. Усан бодгийн зураг Алас Хажир нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медалийг хүртэж, манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медальгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлэг нь бас тухайн газрын зурагчид болон уран зургийн багтдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Усан бодгийн зургийн багш Е Юли жаргарын сурагчаа дагуулан үзүүлгийн сонирхчээ. Үзүүлгийг өртөнж асах орны утга урлагийнхны холбоо, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль Жүхэй хотын Гүйвэн уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэлжээ. Үзүүлэг нь 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран бүтээлийн ширис үзүүлэг нь Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жангсу зэрэг газарт явагдаж байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Ойрд Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, Хөдөө Ази Ахуй Хөдөө Тусгын яамн хамтран Хөдөө Тусгын хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгөө буулгажээ. Үүнд манай орны Хөхотын Төмөж Жүн хошуу, Баянуур хотын Урдын Дунд хошууны Эй Найрсаг Хөдөө Тусгын бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төврийн тусгай бүл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжиг тараалах орны Гачаа Тусганд чартмал зам засах, амьдралын хогл овшийг шийдвэрлэх, бохор усыг шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жичээ. Хөдөө тусганы АЖВС-ийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Төсөл ашиглалтанд орсны дараа 8 сум шанг балгасны 26 гачаа тусганд ашиг хүртээж, нутгийн малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно.
0: Өртөн жасах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7 дугаар сараас эхэлж, бүх орондо тааварын тэмдэгтийн засаг жагархааны хамгаалалтын тусгай ажилгийг өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг жагархааны хамгаалалтыг бүх талаар чангатгаж байна.
1: Төрөхөн Улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил замгийн амьд утсын нүүрстөрөгч тогтворжуулах төсөл, Ямбо энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх задгай Уурхайд хөвчөөжүүлэн бойжуулах талаар шин шувталт гаргаж, Бичил замгийн бойжуулах хөвчөө нь 200 тонны давжээ. Энэ нь замгаар эсрэгчлийг засах, замгаар нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах, нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрстөрөгчд орчлыг шин шатанд ахиулжээ.
0: Өртөн жасах орны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараа хөмрөг Өвөр Монголын Хөдөө Тосхны худалдааны банкын Жүнгар хошуунд дахь Салбар банкэд ашиглалтад оржээ. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгийг тухайн газарт нь хадгалж, ойр хавьд нь шилжүүлэн өгөх чагийн өнгөрснөөс 180-аар байгуулсаглаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Сайл Бат, жижиг найруулагч Жахрам, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараач.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу: Үйшин хошуу хонин ноосны чанар дэсийг дэвшлүүлэн үн өртгий нэмэгдүүлж байх. Ордсон хөлбөмбөгнө баг нэх арчих тэгэр улаан чавын хөлбөмбөгнө багийн ялсан. Манай хот Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жугаачлын наадамд оролцож чог жохваган гайхуулсан чирэг мэдээнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэдээ: Энэ жил үйшин хошууны хонин ноосны худалдан авах үн төрөө жилийнхээс нэг дахнаар нэмэгдэж, хүн дээр нь худалдаж байснаас чанар дэс ялган худалдах болжээ. Үйшин хошууны Мөнгян арилжаа худалдааны хонин ноос нөөчлөх хөмөргийн ажилчид холчийн арилгаж, дэс хуан даршуулж, шошго тэмдэг нан чанар дэсийн ялгалыг тодорхойлсон хонин ноосыг савлж яралдан, эдгээр адил бус шошго тэмдэгтэй хонин ноосыг Жангсу зэрэг газар орно ноос нөхмөлийн аж ахуйлалд худалдан борлуулна. Үйшин хошууны Мөнгян арилжаа худалдааны хязгаар хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Баян Чох төгөлөгтэн: Энэ жил хонин ноосны үнэ өнгөрсөн жилүүдийнхээс бүр өндөр болж, онцгойлон төрөө жилийнхээс нэг дахин нэмэгдсэн. Энэ жил бүх үйшин хошууны хонин ноосны ерөнхий гаралт бараг 40,000 тонд хүрч, жин бүрдээ 22-23 төгрөг байж, нарийн ноост хонины чанар сайтай ноос нь жин бүрдээ 24.5-25 төгрөгт хүрч байна гэжээ. Хонин ноосны уртын хэмжээ нь 1 см, нарийн чинь 1 микрометр жөрвөл үн ханшин жин бүрдээ бараг 2 төгрөг жөрнө. Адил бус уртын хэмжээтэй, адил бус наричтай хонин носыг дэс хувааж худалдахар дамжин шилдэг чанарын хонин нос сайн үнэд хүрэхгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Одоохонд үүшин хошу хонин нос хураан хадгалах том өртөг 18-ыг байгуулан бүх хошуунаа нарийн ност хон төжин үржүүлэх гол орон тойргийн хамарчээ. Хонин носны худалдаачин дайчин хэлэгтэн Энэ жил хонин носны үн ханш их сайн байж хамаатай аж ахуйлын худалдан авах үед хүчилч их сайн байна гэж. Хонин носны чанар дэсийн шилдэгжүүлэхийн тусад үүшин хошуунаах нь хонин носыг хайчилхаас холчийн арилгах, дэс хуан ялгах бүх ажлын явцад тусгай мөрөгжилтнэр жолоодуулж, тусгай мөрөгжилтэн айл өрхтөөр орж, малчинтраачинд мөрөгжлийн жолоодлог ханган хонин носны яс чанарын бомбтий өгсрүүлж асан чангатгаж байна. Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэн гинтэд дарга Сүнхай Жоу хэлэхдэн хонин носны урт нь өнгөрснөөхөөс 1-2 см урт болж онцгойлон чивэрчин хэмжээ нь өмнө 2 жилээс 3% дээшилж ордсон үүшин хошуунаа нарийн ност хононоо ноос нь өйл нэхмөлийн аж ахуйлын чухал түүхий материал болж байна гэж. Одоохонд үүшин хошуунаа нарийн ност хононоо тоо жуу 20 түмэд хүрч жилд 1 60 түм гарай нарийн ност хонин худалдан борлуулж жилд 1 түмэн тон хонин мах 5,000 тон хонин нос худалдан борлуулж жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 10 дүмшүр төгрөгөөс дээшид хүрэн 1-2 түмэн малчинтраачин өрхөд ажиллан нарийн ност хононоо ажилсан хөлгөө жилд уусалж чуулж өрх бүрийн дундаж хорлогын 3-2 түмэн төгрөг намагдуулсан байна. Манай хроноос үйлчлэгч шинжилтчээр Хайминг нарын мэдээлснээр ойрын өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаанд ордсон хөл бөмбөгнө баг нэг харчиг тэгэр Улаан Чавын хөл бөмбөгнө багийг ялж жангалгын 3% олж. Тус уралдаан нь хувийн жагсаалтын жангалгын уралдаан болохоор хоёр талаараа уралдаан эхлэмэгч маш түргэнэр өндөр хүчилжтэй өрсөлдлөө. Дөр хагас талбайд дайралт болон сэргийлэлтийн сайдар хийсэн боловч хоёр талаараа бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Доор хагас талбайд хоёр талаараа байлдах аргын тохирвлолт гэж дайралтаа чангатхав. Уралдааны 72 минутын үеэр ордсон хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулан хувийн харчлыг нэг харчих тэг болголоо. Ордсон хөл бөмбөгнө баг бөмбөг оруулсан эрчин дээрэн үргэлжлэн гэдэрг дайралт хийсэн боловч дахин бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Улаан Чавын хөл бөмбөгнө багч бүх фронтоор гэдрэг дайрж сүрдүүлэлтэй тотлолтыг олонд хийсэн боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Ордсон хөл бөмбөгнө багийн сургагч Пэюн Чүгэс бид энэ удааны ялалтын суурин дээр туршилгаан сайдар дүгнэж дараачийн уралдаанд жавал ялалт олж ордсон хөл бөмбөгнө багтад тан гойд сайхан уралдааны сонирхуулна гэв. Тус ээлжийн уралдааны дараах хувийн жагсаалтад ордсон хөл бөмбөгнө баг 4-дүгээрээ байрлаж Улаанхад Түнглио Бухтын хөл бөмбөгнө баг тус тус 1-дүгээр, 2-дүгээр, 3-дүгээрт байрлсан байна. Уралдаанд Ото Хошу соёл урлагийн ажилгын даачлан эрхэлж Ордус Найр Дүү Бүжиг зэрэг гоч тоглолт үзүүлэг гаргахын хамт Арабсын Ямаа Мах Оромог Жамаг зэрэг орон нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүнээ тэлгэн борлуулжээ. Манай хроно мэд Орд Өвөр Монголын өртөнд ясах хорны 36 дугаар хуугчаанаа жугаачлын наадам Шилэн гол аймгийн Шилэн хотод өвдөг шихэр эхэлж манай хот онцлогт жагсаалын үзүүлэг 3 том сэдвт үзүүлэг болон оюунт соёл жугаачлын тойрог зэрэг баялаг уулга хэлбрээр оролцож бүх орнд чаашлаад бүх улсын жугаачч хоолонд ордсын соёл жугаачлын төрөл тэмдгийг гайхуулсан байна. Наадмын эхлэлтийн онцлолд манай хотоос Жугаачгийн жагсаалын жохон байгуулан талбайд орж улаан мөчрийн уран сайхнаа үзүүлгийг гайхуулан дулаан хотын өвөрмөч ончлогийг дэлгэсэн байна. Тоглогч Чэнжүн Бөөхлэгтэн Манус энэ удааны наадамд идэвхтэй оролцсон ордсон өгшиг дуугаан гайхуулж нэн олон хүмүүст ордсын соёл урлагаа таниулж чадсандан их баяртай байна гэв. Энэ удааны наадмын ажилд 12 амин хотын ончлогт үзүүлгийн тойрог тохируулан Дулаан хотын бүлэг, Дулаан хотын тэмдэг, Дулаан хотын үнэр амт зэрэг 3 том сэдвийн үзүүлэг нь манай хотын соёл жугаачлалын уйлдсан хөгжилтийн өлбөг баялаг үр бүтээлийн нийтэмдэлгсэн байна. Дулаан хотын бүлэгт соёлын бүтээлч уран бүтээлийг чуглуулан соёлын бүтээгдэхүүнээ AR соёл үүдэлт, өрлөгийн хадгаламж, хотын IP чуут наадам болон өндөрлөгийн аг өвснө бүй соёлох ширс бүтээгдэхүүнийг дэлгэж Дулаан хотын тэмдэгт бодисын бус соёлын өвийн уран санааг дамжуулан Монгол үндэстнээ толгойн жасал, мөнгөн эдлэлийн гар урлал зэрэг орон нутгийн уламжлалт уур мэрэгжлийг төлгөж, Дулаан хотын үнэр амтад 3

амтын сүутэй чай, орос сонгонтой чансан хонин мах, үхрийн хатаасан мах зэрэг өвөрмөц чончлогт амттай идэний төвлөрүүлэн дэлгэж, тал нутгийн үнэр амтыг гайхуулжээ. Энэ удааны Өвөр Монголын өөр тун жасах орноо 36 дугаар хуугчанаа жугаачлын наадамд манай хотоос өлбөг баялаг соёлын утхуулагт хүн өвөрмөц чончлогт Дулаан хотын үнэр амтар, Дулаан хотын соёл жугаачлын уйлдсан хөгжилтийн баян тансаг үр бүтэмж бүх талаар дэлгэн үзүүлж, Ордсын соёл жугаачлын нэрд тэмдгийн хэмжээ буюу үр нөлөөг улам нэг алхам сайжруулан нэн олон жугаачаг чоланд Ордсыг таниулж ойлгуулан Ордост хайртай болгож байна. Манай хроно мэдээ Орд дундадын үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орно байгуулалтын гол сэдэвт ширэс ажиллагаа болох 2026 оны хотын наадмын нар Орд соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд явагдсан байна. Дулаан хотын хамтар чогчлон байгуулагыг гэх гол сэдэвт уран сайхны тоглолт хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, хөтлөгчөөс тухайн талбайд үндэснээ бүлхэмдлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухаагуулан тайлбарлаж, хуульчлалын ухаагуулгын дүү бүжгийн тоглолтор хүмүүсийн сэтгэлд хатангшууллаа. Бас шүүс өргөх уламжлалт ёс жангшил, үндэснээ хувцас заслын үзүүлгээр жугаачгсад үндэснээ ончлогт соёл иргэншлийн гүнжгийг ойлгуулжээ. Уламжлалт уралдаа мөрийчэн болон ерөнхийлсэн үйлдэлчдийн торогт хүн хар олон чуглаж, хүүхдийн бөх, нүм сум харвах зэрэг наадмын төрөлжилд олон хүн идэвхтэн оролцож, ур чадвараа үзүүлчихэн. Үндэсний ончлогт соёлын үйлдэлтийн дэлгэн үзүүлгийн талбар хөрх өгчөөр бэлхаж, 60 гарэ дэлгэн үзүүлгийн газарт ончлогт хамтад хідэн бодисын бус соёлын өвийн гар уурлын бүтээгдэхүүн, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэж, хотын ард болон жугаачгсад хамтад хідэн амталж, гар уурлын бүтээгдэхүүн худалдан авчгааж, үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилч уусалчлын ахиулах амтлаг жураглал болж байна. Тосуудааны ажилгыг хотын намын хроно нэгдмэл фронтын хэлтсээс чолоодч, хотын үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвдлөөс голлон эрхэлж, эжин хороо хошуунаа үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвдлөл Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгээс даачлан эрхлэв. Хотын үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвдлөн ухаагуулах хүмүүжлийн салааны дарга Яңяа Жин хэлэгтэн. Бид тосуудааны хотын наадмын найраар тохиол болгон соёл жугаачлын уусалчлын тавчгийн байгуулж, Үндэстэн нүүдийн олон төмнөө хоргонтөх харилцаа явуулчааг нэхтрүүлэн дундадын соёлоор удирдамж болгож, үндэстнээ бүлхэмдлийн чагвын уулагдхууны гүнжгээ удалж, ажилгаан тасралтгүй баялагжуулан, жагсаалын газраан өргөтгөж, арга хэлбэрийн талд шинэ үүдэлт гаргахаар дамжин, үндэстэн нүүдийн олон төмнөө сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлан давших жориг санааг гүйчид тусган илрүүлсэн гэж. Манай хроно мэдээ. Орд 19-р хугацааны дундад улсын оюутнаа элсэн танкийн алгадах бомбын манглай шалгаруулах уралдаан болон 2026 оны тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбын малчинтраачны алгадах бомбын урилгын уралдаан өдгөө өмнөд хошуунд өвдөг шихэр эхэлсэн байна. Улаан мөчрийн үдшин уудам талбайн үзүүлэг, савхан бүжгийн үзүүлэг, баяр баясалт хөдөө тосгоны алгадах бомбог болон үндэснээ утхуулагтай жан жаншлын эхлэлтийн тоглолтоор хөшгөн сэхэж, улсын туг мандуулж, улсын ая дүү хөгжимдснээ дараа уралдааны явдлын удирдлага эхлэлтийн нийтлж, хянагч гишүүн болон баян тамирын гишүүдийн төлөөлөгчөөс сүр жухлантайгаар тангараг өргөжээ. Үүнээ зэрэгэр Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны том хэлбэрийн хүн соёлын баримтат кино тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бомбгийн эхлүүлж, нэрт тайлбарлагч, Нанжингийн нэрт жалгуучуудын төлөөлөгч болон хөдөө тосгоны алгадах бомбгийн нийгэмлэгийн даргаас зэрэгэр тал нутгийн алгадах бомбгийн шин сонин үйл үлгэрийг тайлбарлан ярьж, гэрэл жургаар энэх төрлийн баян тамирын үндсэн сурвалж болон уламжлалыг тэмдэглэсэн байна. Шөглийн дуугаар нөхөрлөөр өрсөлдөх уралдаан идэвхтэй эхэлж, Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны алгадах бомбгийн бүлгэн болон тус орон нутгийн төлөөлөгчийн бүлгэмс уламжлалыг дэлгэж, авахуй талбарын гож тайламжаар үжигч олдноо халуун сэтгэлийг дайчилж, гоё сайхан ая дуутай бүжиг, уран сайхан өгшиг дуу зэрэг соёл урлагийн тоглолтор өхлөлтийн үр амьсгалд нэн сан өнг нэмэрлсэн байна. Жугаачгч Юймин хэлэгтэн. Би бол Шанши мужаас ирж өндөх орон нутгийн соёлын өвөрмөц чончлогийг бодтой ойлгож, баян тамирын амьдлах хүчний ойлгосноор барахгүй тал нутгийн соёлын татах хүчний тодорхой мэдрэлээ гэв. Энэ удаа 2 жилийн уралдаан чиргэр өрнөж, 19-р удааны дундад улсын оюутнаа элсэн тангийн манглай шалгаруулах уралдаан өдгөө өмнөд хошуунаа том элсэн тангийн жугаачлын торогтой явагдаж, бүх улсын 19 муж тойрог хотын 42 газрын дээд сургуулийн 86 салбар бүлхэм жуудаал гарэн

нэр тамирчид уралдаанд оролцжээ. Тал нутгийн хөдөө тосгоны алгадах бөмбөгийн малчин тражны уралгын уралдаан, хошууна пимпон бөмбөг өдөн бөмбөгийн ордон, ажил мөргөжлийн дундад сургууль болон дээдсийн дундад сургуулийн баян тамирын ордонд зэргээр өртнөж 56 салбар бүлхэм 672 нэр малчин тражин уралдаанд оролчин бүх ардаараа оролцох урмыг дайчилсан байна. 3 өдрийн ажиллагаа жуу 30 гарай талбай идэвх мөри чанар дамжиж жалуучуудын эрэгтэй эмэгтэй идэрчүүл настай чүүд зэрэг 4 бүлхмөс тэргүүндэд 3 дугаар байранд тодорж тус тус 10 толгой 8 толгой 6 толгой өдгөө өмнөд хошууны шилдэг үйлдрийн ноосон хоноор бэлэг гардуулан уралдааны явдалд бас шилдэг жохон байгууллалтын шагнал болон ёс суртахууны хөв жаншлын шагналыг үнэлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өөрийн мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чаг өөрийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 чагт манай хотын чаг өөрийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Ирэх 24 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхгээс тунгалаг дунд зүүн бүйн газар орноор зэрүүсгэн бороонтой буюу аянг нэгтгэн зэрүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байснаа 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошууд хоригийн чаг өөрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт зэрүүсгэн бороонтой 15-аас зэрүүсгэн бороонтой 17-оос гучин градус, шинэ балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 34 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 32 градус, олжж балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-оос 32 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-оос 33 градус, алтан ширээт балгасанд зэрүүсгэн бороонтой 16-аас 29 градус, шүэж аваан балгасанд зэрүүсгэн бороонтой 17-оос 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг өөрийн мөдөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндөөг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис. Нугас галуу нүргэс нүргэс нүргэс. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд үнэ үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн араажуу жүжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахта.
1: Жүчхийг жохосон нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англимччиг уянг.
0: Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8-р давхарлагын нарвчин дээр түүний чинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
2: Овоо, үчэ? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүттэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
3: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жуулын чинхэр тахта гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
3: Жулаа, миний охин чай гав.
2: Овоо, миний чинхэр тахта ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчиход ирч гэм аах минь.
2: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгээд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
3: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, овоо?
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн, сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолон гэрий ханна. Өөрийн соруулийнхан чаана. Нэг юм хурчхан хөтөл байхын. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
3: Юу? Хоолон гэрийн хананд гин үү?
4: Тийм, тийм.
3: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
4: Нэг юм пөрчхөн хөтөл байх шиг юм аа.
3: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
4: 2 өдөр болчихно. Юггүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиож, та миний чинхэр тахта харсан уу?
4: Аа. Яасы. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
3: Пүрчхнээд гинү. Хоёо. Шоуны далавчийг дугуурч байна уу?
4: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
3: Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чинхэр тахта муу юм болов да?
4: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ дээ?
2: Би тахтагаан гаргаж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
4: Хүүхэн. Тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахта. Би очоод үзээд ирээ.
4: Хүүхэн. Үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдах хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
3: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
4: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
3: Хөөх, тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
4: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайрын юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жол жадгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би энэ мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно айл ёо. Гүйта, айл ёо, миний тагтагы гаргаад өгөөч дөө. Гүйта, айл ёо, гүйта, болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тогтоогийг авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Үй та, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч өнгө. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нөхөлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Хатав би нэг гараан оруулаад үж итгэе.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургам би тахтаа гаргаж өгөө.
3: Овоо нүж итгэе би явах цаа.
1: Бэну, бэну.
3: А тэмтэрхш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо шивний явах цаа.
1: Барагч нь овоо.
3: За, бараад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өвөн.
3: За бараад авчлаа.
1: За гомтойчгоо.
3: Тэх.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За гараад ирсэн миний хаан. За.
1: Хөчөөж гарга.
3: За. За үч. За. За миний ах.
1: Ваа! Миний тахтаа, миний тахтаа. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэе өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахтаа өрхий жавсан болов? Аа? Тахтаа, миний чөнхөр тахтаа ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг баогот өгөтг.
0: Амин жол өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсан. Үнэн хөөрхөө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү. Миний тахта өнөх хөрхөө. Өвөө хурд үзээ.
3: Миний хонч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнхөр тахта бас дахиад өөрийн нүхэд унчгуул яанавэ?
3: Одоо унахгүй. Хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчөөд. Асрин өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон. Одоо тахтаа дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахтаа, чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхаа.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хүүхдийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж дундадын үндэстнэ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

0: Бөөжингийн чагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи таминдыг төвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнд мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагчийг гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгооны байрыг хуалчи. Манай радиогийн хэл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдаж байна. Отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, Дүмшин тойргийн талын холэ дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөний ширлэгт FM 103.4, Олжич холгосанд FM 93, Шанхайсан балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнхси балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд